0: đây là gì kết quả bốc thăm như vậy đó chị à. Remy cũng phải ngủ với chế vô đây nè chị ơi. Remy đoán rằng tối nay chế ấy sẽ ngáy lớn lắm cho mà xem.
1: À, đợi chút. Nè, không công bằng gì hết trơn à. Tại sao vậy? Tôi ngủ một mình hả? Tại sao người khác ngủ theo cặp hai người như vậy chứ? Hả?
2: Ê, sếp ơi, sếp ngủ một mình là đúng rồi đó. Bởi vì anh là sếp lớn, mọi người đã đồng ý hết cả rồi mà. Nhưng mà tại sao lại có người có vấn đề về chuyện này tôi cũng không hiểu.
3: Nè, tôi không có vấn đề gì hết. Tôi chỉ là muốn hỏi thôi mà.
4: Ê, nói nghe nè.
0: Chị Loi ơi,
1: là sao đây?
4: Qua đây.
0: Trời ơi, baby lắc qua đó chị Loi được không? Em ngại chị Park thôi, vì lúc này baby hay bị ho dữ lắm.
5: Bên kia kìa bà.
6: Nè, không được đâu. Thử nghĩ mà xem, cái người gì đâu đáng sợ muốn chết đi được. Ai mà muốn ngủ cùng chị ta? Sao
3: rồi
6: chứ?
3: Sao? Hả? Tôi đáng sợ chỗ nào?
6: Không đáng sợ chút nào. Không đáng sợ.
1: Có chuyện phá phòng rồi. Nghe đây, mọi người vào nhà mà chúng ta đã đặt trước. Sau đó khoảng 4 giờ chiều, nắng đỡ gắt, cuộc thi đấu thể thao để kết tình đoàn kết sẽ bắt đầu, nghe chưa? Thi đấu thể thao kết tình đoàn kết lần này, tôi sẽ có phần thưởng thiệt lớn cho mọi người. Nhớ đó nghe, đội nào thắng cuộc ba trò trong vòng 5 trò chơi, tôi sẽ trao phần thưởng 30.000 bạc.
7: Ba mươi ngàn bạc.
8: Chơi.
1: Cố gắng lấy giải nha.
8: Chơi đi sếp ơi,
4: chơi mà.
8: Chơi quá rồi.
1: Dĩ nhiên.
7: Em ấy cần phải phẫu thuật thay van tim gấp.
2: Cậu giúp em ấy bao nhiêu?
7: Hình như cũng tầm 100.000 bạc đó.
2: Ủa.
3: Anh trôi chẹt. Tôi nghĩ rằng số tiền thưởng 30.000 bạc vẫn còn quá ít. Chúng ta hãy đóng góp thêm mỗi người 10.000 nữa đi. Có được không hả?
2: Mỗi người 10.000 bạc nữa hả?
3: Hai chúng ta là giám đốc marketing, cho cấp dưới chỉ bấy nhiêu tiền là quá ít, có đúng không? Đúng không hả mọi người?
4: 10.000 bạc đúng là quá tốt đi.
8: Đúng rồi.
9: Anh, nhanh nha, thương tụi em đi mà. Anh về cấp dưới đi nha. Nha.
10: Số 1.
2: 10.000 bạc thì 10.000 bạc.
4: Yeah. Ủa, đừng xỉu, lấy tiền đã.
2: Nhưng trước tiên tôi xin gửi lời chia buồn và thương tiếc cho đội nhóm Team A cái đã. Bởi vì theo như thống kê trong những năm qua, Team A chưa từng thắng Team B của chúng tôi dù chỉ một năm.
3: Không cần anh thương hại cho chúng tôi đâu. Bởi vì dù có ra sao đi nữa, team của chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng cho bằng được. Cứ chờ mà coi. Đi thôi.
4: Thành tôi biết anh đầy chỗ lắm.
2: Thật chứ là chúng ta.
1: Rồi, đi thôi. Đi thi đấu thể thao kết tình đoàn kết thôi.
3: Đi. Được rồi chị Lôi.
11: Em ổn đúng không? Uống thuốc chưa?
0: Em uống thuốc vào thì sẽ đỡ hơn thôi.
2: Tôi nghĩ rằng có khao giai cho lần này chắc là sẽ rất vui đây.

0: Cô bị sao vậy? Không khỏe hả? Thấy ho từ sáng tới giờ rồi.
1: Không có đâu chị, baby chỉ là ngứa cổ họng thôi.
0: Nè, nếu như cô không khỏe thì cứ nói ra, không thì đi thi thể thao giữa trưa nắng lại bị nặng hơn đó.
1: Chắc không sao đâu chị Park. Baby đã uống thuốc hạ sốt trước khi đi ngủ rồi. Em cũng sợ bị bệnh lắm.
0: Cứ nói thật đi. Tóm lại là không được khỏe đúng không hả? Tại sao cứ phải dòng do tới lùi chi?
1: Không có đâu, em vẫn khỏe mà.
0: Nếu vậy thì tìm thuốc ho mà uống đi. Ho sù sụ như vậy thì tối nay không ngủ được cho mà coi.
1: Dạ.
2: Chuyện là gì? Chuyến đi nghỉ dưỡng lần này không phải là chuyến du lịch dành riêng cho mỗi bộ phận marketing, mà còn có người từ bộ phận khác tới nữa. Họ muốn vui vẻ cùng với chúng ta. Đó chính là Ten, Vô, Lloyd, Baby. À, bây giờ cho nên chúng ta sẽ làm thủ tục chia đội ra để thi đấu thể thao. Tôi sẽ dùng luật chơi công bằng và hợp thời đại nhất để không ai phải bị thiệt. Trò chơi của chúng ta sẽ là kéo búa bao.
3: Yeah.
2: Xin mời cô Bách, đại diện của team A.
4: Dạ.
2: À, và cậu Roger, đại diện cho team B. Ai là người chiến thắng sẽ được quyền chọn người trước.
3: Hả?
2: Bằng đâu nào?
3: Thắng ngang chế.
5: Cố lên, cố lên,
6: cố lên chị.
2: Ừ, mọi người im lặng. Kéo búa bao.
4: Wow. Tôi thắng rồi, tôi thắng rồi.
2: Được rồi, được rồi. Cô Bách là người thắng nên cô Bách có quyền lựa chọn người trước.
3: Cậu then, cậu then. Chọn em đi mà. Làm việc chết chồng nhiều năm như vậy rồi mà. Chọn em đi.
6: Chọn
3: then. Nhớ rồi, chọn em đi mà.
0: Tôi xin được chọn cậu then.
3: Yeah. Yeah. Yeah.
6: Là cậu then. Chắc hôm nay chúng ta thắng rồi.
3: Chế ơi, tại sao vậy hả chế?
1: Chị bán lửa cậu ấy rồi.
2: À, nè nè nè nè, rô chẹt.
1: Chọn em đi.
2: Vô cũng được đó.
1: Gì vậy
3: được
1: chứ?
3: Chọn rồi đó nè.
7: Tên mập đó hả? Dạy không nổi đâu.
2: Ê, vô thông minh khỏe mạnh, có lẽ sẽ là năng lượng cho team của chúng ta thắng đó nha.
3: Đúng vậy đó.
2: Rồi được,
3: vô
2: được rồi, rô chẹt.
3: Dễ đó ngàn. Không
2: rồi,
3: chịu chọn
2: em từ nha. Từ từ, từ từ. Rồi mời.
3: Liệu hồn đó ngàn.
2: Bây giờ chỉ còn lại em, Loi và Baby. Quyết định chọn tiếp theo bằng kéo búa bao thôi nào.
4: Nè.
2: Kéo búa bao.
3: Yeah.
2: Bên thắng chọn đi.
6: Baby.
0: Phải có kế hoạch trong mọi trò chơi. Không thể chơi vui như mọi lần được. Hiểu không hả?
6: Tại sao vậy hả chị Bác?
0: Biết vậy đi, đừng có hỏi. Nhớ lấy một điều là team chúng ta nhất định phải chiến thắng nha. Nè.
1: Dạ.
0: Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khởi động làm nóng cơ thể lên.
1: Dạ.
0: Tôi sẽ là người dẫn dắt mọi người. Bắt đầu. Mọi người tách nhau ra. Giang tay ra ngang.
2: Nè, Then, tôi giúp tôi chút đi. Tôi đang cần sức con trai tổ chức địa điểm chơi. Không lẽ không kiểm soát được đi.
6: Dạ sếp.
2: Nhanh đi, nhanh lên.
0: Nè.
2: Nhanh đi, nhanh đi.
1: Baby xin phép chị bác đi nhà vệ sinh chút nha. Trời
0: ơi. Vậy bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi đó. Không sao đâu, còn hai người thì hai người khởi động thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Nào, nha.
1: Dạ.
0: Nào tới đây. Giang hai tay ra đi, hít vào.
6: Nếu như cô không được khỏe thì không nên tham gia thi đấu đâu. Hôm nay thời tiết nóng, cẩn thận không là bị nặng hơn.
1: Baby chỉ bị ho nhẹ thôi, không có gì nặng đâu.
6: Xin lỗi nha. Người cô ấm ấm đó. cô chắc là chịu nổi chứ. Bởi vì tôi thấy cô hơi sốt đó.
1: Chắc chắn là được mà.
6: Vậy thì tùy cô đó nha. Nổi thì chơi. Sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thay đồ thôi. Đi nào.
1: Dạ.

0: 上桌，
1: 上上上
0: 上上上上，把妹把妹把耍蹦蹦，嘿，再把妹把妹把狗蹦蹦，嘿，蹦蹦蹦蹦。
2: 啊，走走走走走，来来来来来来来，được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi。Cuộc thi đấu trò chơi đầu tiên sẽ là trò chơi nhẹ nhàng. Mọi người đã biết luật chơi rồi mà, ha? Tôi sẽ không mất thời gian để giải thích nữa. Giao vị trí, chuẩn bị tinh thần.
3: Đợi đã sếp, đợi đã sếp. Tôi xin phép lên chiến lược với team một chút nha, một chút thôi sếp.
4: Cái gì nữa vậy cô bác? Cô còn bài chiến thuật gì nữa đây? Bài chiến thuật thì mất thêm thời gian thôi, cứ chơi đi.
5: Đúng vậy, bài đặt chiến lược rồi cũng thua mà thôi hả?
3: Trọng tài à, giúp tôi trả lời với đội bên kia giùm là hãy giữ phép lịch sự một chút đi.
2: Thôi thôi thôi thôi, mọi người đừng có cãi nhau nữa. Giữ phép lịch sự, mọi người sẵn sàng chuẩn bị tinh thần. Đi nhanh,
4: sẵn sàng đi.
2: Vào vị trí.
3: Nè Ted, tôi sẽ để cho cậu sẽ là người chạy đầu tiên. Cậu chân dài, còn tôi sẽ là người chạy cuối cùng. Ok nha.
6: Được.
4: Con, cậu đầu tiên.
5: Dạ được.
4: Vô đâu? Rồi. Kem đâu? Kem. Điểm cuối cùng sẽ là tôi.
3: Ô là người thứ hai. Timmy là người thứ ba.
7: Dạ.
3: Baby, lại đi. Nè.
6: Cô cố gắng lên nha.
5: Cố lên.
3: Cố lên.
5: Nhanh lên, nhanh lên.
3: Baby, đứng đó làm cái gì? Vào vị trí đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Baby sắp tới rồi kìa.
7: Để tôi.
5: Nhanh lên, nhanh lên.
3: Nhanh lên,
5: nhanh lên.
3: Nhanh lên,
5: nhanh lên. Nhanh
3: lên. Đúng rồi, đúng rồi. Má lên.
2: Chắc là mệt lắm phải không? Vấn đề bây giờ là cuộc thi đã đi qua 4 trò chơi, kết quả là cuộc thi đang là 2 điều. Vậy cho nên chúng ta phải có thêm một trò chơi nữa để quyết định đổi thắng cuộc. Nhưng mà tôi cảm thấy là
5: đều
2: mọi người tham gia còn nghiêm túc hơn là lúc đi làm nữa đó.
4: Không thật đâu sếp à. Team của chúng ta hết mình với mọi cuộc tranh đấu, dù cho là ở nơi làm việc hay là ở sân vận động đó sếp.
3: Đặc biệt là lúc thi đấu vì tiền đó sếp à.
2: À thôi được rồi, trò chơi cuối cùng chính là chìa bóng. Luật chơi chính là ai đá được quả bóng vào trước sẽ là đội giành chiến thắng ha. Và đừng quên rằng đừng quá quyết tâm đặt vào việc chiến thắng. Điều quan trọng chính là sự đoàn kết của công ty. Như chúng ta đã thống nhất trước đó, mọi mục tiêu, ý định sẽ được hoàn thành bằng sự đoàn kết của chúng ta. À, đoàn kết.
5: Mình chơi chậm là bởi vì sắp hát đó sếp. Chúng ta bắt đầu luôn đi sếp.
6: Nè, mà cô trắng mệt ra rồi kìa.
8: Chắc là mệt do lúc nãy chạy đó.
6: Nếu như không nổi thì cứ nói, đừng gắng gượng nha.
7: cảm ơn anh.
3: Hen, làm gì vậy hả? Về vị trí mau lên. Không thấy mọi người đã đứng chờ cậu hay sao? Mau lên. Mau lên đi chứ.
8: Bên đây,
3: bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên

0: Đấy,
1: đúng rồi.
2: Baby đấm bóng cho được đó nha.
1: Ê, coi chừng. Coi chừng tay.
0: Baby. Baby.
3: Chính Baby là sao rồi?
4: Cô đau đâu không vậy?
1: Thiệt tình luôn á.
0: Không sao.
1: Làm lại.
2: Nhanh lên, tập trung đi. Đừng làm mất thời gian. Mau lên.
5: Gì vậy?
2: Để chúng ta đang chiếm ưu thế đó. Nhanh lên, theo vào vị trí. Nhanh lên. Mau lên. Vào vị trí đi, đừng làm mất thời gian nữa.
1: Nhanh.
2: Chính đều rồi đó. Mau lên, đi nhanh.
4: Cô ấy bị làm sao vậy kia chứ?
0: Tên đi đi, Baby chịu được.
5: Rồi, tới đi, nhanh lên.
1: Nè,
2: nhanh lên.
1: Nè.
2: Qua đây. Chơi kiểu gì vậy hả? Sao lại ngồi vậy? Trò chơi chưa kết thúc mà.
0: Baby xin lỗi nha. Baby không cố ý.
2: Ôi, không cố ý thì tập trung một chút đi. Tại sao lại tỏ ra yếu đuối vậy? Cô có nhìn thấy là mọi người cố gắng chơi tới mức nào hay không? Hả? Cô chỉ có mỗi việc đứng đó cầm giỏ thôi cũng không chịu trách nhiệm được. Vậy thì cô làm được gì hả?
4: Bình tĩnh chút đi mà. Baby đang bị ốm đó. Cô nên quan tâm đồng đội của mình hơn là vì giành chiến thắng chứ.
2: Trước khi thi tôi đã hỏi cô ấy rồi, cô ấy nói không sao. Tôi hỏi tới hỏi lui là cô ấy có làm được không, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết nói với tôi là được.
4: Cô ấy trả lời như vậy có khi là bởi vì cô ấy ngại thôi. Nếu như cô để ý kỹ thì cô sẽ thấy mặt cô ấy vừa trắng bệch vừa ho không ngừng luôn kìa. Nếu như cô thông cảm cho đồng đội nhiều hơn thì chắc là cô sẽ thấy đó.
6: Đúng vậy, tôi ở đội khác mà tôi còn thấy cô ấy không được khỏe nữa kìa.
2: Cô không khỏe, tại sao không nói thẳng với nhau? Tại sao lại nói là làm được? Nếu vậy thì ai mà biết? Việc cô không nói ra sự thật khiến cho đội bị thiệt hại, khiến cho đội có thể bị thua cuộc đó Baby à.
4: Tại sao cô chỉ nghĩ tới mỗi chuyện chiến thắng thôi vậy? Tôi hỏi thật nha, việc có thể chiến thắng được người khác mang tới niềm vui lớn lắm hay sao? Tại sao cô lại là người ác như vậy chứ?

0: Ờ, cũng được. Vậy thì giờ tôi không thèm thi nữa. Ai muốn tham gia thì cứ thi đi. Mời các người cứ tự nhiên. Chị Bát.
1: Ê,
0: chị Bát à.
1: Ủa sao tự nhiên chị ấy ác dữ vậy ta?
2: Anh Non cảm thấy ra sao khi mà đã sau nhiều năm anh lại quay lại nước Thái một lần nữa?
3: Đã 6 năm tôi đã không quay lại nước Thái, 6 năm tròn rồi đó.
2: Cũng coi như là đã rất lâu rồi. Anh đã khiến cho nhiều người, bao gồm có cả tôi, nghĩ rằng người thợ chụp ảnh nhận giải thưởng nổi tiếng khắp thế giới tên Nonda đó đã trở thành người Nhật Bản hay là người nước ngoài mất rồi.
3: Là do mặt mũi của tôi cũng không giống với khuôn mặt của người Thái là mấy chăng.
2: Và điều quan trọng là hình ảnh của anh Non xuất hiện trên các tin tức quá ít ỏi. Nhưng ngày hôm nay anh cũng không chịu để cho team chúng tôi chụp thêm vài tấm hình.
3: Chuyện này thật sự xin lỗi, tôi không muốn bị chụp ảnh để đưa lên chút nào hết.
2: Vậy bây giờ tại sao anh lại quyết định quay lại nước Thái vậy hả anh Non? Và lại còn công khai Mr. Nonda chính là Non Tha Quát nữa chứ?
3: Sau khi tôi nhận được giải thưởng, có người liên hệ với tôi để tham gia tổ chức một cuộc thi triển lãm ở Thái Lan, International Photography Award, vào năm 2020. Nhưng tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

0: nhiều trước khi quyết định quay về nước Thái.
1: Tại sao anh phải suy nghĩ lâu như vậy chứ?
2: Anh Non à, em nghĩ là chúng ta vào nội dung tổ chức triển lãm thì hơn.
0: À,
3: tôi cần mua 2 vỉ thuốc hạ sốt.
4: Thuốc hạ sốt hết mất rồi, xin lỗi cô nhiều nha.
3: Vậy tôi có thể tìm mua ở đâu được?
4: Có lẽ trong thành phố mới có.
3: Cảm ơn cô.
0: Xin lỗi cô, cô tới đây cùng với baby có đúng vậy không?
3: Đúng vậy. Sao hả? Có vấn đề gì?
0: Chuyện là tôi là một người bạn cũ của baby. Tôi thấy cô ấy ở cùng với các anh chị vào lúc tôi dùng bữa trưa.
3: Rồi sao?
0: Chuyện là tôi và baby là bạn của nhau từ khi ở Úc. Đột nhiên cô ấy quay về Thái mà không lời từ biệt. Rồi khi tôi gặp cô ấy ở đây, tôi cảm thấy là rất vui. Vì có một số chuyện tôi muốn nói với cô ấy mà đã từ lâu lắm rồi.
3: Vậy cậu nói với tôi làm gì? Muốn nói thì tự đi nói với cô ấy.
0: Ấy nè, chuyện là tôi đã hỏi nhân viên rồi. Họ nói rằng nhóm công ty của các anh chị có thuê mấy căn nhà nhỏ ở phía sau. Nếu như tôi vào đó một mình thì sẽ trở thành kẻ xâm nhập đó.
3: Nếu vậy cậu cứ để lần sau đi. Bởi vì tôi không muốn liên quan tới chuyện của người khác nữa.
0: À, chị ơi, làm ơn hãy giúp tôi một chút đi mà. Cô ấy chạy trốn tôi, trong khi tôi không biết bản thân tôi đã làm sai chuyện gì hết.
3: Cô ấy trốn cậu?
0: Đúng vậy đó. Đột nhiên cô ấy mất tích, trong khi hôm đó chúng tôi đã hẹn nhau đi chơi. Tôi ngồi chờ cô ấy, nhưng mà cô ấy không tới. Cho nên tôi đã quay về hỏi ba của cô ấy. Tôi mới biết được cô ấy đã quay về Thái rồi.
5: Sao anh còn nhớ những ngày
0: đi lấy đoạn chút nào?
6: Với
7: miếng gòn đó đi,
0: miếng gòn không có vô. Vô.
6: Dạ, ngon lắm luôn đó anh.
0: Dạ, ngon. Ăn đi.
2: Cô qua ngồi bàn đi, tôi lấy đồ ăn cho cô.
6: Cho miếng đó đi.
8: Cảm ơn anh nhiều lắm.
2: Ăn được mọi thứ không hả?
6: Cái chuyện này là sao đây ta? Ngại là vì tình yêu có đúng vậy không? Hả? Chăm sóc nhà quá rồi đó nghe.
2: Vì cô ấy không được khỏe thôi.
8: Ôi.
6: Hả?
8: Làm sao đây chứ?
6: Chăm sóc tôi luôn có được không hả Thên ơi? Thên,
9: nếu như người ta yêu mình á thì mình đứng yên người ta cũng yêu nữa.
6: Thên ơi. Thên
10: à, cô Bát tới rồi kìa. Cô Bát à, biến đâu mất nãy giờ mọi người tìm khắp nơi à.
3: Chuyện là tôi vừa mới vào thành phố, mới quay về lúc nãy thôi.
10: Phần thưởng của cô ha, bất ngờ luôn đúng không? Cái lúc mà cô bỏ đi đó, mấy đứa nhỏ đã chơi hết mình, và Then cũng nhảy xuống giúp luôn. Nhất cả vỏ trống đó không có người đứng giữ, sau đó Then ném vào được. Vậy nên team của cô đã trở thành đội chiến thắng. Nè, tiền thưởng 50.000 bạc, xin chúc mừng cô.
6: Yeah, yeah. Xin chúc mừng.
11: Chúc mừng nhé.
3: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chiến đấu trong khi có đội trưởng vừa ác vừa tâm địa đen tối như tôi.
8: Trời, trời,
6: không phải như vậy đâu. Tụi em yêu chị Bát muốn chết luôn á. Chính nhờ chị thi đấu giỏi như vậy á, chúng ta mới chiến thắng đây nè.
8: Đúng vậy. Baby xin phép vào nhà vệ sinh nha.
3: Xin phép xếp một chút nha.
10: Được.
3: Đợi đã. Chuyện là tôi đã vào thành phố mua thuốc cho cô. Cô nhận đi, uống đi để nhanh khỏi bệnh. Dạ, tôi cũng thành thật xin lỗi cô vì tôi đã không kịp để ý tới tình trạng của cô.
8: Không sao đâu chị. Baby cảm ơn chị nhiều lắm.
3: Đợi đã. Chuyện là lúc chiều tôi gặp một người bạn của cô.

0: Cậu ấy nói có chuyện muốn xóa bỏ hiểu lầm với cô đó.
1: Bạn có baby sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy chị?
2: Tìm cô lâu như vậy thì ra là trốn ở đây.

0: Nè, sao cậu vào được hả? Tôi đã nói rồi, nếu như baby muốn giải quyết chuyện với cậu thì tôi sẽ...
1: Gì vậy?
2: Tôi nghĩ là chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói với nhau đó baby.
1: Chúng ta không có gì để nói với nhau nữa. Đi đi.
2: Cô nghĩ rằng cô sẽ trốn thoát được tôi sao?
0: Cậu làm gì vậy?
1: Buông ra.
3: Tôi nghĩ là cậu nên nói chuyện đàng hoàng thì hơn.
2: Đừng xen vào chuyện gia đình của người khác có được không hả? Người phụ nữ này là vợ của tôi lúc ở Úc đó.
4: Hả?
2: Hai chúng tôi đã hẹn hò với nhau nhiều năm rồi.
1: Không phải. Không phải như vậy. Không phải như vậy đâu.
2: Cô trốn ở đây chắc là gì? Cô đang muốn có người đàn ông mới có đúng vậy không?
0: Nè cậu,
2: tôi xin thông báo ngay tại đây, người như cô ta không ngây thơ như mặt mũi đâu. Lúc ở bên đó, cô ta thích lừa đảo khắp nơi. Dù cho là tôi cũng đã từng bị cô ta lừa đó.
5: Thôi tôi nghĩ bấy nhiêu là đủ rồi đó. Đi kiếm nơi nào yên tĩnh rồi ngồi nói chuyện với nhau đi.
2: Lúc cô ta hẹn hò với tôi, cô ta đã lén gian díu với người đàn ông khác. Khi tôi bắt gặp được thì cô ta đã chơi lại tôi. Cô dựng chuyện mách với giảng viên, nói rằng tôi xâm hại cô ta, khiến cho tôi phải rời khỏi đội tuyển bóng đá, mất đi tương lai. Như vậy thì có xấu xa không?
1: Không phải. Nói dối.
2: Tôi có clip bí mật của cô ta đó, mấy người có muốn xem không? Lúc ở bên đó, người ta gửi đi đầy trong trường đại học kìa.
4: Hả?
2: Đảm bảo nóng bỏng tới nỗi không ngậm được mồm luôn đó.
5: Nè.
0: Baby.
3: Tôi không quen biết cậu, nhưng tôi có thể nhận ra ngay, cậu không phải là người tốt. Cậu là thằng khốn nạn.
2: Nè, ngầu thật đó. Đây chắc là người yêu mới của cô ta rồi, có đúng không? Nếu như các người muốn xem clip của cô ta thì cứ nói với tôi, xem rồi thì sẽ nghiện. Thật không muốn tin luôn đó.
5: Thôi đừng có bàn tán. Mau đi theo cô ấy đi. Đuổi theo cô ấy đi. Cô ấy đi xa rồi kìa.
6: Đuổi theo
7: đi,
6: hả?
7: Dạ, dạ, dạ. Nhìn lên.
5: Mau lên.
3: Đi.
6: Dạ.
3: Mau.
7: Baby ơi.
6: Trời đất ơi.
7: Baby.
2: Pet. Cô làm như vậy không phải là hơi quá đáng hay sao?
0: Đợi đã. Tôi đã làm cái gì chứ?
5: Nè. Trong chuyện này tôi cũng đồng ý với đồ chẹt. Cô dẫn người khác tới để chà đạp em út của mình. Cô thật sự không phải là người lớn tốt bụng rồi. Không phải là người tốt.
0: Sếp à, tôi...

0: Diego. Nè, sao cậu nói với tôi là cần làm rõ hiểu lầm với baby chứ? Rõ ràng là nó dối mà.
1: Ôi bà thím, thì tại bà ngu ngốc thôi, tôi đâu có giúp được.
0: Hả? Thật ra thì cậu cũng chỉ là một thằng đàn ông quá vô dụng, đã bị phụ nữ bỏ rơi, nên nghĩ cách trả thù cô ấy mà thôi. Thật sự là đáng thương.
1: Muốn bị đánh hay sao hả bà điên? Quay về hỏi con baby mà xem, rằng người như tôi có thể làm được những gì, tay chân mạnh cỡ nào.
0: Cậu nghĩ rằng mình cậu có tay chân thôi hả? Nhào vô đây, tôi không sợ đâu. Tôi cũng muốn biết rằng đồ đàn bà với cậu thì có thể làm được những gì.
1: Cô thách tôi chứ gì?
0: Nè, nhào vô đi, nhào vô. Nhào vô đi chứ, nhào vô.
1: Cái bà điên này.
0: Nè. Ngon thì nhào vô.
1: Bà điên, cứ nhào đó đi.
2: Cô đứng ở đây một mình làm gì vậy?

0: Ông chém gió nó cứ phần phật ra tôi lạnh hết cả người này. Cái gì mà hàng ngàn mét? Hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi. Hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa, nghĩa trang. Chưa?
1: Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em Linh chết sớm à?
2: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia. Người thì vàng bạc đều đầy người, người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn. Tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình, bồng bột, thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt. Khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào, anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến, đại gia vàng bạc kim cương, thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
3: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ siết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
2: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình Bông Bột không bị tai nạn? Bình Bông Bột, Tèo Tân Tiến, bên ngoài là kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
0: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
1: Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tương ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT

0: khởi tố 3 đối tượng núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi, khởi tố 8 đối tượng đưa và nhận hối lộ trong hoạt động kiểm dịch động vật, liên tiếp triệt xóa 3 đường dây cá độ bóng đá của Trung Quốc.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
2: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đó là Nguyễn Phi Hải, 55 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phi Long; Trương Công Cường, 53 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột; Võ Thị Duyên, 39 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 đối tượng trên nghi hoạt động cho vay lãi nặng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Vào cuộc điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng. Trong đó, Hải là đối tượng cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ để cho vay lãi nặng. Quá trình hoạt động, các đối tượng tìm người có nhu cầu để cho vay theo hình thức vay đứng theo tháng, cho vay đáo hạn, vay cầm cố tài sản. Khi đến hạn mà người vay chưa trả tiền gốc, tiền lãi thì Hải chỉ đạo các nhân viên đến nơi ở và nơi làm việc quấy rối, gây áp lực, khủng bố tinh thần. Bước đầu, công an đã làm rõ từ năm 2022 đến nay, 3 đối tượng đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng một triệu trên một ngày, tương đương từ 109.

5% đến 182,5% trên một năm, cao gấp 5,5 lần đến 9,1 lần so với mức lãi suất nhà nước cho phép, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ án

0: gồm Hoàng Văn Tín 33 tuổi, trú tại phường Phong Điền, thành phố Huế, Nguyễn Đức Tùng 40 tuổi, Lê Duy Hân 42 tuổi, Trần Văn Khoa 40 tuổi, Phạm Thị Bình 47 tuổi và Vũ Huy Kiên 37 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trạm chăn nuôi và thú y huyện Cờ Đông Bông Cũ, Điền và Hoàng Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm lập, ký, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định, lập khống nội dung hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật và hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch vì động cơ vụ lợi. Đáng chú ý, sau ngày 1 tháng 1 năm 2025, mặc dù không còn là kiểm dịch viên, nhưng Điền vẫn tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ rồi chuyển cho Hoàng Anh ký xác nhận để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định, Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can nêu trên để lập, ký, cấp trái quy định nhiều giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật. Hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đấu tranh triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng, bắt giữ 25 đối tượng, tạm giữ hàng ngàn trang dữ liệu cá cược. Ba đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Quốc, 38 tuổi, trú tại xã Sông Hình, Võ Văn Toàn, 30 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Hoàng Phú, 32 tuổi, trú tại phường Đông Hưng Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, ba đối tượng cầm đầu ba đường dây này đã liên hệ với những người không rõ nhân thân lai lịch, nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá cấp Master và cấp Agent, sau đó chia nhỏ thành hàng chục tài khoản cấp dưới để trực tiếp tham gia cá cược và giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã sử dụng SIM điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Đặng Thành Nam, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1982, hộ khẩu thường trú, khối 2 thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cũ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 139 Bộ luật hình sự. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0262 3869 308. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bọc răng sứ là một trong những phương pháp phục hồi thẩm mỹ được ứng dụng rộng rãi hiện nay. Không chỉ cải thiện màu sắc, hình dáng răng, phương pháp này còn giúp khôi phục chức năng ăn nhai trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ kỹ thuật y khoa nào, bọc răng sứ chỉ phát huy hiệu quả khi được thực hiện đúng chỉ định, đúng quy trình và được chăm sóc đúng cách sau điều trị. Trên thực tế, không ít trường hợp gặp phải các biến chứng như ê buốt kéo dài, viêm nướu, hở viền răng sứ, hôi miệng hoặc giảm tuổi thọ của răng phục hình. Phần lớn những vấn đề này đều có nguyên nhân và hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người bệnh được tư vấn đầy đủ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Vậy sau khi bọc răng sứ, cần lưu ý những điều gì? Khi nào những biểu hiện bất thường là dấu hiệu cảnh báo cần thăm khám? Và làm thế nào để một hàm răng sứ có thể bền đẹp trong nhiều năm? Những giải pháp từ chuyên gia sẽ có ngay sau đây.
1: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Thưa quý vị, bọc răng sứ không chỉ là giải pháp giúp cải thiện nụ cười mà còn góp phần phục hồi chức năng ăn nhai khi được thực hiện đúng chỉ định. Tuy nhiên, để có một kết quả bền đẹp lâu dài, người thực hiện cũng cần hiểu rõ những biến chứng có thể gặp và cần làm gì sau khi hoàn thành quá trình bọc răng sứ qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, nha khoa Việt Mỹ, chi nhánh Đắk Lắk.
2: Những cái biến chứng sau khi mà chúng ta làm răng sứ rất hay gặp phải, mà hay gặp ở những bệnh nhân làm răng sứ giá rẻ đấy, thì thứ nhất là tình trạng hôi miệng, thứ hai là tình trạng đau sau khi làm xong, thứ ba là tình trạng ê buốt ngay sau khi mà thực hiện làm răng sứ thẩm mỹ. Và có rất là nhiều bệnh nhân làm răng sứ xong thì họ ăn nhai không được, kèm theo rất nhiều

0: những cái ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần cũng như là thể chất. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những cái biến chứng làm răng sứ, nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái chỉ định của bạn nó có phù hợp hay không. Thứ hai là nó liên quan tới tay nghề của cái người thực hiện dịch vụ cho bạn. Thứ ba là liên quan tới cái phương pháp làm cho bạn là gì. Và thông thường tất cả những khách hàng làm răng sứ tại phòng khám của chúng tôi thì đều được trao đổi về những cái biến chứng có thể gặp phải. Tôi chia sẻ với các bạn là không có phương pháp nào là tối ưu 100%. Phương pháp nào nó cũng sẽ gặp những cái ưu và nhược điểm của nó. Tuy nhiên mình quá trình làm thì mình phải tuân thủ đầy đủ tất cả những cái kỹ thuật của cái phương pháp đó. Thứ hai là phải kiểm soát rất là tốt sau khi mà mình thực hiện xong dịch vụ. Thì đó, những cái vấn đề mà mình kiểm soát tốt như vậy thì nó hạn chế những cái biến chứng thôi. Còn quá trình mình làm răng sứ rất có thể 1 năm, 2 năm, 10 năm bạn ok. Nhưng mà 20 năm nữa, 30 năm nữa bạn bị thêm những cái bệnh lý nền như là tiểu đường, như là một số những cái bệnh liên quan về máu thì nó sẽ ảnh hưởng tới răng. Điều đó mình không nói trước được gì cả. Tôi muốn chia sẻ với các bạn, không phải răng sứ thẩm mỹ là xấu. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rất là kỹ trước khi thực hiện dịch vụ, để mình làm sao mình quản trị nó tốt, nó thường xuyên, nó liên tục. Bạn sẽ được mời lên mỗi 6 tháng một lần, vừa kiểm tra sứ, vừa kiểm tra tình trạng vệ sinh, mình tôi quản trị răng sứ cho bạn. Đó là toàn bộ cái quy trình thực hiện cái việc làm răng sứ tại phòng khám.
1: Thưa quý vị, một hàm răng đẹp sẽ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với sức khỏe răng miệng bền vững. Hy vọng những chia sẻ của bác sĩ hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức khi bọc răng sứ và chủ động bảo vệ nụ cười của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ tư tuần sau nhé.
2: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 là chiến trường khốc liệt nhất, nơi bộ đội ta kiên cường bám trụ trong 81 ngày đêm. Nhiều câu chuyện đầy ấn tượng về những người lính chiến đấu và hy sinh anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị đã được truyền kể. Tuy nhiên, câu chuyện về các chiến sĩ từng ngày, từng giờ đối mặt với bão lửa, mưa bom trên từng tấc đất tại thành cổ vẫn chưa được kể hết. Xuyên suốt những câu chuyện đó, không ít người sẽ đau đáu câu hỏi, những người lính và những người đương thời lúc đó nghĩ gì giữa thời khắc cận kề cái chết, trong cuộc chiến khốc liệt mà mục tiêu duy nhất là phải chiến thắng. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Những bức di thư thành cổ của tác giả Lê Bá Dương biên soạn, sách do Nhà xuất bản Trẻ phát hành.
1: Cuốn sách Những bức di thư thành cổ tập hợp 10 bức di thư được viết hoặc được đọc trong khói lửa chiến trường của 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị. Đặc biệt có những bức thư được khai quật mấy chục năm sau cùng với thi hài liệt sĩ. Trong đó một số trong nhiều bức thư từ những người thân ở hậu phương được những người lính đọc và giữ bên mình như một phần cơm ăn, nước uống, khí thở trong những ngày chiến đấu đối mặt với cái chết đến vào từng khắc, từng giờ. Đặc biệt là những bức thư, thậm chí là những đoạn thư của người lính viết vội trước và trong những thời khắc nghẹt thở của cuộc chiến gửi cho gia đình ở hậu phương. Một vài bức thư kịp gửi vội cho những đồng đội bị thương chuyển về phía sau, may mắn đến tay người thân ở hậu phương. Nhưng cũng có một vài bức thư chưa kịp gửi, sau này được tìm thấy cùng xương cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó còn có những bức di thư như một dự báo về sự hy sinh của bản thân mình, hay đó là lời nói tránh thay cho từ hy sinh trước giờ phút cận kề cái chết. Rồi như trong số những bức di thư ấy, còn có những bức thư chan chứa niềm yêu thương, da diết của những người lính trận gửi bố mẹ, vợ con ở hậu phương. Ở đó còn là lời động viên, an ủi để người thân nơi hậu phương cứ yên lòng vững dạ trước sự khốc liệt của chiến tranh. Trong số những trang viết nơi chiến trận, còn là những cuốn nhật ký được tìm thấy dưới chiến hào, trong ngực áo phập phồng nhiệt huyết của những người lính trẻ. Và những bức di thư ấy hay là cuốn nhật ký đã luôn song hành bên hành trang người lính, trở thành thứ tài sản vô giá được họ nâng niu, trân trọng giữa chiến hào thành cổ. Tất cả trở thành những bức di thư thấm bầm máu thịt, như còn ấm nóng hơi thở của những người ngã xuống trong thời khắc sinh tử, trở thành một trong những thông điệp viết bằng lửa truyền đến mai sau. Có thể nói những bức di thư mãi mãi là những lát cắt tình cảm, lát cắt lịch sử cho hậu thế hôm nay có thêm một góc nhìn để hiểu thêm về tâm thế những người lính bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Còn, và chắc chắn sẽ còn nữa, nhiều bức di thư chưa được công bố hoặc chưa tìm thấy, nhưng những người lính ở thành cổ đã sống mãi trong lòng dân tộc. Thân thể họ đã hòa vào đất, vào đá, vào cỏ cây. Họ đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người ở lại. Họ là những con người bằng xương, bằng thịt, chân chất, mộc mạc, đã chiến đấu hết mình với niềm tin vào thắng lợi cuối cùng vì mục tiêu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Khi chiến tranh lùi xa, những dòng nhật ký, những bức thư tay riêng tư lại trở thành kỷ vật chung của cả dân tộc, giúp các thế hệ trẻ mai sau hiểu được phần nào quan niệm, lý tưởng, lẽ sống, sự cống hiến và hy sinh của thế hệ cha ông để có được hòa bình, hạnh phúc hôm nay.

Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách Những bức di thư thành cổ tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chương mục mỗi tuần một cuốn sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức trao thưởng cho các cá nhân hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng trong chương trình Hóa đơn may mắn kỳ quý 1 năm 2026.
1: Tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng kỳ quý 1 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Phạm Xuân Ti, mã số thuế 865-636-0018, số hóa đơn 82, được lập ngày 22 tháng 1 năm 2026. 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Mãi, mã số thuế 879-514-510-001, số hóa đơn 2095, được lập ngày 21 tháng 3 năm 2026. Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Khôi, mã số thuế 860307-1132, số hóa đơn 72, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2026. Cá nhân Trần Văn Phú, mã số thuế 823918-2593, số hóa đơn 786, được lập ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ngoài ra, thuế tỉnh còn trao thưởng 5 giải 3, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
0: Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2026, nhận được nhiều sự chỉ đạo sát sao của Thuế tỉnh Đắk Lắk và sự phối hợp tích cực của Ủy ban Nhân dân các xã phường, đồng thời tập thể công chức người lao động đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk thu được 1.900 tỷ đồng, đạt 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 54% dự toán phấn đấu, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng thu thuế phí và lệ phí được 1.212 tỷ đồng, đạt 72% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 61% dự toán phấn đấu, tăng 39% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tích cực tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2026. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, các dịch vụ thuế điện tử vận hành ổn định, góp phần giảm thời gian chi phí thực hiện thủ tục cho người nộp thuế. Đến nay, tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng Etech Mobile đạt 86%, tỷ lệ đăng ký tài khoản thuế điện tử đạt 90%, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Thuế cơ sở 1 đã tập trung triển khai đồng bộ các công tác tuyên truyền hỗ trợ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tổ chức 28 lớp tập huấn với hơn 25.600 lượt người tham dự, đăng tải 67 tin bài phóng sự, 54 bài tuyên truyền trên Zalo, gửi hơn 442.000 lượt email cho người nộp thuế. Thuế cơ sở 1 cũng đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch, qua đó đã tăng thu sau kiểm tra được hơn 9 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng của năm 2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động tham mưu triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ, đảm bảo thu đúng thu đủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được các cấp giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 được các cấp giao trên cơ sở đạt được kết quả quan trọng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Từ nay đến hết năm, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động, linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành. Cùng với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý, thu nợ thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, v.v. nhằm tăng tốc thu ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026 được Trung ương và địa phương giao.
1: Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng. Kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng, Cục thuế giao phấn đấu là 19.800 tỷ đồng. Kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 thu được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44,6% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thu được 7.079 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán Trung ương giao, đạt 59,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 56,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 56,3% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Số thu tiền sử dụng đất thu được 1.758 tỷ đồng, đạt 32% dự toán Trung ương giao, đạt 28,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 24,3% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 24,3% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, bằng 67,9% so với cùng kỳ. Từ tình hình thực tế và theo phân tích nhận định, thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ đối diện với những áp lực lớn, dự báo tốc độ thu sẽ chậm lại, yêu cầu đặt ra cho toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026, toàn ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sẵn sàng linh hoạt triển khai kịp thời có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, khai thác thêm các nguồn thu mới, xây dựng lại kịch bản thu, đảm bảo giao dự toán thu từng tháng quý sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025, tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.
3: Phải làm tốt cái công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế cũng như là kiểm tra theo kế hoạch tại doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những cái hành vi vi phạm pháp luật, chống thất thu cho ngân sách nhà nước, triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
1: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường khai thác dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng để phân tích, đối chiếu dữ liệu, quản lý rủi ro, chống thất thu và chỉ đạo điều hành, triển khai mô hình quản lý thuế số theo chỉ đạo của Cục thuế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào sử dụng thực tiễn quản lý thuế, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới ban hành bằng nhiều hình thức, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tuyên truyền quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tăng cường giám sát thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện.
4: Hóa đơn điện tử thì em cũng thấy là cơ quan thuế rất là tạo điều kiện. Mình khách hàng mua hàng thì mình sẽ xuất hóa đơn đầy đủ. Dù khách hàng là không lấy hóa đơn nhưng mà bên em là xuất đầy đủ theo số lượng nhập hàng và xuất hàng. Hồi trước mình theo hết thuế khoán thì mình sẽ không có nhập sổ sách đầy đủ. mình sẽ không nắm bắt được rõ về cái hàng hóa số lượng nhập bao nhiêu. Và sau khi mình sử dụng hóa đơn, điện tử thì nhập xuất tồn mình nắm rõ hơn, và đơn giá nhập và đơn giá xuất thì mình nắm rõ hơn.
1: Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai giải pháp chống thất thu thuế nhóm hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về kiểm soát rủi ro và chống thất thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.
5: Trong thời gian tới, thuế cơ sở năm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh và tập trung trong công tác chống thất thu ngân sách, triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ, nhằm để giám sát, kiểm tra và đưa cái doanh thu yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận, và tập trung cái việc kiểm soát rủi ro đối với trong lĩnh vực hóa đơn.
1: Tổ chức công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch, rà soát các ngành nghề lĩnh vực có dấu hiệu kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao, còn dư địa tăng thu hoặc có dấu hiệu thất thu để đưa vào kế hoạch kiểm tra. Kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đối với doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong một tìm

Hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Quản lý thuế số 108 năm 2025 ngày 30 tháng 6 năm 2026. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định số 252 năm 2026 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kịp thời nắm bắt nội dung quy định số 252 năm 2026 của Chính phủ, thuế tỉnh tuyên truyền phổ biến một số nội dung như sau. 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm, nội dung được giao tại Luật Quản lý thuế và biện pháp thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, gồm 1.1 quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm của Luật Quản lý thuế, gồm khoản 1, điều 2 về người nộp thuế, khoản 2, điều 2 về cơ quan quản lý thuế, điểm C, khoản 2, điều 7 về cung cấp cho cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với Điều ước quốc tế về thuế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết. Khoản 3, điều 7 về cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp. Khoản 4, điều 9 về nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế, trong đó ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước hàng năm để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác để nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Khoản 5, điều 11 về sử dụng mã số thuế. Khoản 1, điều 12 về nội dung, trường hợp việc tính thuế, khoản thu khác, thông báo thuế, khoản thu khác do cơ quan quản lý thuế thực hiện. Khoản 2, điều 12 về tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác và các dịch vụ khác thì trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện việc khai nộp thuế, khoản thu khác tại Việt Nam. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, mỗi hạt cà phê làm nên thương hiệu Đắk Lắk hôm nay không chỉ kết tinh từ đất đỏ Bazan, khí hậu và công sức của người nông dân, mà còn chứa đựng những giá trị về trách nhiệm, sự minh bạch và khát vọng vươn xa. Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, ngành cà phê Đắk Lắk đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và chuyên nghiệp hơn. Từ việc tuân thủ các quy định trong sản xuất đến xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc văn hóa, tất cả đang góp phần nâng tầm giá trị cho hạt cà phê của vùng đất thủ phủ cà phê Việt Nam. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 214.000 hecta cà phê, sản lượng bình quân khoảng 520.000 tấn mỗi năm, giữ vai trò là vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, việc nâng cao năng suất đơn thuần không còn là mục tiêu duy nhất. Thay vào đó, chất lượng, tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc đang trở thành những yếu tố quyết định giá trị của hạt cà phê. Trong hành trình đó, liên kết sản xuất giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp người dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra. 5 năm tham gia liên kết sản xuất cà phê cùng Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch ROFC, ông Izuanie ở xã Krông

0: năng thấy rõ hiệu quả từ việc thay đổi phương thức canh tác. Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng hữu cơ và bền vững, năng suất cà phê tăng đáng kể, chi phí đầu tư giảm trong khi giá bán luôn ổn định và cao hơn thị trường. Quan trọng hơn, liên kết sản xuất đã giúp người dân từng bước thay đổi tư duy, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng thu nhập và chủ động hơn trong tìm kiếm đầu ra. Tham gia liên kết sản xuất, chúng tôi được hướng dẫn ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và chăm sóc cà phê theo quy trình bền vững. Nhờ vậy, năng suất và chất lượng đều được nâng lên, giá bán tốt hơn, người dân cũng yên tâm sản xuất vì có đầu ra ổn định. Từ việc sử dụng phân bón hợp lý, tăng cường phân hữu cơ, giảm thuốc bảo vệ thực vật đến bảo vệ độ phì của đất và nguồn nước, người dân đang từng bước tiếp cận các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường. Không chỉ sản xuất theo hướng hữu cơ, nhiều vùng cà phê trên địa bàn tỉnh còn phát triển mô hình cà phê cảnh quan, cà phê chứng nhận và cà phê bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là giải pháp để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao giá trị sản phẩm trong dài hạn.
1: Cà phê thì cũng có lồng ghép và công ty cũng có cho những cái cây giống trồng rừng đó, chẳng hạn như là cây nút nát này, rồi cây hương, cây cà te. Mà đầu tiên nhất là phải nói là đầu tư về cà phê để tái canh cho nông dân. Đó. Còn sau rồi còn cây rừng thì hỗ trợ những cây đó. Vì khi cà phê là nó không thể chịu được gió, mà khi mà trồng được những cây đó thì nó tạo được cái vành đai rừng để chắn gió, hữu hiệu cho cà phê.
2: Những năm qua, hợp tác xã được chương trình hỗ trợ về tập huấn khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, được hỗ trợ về cây giống, được hỗ trợ về các chương trình cảnh quan như là trồng cây che mát cho vườn cà phê, tiêu, mang lại cái hiệu quả phát triển kinh tế rất là cao trong cái chương trình này.
0: Từ những thay đổi trong nhận thức đến hành động cụ thể trên từng diện tích sản xuất, người nông dân đang trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi. Mỗi quy trình được tuân thủ, mỗi nhật ký được ghi chép đầy đủ, không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo dựng niềm tin đối với thị trường. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc và sản xuất không gây mất rừng đang giúp hình thành những vùng nguyên liệu minh bạch, bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường quốc tế mà còn là nền tảng để nâng cao giá trị, uy tín và khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, liên kết sản xuất không chỉ tạo ra vùng nguyên liệu ổn định mà còn giúp xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành cà phê Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập.
3: Thưa quý vị, từ sản xuất theo liên kết, hữu cơ và bền vững, ngành cà phê Đắk Lắk đang tiếp tục bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu hơn. Đó là chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định mới của thị trường quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu để duy trì xuất khẩu, mà còn là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị của hạt cà phê Việt Nam.
0: Tháng 6 năm 2023, Liên minh châu Âu ban hành quy định chống mất rừng và suy thoái rừng EUDR. Theo đó, các sản phẩm nhập khẩu vào thị trường này, trong đó có cà phê, phải chứng minh không liên quan đến hoạt động mất rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 và có thể truy xuất nguồn gốc đến từng vùng sản xuất. Dự kiến từ tháng 1 năm 2027, quy định này sẽ chính thức được áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu. Đối với Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tái cơ cấu ngành hàng theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trước yêu cầu đó, nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, số hóa thông tin sản xuất và truy xuất nguồn gốc đã được triển khai tại Đắk Lắk.
4: Trong thời gian thực hiện dự án của chương trình này thì đã thay đổi rất là nhiều những cái nhận thức của người dân trong thực hiện trong sản xuất cà phê. Người dân đã thay đổi rất là nhiều, cụ thể là các hoạt động về áp dụng các cái sản phẩm đầu vào. Ví dụ như rằng là người dân công năng trước đây sử dụng rất là nhiều các thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là cái thuốc diệt cỏ, mà hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là hầu như 100% người dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là các cái thuốc bảo vệ thực vật bị cấm. Hái cà phê quả chín, các hoạt động về sen canh, trồng sen nhằm nâng cao cái điều kiện sinh kế, cũng như rằng là đảm bảo được các cái hoạt động về giảm phát thải khí nhà kính.
0: Từ việc đo tọa độ vùng trồng, cập nhật hồ sơ sản xuất đến số hóa dữ liệu

0: Ông Hộ, toàn bộ chuỗi sản xuất cà phê đang được chuẩn hóa theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Những thay đổi này đang diễn ra ngay tại từng vườn cà phê. Từ chỗ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nhiều nông hộ đã từng bước làm quen với việc quản lý thông tin vùng trồng, ghi chép quá trình canh tác và thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Đây là bước chuyển quan trọng giúp người dân chủ động thích ứng với những tiêu chuẩn mới của thị trường. Khi tham gia chương trình hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu chống mất rừng và truy xuất nguồn gốc, chúng tôi được hướng dẫn xác định vị trí vùng trồng, cập nhật thông tin sản xuất và lưu giữ hồ sơ canh tác. Nhờ đó, người dân hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường, đồng thời yên tâm hơn khi sản phẩm làm ra đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu. Đến nay, đã có hơn 60.000 nông dân tại Đắk Lắk tham gia các chương trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu với khoảng 180.000 hecta được hoàn thiện dữ liệu và xác thực thông tin vùng trồng. Những con số này cho thấy sự chủ động của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không chỉ nhằm đáp ứng một quy định hay một thị trường cụ thể mà còn tạo nền tảng để ngành cà phê phát triển theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn.
1: Đó là sự tham gia của các cái doanh nghiệp cà phê, hồ tiêu và trái cây đã tạo ra cái chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và kết nối thị trường. Cái sự tham gia của người dân, của nông dân trồng cà phê, và đây là cái yếu tố mấu chốt có thể quyết định cái thành công của chương trình. Bởi vì tất cả các mục tiêu bền vững cho ngành hàng cà phê có đạt được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào chính mỗi người nông dân. Và do vậy chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự tham gia và đồng hành của bà con nông dân trong suốt thời gian qua.
0: Theo các chuyên gia, EUDR không phải là đích đến cuối cùng mà là bước khởi đầu cho quá trình chuyển đổi theo hướng minh bạch và bền vững của ngành cà phê. Khi các tiêu chuẩn được đáp ứng, giá trị của hạt cà phê không chỉ nằm ở sản lượng hay xuất khẩu mà còn mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu, khẳng định bản sắc và vị thế của cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị, mỗi hạt cà phê không chỉ mang trong mình giá trị của một sản phẩm nông nghiệp mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa sản xuất. Khi chất lượng được khẳng định bằng sự tuân thủ và trách nhiệm, đó cũng là lúc cà phê Đắk Lắk có thêm cơ hội để xây dựng thương hiệu, nâng tầm vị thế trên thị trường quốc tế.
0: Đắk Lắk không chỉ là vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước mà còn là nơi hình thành một không gian văn hóa cà phê đặc trưng của Tây Nguyên. Trên vùng đất đỏ Ba Gian màu mỡ, cây cà phê đã gắn bó với đời sống người dân qua nhiều thế hệ, có phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất được mệnh danh là thủ phủ cà phê Việt Nam. Ngày nay, cùng với sự thay đổi của xu hướng tiêu dùng, giá trị của hạt cà phê không chỉ được quyết định bởi sản lượng hay chất lượng sản phẩm. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, phương thức sản xuất, trách nhiệm với môi trường và những giá trị văn hóa mà sản phẩm mang theo. Đây cũng là cơ hội để Đắk Lắk xây dựng thương hiệu cà phê dựa trên những lợi thế riêng có của vùng đất, con người và truyền thống sản xuất cà phê lâu đời. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến hương vị hay chất lượng sản phẩm, họ muốn biết cà phê được sản xuất ở đâu, bằng phương thức nào và câu chuyện phía sau sản phẩm đó là gì. Những giá trị về nguồn gốc, văn hóa và tính bền vững đang góp phần tạo nên sức cạnh tranh cho cà phê trên thị trường quốc tế. Những năm gần đây, cùng với việc phát triển các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều doanh nghiệp và cơ sở chế biến tại Đắk Lắk đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển cà phê đặc sản và các dòng sản phẩm chế biến sâu. Không chỉ bán nguyên liệu, nhiều đơn vị đã chú trọng xây dựng thương hiệu gắn với câu chuyện vùng nguyên liệu, văn hóa bản địa và hành trình tạo ra sản phẩm, qua đó từng bước gia tăng giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.
3: Đưa cái sản phẩm đi ra thế giới là đầu tiên là cái chất lượng nó phải đảm bảo trước, từ khâu sản xuất, từ khâu chọn sản phẩm, từ khâu đóng gói bao bì, và cái thứ hai nữa là tạo được cái sự đặc biệt của Robusta để cho người dùng công nhận một cái sự đặc biệt nào đó của Robusta.
4: Chỉ khi doanh nghiệp có cái quan điểm nhìn cà phê góc độ đó là cà phê vật lý xã hội tinh thần, kết hợp với chiến lược của tỉnh Đắk Lắk định vị Buôn Ma Thuột là cà phê ngon nhất của thế giới, thì chúng tôi tin rằng đó là doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn cộng hưởng với những chiến lược của tỉnh nhà thì sẽ giúp cho cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Việt Nam cất cánh và có vị trí trên bản đồ của thế giới.
0: Thực tế cho thấy thương hiệu không được tạo nên từ một sản phẩm đơn lẻ mà là kết quả của cả một quá trình xây dựng niềm tin, trong đó chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch và trách nhiệm trong sản xuất chính là những yếu tố cốt lõi. Khi người nông dân tuân thủ quy trình sản xuất, hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và doanh nghiệp chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, giá trị của hạt cà phê sẽ không ngừng được nâng lên. Xu hướng tiêu dùng trên thế giới đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Đây là cơ hội để cà phê Đắk Lắk phát huy lợi thế của vùng nguyên liệu, văn hóa cà phê và chất lượng sản phẩm nhằm tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị cao hơn. Từ những thay đổi trong phương thức sản xuất, chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đến xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc riêng của vùng đất, ngành cà phê Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kiến tạo giá trị. Tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn của thị trường không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị cho hạt cà phê. Khi mỗi hạt cà phê mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và trách nhiệm trong sản xuất, đó cũng là lúc thương hiệu cà phê Đắk Lắk được bồi đắp vững chắc hơn, góp phần khẳng định vị thế của thủ phủ cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.
2: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tiếp theo.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Thưa quý vị, dù đi làm thuê nhưng chị Hờ Phan Đi Ê ở buôn Mờ Lóc, xã Ma Trời Rắc là lao động chính kiếm tiền lo cho cả gia đình có 5 nhân khẩu. Cách đây 2 năm, trong một lần bị đau nặng, chị được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, bác sĩ kết luận chị có khối u ở gan. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Gần đây, thấy sức khỏe giảm nhanh và thường xuyên đau ốm. Qua xét nghiệm, bác sĩ phát hiện khối u ở gan của chị đã di căn sang phổi. Bệnh viện vùng Tây Nguyên đã giới thiệu chuyển tuyến cho bệnh nhân đi Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vì không có tiền, gia đình đã đưa chị về nhà. Gần đây, chị Hờ Phan thường xuyên kêu đau, bụng cương cứng, chỉ nằm một chỗ nên tự mua thuốc giảm đau về uống vì không có tiền đến bệnh viện điều trị.
1: Là em gái, chị Hờ Tố Ni Ê vừa lo việc nhà vừa giúp anh rể chăm sóc chị gái và ba con nhỏ mỗi khi anh đi làm xa. Chị Hờ Tố cho biết, trước đây tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phát hiện trong gan của chị Hờ Vang có khối u và xác định là u lành nên bác sĩ đã can thiệp cắt bỏ. Sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe không được cải thiện mà có dấu hiệu nặng hơn. Sau nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ kết luận khối u trong gan của chị Hờ Vang là u ác tính, đã di căn sang phổi. Tháng 6 vừa qua là đến ngày tái khám, nhưng không vay được tiền nên chị Hờ Vang đành nằm nhà chống chọi với những cơn đau quằn quại ngày càng dày hơn.
2: Hiện tại chị của em từ trước tới giờ đi phát hiện bệnh là đi bệnh, lúc đầu thì đi khám xong là người ta bảo là có bệnh u gan. Xong là bọn em có đi bệnh viện vùng, có điều trị ở đó cũng thừa là một tuần. Xong rồi

0: Em rất cần tiền để đi chữa bệnh cho chị.
1: Ông Imi Buôn Giá, bí thư chi bộ Buôn Mở Lốc cho biết gia đình chị Hờ Vang thuộc diện đặc biệt khó khăn. Gia đình không có đất sản xuất, vợ ốm đau nằm một chỗ đã lâu, chồng đi làm thuê cho đội khai thác keo phải làm xa nhà dài ngày. Con lớn phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong buôn cũng kêu gọi mọi người hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình, nhưng nhiều người còn khó khăn nên được rất ít. Khi có đoàn từ thiện về trao quà, ban tự quản buôn thường ưu tiên cho gia đình chị trước, nhưng còn tiền đi chữa bệnh thì không lấy đâu ra.
2: Bà Hồ Vang là ôm đau rất nặng. Đó là bữa là mình cũng không biết, bữa là anh em phụ nữ vào thăm. Trong trước là báo thủ trưởng, báo bí thư, các đồng chí vào thăm đi. Có được bao nhiêu thì mình đưa được bao nhiêu. Còn tôi đề nghị các bên trước là 3 cấp, bên này 2 cấp chính quyền địa phương, đề nghị cho bên cấp xã hỗ trợ tí thuốc men cho bà Hờ Vang.
3: Thì hộ gia đình bà Hờ Vang thì rất chi là khó khăn, là cách hai năm thì hộ đã chị đã là cũng đau và đi mổ rồi, nhưng mà cho đến bữa nay là bệnh quá nặng là nằm không được, thở không được mới đi viện, vì do điều kiện hoàn cảnh không có tiền nên đi viện thì cũng là đau nặng quá, cho nên là họ cho đi bệnh viện Sài Gòn, nhưng mà khi đi đến bệnh viện Sài Gòn thì họ không có tiền, thì cũng là với vai trò là bên chữ thập đỏ thì cũng là kêu gọi tấm lòng của tất cả mọi người dân cũng như là cán bộ đảng viên ở trong thôn rồi là ở ngoài thôn, với tất cả mọi người dân chung tay ủng hộ.
1: Nhưng chị Hờ Vang cố gắng chịu đựng để chồng đi làm, lo cho gia đình và em gái cũng không phải túc trực thường xuyên bên mình. Hy vọng qua chương trình này, chị Hờ Vang sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hờ Vang Nghê ở Buôn Mờ Lốc, xã Madrak, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962, 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-00006-1769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ Itamlo Buôn Krai B, xã Ekoli, tỉnh Đắk Lắk có Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ chị Hờ Vang Nie, Buôn Mờ Lốc, xã Mà Rắc, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Cô Khanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng.
4: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn, tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi, nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau nhớ lần chạm

0: đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp. Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
1: Không, làm gì có gặp.
2: Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
3: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 19. Anh thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra sao? Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nếu tới bệnh viện sẽ kinh động tới cảnh sát, anh lo sẽ liên lụy tới Sâm Mỹ. Anh đã nói với Sâm Mỹ về chuyện rửa tiền rồi sao? Ngoài chuyện thừa nhận ra, cô ấy không chịu nói gì khác. Vì đám người lúc nãy, tại sao lại tới cảnh cáo anh chứ? Có thể vì anh đã tới tìm Dư Quang Minh. Anh chỉ đi tìm anh ta thôi mà đã sai người đánh anh ra thế này rồi. Nếu có thể thấy chuyện này nghiêm trọng cỡ nào, anh không muốn khiến Sâm Mỹ gặp nguy hiểm. Đương nhiên Tiểu Mỹ sẽ không có chuyện gì, nhưng anh cũng phải chú ý an toàn bản thân. Tâm Tâm và Khang Khang còn nhỏ, lỡ như anh xảy ra chuyện, ai sẽ lo cho tụi nó đây? Chuyện của Tiểu Mỹ ai sẽ giúp đỡ giải quyết? Anh biết anh quá kích động, nhưng khi anh biết Sâm Mỹ có liên quan tới chuyện rửa tiền thì anh không khống chế được cảm xúc. Theo sự hiểu biết của anh, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp này. Chắc chắn tên Dư Quang Minh kia đang giở trò. Anh nhất định phải giúp Sâm Mỹ, chúng ta cùng giúp cậu ấy. Nhưng bây giờ phải điều tra mọi chuyện cho rõ ràng trước. Được, chúng ta tính kế lâu dài. Anh có từng nghĩ nếu Tiểu Mỹ có thực sự tham gia?
1: Không
0: đâu, Sâm Mỹ không làm những chuyện này. Em chỉ nói nếu như thôi. Dù gì khoảng thời gian đó tình cảm của hai người cũng không được tốt cho lắm. Nếu cô ấy thật sự có làm gì với tên Dư Quang Minh kia, cậu ấy cũng sẽ không nói cho anh biết. Bây giờ em chỉ đang tính tới tình huống xấu nhất. Anh sẽ mời luật sư giỏi nhất, giảm hình phạt của cô ấy xuống mức thấp nhất. Tốt nhất nên điều tra rõ chuyện này trước đã. Nếu cô ấy đã không muốn nói chuyện với anh, để em tìm cậu ấy nói chuyện thử xem, được không? Cũng đành như vậy thôi. Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, cậu tới rồi, cho thêm ly. Cậu đừng uống nữa, đều tại cậu. Tử Tuấn, anh ấy, Tử Tuấn thế nào? Tiểu Mạn, Tiểu Mạn. Tử Tuấn, tại sao lại đối xử với Tử Tuấn như vậy?

0: 心点，
1: 耿腾，
0: 过来坐下，
1: 我送你。
0: 喝点热茶。
1: 乌云茶浓。
0: 有没有舒服一点？
1: có thấy thoải mái hơn không？Quen biết cậu lâu như vậy, chưa từng thấy cậu uống nhiều thế này. Có phải liên quan tới Tử Tuấn không? Tử Tuấn. Tử Tuấn. Anh ấy biết chuyện cậu rửa tiền rồi sao? Mình không định nói cho anh ấy biết. Tiểu Mỹ, mình không trách cậu, vì mình biết cậu cũng là người bị hại. Nhưng mà có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tử Tuấn bị đám lưu manh đánh. Bị đánh. Có nghiêm trọng không? Anh ấy có sao không? Cũng may không quá nghiêm trọng. Họ chỉ đến cảnh cáo anh ấy thôi. Nhưng mà nếu còn có lần tới, mình sợ bọn họ sẽ không dễ dàng tha cho anh ấy vậy đâu. Tiểu Mỹ, cậu là chị em tốt của mình. Cậu gặp nạn mình không thể bỏ mặc, không quan tâm. Nhưng cậu cũng biết Tử Tuấn rồi đó, anh ấy không thể bỏ mặc cậu. Mình thật sự rất lo cho anh ấy. Cậu yên tâm đi, mình sẽ không liên lụy cậu và Tử Tuấn đâu. Mình không phải ý này, chỉ là mình hiểu mà. Đây là chuyện riêng của mình, phải do tự mình giải quyết. Không nên kéo luôn cả hai người xuống dũng bùn này. Chúng mình sẽ giúp cậu nghĩ cách khác, được không? Để mình lấy giúp cậu cái khăn nóng.

Thật ra nếu cô không đến tự thú, chúng tôi cũng đang định mời cô đến hỗ trợ điều tra. Có ý gì? Theo như ghi chép của chúng tôi, cô Ngô, cô đã từng tố cáo sếp của cô Diêu Quang Minh về tội danh rửa tiền với chúng tôi thông qua email. Ý của cô là trước khi hôn mê tôi đã từng tố cáo Diêu Quang Minh, vậy có phải là tôi rất không liên quan đến vụ án này không? Ngoài mặt thì đúng là vậy, nhưng kết quả điều tra nửa năm nay của chúng tôi thật sự không thể hoàn toàn loại trừ sự nghi ngờ dành cho cô. Vậy rốt cuộc tôi có tham gia không? Nếu như tôi có tham gia, tại sao tôi lại tố cáo anh ta chứ? Như vậy không phải tự hại bản thân mình sao? Có thể là hai người chia tiền không đều nên bất hòa, hoặc có thể là có liên quan đến khía cạnh khác. Trong đây có rất nhiều khả năng. Hiện giờ đang là giai đoạn điều tra, chúng tôi cũng không thể tiết lộ quá nhiều. Ngược lại, cô phải cho chúng tôi đáp án. Chúng tôi sẽ hỏi cô bất cứ lúc nào. Hy vọng cô có thể phối hợp với chúng tôi đi điều tra. Tôi sẽ cố gắng hợp tác. Tôi cũng muốn nhanh chóng biết được sự thật. Rốt cuộc là tôi có giúp đời Loan Sát rửa tiền hay không? Sâm Mỹ, đừng tiếp tục điều tra nữa được không? Anh đã giấu tôi chuyện gì rồi? Vì người giúp khách hàng rửa tiền là cô. Rốt cuộc chuyện Quang Minh nói có phải là thật không? Tại sao anh ấy phải gạt mình?

0: Quang Minh. Sầm Mỹ, tôi muốn biết sự thật.
1: Sự thật gì?
0: Rốt cuộc là anh vì tôi mới bắt đầu rửa tiền, hay vốn dĩ anh mới là người rửa tiền, sau đó kéo tôi xuống dũng bùn này? Ngoài ra còn có quan hệ giữa chúng ta, rốt cuộc anh còn chuyện gì giấu tôi nữa vậy? Anh không giấu em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sếp, có hai điều tra viên của Cục Thương mại cần tìm anh. Anh Dư Quang Minh, chúng tôi nghi ngờ anh có tham gia vào vụ án rửa tiền. Xin anh theo chúng tôi về cục để hợp tác điều tra.

Em còn tưởng anh vào giúp em chứ. Những chuyện bếp lúc này nên để cho phụ nữ làm thì tốt hơn. Anh chỉ đứng xem thôi. Alo, Khang Khang. Con được cô giáo chọn rồi hả? Giỏi vậy sao? Khang Khang, nếu con thắng cuộc thi, con muốn có quà gì, bà nhất định mua cho con. Được, chúng ta sẽ cùng đi chọn. Phải rồi, cuộc thi của con khi nào diễn ra vậy? Bà sẽ đến cổ vũ. Em cũng muốn đi. Khang Khang, cô Mạn Dung nói cô ấy cũng sẽ đến, được không? Được, chị Mạn Dung. Đem nói chuyện cho. Alo, Khang Khang, con nhất định phải cố gắng lên, biết không? Cô Mạn Dung sẽ cổ vũ giúp cho con. Được rồi, Khang Khang, tới lúc đó gặp nha. Tạm biệt. Cũng may món em nấu không giống như thiết kế trang sức của em. Nếu không anh thật sự không nỡ ăn. Em không nghe ra là anh đang chê em hay đang khen nữa. Lúc nãy là khen em mà, cũng gần giống lắm. Gần đây em thấy anh khẩu vị không tốt, nên cố ý nấu các món ngon cho anh để tẩm bổ. Gần đây đúng là cảm thấy khẩu vị không tốt lắm. Không biết Sâm Mỹ thế nào rồi.

Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Tử Tuấn, thật ngại quá, mình không biết hai người đang... Thôi, mình xin phép về trước. Mới tới sao phải về gấp như vậy? Tốt hơn mình không nên làm phiền hai người. Không có đâu, mình thấy dáng vẻ của cậu hình như có chuyện rất quan trọng muốn nói với mình, phải không? Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Hay là thế này đi, hai người cứ từ từ nói chuyện, anh đi trước. Không được, vốn dĩ là mình làm phiền hai người, mình phải là người nên đi. Hai người không ai được đi hết, cùng ăn bữa tối đi. Sau này ba chúng ta còn gặp mặt thường xuyên, lẽ nào có định ngại ngùng thế này suốt đời sao? Ngồi đi. Đây, ăn đi. Mình thật sự không đói. Những gì có thể chia sẻ được, chắc chắn mình sẽ chia sẻ. Những thứ không chia sẻ được, mình sẽ không chia sẻ đâu. Đúng rồi, không phải cậu nói có chuyện quan trọng cần nói sao? Sao vậy? Mình đi tự thú rồi. Chuyện quan trọng như vậy, sao em không bàn với tụi anh trước? Em chỉ muốn chịu trách nhiệm cho chuyện mình đã làm thôi. Kết quả thế nào? Có bị truy tố không? Họ không loại trừ khả năng em cũng có tham gia. Thật ra anh đã hỏi người bạn làm luật sư rồi. Nếu em không phải chủ mưu thì hình phạt cao nhất chỉ là 2 năm. Giờ em đi tự thú, lại còn chịu làm nhân chứng, hình phạt sẽ thấp hơn. Phía Dương Quang Minh thế nào? Anh ta đã bị cục thương mại mời về phối hợp điều tra rồi. Chắc chắn là anh ta làm. Sang Mỹ em sẽ không sao đâu. Cảm ơn. Thật ra anh lo đám người đó sẽ gây rắc rối cho em. Sẽ không có chuyện gì đâu. Em đã tự thú rồi, đã cung cấp bằng chứng cho bên cục thương mại. Em tin bọn họ sẽ không dám làm bậy. Xin lỗi anh, vì chuyện của em khiến anh bị đánh. Vết thương anh là chuyện nhỏ thôi, chứ cần em không sao là được rồi. Nếu có thể thực sự chứng minh cậu không có liên quan gì với Dư Quang Minh, vậy càng tốt. Được rồi, đừng nói những chuyện không vui nữa. Mình tin cậu sẽ không sao đâu. Mình vẫn cảm thấy ngại quá, đã làm phiền cậu và Tử Tuấn. Nói gì vậy? Tối nay là thời gian trò chuyện của bạn thân, đàn ông thì phải về nhà. Thật ra

Cậu có từng nghĩ lời của Dư Quang Minh nói khi đó bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả không? Mình không biết. Những điều nghe từ cục thương mại khác hoàn toàn so với điều anh ta nói với mình. Nếu anh ta thật sự đang lừa mình, vì mối quan hệ trước đây giữa mình và anh ta rất có khả năng không giống như những gì anh ta nói. Bởi vì nếu thật sự mình và anh ta yêu nhau, tại sao mình phải tố cáo anh ta chứ? Bên cục thương mại nói có thể do chúng mình ăn chia không đều nên mình mới tố cáo anh ta. Mình cảm thấy bản thân mình thật đáng sợ. Sao mình lại trở thành như vậy chứ? Bây giờ chỉ cần có thể chứng minh cậu và Dư Quang Minh thật sự không có mối quan hệ gì là không sao rồi. Hơn nữa, nếu cậu vẫn không buông bỏ được Tử Tuấn, nếu cậu vẫn muốn cùng anh ấy tái hợp, mình có thể rút lui. Tiểu Mạn, mặc dù mình vẫn còn rất yêu Tử Tuấn, nhưng mình thật sự hy vọng cả ba người chúng ta đều có thể có được hạnh phúc. Nếu cậu ở bên cạnh anh ấy có thể nhận được hạnh phúc, mình nhất định sẽ tách thành cho hai người. Mình xin cậu đừng nghĩ lung tung được không? Mình không có suy nghĩ trở về bên cạnh Tử Tuấn đâu. Mình chỉ muốn biết được sự thật. Cho dù có chứng minh được giữa mình và Dư Quang Minh là hoàn toàn trong sạch, mình cũng sẽ không quay về bên cạnh Tử Tuấn. Thật sao? Đương nhiên là thật. Thật ra Tử Tuấn không phải là một món đồ, phải để cho anh ấy tự quyết định, chứ không phải do hai chúng ta cứ ở đây nhường qua nhường lại. Nếu anh ấy mà biết, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Cậu nói rất đúng. Cậu có từng nghĩ nếu tất cả những lời Dư Quang Minh nói đều là thật, hai người thật sự có yêu nhau, vậy phải làm sao? Cậu có từng nghĩ nếu tất cả những lời Dư Quang Minh nói đều là thật, hai người thật sự có yêu nhau, vậy phải làm sao? Không phải suốt ngày ba kêu con phải tuân thủ luật pháp sao? Vậy mà ba lại giúp đỡ Loan Sắc rửa tiền. Tại sao ba lại làm vậy? Ba có từng nghĩ cho con không? Ba làm vậy còn không phải là vì con sao? Ba hy vọng con có cuộc sống tốt, hy vọng có thể kiếm nhiều tiền hơn. Kiếm tiền? Dù muốn kiếm tiền cũng không thể phạm pháp. Ba thật buồn cười. Hơn nữa, ba còn liên lụy gì Sâm Mỹ? Lương tâm ba có yên ổn không? Con ghét ba. Con muốn đi đâu? Không được ra ngoài.

Tại sao những lời anh nói với tôi hoàn toàn khác với bên cục thương mại vậy? Tôi thật không ngờ người bán đứng tôi lại là cô. Uổng công tôi vì cô mà cô lại... Cô có biết là vụ tai nạn xe hôm đó của cô có liên quan tới đời Loan Sát không? Tôi nói cô biết. Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta ai tự lo người nấy đi. Tôi đã tự thú rồi, muốn hại cũng đâu còn tác dụng nữa. Sâm Mỹ ơi, Sâm Mỹ, tại sao cô lại kích động như vậy? Quang Minh, tôi thật sự rất hỗn loạn. Xin anh nói cho tôi biết sự thật được không? Những gì trước đây anh nói với tôi so với những gì bên cục thương mại nói với tôi có rất nhiều điểm khác biệt. Không phải tôi đã nói với cô sao? Cô rửa tiền vì muốn giúp em trai cô trả nợ. Nhưng nếu tôi giúp em trai mình trả nợ, tôi có thể tìm ba mẹ tôi, có thể tìm Tử Tuấn, tìm Tiểu Mạn. Sao tôi có thể vì trả nợ cho em trai mà phạm pháp chứ? Bây giờ cô hỏi những vấn đề này có ích lợi gì chứ? Làm sao tôi biết được? Từ đầu tới cuối cô không hề nói cho tôi biết. Hơn nữa, cả đống vấn đề này của cô chỉ có một mình cô biết. Còn phải chờ sau khi cô hoàn toàn khôi phục trí nhớ mới có thể biết được. Tôi thật hối hận lúc đầu không đi tố cáo cô. Tôi luôn giúp cô, nhưng cuối cùng là cô bắn đứng tôi. Vậy chúng ta từ đầu tới cuối cô vẫn không chịu chấp nhận mối quan hệ của chúng ta. Được thôi, cứ xem như từ trước giờ chúng ta chưa từng xảy ra bất cứ quan hệ nào hết. Dù sao cô cũng mất trí rồi, quên rồi thì thôi. Lúc đầu tôi không thừa nhận, cô ép tôi. Được rồi, tôi đã nói sự thật cho cô biết rồi, mà cô vẫn không muốn thừa nhận. Cứ tiếp tục đi tìm một sự thật mà cô không muốn đối mặt, khiến tôi rơi vào nguy hiểm. Tôi thật hối hận lúc đầu tại sao lại thích cô. Nếu chúng ta chưa từng bên nhau, hôm nay sẽ không rơi vào bước đường thế này. Nếu tôi ngồi tù, không sao hết. Dù cho có bị đợi Loan Sách phanh thay tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi chỉ có một mình ra. Nếu con gái tôi có bất cứ mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô.

Bây giờ đã lúc nào rồi anh còn gọi điện thoại cho tôi? Phía cảnh sát đã bắt đầu theo dõi vợ tôi và người nhà bên vợ. Bảo hiểm bên phía anh đã xử lý được chưa? Tôi sợ bọn họ sẽ rất nhanh tìm tới anh. Tôi không cần anh dạy tôi cách làm việc. Tóm lại nếu không có chuyện gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghi ngờ đám người này lợi dụng việc mua bảo hiểm để rửa tiền. Rửa tiền? Phải. Thanh toán hết phí bảo hiểm một lần, đợi qua vài tháng lại kêu muốn hủy bảo hiểm. Mặc dù sẽ bị mất 20% phí bảo hiểm, nhưng số tiền không rõ ràng kia của bọn họ đã được rửa sạch rồi. Chị nghĩ ông chủ có biết chuyện này không? Chắc Bằng Minh không biết đâu. Anh ấy mà biết chắc chắn điều tra tới cùng. Đợi sau khi chúng ta thu thập được nhiều bằng chứng hơn sẽ báo với anh ấy. Đúng rồi. Lúc nãy tôi điều tra được, hóa ra Stalakov và Mabenko có quan hệ chị em họ. Hơn nữa, bọn họ đều đồng thời kết thúc bảo hiểm. Không phải cậu có một khách hàng tên Andy Wong sao? Phải, sao vậy? Mabenko chính là vợ của Andy Wong. Hèn chi tôi thấy tên quen tới vậy. Chị cảm thấy Andy Wong sẽ là người kế tiếp kết thúc bảo hiểm sao? Tạm thời vẫn chưa nghe nói. Chị cho rằng đồng nghiệp chúng ta có phần tham gia vào chuyện này không? Cậu có quen biết John vừa bị sa thải không? Có quen. Tôi còn nghe nói cô ấy được một bà mẹ đơn thân nuôi lớn. Trong nhà không có tiền, mẹ thì bệnh. Cô ấy mất đi công việc này, bây giờ chắc đang rất lo lắng về tiền. Sai rồi. Cô ấy đang dẫn bạn trai và mẹ cùng đi du lịch vòng quanh thế giới.

sao lại hẹn gặp tôi ở đây? Bị người khác nhìn thấy thì sao? Tối qua tôi gọi điện thoại cho chị, sao chị không nghe máy vậy? Bây giờ đang là thời khắc quan trọng, không được để Quang Minh nhìn thấy hai chúng ta đi với nhau. Có chuyện gì mai nói tiếp. Bây giờ tôi phải về rồi, Sâm Mỹ. Tôi đã nói rồi, ngày mai, được không? Tôi ra ngoài trước, cậu đợi lát nữa rồi ra sao, biết chưa?

Anh thật sự muốn bị bắt sao? Cùng một lúc kết thúc ba hợp đồng bảo hiểm, anh có biết làm vậy sẽ bị người ta điều tra không? Chúng ta đã rửa tiền hơn nửa năm rồi, lần nào anh cũng kêu sẽ có người điều tra, không phải đều không sao mà. Trong công ty đã có người bắt đầu nghi ngờ. Không phải kêu anh coi chừng họ sao? Cừu của anh mà anh còn coi chừng không?

ra rồi. Ý anh là ngu xăm Mỹ kia vừa tới công ty anh theo một người tên cái gì Aiden sao? Nếu họ cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng xảy ra chuyện thôi. Yên tâm đi, qua 5 giờ hôm nay là không sao nữa rồi. Anh có ý gì? Anh không cần quan tâm. Tóm lại, người phụ nữ đó sau này sẽ rất im lặng. Rốt cuộc anh tính làm gì với Sâm Mỹ? Người thế nào là im lặng nhất? Anh là đồ thần kinh. Cái gì? Em muốn báo cảnh sát? Không được đâu. Tôi không thể nhìn anh tiếp tục như vậy. Nhưng mà em đã nói sẽ cho anh một con đường sống mà. Rửa tiền là phạm pháp. Anh không thể biết sai càng thêm sai. Em làm gì vậy? Anh làm gì? Trả cho tôi. Đừng mà, trả điện thoại cho tôi. Sâm Mỹ, em bình tĩnh nghe anh nói được không? Khoảng thời gian này em cũng hiểu anh đối xử với em thế nào mà. Anh thực sự yêu em. Anh hứa nhất định sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ yêu em nhiều hơn chồng em. Sâm Mỹ, anh làm gì? Đủ rồi. Giữa chúng ta kết thúc ở đây. Anh xuống xe đi.

Sao vậy? Sao thắng xe không ăn nữa vậy? Cẩn thận! Anh làm gì? Anh chính là ông chủ của cô ta, Dư Quang Minh. Quang Minh, xin lỗi nha. Khiến anh thành ra thế này tôi cũng xót lắm. Anh là đồ thần kinh, ngay cả tôi mà anh cũng muốn giết sao? Anh nói ai là thần kinh? Tôi đâu có kêu anh đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Là tự anh nghe tôi nói, muốn khiến cho người phụ nữ đó im lặng. Bản thân giống như người thần kinh vội vã chạy đi. Cô ấy đã hôn mê rồi, anh còn sai người tới bệnh viện ra tay sao? Anh cũng nói rồi, chỉ hôn mê thôi. Lỡ cô ta tỉnh lại thì sao? Tóm lại, anh không được làm tổn hại Sâm Mỹ. Được. Tốt nhất anh cầu trời khấn Phật để cô ta không bao giờ tỉnh lại. Tên còn lại trong công ty thì sao? Xém chút anh đã gây ra chuyện giết người rồi. Đừng làm bậy nữa, Ian, để tôi giải quyết. Được. Anh tự xem mà làm đi. Tóm lại, anh có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Tôi đợi sự sai bảo của anh bất cứ lúc nào. Andy Wong, Michelle Lim, John Tan, ba khách hàng lớn đồng thời kết thúc bảo hiểm để lấy lại phí bảo hiểm mà họ đã trả trước đó. Cậu có biết như vậy sẽ khiến công ty tổn thất bao nhiêu tiền không? Tôi biết, nhưng anh thật sự muốn sa thải tôi sao? Xin lỗi, lần này tôi không giúp cậu được. Sếp, tôi rất cần công việc này. Tôi không thể mất công việc này. Em gái tôi còn đang học đại học. Em trai tôi mắc chứng tự kỷ, cần rất nhiều sự chăm sóc. Sức khỏe mẹ tôi không tốt, bà ấy không thể làm việc. Nếu tôi đột nhiên mất đi công việc này, người nhà tôi sẽ rất thê thảm. Chuyện này tôi cũng biết. Tôi cũng rất muốn giúp cậu, nhưng tôi hứa với anh, tôi nhất định sẽ tìm thật nhiều khách hàng lớn về. Anh coi, trong điện thoại tôi vẫn còn rất nhiều khách hàng. Xin lỗi, nhất thời mất đi ba khách hàng lớn khiến công ty tổn thất. Trên công ty, tôi thực sự không còn cách nào giúp cậu được nữa. Nhưng về cá nhân, tôi rất thông cảm với khó khăn của gia đình cậu. Nếu cậu không chê, cậu cứ cầm cái này trước. 80.000 tệ. Tôi biết con số này không nhiều, nhưng ít nhất có thể giúp cậu trả hết học phí của em gái cậu, đồng thời cũng giúp cậu có nhiều thời gian hơn để tìm một công việc khác. Sếp, anh vừa muốn sa thải tôi lại cho tôi tiền. Anh có ý gì vậy? Tôi biết cậu và Sâm Mỹ đang điều tra các đồng nghiệp khác trong công ty, mà chuyện này tôi không hy vọng có người thứ ba biết được. Hóa ra anh đã biết chuyện này. Tôi cũng không mong cậu giống như Sâm Mỹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tấm chi phiếu này cậu cứ nhận đi. Ý anh nói Sâm Mỹ xảy ra chuyện

vốn không phải tai nạn ngoài ý muốn. Không được, đây là chuyện phạm pháp. Tôi không kêu cậu phạm pháp, tôi chỉ muốn cậu đừng ăn nói lung tung. Không, tôi không thể nào làm chuyện phạm pháp đâu.

Ông chủ, tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu tôi nhận tiền của anh, tôi không chỉ phạm pháp, tôi càng có lỗi với Sâm Mỹ hơn. Cho nên tôi sẽ không làm vậy. Nhưng anh nói không sai, nếu đột nhiên tôi xảy ra chuyện, sẽ liên lụy tới người nhà tôi. Không được, tôi không thể để em trai tôi, em gái tôi và mẹ tôi xảy ra chuyện. Trước đây tôi có mua một phần bảo hiểm nhân thọ. Sau khi tôi chết đi, xin anh giúp tôi xử lý. Anh yên tâm, sau khi tôi chết, tôi sẽ không nói gì hết đâu. Tôi sẽ không nói lung tung. Con đã nghe được những lời ba nói với dì Sâm Mỹ. Ban đầu ba phạm pháp thật sự là vì dì ấy sao? Ba vì dì Sâm Mỹ mà ngay cả chuyện phạm pháp ba cũng chịu làm sao? Con biết mà. Từ khi bắt đầu, ba luôn thật lòng với dì ấy. Ba, từ nhỏ ba dạy con, yêu một người là dù cho xảy ra chuyện gì đều không oán, không hối hận. Dù cho dì ấy đã làm gì, ba vẫn luôn yêu dì ấy. Vậy sao lúc nãy ba lại nói với dì ấy những lời đó? Như vậy sẽ làm tổn thương dì ấy. Ba cũng biết, nhưng cô ấy bắn đứng ba như vậy, ba rất đau lòng. Nhưng sau khi mẹ mất đi, dì Sâm Mỹ là người đối xử tốt nhất với chúng ta. Con luôn cảm thấy dì ấy rất đáng thương. Ba xác định ba yêu dì ấy hay là yêu bản thân mình nhiều hơn vậy?

Đôi khi ra ngoài thiên nhiên tận hưởng không khí trong lành, đúng là rất thoải mái. Có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không? Anh muốn dọn về nhà. Cái gì? Anh không yên tâm Sâm Mỹ. Trong nhà nên có người đàn ông, vậy sẽ tốt hơn. Anh sẽ làm sao bảo vệ cậu ấy? Đi theo cậu ấy 24/24 sao? Nếu cậu ấy không phản đối, anh đã quên trước đây bản thân đã tổn thương thế nào sao? Đã khỏi rồi. Những người này nếu thật sự muốn làm hại Tiểu Mỹ, anh ở bên cạnh cũng vô ích. Tốt hơn nên báo cảnh sát. Ít nhất trước khi cảnh sát tới, anh có thể chống đỡ được. Chống đỡ tới khi cảnh sát đến thì thôi. Anh quan tâm Tiểu Mỹ như vậy, không sợ em sẽ hiểu lầm sao? Cho nên anh mới bàn bạc với em. Rõ ràng anh đã có quyết định rồi. Không phải, anh thật sự đang muốn bàn bạc với em. Em chỉ đùa với anh thôi. Nếu em không cho anh quay về, mỗi ngày anh ở đây nơm nớp lo sợ, tốt hơn nên quay về đi. Anh biết, em sẽ hiểu cho anh mà. Nhưng nếu có một ngày anh quyết định muốn về lại bên cạnh Tiểu Mỹ, em xin anh hãy nói với em đầu tiên, vì em không muốn là người biết sau cùng. Mạn Dung, yên tâm, anh sẽ không tùy tiện chia tay với em đâu. Tin tưởng anh. Alo, bà lập tức quay về ngay. Sâm Mỹ xảy ra chuyện rồi. Thật ngại quá, khiến cho mọi người kinh sợ một phen. Khi nãy còn ở trong phòng tắm nghe tiếng điện thoại reo, giật mình nên mới bị té thôi. Thật sự không có gì đâu. Dạo này mẹ nhát gan quá, dễ bị giật mình như vậy. Khang Khang, không được nói lung tung. Còn Tâm Tâm nữa, sao con lại gọi cho ba? Cô Mạn Dung, ông bà ngoại tới luôn vậy. Con tưởng mẹ té nghiêm trọng lắm. Trong điện thoại con nói không rõ ràng, làm ba sợ hết hồn. Nhưng con đâu có nói xạo, mẹ thật sự bị thương mà. Con cũng đừng trách Tâm Tâm, con bé lo cho con thôi. Đúng vậy, tụi nhỏ hiếu thảo như vậy, tụi con nên vui mới đúng. Tâm Tâm, con làm tốt lắm. Lần sau nếu mẹ con có xảy ra chuyện gì, ngoài việc thông báo cho ông bà, phải báo cho ba con đầu tiên. Con biết rồi. Hay là để ba dọn về đây. Ba thật sự lo cho ba mẹ con. Anh lo em gặp nguy hiểm. Em gặp nguy hiểm gì đâu chứ. Phải đó, Sâm Mỹ sẽ gặp nguy hiểm gì chứ. Thật ra không có gì. Mẹ, đừng nghe Tử Tuấn nói lung tung. Con chỉ bị bong gân thôi. Tâm Tâm nè, mẹ biết con quan tâm mẹ. Sau này đừng gọi mọi người tới, biết chưa? Con biết rồi. Được rồi, hai đứa đi làm bài tập đi. Ba mẹ, con thực sự không sao. Ba mẹ về trước đi. Lát nữa Tử Tuấn và Tiểu Mạn ở lại với con là được rồi. Được, vậy ba mẹ về trước, con nhớ cẩn thận nha. Đi thôi. Ba mẹ, tạm biệt.

Anh thực sự rất lo cho em và hai con. Em cho anh dọn về đi. Anh lo bên phía đội loan sát sẽ làm càn. Phải đó Tiểu Mỹ, tạm thời cậu cho Tử Tuấn dọn về ở đi. Như vậy anh ấy mới yên tâm hơn chút. Em có từng nghĩ tới việc tham gia trận đấu quyền anh không? Anh cảm thấy em nắm phần thắng cao lắm đó. Có phải anh đang chế nhạo em không? Đương nhiên không phải. Em nghĩ đi, em vừa có thể trút giận, vừa giành được giải thưởng, không phải một công hai việc sao? Xin lỗi, anh nói sai rồi, nhẹ chút. Mặc sức ăn đi. Đây là trả công cho anh đó. Cảm ơn anh đã làm gối trút giận cho em. Đây là thưởng hay phạt vậy? Quá trời calo luôn. Nhưng anh mặc kệ, anh thích nhất là phô mai. Thật ra em ngày càng đánh giá cao anh. Thật sao? Bây giờ mới đánh giá cao. Về chuyện gì? Em đánh giá cao anh có thể cầm được, buông được, thoải mái. Trước đây em cũng rất thoải mái, chỉ là gần đây trở nên không còn thoải mái. Không giống em lúc ban đầu mà anh quen biết nữa. Nói ra nghe thử xem, em sẽ không trách anh đâu. Được. Có lúc khi em thích một người, thích rồi sẽ hoàn toàn buông bỏ bản thân. Vậy không phải là chuyện tốt. Bởi vì em lúc này, cái thích này của em đã trở thành một loại chấp niệm, mà không phải là thật lòng. Giống như thần tượng của anh nói, chia tay không phải là kết thúc. Đôi khi nó có nghĩa là một khởi đầu mới. Tại sao em phải buông bỏ Tử Tuấn? Hai chúng em yêu nhau thật lòng mà. Cậu ấy chắc chắn có thích em, nhưng mà cũng chưa chắc là yêu. Vậy em nói cho anh biết, em cảm thấy yêu là gì? Nói xem. Yêu chính là yêu. Được rồi. Đối với anh mà nói, yêu giống như là Tử Tuấn đối với Sâm Mỹ vậy. Dù cho Sâm Mỹ có rất nhiều khuyết điểm, phạm bao nhiêu lỗi lầm, Tử Tuấn đều có thể chấp nhận, bao dung cô ấy. Nếu không phải là Sâm Mỹ kiên quyết ly hôn như vậy, anh tin Tử Tuấn sẽ không muốn ly hôn với cô ấy đâu. Bởi vì em và anh đều hiểu, yêu một người thật sự không phải quá khó. Nhưng mà nếu em cũng phải yêu khuyết điểm của người đó và lỗi lầm của người đó thì rất là khó. Em sẽ không buông Tử Tuấn đâu. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh ấy, không chia xa, rồi sẽ có một ngày anh ấy cũng sẽ yêu em giống như yêu Sâm Mỹ vậy. Bao dung lỗi lầm của em, chấp nhận khuyết điểm của em. Được rồi, chúc em may mắn. Ăn đi. Em ủi xong chưa? Anh cần xài. Anh muốn ủi đồ sao? Để em ủi giúp anh. Không sao, để anh tự làm. Chỉ là tiện tay thôi. Đưa đây. Ba mẹ, hai người thật giống trước đây. Ngọt ngào quá. Trước đây mẹ thường ủi đồ giúp ba, con và em nữa. Giống như chúng ta chưa từng chia xa vậy. Chúng ta vẫn là người một nhà. Ba mẹ vốn là người một nhà, chỉ là không còn là vợ chồng nữa. Khang Khang, có muốn mẹ cùng con luyện tập cho bài phát biểu ngày mai không? Phải đó, em hồi hộp không? Em đừng lên sân khấu rồi quên bài nha, mất mặt lắm đó. Đương nhiên không hồi hộp rồi, con đã luyện 100 lần. 100 lần lợi hại vậy sao? Bà rất có lòng tin với con. Nào, con nhớ ra một khẩu hiệu cổ vũ. Cả nhà có muốn học thử không? Được, được. Khẩu hiệu gì? Duệ Khang, Duệ Khang, Duệ Khang. Cố lên, cố lên, cố lên. Em là giỏi nhất. Có tiếng Hàn nữa sao? Đương nhiên rồi, cổ vũ cho em trai phải giống như cổ vũ cho oppa vậy. Được, vậy chúng ta thử luyện tập xem. 3, 2, 1. Duệ Khang, Duệ Khang, Duệ Khang. Cố lên, cố lên, cố lên. Nagoya. Nagoya gì chứ? Nói sai rồi. Duệ Khang, Duệ Khang. Cố lên, cố lên. Duệ Khang, cố lên. Đề tài hôm nay con muốn phát biểu là: nhà của con, nhà là gì? Có người nói, mỗi ngóc ngách của nhà đều phải được tạo ra từ tình yêu. Nhà là trung tâm của tình yêu. Người một nhà nắm tay nhau cùng đi,
Nhà càng là nơi bạn vừa bước vào sẽ cảm thấy ấm áp khi cả thế giới đang có tuyết rơi. Nhà của con trước đây rất ấm áp. Trước đây ba, mẹ, chị và con sống cùng nhau. Cả nhà đều vui vẻ. Sau đó vì một tai nạn ngoài ý muốn, nhà của con không còn là ngày xuân ấm áp nữa, mà trở thành mùa đông lạnh giá. Sau đó mẹ con tỉnh lại, nhưng mùa đông lạnh giá đó lại không chịu rời đi, bởi vì ba muốn ly hôn với mẹ. Con rất hy vọng ba và mẹ có thể bắt đầu lại cùng nhau. Có vui không? Lần đầu tiên tham dự cuộc thi đã giành được giải vinh dự rồi. Không biết nhóm giám khảo đó chấm thế nào nữa. Khang Khang nhà chúng ta giỏi như vậy, phát biểu hay như vậy mà lại chỉ giành được giải vinh dự. Không được giải nhất cũng không sao, Khang Khang luôn là số một đối với mẹ. Thật ra người có công lớn nhất là bà ngoại, vì bài văn là do bà dạy con viết. Hèn gì ông cứ cảm thấy bài văn này viết hay quá. Con cảm thấy biểu hiện của em trai rất tốt là nhờ con đã cổ vũ em bằng khẩu hiệu Hàn Quốc. Hay chúng ta hô lại lần nữa đi. Dạ được, em cũng muốn. Ba, cùng hô lại nào. Duệ Khang, Duệ Khang, Duệ Khang. Cố lên, cố lên, cố lên. Duệ Khang, cố lên. Duệ Khang. Lát nữa anh muốn ăn gì? Hay là tới nhà em đi, em nấu cháo cá cho anh ăn. Sao vậy? Mặt trời mọc lúc nãy thật sự rất đẹp. Chỉ tiếc là anh chưa từng cùng Sâm Mỹ ngắm qua cảnh đó. Có em ngắm cùng anh mà. Mạn Dung, em xứng đáng với người đàn ông tốt hơn. Anh chính là người đàn ông đó. Em có nhớ mình đã từng nói với anh, nếu có một ngày anh muốn quay về bên cạnh Sâm Mỹ, cần phải nói với em đầu tiên. Anh muốn chia tay với em. Anh muốn thử quay lại với Sâm Mỹ. Cho nên anh thật sự muốn chia tay với em. Xin lỗi Mạn Dung, người có lỗi với anh là Ngô Sâm Mỹ. Cậu ấy đã làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với anh. Sao anh vẫn còn muốn quay về bên cạnh cô ấy? Anh nghĩ chia tay sớm sẽ bớt đau khổ. Dù gì tình cảm của chúng ta vẫn chưa quá sâu đậm. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, cả ba chúng ta đều sẽ rất đau khổ. Anh không muốn tổn thương em. Em sẽ không chia tay với anh đâu.

0: Anh xem, trong điện thoại của tôi vẫn còn rất nhiều khách hàng. Sâm Mỹ, xin lỗi, xin em tha thứ cho anh. Lúc nãy anh đã không dám thừa nhận mọi thứ. Sau này bên cạnh em, anh thật sự không có dũng cảm. Có lẽ khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ không thể nào đối diện nữa. Quen biết em là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Nhưng em vĩnh viễn không thể nào báo đáp lại tình cảm này của anh. Anh yêu em.
1: Ông chém gió nó cứ phần phật cho tôi lạnh hết cả người này. Cái gì mà hàng ngàn mét? Hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi. Hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa, nghĩa trang. Được chưa?
2: Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em Linh chơi sớm à?
3: Làng Tân Tiến này nhìn đâu cũng thấy đại gia. Người thì vàng bạc đều đầy người. Người thì sổ đỏ cả sấp như đống dây vụn. Tất cả đều là niềm mơ ước của nhiều người. Bình bồng bột thể hiện đại gia bất động sản thứ thiệt. Khi mà cô em gái xinh đẹp thích lô đất nào, anh sẵn sàng cho tặng. Còn Tèo Tân Tiến, đại gia vàng bạc kim cương, thể hiện bản lĩnh chững chạc hơn trước người đẹp và đại gia bất động sản.
4: Em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ siết nợ nên là em phải cố gắng làm việc, xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
3: Bình, chuyện gì xảy ra nếu em trai của Bình bồng bột không bị tai nạn? Bình bồng bột, Tèo Tân Tiến, bên ngoài là kẻ tám lạng, người nửa cân, nhưng ẩn sâu bên trong nội tâm là sự dằn vặt, đấu tranh tư tưởng của mỗi người trong gia đình.
1: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
2: Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tướng ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm, Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 là dịp để các quốc gia cùng nhìn nhận những thành tựu, thách thức và trách nhiệm trong công tác dân số và phát triển. Tại Việt Nam, công tác dân số không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh mức sinh mà đang từng bước chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Năm 2026 với chủ đề chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng, nhấn mạnh vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển của đất nước, đồng thời kêu gọi toàn xã hội quan tâm đầu tư cho giáo dục, sức khỏe, kỹ năng sống và cơ hội phát triển toàn diện của thanh niên.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình của ngành y tế, những năm qua, Trung tâm Y tế Đông Hòa luôn xác định công tác dân số là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức truyền thông, từng bước đưa chính sách dân số đến gần hơn với mỗi gia đình, mỗi người dân. Không còn đơn thuần là tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình như trước đây, công tác dân số hiện nay được triển khai theo hướng toàn diện hơn, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề thiết thực như khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng giống nòi, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhân Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, Trung tâm Y tế Đông Hòa đã triển khai và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông sâu rộng, lan tỏa thông điệp về dân số và phát triển đến mọi tầng lớp nhân dân. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, mà còn khẳng định quyết tâm của ngành y tế trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
2: Để thực hiện tốt công tác dân số, thời gian qua là Trung tâm Y tế đã chú trọng triển khai những cái hoạt động sau. Một là tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đưa nội dung công tác dân số vào nghị quyết kế hoạch của đơn vị trong kế hoạch hàng năm 5 năm. Hai là đổi mới cái nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số, thì Trung tâm Y tế đổi mới về phương thức tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, nội dung chú trọng về truyền thông, nâng cao chất lượng dân số, thành lập trước sinh, sơ sinh, tư vấn sức khỏe, tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo cái duy trì mức sinh thì thớ, mất công bằng giới tính khi sinh. Ba là cái từng bước nâng cao chất lượng và dịch vụ dân số. Bốn là tăng cường đầu tư và huy động nguồn lực cho công tác dân số.
1: Không còn là những buổi tuyên truyền mang tính một chiều, các hoạt động truyền thông hiện nay được tổ chức theo hướng tăng cường đối thoại, trao đổi và giải đáp trực tiếp những vấn đề mà người dân quan tâm. Mỗi buổi truyền thông đều hướng tới mục tiêu giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tế cuộc sống. Một trong những hoạt động thiết thực được Trung tâm Y tế Đông Hòa tổ chức đó là các buổi nói chuyện chuyên đề về khám sức khỏe trước khi kết hôn. Đây là một trong những nội dung được đông đảo đoàn viên thanh niên, các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn và người dân quan tâm. Thông qua những hoạt động cụ thể tại cộng đồng, những thông điệp về dân số và phát triển tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong việc xây dựng tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
3: Nhưng qua buổi truyền thông hôm nay, em được biết được hiểu rõ hơn về vấn đề khám sức khỏe trước khi kết hôn. Khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp cho chúng ta phát hiện ra những cái bệnh lý, bệnh di truyền, truyền nhiễm để có thể tìm hướng điều trị thời và chuẩn bị tốt cho cuộc sống hôn nhân và con cái sau này để nâng cao chất lượng dân số.
1: Khám sức khỏe trước khi kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, mà còn là cơ hội để các cặp đôi được tư vấn về chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tư vấn di truyền, sàng lọc bệnh thalassemia, chuẩn bị tâm lý kiến thức và điều kiện tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân, cũng như sinh ra những em bé khỏe mạnh. Thông qua những hình ảnh trực quan, các tình huống thực tế và sự tư vấn tận tình của cán bộ y tế, nhiều người dân đã mạnh dạn trao đổi những băn khoăn liên quan đến sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh. Việc truyền thông trực tiếp đã mang lại hiệu quả cao, góp phần đưa chính sách dân số đến gần hơn với cộng đồng. Mỗi tờ rơi được trao tận tay, mỗi câu chuyện được chia sẻ, mỗi thắc mắc được giải đáp đều góp phần lan tỏa những kiến thức bổ ích giúp người dân hiểu rằng đầu tư cho sức khỏe hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của mỗi gia đình và của cả cộng đồng.
4: thì em được cấp thẻ trước khi đang là cần thiết. Nhất là khám về tổng quát, là khám về chiều cao, máu và tim, và tiếp theo là khám về hệ sinh sản kẻ nam và kẻ nữ, và cuối cùng là khám về bệnh di truyền để sau này của chúng ta không bị như vậy đâu. Điều này giúp cho các cặp đôi yên tâm hơn trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
1: Công tác dân số không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Khi chính quyền địa phương thực sự quan tâm, khi mỗi ban ngành đoàn thể cùng đồng hành, các chủ trương chính sách về dân số sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và mang lại những chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các chương trình kế hoạch về công tác dân số. Công tác truyền thông được lồng ghép với nhiều phong trào của địa phương gắn với xây dựng gia đình văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
5: Vai trò của dân số thì hiện bây giờ có 5 vai trò. Một là yêu cầu, yêu nói với trạm y tế, với người dân trong công tác dân số và tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tức là thứ ba là theo dõi, cập nhật biến động dân số và quản lý đối tượng trong địa bàn. Thứ tư là vận động người dân tham gia sức khỏe sàng lọc trước khi sinh và sau sinh. Thứ năm là góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng

0: y tế, tạo nguồn nhân lực khỏe mạnh phục vụ phát triển kinh tế và xã hội địa phương. Đó là cái vai trò của công tác dân số hiện nay của phường huyện.
1: Để những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền, còn có sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số tại cơ sở. Họ là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là những người trực tiếp mang kiến thức, thông điệp về dân số đến với từng hộ gia đình. Không quản ngại nắng mưa hay những cung đường xa, đội ngũ viên chức dân số và cộng tác viên dân số vẫn đều đặn có mặt tại các thôn tổ dân phố để thực hiện nhiệm vụ. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ là hoàn thành công việc được giao mà còn là hành trình kết nối, sẻ chia và đồng hành cùng người dân trong việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mỗi địa bàn có những đặc điểm riêng về dân cư, điều kiện kinh tế và phong tục tập quán. Chính vì vậy, cán bộ dân số luôn linh hoạt lựa chọn nội dung và hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Có nơi tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, có nơi lồng ghép trong các buổi họp thôn, họp hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Cũng có những trường hợp phải đến từng hộ gia đình để tư vấn trực tiếp.
2: Là khi mình muốn làm truyền thông là mình phải phối hợp với các ngành đoàn thể, với khu phố mà đỡ vận động người dân tới, để mình có cơ hội để mình tuyên truyền người dân nghe những cái lợi ích của cái truyền thông đó, để người ta hiểu, người ta được nắm bắt được cái mọi thông tin mà mọi thông tin của nhà nước đã truyền đạt lại cho mình làm công tác truyền thông lại. Làm công tác dân số của phương là mình chưa có cái chứng chỉ cái công tác truyền thông. Đây là mọi công tác tư vấn mình cũng còn bỡ ngỡ, mình chưa có sành sỏi như là qua những cái trường lớp nghiệp vụ.
1: Những chia sẻ chân thành của viên chức dân số phần nào phản ánh những khó khăn mà đội ngũ làm công tác dân số đang đối mặt. Đó có thể là địa bàn rộng, dân cư phân tán, thời gian lao động của người dân không cố định hay sự khác biệt về trình độ nhận thức giữa các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, tận tụy và tinh thần trách nhiệm, những người làm công tác dân số vẫn ngày ngày bền bỉ mang kiến thức đến với cộng đồng. Có lẽ thành công lớn nhất của công tác truyền thông không nằm ở số lượng những buổi tuyên truyền được tổ chức hay số lượng tờ rơi được phát ra, mà chính là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Khi một cặp vợ chồng trẻ chủ động đi khám sức khỏe trước khi kết hôn, khi một phụ nữ mang thai chủ động tham gia sàng lọc trước sinh, hay khi một gia đình biết quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của ông bà cha mẹ, đó chính là những kết quả thiết thực mà công tác dân số hướng tới. Và cũng từ những chuyển biến ấy, những giá trị của công tác dân số ngày càng được khẳng định, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và phát triển bền vững hơn.
0: Theo kinh nghiệm của ông thì người cao tuổi muốn chăm sóc sức khỏe tốt, thứ nhất là chế độ ăn uống, ăn lạc, tự béo, ít đường, nhất là lạc, để ra khỏi tăng huyết áp. Thứ hai là chế độ luyện tập, luyện tập nhẹ để tăng đề kháng. Thứ ba là thường xuyên thăm khám. Thứ tư là nên tuân thủ theo các hướng dẫn của ngành y về uống thuốc, về tập luyện, về kiêm tử và để cho bảo đảm sức khỏe.
3: Em có được nghe các cô tuyên truyền với một phần là tự tìm hiểu trên các kênh trên mạng sàng lọc trước sinh, thì em đi khám xét nghiệm máu, làm nếp, đo độ mờ dây gáy. Thăm khám thì bác sĩ cho kết quả em biết rất là tốt, phát triển rất là tốt. Qua việc tìm hiểu và tư vấn thì em cảm thấy việc khám và sàng lọc trước và sơ sinh có nhiều lợi ích.
1: Những kết quả đạt được hôm nay là nền tảng quan trọng để Trung tâm Y tế Đông Hòa tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân số trong thời gian tới. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác dân số không chỉ hướng đến mục tiêu duy trì mức sinh hợp lý, mà còn tập trung nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số, phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng và chăm lo sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời. Đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Một đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh, một đôi vợ chồng được trang bị đầy đủ kiến thức trước khi kết hôn, một người cao tuổi được chăm sóc chu đáo hay một gia đình biết chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, tất cả sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và hạnh phúc. Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, tin rằng những thông điệp của Ngày Dân Số Thế Giới sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
5: Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.
4: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

không cần dùng đến đạo cụ đâu. Bên trong của anh là go slow with the flow. Em you know biết ánh mắt em vẫn follow. Sẽ có cái người đẩy người đưa như thể nôn đùa hai đứa trái dấu. Ê, có cả nến và hoa ở không sao đâu. Cười một miếng sâu sao cả khu

0: quan lọc hầu. Ngày trên sân khấu với anh sang âm thanh hàng đầu.
1: Thì tối nay anh không khác gì nhau.
0: Đời dẫn ta đến nơi đâu, hứa vẫn sẽ khiến ông ngủ, khiến ông ngủ, ngủ, ngủ, ngủ.
2: Bên sẽ
3: tất nhiên gặp nên anh thích đùa. Địa lưu đắc đọc nên anh thích mùa. Thích thắng nên không thích đùa. Nhưng mà khi bước chân vào cuộc thi em không thích rồi. Người ta nguy cơ. Còn anh nhìn ngầu. Shake up.

and go to the

Trong tháng này, Hùng sẽ cho ra mắt ca khúc mang tên Thả Anh Ra. Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường, tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến với quý vị khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Ngày 20 tháng 7, khảo sát biểu lãi suất huy động của hơn 30 ngân hàng cho thấy mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn vẫn duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 6 tháng hiện đã vượt mốc 8% một năm. Ở nhóm kỳ hạn ngắn, nhiều ngân hàng tiếp tục niêm yết mức 4,75% một năm cho kỳ hạn 3 tháng, mức trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Việc nhiều ngân hàng đồng loạt áp dụng mức lãi suất tối đa cho phép ở kỳ hạn ngắn cho thấy cạnh tranh huy động vốn vẫn diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh dư địa tăng, lãi suất dưới 6 tháng gần như không còn, các ngân hàng đang tập trung thu hút dòng tiền ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. Vietcombank, Viettinbank và BIDV cùng niêm yết lãi suất 2,4% một năm cho kỳ hạn 3 tháng, còn Agribank áp dụng mức 2,9% một năm. Điều này tạo ra khoảng cách khá lớn giữa nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và các ngân hàng quốc doanh trong cuộc đua huy động vốn. Nghị định 254/2026 quy định trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể bao gồm các trường hợp sau đây. 1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản, thu nhập từ hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số cho tổ chức cá nhân ở nước ngoài. 3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp mà doanh nghiệp xổ số bảo hiểm bán hàng đa cấp đã khấu trừ thuế theo quy định pháp luật quản lý thuế. 4. Các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm, nhận tiền gửi, hoạt động tài chính, bán nợ, giao dịch ngoại tệ và sản phẩm phái sinh. 5. Góp vốn bằng tài sản của tổ chức cá nhân kinh doanh vào tổ chức kinh tế. 6. Tài sản điều chuyển từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc và ngược lại giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh, tài sản điều chuyển khi chia tách hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 7. Máy móc thiết bị cho mượn là tài sản cố định và công cụ dụng cụ phục vụ gia công hàng hóa của bên cho mượn, không thu tiền, không chuyển quyền sở hữu.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển cây sầu riêng đòi hỏi nguồn vốn lớn và dài hạn. Vì thế, những hộ trồng mới rất cần được sự đồng hành của ngân hàng trong suốt thời gian kiến thiết cơ bản. Xác định là đơn vị đồng hành cùng nông dân trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã trở thành động lực quan trọng giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vươn lên làm giàu chính đáng.
1: Đến định canh tại Đắk Lắk nhiều

0: Hộ nông dân có quỹ đất lớn, có kinh nghiệm làm vườn nhưng lại thiếu vốn để đầu tư vào các loại cây giá trị kinh tế cao như sầu riêng. Để đầu tư bài bản thì chi phí cây giống, phân bón và hệ thống tưới tự động là một rào cản lớn với nông dân bắt đầu trồng. Nắm bắt được nhu cầu đó, Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã tạo điều kiện cho bà con trồng sầu riêng, tiếp cận chương trình cho vay sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Với thủ tục nhanh gọn, lãi suất ưu đãi và thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sinh trưởng của cây sầu riêng, nguồn vốn đã kịp thời đến tay người dân. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng dư nợ cho vay hộ gia đình và cá nhân của chi nhánh Agribank EFE là gần 1.200 tỷ đồng, trong đó cho vay đầu tư phát triển sầu riêng là hơn 13 tỷ đồng, tăng gần 9 tỷ đồng so với đầu năm.
1: Từ đầu năm đến 30 tháng 6, thì hoạt động kinh doanh của chi nhánh cơ bản là cũng bám theo cái tiến độ. Trong đó, cái tăng trưởng dư nợ mặc dù là đã đạt và vượt kế hoạch năm 2026. Tuy nhiên, cấp trên vẫn quan tâm và tạo cái nguồn vốn cho chi nhánh trong cái việc cho vay đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và trồng trọt của bà con nông dân trên địa bàn xã và địa bàn của chi nhánh quản lý. Và cũng trong thời gian từ nay đến cuối năm thì chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư vốn và cũng tận dụng được những cái nguồn vốn của một số chi nhánh mà không tăng trưởng được dư nợ, tiếp tục cho vay đầu tư tín dụng, đặc biệt là trên cái địa bàn của xã, cái lĩnh vực cây sầu riêng.
0: 10 năm trước, gần 2 hecta cà phê già cỗi của gia đình ông Đào Công Bảy muốn tăng năng suất cũng không được vì không có vốn đầu tư. Năm 2016, với số vốn vay hơn 300 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh EFE, gia đình đã cải tạo vườn cà phê già cỗi để trồng sen giống sầu riêng Dona. Trong thời gian kiến thiết cơ bản, gia đình ông được giải ngân 8 đợt, tổng cộng gần 2,5 tỷ đồng để mua giống, phân bón, kéo điện, máy và ống tưới. Đến nay, gia đình ông đã trả hết cả lãi lẫn gốc. Theo ông Bảy, trồng sầu riêng ghép cũng phải từ 4 đến 5 năm mới có thu, nhưng với giá thị trường như những năm qua thì chỉ thu hoạch 1 năm là trả hết nợ. Nhưng nếu không được vay vốn từ ngân hàng thì không thể chuyển đổi được cây trồng và cũng không thể phát triển kinh tế được như hôm nay. Năm 2025, gia đình ông thu được hơn 30 tấn quả sau khi trừ chi phí lãi hơn 1 tỷ đồng. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng của thời tiết năng suất có giảm hơn năm trước, nhưng giá loại 1 đang ở mức 75.000 đồng 1 kg. Gia đình ông ước tính sau khi trừ chi phí cũng lãi gần 2 tỷ đồng.
2: Thì nó phải quá trình đầu tư rất lớn. Cái thứ nhất là giống, cầm, thuốc, măng, hệ thống, tưới tiêu v.v. là nó chuyển đổi hết. Và đặc biệt, nó từ khi đặt cây nơi xuống đến thời thu hoạch phải mất 5 năm. 5 năm đầu tư không chứ không có thu hoạch gì cả. Không có thu hoạch. Thì như vậy rõ ràng không có một có thể nói là cá thể của mình không có cái nguồn vốn kéo dài như vậy. Buộc phải vay vốn của ngân hàng để đầu tư vào. Nhưng mà đến cho cái năm thu đầu tiên đấy, thì chắc chắn là cái nợ gốc, nợ lãi gì đã trả được hết rồi. Bởi vì nó cho lợi nhuận như đây là một thực tế. Ví dụ bây giờ đây là cái giá của nó mình cho 60 đi. Thì một tạ của nó là một tấn, một cây của nó là nó gần 8 triệu rồi. Một cây này 8 triệu rồi. Thì như vậy trên cái vườn này nó khoảng là gần 200 cây, trên 200 cây rồi. Tức là trên 200 cây tức là nó cũng tỷ 6. Mà trừ chi phí chắc cũng còn trên 1 tỷ. Thì như vậy tức là cái vốn đó cũng nhờ cái vốn ngân hàng. Chứ không có vốn ngân hàng thì chắc chắn cũng chỉ duy trì cây cà phê là cuối cùng.
3: Cán bộ ngân hàng cũng tạo điều kiện cho bà con nông dân ở đây để mà trong vấn đề vay vốn để mà phát triển cái nông nghiệp ở địa phương. Cho nên đối với tôi thì ban đầu thì vốn nó vốn nó chưa có. Cho nên để phát triển thì cũng nhờ ngân hàng nông nghiệp nó tạo điều kiện trong vấn đề vay vốn. Cho nên từ cái đó mà cái vốn của tạo điều kiện phát triển cho nông nghiệp, cho nên gia đình làm ăn nói chung cũng tương đối là nó phát triển được từ cái đồng vốn đó mà về mình xây dựng phát triển được cái kinh tế. Thứ hai nữa là trong cái cán bộ ngân hàng thì nhiều lúc cũng tạo điều kiện phát triển và tư vấn cho mình có hướng đi đúng đắn để mình phát triển.
0: Theo thống kê của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, đơn vị đã giải ngân hơn 14.612 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đạt gần 27.000 tỷ đồng, trong đó cho vay phát triển cây sầu riêng là 1.432 tỷ đồng. Nguồn vốn vay của Agribank chi nhánh Đắk Lắk không chỉ giúp nông dân thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm cho bà con nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

0: hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi giao dịch tài chính từ gửi tiết kiệm, vay vốn cho đến đầu tư sinh lời đều có thể thực hiện chỉ trong vài giây, mọi lúc, mọi nơi. Không còn phải xếp hàng chờ đợi, không còn những thủ tục giấy tờ phức tạp, chuyển đổi số đã và đang hiện diện trong chiếc ví tài chính của mỗi chúng ta. Hệ sinh thái đầu tư cá nhân toàn diện mà BIDV đang mang đến cho khách hàng từ tính năng gửi tiết kiệm online tiện lợi, giải pháp vay cầm cố linh hoạt cho đến điểm nhấn công nghệ nổi bật là đầu tư sinh lời tự động, nơi mọi đồng tiền nhàn rỗi đều sinh lời mỗi ngày.
0: Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng, khách hàng có thể mở sổ tiết kiệm mà không cần đến quầy giao dịch, không mất thời gian chờ đợi. Sản phẩm có nhiều kỳ hạn linh hoạt, từ vài tuần cho đến vài năm để khách hàng lựa chọn phù hợp với kế hoạch tài chính của mình. Mức lãi suất được cố định ngay tại thời điểm mở sổ và thường ở mức hấp dẫn trong nhóm sản phẩm tiền gửi. Mọi thao tác quản lý như theo dõi số dư, lịch sử giao dịch, ngày đến hạn tất toán hoặc tái tục sổ tiết kiệm đều được thực hiện ngay trên ứng dụng, giúp khách hàng chủ động và minh bạch trong việc quản lý dòng tiền nhàn rỗi của mình. Thay vì phải tất toán trước hạn và mất đi phần lãi đã tích lũy, khách hàng có thể sử dụng chính sổ tiết kiệm online của mình làm tài sản cầm cố để vay vốn ngay trên BIDV Smart Banking với hạn mức vay có thể lên tới 90% giá trị tài sản đảm bảo. Quy trình đăng ký, phê duyệt và giải ngân diễn ra hoàn toàn tự động, chỉ trong vài phút, không cần đến quầy giao dịch. Việc tất toán khoản vay khi đáo hạn cũng được thực hiện tự động. Với những nhu cầu vốn lớn hơn, khách hàng có thể thực hiện vay cầm cố bằng giấy tờ có giá trị hoặc tiền gửi có ấn chỉ do BIDV phát hành, đăng ký ngay trên ứng dụng và hoàn tất thủ tục tại chi nhánh gần nhất. Điểm nổi bật nhất trong hệ sinh thái Smart Banking là tính năng đầu tư sinh lời tự động hay còn gọi là đầu tư thông minh. Khách hàng chỉ cần đăng ký kích hoạt một lần duy nhất, sau đó thiết lập một ngưỡng số dư mong muốn giữ lại trong tài khoản thanh toán để phục vụ chi tiêu hàng ngày. Phần số dư vượt ngưỡng đó sẽ được hệ thống tự động chuyển sang hình thức tiết kiệm và sinh lời mỗi ngày mà khách hàng không cần thực hiện bất kỳ thao tác thủ công nào. Ưu điểm lớn nhất của tính năng này là khách hàng vẫn có thể sử dụng chi tiêu toàn bộ số dư trong tài khoản, kể cả phần đã được đầu tư tự động bất cứ lúc nào mà không gặp gián đoạn. Dịch vụ được kích hoạt hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý nếu rút tiền trước hạn để chi tiêu, phần tiền rút đó sẽ chỉ được hưởng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất thay vì mức lãi suất ưu đãi của khoản đầu tư tự động. Với những nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán như anh Hồ Thanh Tùng, ứng dụng hỗ trợ liên kết tài khoản BIDV với tài khoản ở chứng khoán hoặc mở mới trực tuyến tài khoản chứng khoán ngay trên app, bao gồm cả tài khoản thanh toán chứng khoán tại BIDV và tài khoản tại các công ty chứng khoán liên kết, khách hàng có thể tra cứu, quản lý, nạp, rút tiền và hủy liên kết một cách thuận tiện với quy trình đăng ký áp dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn giao dịch.
2: Thật ra thì em tới đây, em đã từng sử dụng dịch vụ tại một số địa điểm khác. Tuy nhiên khi tới BIDV á, thì em sử dụng dịch vụ này thì gần như là thường xuyên. Lý do á, là hiện tại doanh nghiệp cũng như là cá nhân em mỗi ngày đều tương tác trên nền tảng số của BIDV. Nên là em thấy rằng là việc tích hợp cái sinh lời tự động trên app của mình á, thì nó giúp cho em tối ưu được cái nguồn tiền sử dụng của mình. Và đặc biệt rằng là trong thời đại công nghệ số á, thì với việc di chuyển thường xuyên và làm việc thường xuyên trên các dòng tiền cũng như là các kế hoạch tài chính của mình á, thì việc sinh lời tự động nó giúp em tối đa được hóa cái lợi nhuận mà lượng tiền dư của em có trên tài khoản.
0: Bên cạnh đó, tính năng quản lý tài chính cá nhân được tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ tự động nhận diện phân nhóm khách hàng và đưa ra các gợi ý sản phẩm phù hợp từ tiết kiệm thẻ cho đến các gói đầu tư dựa trên hành vi tài chính thực tế của từng người. Toàn bộ các sản phẩm này được kết nối trong cùng một hệ sinh thái Plus and Play, tích hợp hàng ngàn dịch vụ từ nhiều đối tác, giúp khách hàng quản lý toàn diện ví tài chính số của mình chỉ trong một ứng dụng duy nhất.
3: Với phương châm là lấy khách hàng làm trung tâm, cho nên ứng dụng Smart Banking của BIDV chúng tôi thì được xây dựng một cách rất là đơn giản, thuận tiện để khách hàng có thể sử dụng được. Trong đó, đối với những cái sản phẩm mà về đầu tư tài chính, ví dụ như gửi tiết kiệm online hoặc là đầu tư tiền gửi tự động, thì sẽ được xây dựng một cách đơn giản với các cái cú chạm hoặc cú lích ở trên màn hình điện thoại. Thì khách hàng đã có thể an tâm để đầu tư tài chính và nhàn rỗi, để rảnh tay trong cái công việc của mình hàng ngày, để có thể có thời gian để chăm lo cho cuộc sống cũng như là những cái công việc khác của mình. Bên cạnh đó, đối với những cái khách hàng á, mà người ta có cái nhu cầu tài chính đột xuất hoặc là ngắn hạn, thì chúng tôi có cung cấp cái sản phẩm vay vốn cầm cố online cũng như là ứng lương tự động ạ. Thì trên hai sản phẩm này thì khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn

0: uống một cách dễ dàng cũng như là và với các cái thủ tục đơn giản thì sẽ không làm cái phá vỡ cái kế hoạch tài chính ngắn hạn của mình. Ví dụ như là việc phải rút tiết kiệm trước hạn, cái việc rút tiết kiệm trước hạn thì sẽ làm cho khách hàng bị mất cái tiền lãi trong cái thời gian gửi tiết kiệm tại các ngân hàng. Và với cái quy trình mà tiền gửi vay vốn online thì quy trình được thực hiện hoàn toàn tự động ở trên ứng dụng Smart Banking của chúng tôi, chỉ với một chiếc điện thoại hoặc là một chiếc laptop iPad. Thì trên hành trình chuyển đổi số của chúng tôi thì không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi còn muốn đồng hành cùng khách hàng trong các cái hoạt động tài chính của khách hàng. Với một lần khách hàng mà mở cái ứng dụng Smart Banking thì sẽ là một lần BDV chúng tôi được đồng hành cùng với khách hàng trong mọi chặng đường.
1: Có thể thấy BDV Smart Banking đang không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số, từ gửi tiết kiệm vay cầm cố cho đến đầu tư sinh lời tự động. BDV Smart Banking không chỉ đơn thuần số hóa các giao dịch mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi công nghệ thay khách hàng lo những việc nhỏ để họ có thể an tâm dành thời gian cho những điều lớn hơn trong cuộc sống. Hành trình đó quý vị có thể bắt đầu ngay từ hôm nay chỉ với vài phút đăng ký EKIC ngay trên ứng dụng hoặc điểm giao dịch BDV gần nhất để được tư vấn trực tiếp. Chuyển đổi số không phải là đích đến mà là một hành trình, và trên hành trình ấy, BDV luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị.
2: Quý vị và các bạn thân mến, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất để cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng. Rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.

0: Muốn sới mà sao con? Nhìn lên chân nha rồi quay ra.
1: Linh à em?
2: Qua đây có chuyện gì không dành tèo?
1: Qua đây là để tìm Linh. Chứ... Đậm vào mất phấn. Có biết cái này là bao nhiêu tiền không? Cái này là rất nhiều tiền đấy. Đây vàng hàng ký đấy. Mà em có biết cái viên kim cương đính ở trên cái nhẫn này nó bao nhiêu tiền không?
2: Bao nhiêu vậy anh Tèo? Nè, lúc này á em thấy nha, anh Tèo đẹp trai đấy hả? Xong rồi còn sáng sủa bảnh bao nữa chứ. Cho em đụng miếng lấy ví.
1: Sơ và mất phấn. Anh nói cho Linh biết nhá. Cái viên kim cương này nó là tổ hợp của 40 viên kim cương. Người ta ép lại, người ta nén lại thành một cái viên kim cương này. Mà cái viên kim cương này nhá, nó tương đương với khoảng độ 3-40 cái tòa Cang Nam cộng lại.
3: What?
1: Nó mới bằng, chưa chắc đã bằng tiền đâu.
2: 3-40 tòa Cang Nam á?
1: Ừ.
2: Xịn chứ vậy? Anh Tèo, hồi xưa hay thích nắm tay em lắm đúng không? Bây giờ cho em nắm cái.
1: Cứ phải từ từ. Ngoan là sẽ được.
3: Chào em Linh. Tèo đi à? Chào Tèo nha.
2: Anh Bình ngồi chơi. anh Tèo có cái

0: hay lắm á.
1: Này, tối nay nhá, đêm nay thì Linh sang nhà anh rồi anh tắt đèn.
0: Tắt đèn làm gì em?
1: Anh tắt đèn là anh mời Linh ngồi ghế sofa, rồi anh bê cái mâm kim cương ra nhá. Trong cái bóng đêm nhá, cái mâm kim cương nó sáng lấp lánh, cứ như kiểu là Linh ấy.
0: Thôi không xem đâu, đau mắt lắm, sợ đau mắt á.
1: Đau mắt là đúng, chứ bây giờ ra ngoài nhiều trộm cướp lắm. Nhất là mấy cái thằng là tóc bổ luống, cổ lại đeo khăn. Đấy.
0: Lúc này anh Tèo đẹp quá.
2: Linh ơi.
0: Dạ.
2: Nghe em có cần không nhỉ?
0: Cần làm gì vậy anh?
2: Cho anh mượn để anh cần cái đống giấy lộn này.
1: Này. Ôi.
2: Sao?
1: Giấy gì? Mày nói giấy gì?
2: Giấy lộn.
1: Cái gì? Giấy gì cơ?
2: Khổ quá. Giấy lộn veo thế này này.
1: Này nó nói là giấy gì đấy?
0: À, giấy gì thôi cũng được, nhưng mà giấy này có giá trị lắm anh ơi.
1: Giấy lộn thì được nhá. Mày mà nói láo tao vả cho gãy
3: rồi. Này mày vả đây.
2: Chỉ có những cái thằng mà đầu óc đen tối như mày mới nghĩ ra những cái từ gọi là nó không sống sáng nhá. Đây của người ta là giấy lộn. Lộn thế này này, chứ không phải là cái lộn ở trong nghĩ ở trong đâu mày đâu. Vật.
0: Thôi đừng có nghĩ bậy. Anh Tèo là người vừa có tiền vừa có học thức. Nói cái gì đó là có ý của cái đó hết trơn á.
2: Chỉ có em Linh mới là người hiểu anh nhất.
0: Thôi đừng có cứng này. Nếu mà không xài thì cho em nha. Cái gì đâu mà quận Hoàng Kiếm nè anh Tèo. Quận Đống Đa nè anh Tèo. Trời ơi, còn đây là quận Thanh Xuân. Cái này là Hồ Tây, em thích Hồ Tây.
2: Đấy.
0: Cho em này nha.
2: Em Linh chọn trong cái đống giấy lộn này. Em thích cái tờ nào anh tặng cho em từ đấy luôn. Đấy, em xem thích chỗ nào.
1: Kéo lại hàng fake.
2: Fake ra fake nào được. À, mai em Linh vừa nói cái gì nhỉ? Em thích trên Tây Hồ à?
0: Dạ đúng rồi.
2: Được. Anh sẽ tặng cho em một cái mảnh nó về cỡ khoảng mấy trăm ngàn mét vuông ở trên Tây Hồ. Để em ngắm Hồ Tây nhá. Cái mấy trăm ngàn mét đấy em có thể xây được biệt thự này, bể bơi này, sân golf này, rồi thì là sân tennis, thậm chí cả là quán bar. Để chiều chiều em có thể ngồi thưởng ly rượu, cocktail. Wow. Em ngắm gọi là hoang hôn Hồ Tây. Ui dồi ôi, nó phải gọi là romantic.
1: Thôi, ông im đi. Ông chém gió nó cứ phần phật ra tôi lạnh hết cả người này. Cái gì mà hàng ngàn mét? Hàng ngàn mét chỉ có vào rừng thượng nguồn mới có hàng ngàn mét thôi. Hoặc là chỉ có những cái nghĩa địa, nghĩa trang.
2: Chưa? Này, mày nói thế thì khác gì là mày chui ở em Linh chết sớm à?
1: Thì đằng nào trước sau gì Linh chả chết. Cái quan trọng là chết sớm mới chết muộn.
0: Tự nhiên cái lâu em chết vô.
2: Rõ ràng là em Linh đằng nào cũng chết. Em Linh nhờ.
0: Tự nhiên nói em chết.
2: Thế để anh nói nốt. Thế nhưng mà vấn đề theo như là tao quan sát cái gọi là cái nhân tướng học của em Linh nhá. Cái thân khí, cái thân tướng của em Linh toát ra nhá. Em Linh sẽ là một người sống rất là lâu, rất là trường thọ.
0: Anh mình vừa có tiền mà vừa nói chuyện hay nữa. Em khá anh rồi đó.
2: Thế nhưng mà qua cái mô may nha, kiểu gì em Linh chết sớm.
0: Cái gì vậy? Nói đi nói lại cũng là tôi chết vậy. Tự nhiên cái vô đây khoe cổ xong rồi cái nói tôi chết. Bực mình quá. Nói chung là hai người đi về cho tôi.
1: Anh không về đấy. Bao giờ cái bản mặt của thằng Bình còn ở đây nhá. Thằng Đèo là không bao giờ về.
2: Đã thế nhá, anh cũng sẽ ở đây. Từng nào thằng Đèo nó còn đời thì không có thấy anh về.
0: Mệt quá, hai người quá đáng lắm luôn á. Nói chung là muốn làm gì làm, tôi đi vô. Không có không mà nghe hai người nói. Đi về nhá, đóng cửa cho tôi á.
1: Linh, này Linh ơi.
2: Linh ơi.
1: Tại mày ý, chính vì mày mà em Linh đi vào.
2: Tại mày nhá.
1: Tại mày
2: bảo em Linh chết sớm.
1: Cái mặt mày
2: tại mày hết. Anh Minh. Bình, sao em lại về giống này? Ôi trời ơi, chết. Trời ơi, em bị làm sao cái nơi chân em.
4: Em bị tai nạn.
2: Đây, em ngồi xuống đây đã. Em ngồi xuống đây từ từ nói chuyện, anh nghe xem nào. Ôi trời ơi.
4: Em bị
2: tai nạn. Đưa túi cho anh. Đây, anh hỏi. Thế, khổ quá cái sự tình thế bây giờ như thế nào mà tài giản đồng nội này.
4: Em bị tai nạn, không làm việc được nữa, nên là người ta đuổi.
2: Ôi trời. Thế, sao mà Mali bị tai nạn? Chắc tai nạn thì em phải ở bên đấy để người ta bồi thường về tai nạn chứ sao lại bỏ đi về? Dục dài thế.
4: Thì tại em làm việc tăng ca nhiều quá nên em mệt, lúc đi về em ngủ gật nên bị tai nạn. Với lại cũng do anh bảo là nhà bị giang hồ siết nợ nên là em phải cố gắng làm việc xong còn vay tiền để gửi về cho anh nữa. Em cứ nghĩ là đi làm rồi từ từ trả, ai ngờ lại bị tai nạn.
2: Rồi, tại sao em lại không gọi điện cho anh để anh biết? Khổ thế.
4: Thì em sợ anh lo nên là em định về nước rồi mới. À, mà anh ơi, anh có tiền không? Em muốn trả người ta.
2: Tiền á? Cái khoản tiền mà em gửi về cho anh, anh tiêu hết rồi. Làm gì còn nữa?
1: Không sao, tiêu hết ăn thua gì. Anh bảo nhá, cứ lấy ở Hồ Tây ở hàng bún là Đội Cấn này bán một căn đi là giải được hết nợ, thậm chí còn dương đầy tiền.
2: Khổ quá, cái đống giấy lộn này toàn hàng phà kè.
1: Đấy, cái mặt mày tao biết ngay mà, mày phá hoại thôi. Mày đúng là cái thằng phá ra chi tử. Thằng em làm được bao nhiêu thì thằng anh hốc cả.
2: Bính, em tha lỗi cho anh nhá. Anh thành thật có lỗi, anh cảm thấy áy náy quá. Em tha lỗi cho anh.
4: Em không biết đâu, anh làm thế nào thì làm, em không gánh số nợ ấy đâu.
2: Anh Teo ơi, Teo. Nhà ông giàu thế, ông toàn đeo vang với cả kim cương. Hay là ông cho tôi mượn một ít để tôi bán đi, tôi trả nợ cho em tôi. Thế xong tôi anh em tôi lại đi làm lấy tiền lại trả lại cho ông.
1: Thôi mượn mõ gì hết, của ai cái đấy rồng cho ai mượn.
2: Khổ quá, đằng nào vang kim cương trả đeo trên tay thì ông cho tôi mượn một ít.
1: Thôi, mượn miếng thì tính sau nhá. Chờ thế có điện thoại. Em gái à, anh đây, khỏe không, ăn gì chưa? Hả? Bị đuổi học á? Thế nhưng mà tại sao lại bị đuổi học?
2: Hả? Tèo, làm sao thế? Mà tao nghe nói là em mới bị đuổi học, thế là làm sao mà nó bị đuổi học?
1: Em gái tao bỏ học đi làm nhiều quá, thế là đâm ra là nhà trường đuổi.
2: Khổ đấy, tao biết ngay mà. Nhân tướng Ngọc của tao không bao giờ sai. Nhìn cái mặt của mày là tao biết là nhà mày là có cái tướng mới đuổi học rồi đấy. Thế nhưng mà không sao, mày giàu như thế, mày nhiều tiền như thế, mày bán cả một cái nhẫn kim cương nên đã đủ tiền xin học cho em mày một cái trường mới, thậm chí đi du học ở một nước khác. Lo cái gì mà mày sợ.
1: Tiền em nó gửi về tao cờ bạc lô đề hết rồi. Còn cái vàng này là tao mua 40.000 một lỗ ở Hà Đông. Tao mua để lòe mọi người thôi chứ.
2: Thế cái số vàng với kim cương này là hàng giả, hàng phách à? Ôi dồi ôi, đúng là cái đồ, cũng là cái đồ bịp bẩm, đồ lừa.
1: Mày thì hơn gì tao, mày cũng là thằng lừa đảo, mày cũng là thằng phá hoại.
2: Chỉ có mày nhá, đeo kim cương, đeo vàng bạc này lừa người khác, đúng là cái đồ lừa đảo.
1: Thế mày xem cái mấy giấy lộn này mày.
2: Thôi, anh nữa, toàn sĩ diện hão với nhau. Bình ơi, Bình.
1: Trời ơi, tôi đã hại em rồi.
2: Bình ơi, đợi anh với. Bình ơi, đợi anh ơi, đợi anh với.
3: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
5: những đổi thay
3: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày.
5: Từng khó

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 7 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 23 tháng 7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và đại biểu người có công tiêu biểu trên cả nước.
1: Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tính nhân văn sâu sắc của chế độ. Thủ tướng nhấn mạnh, hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, đời sống vật chất tinh thần của người có công ngày càng được nâng cao. Thủ tướng kêu gọi các cấp ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục chung tay thực hiện hiệu quả các phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần tri ân chăm lo ngày càng tốt hơn đối với người có công và gia đình chính sách. Thông tin chi tiết đăng tải trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo Chính phủ đưa tin chiều 23 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo tiến độ dự án tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Sa Bình với thủ đô Hà Nội. Dự án được xác định là công trình trọng điểm phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc và tổ chức thi công đồng bộ để hoàn thành đúng tiến độ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2035. Nhằm đổi mới quản trị cơ sở, nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc của người dân, theo đó xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm. Trong khi các xã phường còn lại sẽ áp dụng linh hoạt các tiêu chí phù hợp ngay từ năm 2026. Mô hình tập trung xây dựng chính quyền phục vụ, tăng cường sự tham gia của người dân, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu thống nhất và phát triển dịch vụ công trực tuyến, thông tin đăng tải trên báo Nhân dân. Tại diễn đàn tháo gỡ vướng mắc thúc đẩy phát triển nguyên liệu bền vững cho ngành gỗ chế biến sâu, diễn ra ngày 23 tháng 7, các chuyên gia nhận định ngành chế biến gỗ Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam đứng thứ 5 thế giới và thứ 2 châu Á về xuất khẩu ngành hàng này. Theo các chuyên gia, những yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chống mất rừng và giảm phát thải carbon đang trở thành hộ chiếu xanh quyết định khả năng tiếp cận thị trường. Thông tin chi tiết có trên thời báo VTV. Báo Thanh niên đưa tin, tại khu công nghiệp Ninh Thủy, khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa, công ty Mibo Heavy Industry Hàn Quốc đã động thổ dự án nhà máy gia công khối kiện đóng tàu với tổng vốn đầu tư hơn 528 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích 12,7 hectare, công suất 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm, chuyên sản xuất các khối kiện phục vụ đóng mới tàu thủy. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động từ quý 2 năm 2027. Dự án được kỳ vọng góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành đóng tàu, hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất tại khu kinh tế Vân Phong.
0: Chuyển sang những tin tức xã hội và đời sống, sau hơn một tháng phát động, chương trình Tri ân Liệt sĩ 2026 gọi tên những vì sao đất nước đã tiếp nhận gần 2,2 tỷ đồng ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thông qua tài khoản thiện nguyện 2707 tại ngân hàng MB.
1: Chương trình do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia phát động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Năm 2026, chương trình đặt mục tiêu huy động từ 3 đến 5 tỷ đồng để hỗ trợ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, giám định ADN, chăm lo thân nhân gia đình liệt sĩ và xây dựng nhà tình nghĩa. Chương trình diễn ra đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong ngoài nước, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa, thông tin trên báo Nhân dân. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tối 23 tháng 7, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tọa đàm cầu truyền hình Tìm lại tên anh kết nối 5 điểm cầu trên cả nước. Chương trình tái hiện hành trình tri ân qua những câu chuyện xúc động của nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ. Dịp này, ban tổ chức trao 10 bức chân dung liệt sĩ được phục dựng cho thân nhân các gia đình, đồng thời ra mắt chuyên trang đa nền tảng Tìm lại tên anh. Tối 23 tháng 7 tại công viên Biển Đông thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa thể thao du lịch và giải trí diễn ra từ 22 đến 26 tháng 7, báo Vietnam Plus đưa tin. Với chủ đề Đà Nẵng chạm về nguyên bản, lễ hội mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc như không gian ẩm thực, nghệ thuật ven biển, dạ tiệc ánh sáng, trình diễn 500 cánh diều phát sáng cùng các hoạt động thể thao biển và khám phá thiên nhiên. Bên cạnh đó, thành phố cũng dùng công nghệ thông qua hành trình số khám phá Đà Nẵng, góp phần nâng cao trải nghiệm du khách và quảng bá hình ảnh, một điểm đến năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa. Quảng Ninh hỗ trợ Lai Châu 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai là thông tin trên báo Xây Dựng. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 3 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Nguồn kinh phí được ưu tiên hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, bị thương và các hộ có nhà ở bị sập hư hỏng nặng. Trước đó, đợt mưa lớn từ ngày 15 đến 19 tháng 7 đã gây lũ quét nghiêm trọng tại xã Mường Than, khiến nhiều người thương vong và thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng. Đảo Ngọc Phú Quốc tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi được nền tảng du lịch Expedia xếp thứ 9 trong top 10 hòn đảo hấp dẫn nhất trong năm 2026, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới. Theo tạp chí Đời Sống và Pháp Luật, bảng xếp hạng phản ánh xu hướng du khách ưu tiên những điểm đến có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, bản sắc văn hóa riêng và trải nghiệm đa dạng. Với hơn 150 km đường bờ biển, hệ sinh thái phong phú cùng hệ thống dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, Phú Quốc tiếp tục khẳng định sức hút đối với du khách quốc tế. Đây cũng là lần tiếp theo Phú Quốc được các tổ chức tạp chí du lịch uy tín thế giới vinh danh, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.
0: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, trên báo Nhân dân có tin, ngày 23 tháng 7, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas đã yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen ngừng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ, sau khi có hai tàu của Ả Rập Xê Út bị lực lượng này tấn công.
1: Tuyên bố của bà Kallas nêu rõ vụ tấn công vào tàu chở dầu ở Biển Đỏ là không thể chấp nhận được, bất hợp pháp và làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã bất ổn trong khu vực. Bà nhấn mạnh lực lượng Houthi phải ngừng tất cả các hành động gây nguy hiểm cho vận tải biển quốc tế và tính mạng của các thủy thủ. Báo tin tức đưa tin, Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ US Secret Service Shin Curran cho biết cơ quan này đã mở gần 10.000 cuộc điều tra liên quan đến các lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Donald Trump và các nhân vật thuộc diện được bảo vệ trong 6 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất mà cơ quan này từng ghi nhận. Phát biểu của ông Curran tại một sự kiện ngày 22 tháng 7 giờ địa phương cho biết môi trường an ninh hiện nay bất ổn hơn bao giờ hết, tính trong suốt 24 năm công tác của ông tại Mật vụ Mỹ. Số lượng các vụ việc được điều tra tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái khi cơ quan này mở khoảng 7.000 cuộc điều tra. Ủy ban châu EC đã phạt Google tổng cộng 890 triệu euro, khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA, trong đó 460 triệu euro liên quan đến việc ưu tiên các dịch vụ của Google trên kết quả tìm kiếm, còn 430 triệu euro do Google Play hạn chế các nhà phát triển ứng dụng chuyển người dùng sang nền tảng thanh toán khác. EC yêu cầu Google khắc phục các vi phạm trong vòng 60 ngày, nếu không có thể đối mặt với các biện pháp xử lý bổ sung. Google cho biết không đồng tình với quyết định và đang cân nhắc khởi kiện, nội dung đăng trên báo Tiền Phong. Hơn 20.000 người đã phải sơ tán khi cháy rừng bùng phát và lan nhanh tại khu vực ven Đại Tây Dương, Tây Nam nước Pháp chỉ trong chưa đầy 24 giờ,

0: ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 2.400 hectare rừng. Giới chức huy động khoảng 700 lính cứu hỏa cùng 4 máy bay chữa cháy, song đám cháy vẫn chưa được khống chế. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa, các trung tâm tạm trú được mở để hỗ trợ người dân. Kể từ đầu năm, Pháp đã ghi nhận hơn 12.500 vụ cháy rừng trong bối cảnh nắng nóng kéo dài về biến đổi khí hậu, làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn trên diện rộng, tin trên báo Văn hóa. Theo báo Vietnamnet, tối 23 tháng 7 giờ địa phương tại Đại hội Toán học Thế giới ICM 2026, 4 nhà toán học trẻ đã được trao huy chương Fields 2026, giải thưởng danh giá được ví như Nobel Toán học. Trong đó có hai nhà toán học gốc Trung Quốc là Hong Wang và Zhu Zheng. Đáng chú ý, Hong Wang 34 tuổi trở thành người phụ nữ thứ ba trong lịch sử nhận huy chương Fields sau 90 năm giải thưởng được trao. Fields Medal được trao 4 năm một lần cho các nhà toán học dưới 40 tuổi có những đóng góp xuất sắc. Các công trình được vinh danh năm nay trải rộng từ hình học, lý thuyết số đến phương trình chất lưu, góp phần giải quyết nhiều bài toán lớn của toán học hiện đại.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Đại biểu Nhân dân đưa tin ngày 23 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân về tình hình triển khai luật đất đai năm 2024.
0: Qua khảo sát, đoàn ghi nhận địa phương đã chủ động phổ biến triển khai các quy định mới từng bước nâng cao hiệu quả quản lý đất đai từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026. Xã tiếp nhận 224 hồ sơ lĩnh vực đất đai, giải quyết gần 80% số hồ sơ. Đoàn cũng làm rõ những khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo để nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu và kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Không để thân nhân liệt sĩ bỏ lỡ cơ hội lấy mẫu ADN là tiêu đề bài viết đăng trên báo Công an Nhân dân. Theo nội dung bài viết, thực hiện được cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Toàn tỉnh có 176 trường hợp thuộc diện hỗ trợ và lực lượng công an đã bố trí 12 điểm lấy mẫu cố định của 12 tổ lưu động để triển khai. Hoạt động góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ các công trình trọng điểm. Theo đó, các đơn vị được giao rà soát nguồn vật liệu, đẩy nhanh thủ tục liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 7. Động thái này nhằm khắc phục tình trạng thiếu cát đá từng ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án, trong đó có tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn, tin trên báo Xây dựng. Đưa ớt vùng biên ra thế giới, thanh niên dân tộc Thái thu tiền tỷ là bài viết đăng trên báo Vietnamnet giới thiệu về anh Lò Văn Sơn, thanh niên dân tộc Thái ở xã Ebung, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng vùng nguyên liệu 10 hectare ớt sạch phục vụ xuất khẩu. Mô hình mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động địa phương. Năm 2025, anh thành lập hợp tác xã nông nghiệp xanh Esup nhằm liên kết nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ký kết phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tháng 7 tri ân. Các địa phương chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp mạng lưới trường học. Nổi bật ở phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ cảnh báo khả năng đóng cửa chính phủ. EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 với Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với Viettel Đắk Lắk nhằm đánh giá kết quả một năm triển khai thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, đồng thời thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
1: Theo báo cáo, sau một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Viettel Đắk Lắk, nhiều nội dung trọng tâm đã hoàn thành như các giải pháp nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh, ứng dụng IoT trong xây dựng, giao thông thông minh và an ninh quốc phòng, hạ tầng viễn thông, dịch vụ công trực tuyến cùng các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn về tiến độ do vướng mắc nguồn vốn, dữ liệu chưa đồng bộ và năng lực số của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất đẩy mạnh triển khai 8 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các đơn vị thống nhất ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh, giáo dục, y tế, du lịch, an ninh trật tự và mở rộng hạ tầng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các nhiệm vụ hợp tác thời gian tới phải mang lại sản phẩm cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế, tránh đầu tư trùng lặp và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn thông tin. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Viettel Đắk Lắk ra soát lập danh mục nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2026-2027 với lộ trình kinh phí và sản phẩm minh bạch. Viettel Đắk Lắk cần chi tiết hóa giải pháp, hỗ trợ phần mềm cho doanh nghiệp, hộ gia đình, đồng thời phối hợp mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G và cáp quang. Các sở ngành có trách nhiệm lựa chọn từ 1 đến 2 nhu cầu ưu tiên sát với thực tiễn quản lý để triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.
0: Sáng 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở ngành địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị.
2: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp tăng cường bảo vệ và chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo đảm mỗi người dân thuộc đối tượng được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, gắn với quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm bệnh tật làm trọng tâm. Sau giai đoạn thí điểm tại 4 địa phương, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chương trình được triển khai đồng loạt tại 102 trạm y tế xã phường trên toàn tỉnh. Để chuẩn bị triển khai chương trình, ngành y tế đã

0: rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, tổ chức tập huấn chuyên môn, chuẩn hóa quy trình khám và kết nối dữ liệu với hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNEID. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 hơn 3.645 tỷ đồng được huy động từ ngân sách địa phương, kết hợp các nguồn lực xã hội hóa và lồng ghép với các chương trình mục tiêu. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh có 102 trạm y tế xã phường với 257 bác sĩ, nhưng chỉ 17 trên 102 trạm y tế bảo đảm đủ số lượng bác sĩ theo quy định, còn 85 trạm y tế thiếu nhân lực, chủ yếu ở vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình, phấn đấu 100% người dân thuộc diện khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026, đồng thời khẩn trương rà soát lập danh sách đối tượng, bảo đảm đúng đủ, không trùng lập. Sở Y tế cần tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở, đẩy mạnh cập nhật dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử và VNEID, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xử lý nghiêm các đơn vị chậm tiến độ.
1: Chiều qua ngày 23 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, phục vụ công tác thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực và dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
2: Khảo sát thực địa và làm việc về dự án bến cảng Bãi Gốc, các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận về những nội dung dự kiến sửa đổi của luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, nhất là các quy định liên quan đến quy hoạch không gian biển, giao sử dụng khu vực biển, cơ chế tài chính, phân cấp phân quyền trong quản lý biển, cải cách thủ tục hành chính và các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, đồng thời bảo đảm quản lý, khai thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Đắk Lắk, các sở ngành và tập đoàn Hòa Phát trong việc cung cấp thông tin, phục vụ quá trình thẩm tra dự án luật. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu góp ý hoàn thiện các quy định về quy hoạch không gian biển, giao và sử dụng khu vực biển, cơ chế tài chính, phân cấp quản lý và cải cách thủ tục hành chính. Đoàn công tác cũng ghi nhận toàn bộ các ý kiến kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp để tổng hợp nghiên cứu phục vụ công tác thẩm tra, hoàn thiện dự án luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sửa đổi trước khi chỉnh Quốc hội xem xét.
1: Chiều qua ngày 23 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 đã tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 và Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và lĩnh vực tiền tệ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
0: Theo kế hoạch phối hợp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 và Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường trao đổi cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên. Đồng thời phối hợp bảo vệ an toàn các cơ quan đơn vị hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, các chuyến hàng đặc biệt, dự án công trình do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 quản lý, bảo đảm an ninh an toàn cho các sự kiện quan trọng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm phòng ngừa ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, phối hợp thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
1: Tối 23 tháng 7, tại khu vực di tích Lăng Ông Nam Hải, phường Bình Kiến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hội thi trình diễn thời trang tái chế với chủ đề Vì môi trường du lịch xanh bền vững.
2: Hội thi quy tụ nhiều đội thi đến từ các tổ dân phố, trường học trên địa bàn với những bộ trang phục được sáng tạo từ các vật liệu tái chế như giấy, nhựa, bao bì, túi ni lông và nhiều vật dụng đã qua sử dụng. Thông qua ý tưởng thiết kế và phần trình diễn, các đội thi truyền tải thông điệp về giảm thiểu rác thải nhựa, tái sử dụng tài nguyên và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là sân chơi sáng tạo gắn kết cộng đồng, mà còn góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển, môi trường du lịch đến người dân và du khách. Qua đó, khuyến khích mỗi cá nhân chung tay xây dựng môi trường sống

0: xanh hướng tới phát triển du lịch bền vững trên địa bàn phường Bình Kiến.
1: Sáng 23 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

0: liệt sĩ đã được xác định danh tính, còn 4.324 trường hợp chưa xác định được danh tính. Hiện có 2.706 liệt sĩ còn thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu ADN với tổng số 3.865 thân nhân. Trong đợt cao điểm diễn ra từ ngày 23 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức 12 đợt thu nhận mẫu ADN tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh việc thu nhận mẫu ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Hoạt động này góp phần hiện thực hóa mong mỏi của hàng ngàn gia đình trong hành trình tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng sẽ bảo đảm việc lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, chính xác và an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân các liệt sĩ tham gia. Ngay sau lễ phát động, thân nhân các liệt sĩ đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kê khai thông tin, đối chiếu hồ sơ và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy định. Hoạt động được triển khai nghiêm túc, chu đáo, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và thể hiện trách nhiệm sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về cũng là lúc lòng biết ơn và sự tri ân dành cho những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, sự biết ơn ấy đang được thể hiện bằng những hành động và việc làm thiết thực nhất.
2: Trong căn nhà nhỏ ở thôn Đoàn Kết, xã E Súp, bà Lê Thị Thanh xúc động khi được các bạn đoàn viên thanh niên đến trò chuyện, thăm hỏi và dọn dẹp nhà cửa. Những cái nắm tay thân tình cùng sự sẻ chia của thế hệ trẻ đã sưởi ấm ngôi nhà của bà Thanh trong những ngày tháng 7 với nỗi nhớ khôn nguôi về người chồng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
3: Chúng em sẽ luôn cố gắng dùng một sức nhỏ nhỏ nhằm tưởng nhớ tri ân công lao của anh hùng và các bác, các ông đã mang lại.
2: Bà Lê Thị Thanh năm nay đã ngoài 70 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam cũ, là vợ liệt sĩ Nguyễn Thế Cang, hy sinh năm 1973 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau khi chồng mất, bà cùng con trai vào Đắk Lắk lập nghiệp, nhưng cách đây 11 năm, người con duy nhất cũng qua đời. Hơn 20 năm sau ngày được nhà nước hỗ trợ xây dựng, căn nhà của bà Thanh đã xuống cấp theo thời gian. Hiện địa phương đang hoàn tất thủ tục đề xuất hỗ trợ xây dựng lại căn nhà mới cho bà. Với bà Thanh, đó không chỉ là niềm mong mỏi về một nơi ở vững chãi mà còn là sự quan tâm sẻ chia để bà thêm yên lòng lúc tuổi già.
4: Bà thấy vui lắm rồi đó, nhà với lại thấy nhà nước được hỗ trợ cho bà ở đây mà mừng lắm đấy.
2: Cũng tại xã E Súp, thương binh Lê Văn Sấy, sinh năm 1948, mang trên mình thương tật 79%, đã được địa phương hỗ trợ 32 triệu đồng sửa chữa căn nhà xuống cấp. Bên cạnh đó, gia đình ông còn được hỗ trợ 2 con bò sinh sản, đến nay đã phát triển thành đàn bò 5 con, tạo thêm sinh kế để ổn định cuộc sống.
5: Gia đình cũng phấn khởi được hỗ trợ như từ nhà bò, gia đình làm kinh tế. Gia đình tôi cũng cảm ơn và cũng phấn khởi, thấy phấn khởi mà để vươn lên.
6: Cái việc chăm lo giúp đỡ người có công trên địa bàn xã là đặt ra tiêu chí hàng đầu và đã chỉ đạo các cái phòng ban đơn vị có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân xã chỉ đạo sát từng người, từng việc và xuống tận các cái hộ dân để mà kiểm tra lại họ đang cần gì, họ đang muốn gì và hơn ai hết đây là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn.
2: Những ngày cuối tháng 7, từ miền núi đến vùng biên giới, từ các khu dân cư đến từng gia đình người có công, nhiều hoạt động tri ân đang được tổ chức trên khắp địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi việc làm, mỗi nghĩa cử tuy giản dị nhưng đều thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
1: Những thông tin tiếp theo của chương trình: các địa phương chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp mạng lưới trường học. Tổng thống Mỹ cảnh báo khả năng đóng cửa chính phủ. EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 với Nga. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp lại mạng lưới trường học là chủ trương lớn nhằm tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.

0: Trên cơ sở định hướng chung của tỉnh, các địa phương ở Đắk Lắk đang chủ động xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm việc triển khai diễn ra đồng bộ, hiệu quả.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.238 cơ sở giáo dục công lập. Qua tổng hợp phương án từ 102 xã phường, các địa phương đề xuất giảm 462 đầu mối trường học, tương đương 40,1%. Trong khi phương án sau thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giảm 690 trường, tương đương 55,7%, đồng thời hình thành thêm nhiều trường liên cấp.
2: Xã sẽ thực hiện sắp xếp lại và giảm 6 trường, là giảm đi tỷ lệ, đạt tỷ lệ gọi là 46%, là 13 trường, còn lại là 7 trường. Trong đó có một trường tiểu học và trung học cơ sở, sắp xếp lại cơ sở trường tiểu học và trường trung học cơ sở đủ quy mô.
3: Ủy ban nhân dân xã sắp đã chỉ đạo phòng văn hóa đã sắp xếp cụ thể các cái trường mà nó cùng một địa bàn gần nhất về lại một cái trường chính, và cũng xem xét các cái trường mà nó ít lớp, ít giáo viên thì cũng nhập lại ở các cái điểm trường chính như vậy.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, phương án sắp xếp được xây dựng trên cơ sở quy mô học sinh, số lớp, khoảng cách giữa các trường và yêu cầu của chính phủ về giảm tối thiểu 30% đầu mối đơn vị sự nghiệp giáo dục. Đồng thời vẫn bảo đảm mỗi xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông đủ cấp tiểu học và trung học cơ sở. Điểm đáng chú ý là việc sắp xếp không đồng nghĩa với việc học sinh phải chuyển trường hay đi học xa hơn. Các cơ sở giáo dục hiện hữu vẫn được duy trì phục vụ dạy học. Việc thay đổi chủ yếu là tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng điều hành.
4: Phương án của Ủy ban xã để sắp nhập lại các cái cơ sở giáo dục trên địa bàn bao gồm 3 cái cấp học, từ ngành học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang bám sát theo các cái chỉ đạo của cấp trên để trên cơ sở đó tinh gọn cái đầu mối, đảm bảo từ 30 đến 50% các cái số cơ sở, các cái trường học trên địa bàn xã.
1: Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là việc sắp xếp phải được thực hiện thận trọng, phù hợp với điều kiện từng địa phương, không chạy theo chỉ tiêu giảm đầu mối một cách cơ học. Mục tiêu cuối cùng là tinh gọn bộ máy quản lý nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận giáo dục thuận lợi và chất lượng.
0: Thưa quý vị, những tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, xã Rai Bờ Hàng vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Những con số tăng trưởng không chỉ phản ánh kết quả của công tác điều hành mà còn cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến phát huy nội lực của người dân và doanh nghiệp.
5: Điểm nhấn nổi bật là thu ngân sách nhà nước đạt hơn 63 tỷ đồng vượt kế hoạch năm ngay trong 6 tháng đầu năm. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 3.096 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Đây là những tín hiệu tích cực tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Cùng với những kết quả về thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phát triển của địa phương. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, xã Rai Bờ Hàng có thêm 9 doanh nghiệp và 106 hộ kinh doanh được thành lập mới, nâng tổng số lên 89 doanh nghiệp, 1.567 hộ kinh doanh cùng 10 hợp tác xã đang hoạt động. Không chỉ phát triển theo chiều rộng, nông nghiệp Rai Bờ Hàng đang từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.
6: Bây giờ quy hoạch tỉnh thì đã ban hành thì chúng ta phải trên căn cứ cái chỉ tiêu quy hoạch tỉnh thì chúng ta làm sao xây dựng cái quy hoạch chung đô thị của xã nó kịp thời đảm bảo. Chúng ta phải có những cái định hướng trước cho những cái vị trí quy hoạch, kể cả đầu tư công lẫn là đầu tư ngoài ngân sách. Cái thứ hai là tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư, làm sao chúng ta phải tận dụng nguồn lực của các nhà đầu tư. Có thể là ở môi trường xã thì chúng ta chỉ cần những nhà đầu tư nhỏ và vừa, nhưng mà chúng ta phải tạo cái cơ chế cho họ, tức là khi chúng ta quy hoạch, chúng ta xác định những vị trí thì chúng ta cần phải có những quy hoạch định hướng đến tầm nhìn tương lai. Chúng ta phải sẵn sàng là phối hợp với các trường để xem chúng ta có đội ngũ lao động ít nhất cũng phải được thông qua cái đào tạo cơ bản. Cái thứ ba là chúng ta phải thông thoáng, phải cam kết. Chúng tôi có đề xuất cái phương án là giao một đồng chí phó chủ tịch sẽ là hướng dẫn cho các doanh nghiệp và chỉ đạo các phòng chuyên môn để triển khai làm sao các quy trình thủ tục nội bộ phải đạt đến nhanh nhất có thể.
5: Song hành với phát triển kinh tế là những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến nay, 100% hồ sơ tiếp nhận mới được số hóa, 100% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến vượt 11% kế hoạch, trong khi gần 90% người dân đã cài đặt định danh điện tử mức độ 2. Những con số này cho thấy chính quyền xã Rai Bờ Hàng đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại minh bạch để người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
7: từ khi các đồng chí làm cũng như bên một cửa.

0: Và cho đến nay thì tôi thấy cái thái độ phục vụ của cán bộ ở đây rất nghiêm, rất tốt. Về nguyên tắc thì ở đây người ta làm hoàn toàn là theo đúng lịch, tức là quy chuẩn của nhà nước, và cán bộ ở đây diễn giải rất tốt.
1: Cùng với phát triển kinh tế, xã Rê Bà Hang đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo giai đoạn mới. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 2 trong 10 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2026-2030 và đang tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành toàn bộ các tiêu chí vào năm 2030, hướng tới xây dựng nông thôn ngày càng văn minh hiện đại. Từ những kết quả bước đầu, Rê Bà Hang đang tạo dựng nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Khi chính quyền đổi mới tư duy phục vụ, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và người dân đồng lòng phát triển sản xuất, động lực tăng trưởng sẽ tiếp tục được khơi thông, tạo sức bật cho địa phương trong chặng đường phía trước.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo chính quyền liên bang có thể phải đóng cửa vào tháng 9 do những bất đồng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về ưu tiên chi tiêu liên bang vẫn tiếp diễn.
3: Nếu Quốc hội không kịp thông qua luật phân bổ ngân sách nguồn tài chính cho hầu hết các cơ quan và chương trình liên bang hết hạn vào lúc nửa đêm ngày 30 tháng 9, thời điểm kết thúc năm tài chính hiện tại, dẫn đến việc chính phủ phải đóng cửa một phần. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa thường dẫn đến nhiều hệ lụy như hàng trăm ngàn công chức phải nghỉ việc tạm thời hoặc làm việc không lương, nhiều dịch vụ công bị gián đoạn. Trước đó, hôm 21 tháng 7, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ liên bang đến ngày 4 tháng 12, với mục tiêu ngăn chặn tình trạng chính phủ đóng cửa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
2: Các đại sứ Liên minh châu Âu EU ngày 23 tháng 7 đã đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng và phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu.
1: Theo các nhà ngoại giao EU, điểm đáng chú ý của gói biện pháp mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung năng lượng. Ngoài vấn đề năng lượng, gói trừng phạt mới còn mở rộng danh sách các đối tượng bị áp đặt biện pháp hạn chế, bao gồm 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ và nhiều tàu thuộc hoặc hỗ trợ đội tàu bóng tối mà Moscow bị cáo buộc sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu.
2: Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã công bố cải tổ nội các với 4 vị trí.
3: Trong số các nghị sĩ mới của Đảng Hành động Nhân dân PAB đắc cử tại cuộc tổng tuyển cử năm 2025, hai nghị sĩ không giữ chức vụ trong chính phủ là ông Fo Siang và ông Shaw Law sẽ lần đầu tham gia chính phủ với cương vị quốc vụ khanh, trong khi bà Jasmine Law sẽ giữ chức quyền Bộ trưởng Nhân lực và ông Go Pi Ming sẽ giữ cương vị quốc vụ khanh cao cấp. Ông Jeffrey Shao và ông David Neo chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cộng đồng và Thanh niên sau hơn một năm đảm nhiệm cương vị quyền Bộ trưởng. Cả hai sẽ tiếp tục phụ trách các bộ mà họ đang công tác. Giới quan sát nhận định các đợt thăng chức gần đây của những người trẻ tuổi trong nội các Singapore cho thấy sự nổi lên của một đội ngũ lãnh đạo thế hệ thứ 5. Điều này tạo điều kiện cho các bộ trưởng trẻ có nhiều thời gian hơn để phát triển và mở rộng nguồn nhân lực ở các cấp bậc thấp hơn.
2: Bộ Y tế Cuba mới đây cho biết tình trạng thiếu thuốc men và những hạn chế về công nghệ trong chẩn đoán điều trị do tác động của các lệnh cấm vận là những yếu tố làm gia tăng tỷ lệ tử vong, đặc biệt ở trẻ em tại quốc đảo Caribe này.
1: Theo đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch COVID-19 lên mức 9,9 ca tử vong trên 1.000 ca sinh vào cuối năm 2025. Hiện nước này có khoảng 117.000 người lớn và 1.200 trẻ em ung thư. Trong đó, tỷ lệ sống của trẻ em mắc ung thư giảm từ 85% xuống còn 65%, trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế phải sử dụng các phác đồ điều trị bậc 2 và bậc 3 thay thế. Đáng chú ý, chương trình sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm các xét nghiệm siêu âm chẩn đoán và theo dõi lâm sàng, ảnh hưởng đến khoảng 38.000 phụ nữ mang thai. Việc duy trì lịch tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 67.000 trẻ em dưới 1 tuổi cũng gặp nhiều thách thức. Thống kê đến cuối năm 2025 cho thấy, dân số nước này ước đạt 9,43 triệu người, giảm hơn 313.000 người so với năm trước đó.
2: Tập đoàn năng lượng Origin Energy của Australia đang khẩn trương điều tra vụ việc nghi là

0: tấn công mạng sau khi một đối tượng tự nhận là tin tặc tuyên bố đã truy cập được cơ sở dữ liệu khách hàng và gửi cho truyền thông Australia 50 hồ sơ. Các thông tin được cho là bị lộ gồm họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày sinh và lịch sử thanh toán hóa đơn.
1: Origin Energy cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của khách hàng bị xâm phạm. Vụ việc đã được báo cáo tới Trung tâm An ninh mạng Australia và Cảnh sát Liên bang Australia để điều tra. Đây là vụ việc mới nhất trong làn sóng tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp lớn tại Australia trong những năm gần đây. Theo báo cáo an ninh mạng thường niên của Trung tâm An ninh mạng Australia, trong năm tài chính 2024-2025, cơ quan này tiếp nhận hơn 84.700 báo cáo tội phạm mạng, tương đương trung bình 6 phút lại có một vụ việc. Cơ quan này cũng xử lý hơn 1.200 sự cố an ninh mạng nghiêm trọng, tăng 11% so với năm trước, đồng thời phát đi hơn 1.700 cảnh báo về các hoạt động mạng độc hại. Đáng chú ý, chi phí trung bình do tội phạm mạng gây ra đối với các doanh nghiệp lớn đã tăng hơn 200%, cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống bảo vệ dữ liệu của các doanh nghiệp Australia.
0: Chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 23 tháng 7 tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ban tổ chức của vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng của vòng chung kết do Đắk Lắk đăng cai tổ chức. Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam. Giải năm nay quy tụ 24 đội bóng xuất sắc cả nước, các đội chia vào 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Trong mỗi bảng, hai đội có thành tích xuất sắc cùng 4 đội đứng ở vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất tiến vào vòng đấu loại trực tiếp tranh vé vào vòng 16 đội, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết xếp hạng. Kết quả bốc thăm đã đưa U11 Đắk Lắk rơi tại bảng A cùng với các đối thủ Phú Thọ, Hà Nội và PFF Qua Nhân dân.
1: Bảng đấu này theo tôi làm công tác huấn luyện thì tôi thấy rằng là cái bảng đối này là các đội là tương đối là về chuyên môn, về mặt chuyên môn là các đội cũng đang là rất là sàn sàn nhau. Và không có đội nào là nó vượt lên hẳn mà cũng không có cái đội nào mà nó yếu hẳn. Nên cái bảng này theo tôi đánh giá là nó sẽ rất khó lường và các đội cũng đều vì các đội nó có chuyên môn đều như thế nên là cái giải đấu ở cái bảng này cũng sẽ rất là hấp dẫn.
0: Kể lần đầu tiên tổ chức vào năm 1996, trải qua gần 3 thập kỷ, giải đấu đã khẳng định vị thế là sân chơi bóng đá thiếu nhi lớn nhất cả nước, góp phần phát hiện, đào tạo và thắp sáng cho nhiều tài năng của bóng đá Việt Nam, hiện là trụ cột cho nền bóng đá nước nhà như Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Đình Bắc. Là địa phương vốn yêu thể thao, đặc biệt là đối với bộ môn bóng đá, ban tổ chức cũng hy vọng trong 10 ngày vòng chung kết diễn ra, khán đài của nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk sẽ luôn chật kín chỗ ngồi.
2: Qua rất nhiều cái thế hệ lãnh đạo của tỉnh cũng như là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, thì thực sự Buôn Ma Thuột Đắk Lắk đã trở thành một cái địa chỉ đỏ của bóng đá thiếu nhi Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều vòng chung kết tại đây với sự ủng hộ, giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là Giám đốc Sở, và chúng tôi hoàn toàn yên tâm về công tác tổ chức của ban tổ chức địa phương cũng như là cái sự quan tâm của khán giả tỉnh nhà. Bởi vì trong những giải trước là các trận đấu của các cầu thủ thì khán giả luôn luôn đến, có thể nói gọi là đông kín nhà thi đấu của tỉnh để theo dõi các trận đấu.
0: Vòng chung kết năm nay quy tụ 24 đội bóng U11 xuất sắc nhất cả nước vượt qua vòng loại ở 3 khu vực diễn ra trong tháng 6 vừa qua. Trận khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều nay ngày 24 tháng 7 giữa chủ nhà Đắk Lắk gặp Phú Thọ. Các đội sẽ tranh tài từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk. Cũng trong lễ bốc thăm diễn ra vào ngày hôm qua ngày 23 tháng 7, ban tổ chức của vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng tranh cúp Nestle Milo 2026 cho biết, nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ bóng đá trên địa bàn và du khách được thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, qua đó cổ vũ động viên tinh thần cho các cầu thủ nhí, ban tổ chức quyết định mở cửa tự do đón khán giả trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Khán giả sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội bóng đá thiếu nhi lớn nhất cả nước, thưởng thức những pha bóng đẹp, tinh thần thi đấu nhiệt huyết cùng lối chơi hồn nhiên trong sáng của các cầu thủ nhi đồng đến từ 24 đội bóng xuất sắc. Tổng cộng 51 trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Theo lịch thi đấu, các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 7 vào các khung giờ 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Buổi chiều vào lúc 14 giờ 30, 15 giờ 30, 16 giờ 30 và 17 giờ 30. Vòng 1-8 bắt đầu diễn ra từ ngày 31 tháng 7 với các trận đấu diễn ra vào các khung giờ 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 14 giờ, 15 giờ và 16 giờ. Các trận tứ kết diễn ra từ ngày 1 tháng 8 lần lượt vào lúc 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 17 giờ. Hai trận bán kết được tổ chức vào ngày 3 tháng 8 vào các khung giờ 16 giờ và 17 giờ. Trong khi đó, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 ngày 5 tháng 8 để xác định nhà vô địch của vòng chung kết giải nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026. Sau nhiều chờ đợi, đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng sẽ đá trận mở màn của giải ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ Đông Timor. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20:30 ngày 24 tháng 7. Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Đông Timor với mục tiêu không gì khác ngoài việc giành một chiến thắng. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về nhiều mặt, đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng đấu. Xét vào mặt tương quan lực lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Đông Timor. Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam luôn thuộc nhóm hạng cạnh tranh những vị trí hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, trong khi Đông Timor là nền bóng đá yếu và vẫn đang trên hành trình thu hẹp khoảng cách với các đối thủ. Bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng, cuộc đối đầu với Đông Timor cũng là dịp để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tính toán việc sử dụng lực lượng phù hợp. ASEAN Cup là một hành trình đòi hỏi sự ổn định trong nhiều trận đấu. Vì vậy, việc phân phối thể lực và duy trì trạng thái thi đấu cho các cầu thủ cũng có ý nghĩa quan trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ gửi đến quý vị khán giả phóng sự tuần tra rừng của các nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình cùng người dân tộc thiểu số ở xã Sông Hình. Đây là những hình ảnh đẹp thể hiện sự nỗ lực đoàn kết cùng nắm chặt tay nhau để tạo nên lá chắn, gìn giữ rừng thượng nguồn, nguồn nước ở xã Sông Hình cho các thế hệ mai sau.
1: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã Sông Hình khoảng 13.000 ha, chiếm 1/2 diện tích lâm phần đơn vị quản lý. Ngoài giá trị về diện tích, rừng tự nhiên có nhiều giá trị về sự đa dạng sinh học, đặc biệt nơi đây nắm giữ giá trị quan trọng điều tiết nguồn nước, tạo sự ổn định cho thời tiết vùng hạ du. Các chuyên gia đánh giá cao tầm quan trọng của rừng thượng nguồn ở xã Sông Hình đối với môi trường. Còn với lực lượng giữ rừng, nơi đây được quan tâm tuần tra, kiểm tra sát sao, đảm bảo không để các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm rẫy. Nhưng để thực hiện điều này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình phải dựa vào người dân, cùng người dân nắm tay nhau gìn giữ những giá trị tài sản mà thiên nhiên ban tặng. Chúng tôi đã nhận thấy điều đó khi cùng với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, các hộ dân tộc thiểu số, những người đang tham gia chương trình giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước, vượt đường xa, hiểm trở, tuần tra bảo vệ những giá trị tự nhiên không gì có thể so sánh được.
2: Thưa các bạn, nơi tôi đang đứng đây thì có độ cao so với mực nước biển là hơn 900 mét. Đây là thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình quản lý, và đơn vị cũng đang rất nỗ lực vượt qua những cái khó khăn để mà giữ được cái giá trị sinh học cũng như là môi trường cho hạ du.

0: Khi nhận được kế hoạch của tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh, các hộ dân là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại thôn Hà Roi, xã Sông Hinh, sắp xếp công việc nhà, tạm gác lại chuyện cây mía, cây mì để cùng với lực lượng, nhân viên của tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh thực hiện việc tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân không xâm hại, chặt cây, phá rừng thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý. Hành trang của họ ngoài những dụng cụ tuần tra là những ký gạo, muối ớt, bó rau cùng các vật dụng khác, là những chiếc võng hay những gì có thể làm lán trại để ngủ an toàn qua đêm. Để có mặt tại khu vực rừng thượng nguồn, tổ tuần tra phải đi bộ khoảng 10 km đường rừng, dốc núi cao hiểm trở, không có sóng điện thoại. Ở đó chỉ có những lối mòn và kinh nghiệm của những người gắn bó với rừng. Những chuyến xe thồ hàng, nhu yếu phẩm được bố trí đi trước, lực lượng còn lại men theo cung đường không hề xuất hiện trên bản đồ. Giữa những khó khăn vất vả, những giọt mồ hôi, nhịp thở hổn hển cùng với hình ảnh tổ tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, cùng nắm chặt tay nhau vượt suối, leo núi, băng rừng để thực hiện nhiệm vụ. Họ đã lặng lẽ, âm thầm, tạo nên con đường giữa rừng, con đường của niềm tin. Cùng với chúng tôi, suy nghĩ lớn nhất là làm sao để những hình ảnh xúc động này có thể lan tỏa, chia sẻ rộng rãi đến khán giả, người dân, giúp mọi người có thể hiểu được sự vất vả, gian nan của nghề giữ rừng. Nhưng quan trọng hơn hết là làm sao để việc giữ rừng tự nhiên được tăng lên khi người dân đồng thuận cùng với nhân viên của tổ quản lý bảo vệ rừng trong công việc giữ rừng và đồng thời tạo nên sức mạnh của sự đoàn kết. Từ đó, rừng thượng nguồn Sông Hinh sẽ được giữ vững và ngày càng hồi sinh trong tương lai.
1: Dành khoáng là tại địa phương của mình và cũng như là cũng vừa có công việc để cho mình giữ bảo vệ rừng chỗ đơn vị địa phương của mình và cũng được góp xây dựng cho thôn làng mình cũng như các hộ dân mình thay mặt cho hộ dân đi giữ bảo vệ cho rừng của mình. Cũng cảm ơn là các bên anh em lâm nghiệp cũng tạo điều kiện cho dân ở đây là cũng để cho anh em được đi bảo vệ rừng như có thu nhập thêm cho gia đình.
0: Là đơn vị quản lý diện tích lâm phần khoảng 26.000 hecta rừng trong điều kiện quản lý phức tạp, khi diện tích rừng giáp các xã Madarak, Chư Prao, Eli, E Bá và một phần của tỉnh Khánh Hòa. Nhưng nhiều năm qua, tập thể ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh luôn hoàn thành nhiệm vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, không ghi nhận tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng của người dân, không xảy ra tình huống cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận với những người đang làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại Sông Hinh. Có nhiều phương án để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, nhưng theo ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, đơn vị tập trung vào các giải pháp thực tiễn, đó là tạo mối quan hệ với người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, vận động người dân không phá rừng, lấn đất rừng làm rẫy, cùng người dân tuần tra rừng, kết hợp tuyên truyền, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, điều dễ nhận thấy với những người dân tộc thiểu số là họ rất thông thuộc, am hiểu những vị trí rừng tự nhiên có giá trị hoặc nhạy cảm cần có sự bảo vệ. Đây là giá trị mang lại cho những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng tại lâm phần Sông Hinh. Suốt chặng đường có thể thấy sự xuất hiện của một số người dân từ các nơi như Madarak, Tây Hòa, thậm chí là Vạn Ninh, Khánh Hòa thâm nhập vào lâm phần để mưu sinh, làm các công việc như đánh cá, bắt ong. Khi gặp những người này, tổ tuần tra bảo vệ rừng nhắc nhở tuyên truyền vận động để họ không chặt cây, phá rừng, xâm hại nghiêm trọng đến rừng tự nhiên.
2: Vì giờ đi vô rừng này cũng làm đi chăm mấy cái tiếng rồi, vậy ăn một trời rồi cho làm gì đâu. Đeo có rừng núi, đeo có biết có làm rừng làm núi gì đâu. Đây bên quản lý rừng này nhờ mấy anh dạy tao cho tôi vô làm, đeo có vai vi phạm gì đâu.
1: Anh em mình ở đâu lên? Em ở Sơn Thành, Phú Yên. Anh em mình vào rừng em cũng đi vô ba đi mật rồi tìm mật thì em ngồi giá sao cho ta đeo qua không qua phạm pháp gì ở rừng núi gạch. Anh em vô cũng trong rừng đồng núi, anh em kiếm mật thì em giải thâu chưa, kiếm cuộc sống giải thâu chưa, không có giải phạm tái phạm gì trong rừng núi gạch. Hôm nay gặp mấy anh thì anh em cũng tuyên truyền vận động anh về vấn đề là rừng, không vào rừng thì đừng nên

0: tự nhiên, mà đặc biệt là mang rồi đi kiếm mật thì vấn đề phòng cháy chữa cháy rừng á, thì mình có thuốc hay là mình có làm gì liên quan tới mật á thì cũng cẩn thận. Dạ, để chỉ ra cháy rừng thì em cũng đi vô, tụi em cũng đi, anh em tụi em cũng mấy anh cũng vô, tụi em đi mất đây mặt gặp anh em tụi em vậy không ngay không, anh tụi em cũng biết gặp rừng núi ở khu vực này, em biết rừng cắm lắm đó, em còn đi kiếm mật kiếm em rồi vậy cũng không có tái phạm gì, anh em cũng giữ gìn ngồi thường núi chân lại cho đẹp.
1: Hiện nay, ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh triển khai giao khoán 4.800 hectare cho 186 hộ gia đình, cộng đồng dân cư sống gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã sông Hinh. Tình trạng phá rừng làm rẫy giảm hẳn, người dân từng bước nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm luật lâm nghiệp và xem rừng là tài sản cần phải giữ gìn cho môi trường. Đối với diện tích 13.000 hectare rừng tự nhiên có giá trị phòng hộ tại xã Sông Hinh, ngoài số nhân viên giữ rừng chuyên nghiệp, túc trực tại tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh, đơn vị thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho 50 hộ, người dân tộc thiểu số. Đây là những người hỗ trợ tích cực, cánh tay nối dài, giúp công tác giữ rừng tự nhiên tại lâm phần Sông Hinh thêm hiệu quả.
2: Thời gian công tác thì hiện tại thì nhờ sự nỗ lực của anh em tập thể của tổ chức mình nên là hiện tại thì tình hình nó khai thác phá rừng này hiện tại đã giảm và nhờ sự quan tâm giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo quản lý rừng Sông Hinh, mình tạo điều kiện mọi điều kiện cho tập thể của trạm để thực hiện nhiệm vụ. Tuy lực lượng mỏng nhưng mà nhân viên ở trạm là tinh thần tự giác cao và thường xuyên là tự tổ chức tuần tra kiểm tra tăng cường, đặc biệt là những khu vực mà gió xảy ra mà xâm hại đến rừng. Qua đó thì nói chung tình hình xâm hại rừng hiện tại nó giảm đáng kể.
1: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, hai năm qua đơn vị đã chi trả việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58 năm 2024 của Chính phủ do các hộ gia đình tại khu vực xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk. Hiện đơn vị đã đề xuất mức tiền cao hơn cho các hộ gia đình theo Nghị định 42 năm 2026 của Chính phủ nhằm tạo nguồn thu, tăng sinh kế cho các hộ dân vùng đệm, tăng hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng. Đây là chính sách có ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, có giá trị bền vững, giúp màu xanh tự nhiên ở các cánh rừng ngày càng thêm xanh. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với những người dân tộc thiểu số tham gia công tác giữ rừng, chúng tôi cảm nhận những giá trị vật chất ấy rất cần thiết, nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Đối với những người dân tộc thiểu số giữ rừng, khi thay đổi được nhận thức, niềm tin in dấu vào những bước chân giữ rừng, không có khó khăn nào không thể vượt qua. Những ngọn núi, con suối và con đường mòn sâu thẳm trong những cánh rừng tự nhiên dường như đang tô điểm thêm cho sức mạnh của đoàn kết, cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau thực hiện mục tiêu giữ rừng tự nhiên cho muôn đời sau.
3: Nói chung là anh em ở đây cũng đi như vậy rồi, tham gia với các lực lượng thì mình còn quan sát những gì mà thấy rồi, giờ có mấy anh rồi chị dẫn này mình cũng làm theo, với lại mục đích là để bảo vệ thiên nhiên này, rồi sự tồn tại của rừng mình càng bền chặt hơn để khỏi người ta phá.
1: Màu xanh của rừng không chỉ lưu giữ nguồn nước cho ba con sông Thị Nghè, Thạch Thảo, E Ngao tại xã Sông Hinh trước khi đổ về hạ lưu, mà còn là mái nhà của nhiều loài động thực vật, lá vổi điều hòa khí hậu và cũng là nguồn sống của biết bao thế hệ người dân vùng hạ du. Những bước chân thầm lặng ngày đêm gìn giữ rừng cần được trân trọng, động viên, vì họ đang thắp thêm hy vọng cho môi trường tự nhiên mai sau. Còn với chúng tôi, những người song hành trong chuyến tuần tra, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng với tổ quản lý bảo vệ rừng Sông Hinh, hiểu được rằng muốn giữ được màu xanh của đại ngàn không chỉ cần trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà cần có cả sự đồng lòng những người dân, vì họ đã sống cùng rừng, hiểu rừng và xem rừng như một phần cuộc sống của mình. Nhìn những bàn tay nắm chặt, những bước chân vẫn cùng nhau in dấu dưới con đường mòn, chúng tôi tin rằng màu xanh nơi thượng nguồn Sông Hinh sẽ được gìn giữ để những cánh rừng tự nhiên tiếp tục hồi sinh, nuôi dưỡng sự sống hôm nay và thắp sáng cho thế hệ mai sau.
2: Hàng tuần thì trạm tổ bảo vệ rừng Sông Hinh lập kế hoạch phối hợp cùng một tổ để thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng. Với mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ diện tích rừng hiện còn, đồng thời tạo giá trị đa dạng sinh học cũng như để cho bà con nhân dân nhận thức được cái giá trị của cái rừng, tương lai cho con em sau này. Với mục tiêu phương châm là cùng với nhân dân, đồng bào dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số,

0: được tạo sinh kế cho người dân. Nên vì vậy mục tiêu chúng tôi là tiếp tục trong những năm thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất sẽ bảo vệ tăng thêm cái diện tích rừng này. Hiện tại đối với trạm bảo vệ rừng Tổ Sứ Minh thì diện tích này là đã hơn là 13.000 hecta, khoảng 13.000 hecta. Nên vấn đề đó là nhu cầu rất cần thiết. Mục tiêu thì ngoài cái yếu tố về sinh kế người dân thì chúng tôi sẽ tương lai chúng tôi sẽ vừa nâng cao chất lượng rừng, đồng thời mà giáo dục tuyên truyền giáo dục cho bà con để nhận thức nó hiệu quả trên công tác bảo vệ rừng tốt hơn, cũng như nâng cao giá trị sinh học.
1: Khi mặt trời qua bên kia sườn núi, những người giữ rừng lặng lẽ trở về những lán trại tạm bợ, bữa ăn đạm bạc, những câu chuyện về giữ rừng, bảo vệ các loại cây gỗ quý, kế hoạch tuần tra cho ngày mai vang giữa những cánh rừng già. Không ai nói về sự khó khăn vất vả, mệt nhọc, chỉ thấy những tiếng cười nói rôm rã như bừng sáng trong đêm. Đó là sự gắn kết giữa lực lượng chuyên trách với cộng đồng sống dưới tán rừng, nắm chặt tay nhau để giữ rừng thượng nguồn, sông Hinh.
2: Thời lượng dành cho chuyên mục Để Rừng Mãi Xanh của báo và phát hành truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3 tuần 1 và tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Vậy thì bây giờ mình chuẩn bị xong hết trơn rồi ha?
1: Xong rồi.
0: Mình bắt đầu mở lớp được chưa?
1: Ngươi chắc muốn mở lớp sớm, chắc ngươi tìm được nhiều học viên lắm rồi đúng không?
2: Ê mà ông dữ vậy hả? Chắc có thể là ông là hiệu trưởng.
3: Cấm sừng đó.
4: Thì đó, sừng mà.
5: Ta rất là vui khi mà các ngươi có một tinh thần học tập mạnh mẽ như vậy.

0: Ta tin là dưới sự chỉ dạy của Ngài Đại Pháp Sư, các ngươi sẽ trở thành những chiến binh can đảm và vĩ đại nhất của cõi âm mà chúng ta có được. Thực ra có lúc ta cũng nghĩ ta có thể lợi dụng được cái nơi giao hòa âm dương để có thể tự mình tấn công anh riêng.
1: Bỏ đi.
2: Chắc nữ thần chết đã mất hết sự kiên nhẫn rồi. Nhưng như vậy thì sao mà còn làm việc chung với nhau được nữa? Không làm chuyện lớn được.

0: trà ngon quá. Đúng thiệt là, chứ không từ từ thưởng thức thì làm sao biết hương vị của nó. Làm việc mà làm nhanh, muốn nhanh thì làm sao thành công. Nhưng có nhiều người ngộ lắm, không hiểu được cái sự chân lý đơn giản như vậy.
1: Ây da,
0: chỉ có ta mới hiểu được thôi. Ta không hiểu làm sao ai hiểu. Ngưng lại một chút để tận hưởng cuộc đời, có mất mát gì đâu. Sao thế gian vội vã tới chốn hư không. Đúng là pháp sư, ta là pháp sư vĩ đại, không ai qua ta.
2: Thầy, trời ơi, gì vậy thầy?
0: Làm hết hồn hoài, cái chuyện gì vậy?
2: Thầy không thể nào tưởng tượng được là con mới thấy một cái điều rất là kinh khủng luôn á thầy.
0: Chuyện gì kinh khủng, chuyện gì?
2: Là con vừa thấy được một cái năng lực siêu phàm, có năng lực khủng khiếp bao trùm cả cái tam cõi này luôn.
0: Bao trùm cả tam cõi?
2: Dạ.
0: Người thấy rõ ràng chứ?
2: Con thấy rõ ràng.
0: Chính xác không?
2: Chính xác. À,
0: cái nguồn sức mạnh đó đó là nữ thần chết đang muốn có đó, tốt lắm. Mà ngươi có thấy ai mang cái nguồn sức mạnh đó không?
2: Không.
0: Không hả? Ngươi phải bình tĩnh lại, tập trung rồi mới thấy được chứ.
2: Khó lắm thầy.
0: Khó sao được khó?
2: Khó là gì nè? Là tại vì những cái năng lực đó, những cái sức mạnh nó rất là chập chờn mờ ảo, nó không có thể nào cụ thể cho thầy thấy được, thầy hiểu không?
0: Làm ốc là trâu bò gì cũng hiểu.
2: Giống như là cái cáp quan bị con cá mập cắn vậy đó.
0: Thì nói là nói như vậy. Ừ. Ta không phải là không hiểu, như ta đang suy nghĩ. Ngươi vừa nói ta đang suy nghĩ. Cái lời của ngươi nói hiểu chưa? Suy nghĩ.
2: Suy nghĩ. Dạ. Ý là thầy đang cái suy nghĩ cái cách mà để giúp con phải không thầy?
0: Đó, ta suy nghĩ cái cách giúp ngươi, có nghĩa là không có phải bị cá mập cắn cáp quan cái gì hết. Nhưng nó là một cái sự internet vi tính gì đó, ngươi biết không?
2: Nhưng mà...
0: Sao?
2: Nhưng mà thì thôi, thì con sẽ ráng cố gắng.
0: Nhưng phải tập trung nghe chưa? Nhưng ta nói cho ngươi nghe, cái sự tiên tri á mà về mà cái với cái loài người mà thần khí, có cái âm khí gì của ngươi đó là cái không vi phạm luật tam giới, hiểu chưa? Cho nên ngươi phải tập trung để khai thác kết nối cái nguồn sức mạnh đó cho ta.
2: Thầy ơi, nhưng mà...
0: Nhưng mà cái gì? Hả? Nhưng mà cái gì? Ngươi không cần nhưng mà gì hết. Ngươi phải tập trung tinh thần thì ngươi sẽ cần thấy những điều ngươi cần biết.
2: Dạ, hiểu chưa? Con sẽ tập trung tinh thần.
0: Ta nói cho ngươi biết, cái sự tiên tri của nhà ngươi á là cái chìa khóa trong cái cuộc chiến trong cõi tam giới này, biết chưa?
2: Tức là cái người nào mà người ta mạnh hơn là cái người đó sẽ thắng phong này.
0: Thôi đừng có nói dài dòng tùm lum tùm la. Bây giờ không hiểu thì ta nói cho hiểu. Có nghĩa là mạnh được, yếu thua, hiểu chưa? Nhiều đó mà cũng lòng vòng. Thứ gì chứ không phải cái chủ nhật. Ta rót cho ta chứ không phải rót cho ngươi.

0: Trời ơi, đi đâu đây? Tao tưởng ngươi đang nghỉ ngơi mà.
1: Thì thiệt là tao đang nghỉ ngơi, nhưng mà bỗng tao nghĩ ra một chuyện.

0: kiểu gì?
1: Chúng ta không nên bỏ hết trứng vào trong một giỏ.
0: Bỏ hết trứng vào một giỏ? Ủa, người tính đi bán con vịt lộn hả?
1: Cái gì? Vịt lộn gì đây? À, ta hiểu rồi. Ông là một người không hiểu những câu ví von. Thực ra thì ý của ta là chúng ta cần nên có một kế hoạch khác.
0: Kế hoạch khác? Ngươi và ta cần một kế hoạch khác? Bộ ngươi không tin thầy ta hả?
1: Không phải là không tin. Ta sao dám không tin Đại Pháp Sư? Một người cao quý như vậy sao ta không tin được? Nhưng mà dù sao chúng ta cũng nên có phương án khác để đề phòng những cái trường hợp không may xảy ra.
0: Trường hợp không may xảy ra? Trường hợp gì?
1: Thì ví dụ tự nhiên một ngày nào đó cái tụi Unreal nó tấn công mình trước làm sao, mình mới có những cái phương án phòng hờ chứ. Ông thấy đúng không?
0: Không đúng. Nhưng mà ta nghĩ như vậy, có kế hoạch gì nữa, ta và ngươi cũng nên nói cho thầy ta biết. Tại vì sao? Mọi kế hoạch của thầy ta đều nói cho ngươi và ta biết. Vì không lẽ mình đi làm cái chuyện sau lưng như vậy? Tôi thấy không được rồi. Kỳ lắm.
1: Nhưng mà bây giờ ngài Đại Pháp Sư đang bận giảng dạy như vậy, không cần nói cũng được.
0: Ta biết, bận thì bận. Nhưng mà chúng ta là một đội thì làm chuyện gì cũng phải kể cho trong đội nghe. Không có thể nào mà giấu giếm bất cứ một trong ba người, hiểu chưa? À, hồi nãy trước khi ta ra đây, lúc mà ngươi đang nghỉ ngơi đó, ta đã nói chuyện với lại Đại Pháp Sư rồi.
1: Người nói chuyện gì?
2: Chào thầy. Thầy đang dùng trà hả?
3: Nhìn là biết rồi.
2: À, bữa nay thầy có tính dạy môn gì không?
3: Diễn xuất đó.
2: Diễn xuất?
3: Ừ.
2: Diễn xuất. Thầy có tính dạy môn gì khác hơn diễn xuất không?
3: Không, ta đã nói với ngươi rồi, kế hoạch của ta đã rõ ràng như vậy. Cái gì cũng phải từ từ, đừng có vội vàng quá, hiểu không?
2: Đã biết vậy rồi, nhưng mà cứ từ từ như vậy thì sợ là mình mất nhiều thời gian quá, mình sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội lắm đó thầy.
3: Có bỏ lỡ gì đâu, ta nói kế hoạch của ta đã vậy như vậy rồi, bên kia chưa có động tĩnh gì, chúng ta là người chủ động, biết không?
2: Nhưng mà mình cũng nên đẩy nhanh kế hoạch một chút đi thầy. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội lắm. Có chuyện gì xảy ra sao?
3: Ủa, ta là thầy của ngươi mà đúng không?
2: Dạ.
3: Không lẽ ta phải để cho ngươi dạy ta hả?
2: Dạ, tôi không dám.
3: Ừ, sao?
2: Dạ, tại vì tại vì chỉ sợ là như vậy nè. Thầy là một người cao siêu, có nhiều cái tư tưởng nó huyền ảo quá. Còn nhiều khi thầy không nói cho tụi em biết, rồi tụi em cứ thắc mắc nên mới hỏi vậy thôi.
3: Nãy trí tuệ của ta cao siêu vậy hả?
2: Dạ.
3: À, chắc trí tuệ của ta cao siêu quá cho nên mấy người không hiểu được đúng không?
2: Dạ.
3: Theo mới kịp đúng không?
2: Dạ.
3: Thôi được rồi, ta tiết lộ cho mấy người được biết ha.
2: Dạ.
3: Kế hoạch sắp tới của chúng ta đó là diễn kịch đó, biết không?
2: Diễn kịch? Trời ơi.
3: Cái gì vậy? Ủa, ngươi bị cái gì vậy?
2: Dạ.
3: Nãy giờ ta thấy người gãy trên gãy dưới tùm lum hết trơn vậy.
2: Dạ, bị lo học quá đó, suy nghĩ nhiều quá.
3: Hả?
2: Mấy ngày không tắm rồi, yếu quá.
3: Không lẽ bị tẩu hỏa nhập ma rồi hả?
2: Dạ không có.
3: Phải không? Ta tưởng người bị chí. Chí từ trên nó bò xuống dưới luôn thì sao?
2: Dạ không có.
3: Vậy hả? Đi, tùm lum vậy luôn á hả?
2: Dạ.
3: Ừ, ta tiết lộ cho nhà ngươi được biết nha.
2: Dạ.
3: Ừ, rồi á, bây giờ kế hoạch sắp tới là kế hoạch diễn kịch. Và chừng nào ta đợi thời cơ chín mùi ta sẽ nói cho ngươi biết tiếp nha.
2: Dạ.
3: Ngươi biết vậy là được rồi ha.
2: Dạ, cảm ơn thầy.
3: Ngồi đây.
2: Dạ, xin phép. Dạ.
3: À, ngồi đây, coi cái coi. Chúng ta sẽ coi cái coi.
2: Dạ.
3: Ta coi mình này. Bữa nay người đẹp trai đó.
2: Dạ, được không thầy?
3: Đẹp lắm. Bữa nay người đẹp trai lạ thường lắm nha.
2: Ừ.
3: Ừ. Đó. Không có được mà ai chơi mình là xấu nha chưa?
2: Dạ.
3: Gặp bất cứ nữ thần chết hay là phù thủy, bất cứ người nào là phải khen mình chứ không có được chê mình. Nhan sắc của người đẹp lắm nha.
2: Đối với thầy ta là một đại pháp sư, có những cái sáng kiến, những cái mưu kế cao siêu như vậy mà bây giờ kế hoạch của ngươi và ta không chừng nó nằm trong tầm tay của ổng, nằm trong những cái dự kiến của ổng rồi.
1: Ta nghĩ cũng có thể là như vậy đó.
2: Cho ta hỏi, hồi nãy ngươi nói ngươi có kế hoạch, mà kế hoạch của ngươi là cái gì?
1: À, kế hoạch của ta thì cũng chỉ mới nghĩ ra thôi.
2: Sao?
1: Bắt cóc.
4: Bắt cóc
1: mình vậy?
4: Bắt cóc? Bắt cóc ai?
1: Ta nghe nói là bây giờ học viện Unreal đã kết thúc năm học, nhưng cơ hội này chúng ta bắt cóc hết tụi học sinh nó về đây, chiêu dụ nó về phe của mình.
2: Tao thấy cái kế hoạch này hơi phiêu lưu đó.
1: Cái kế hoạch nào mà chả phiêu lưu, có cái kế hoạch nào mà chắc chắn được 100% đâu. Nhưng mà ông nghĩ coi, nếu như mà chúng ta có được một nửa học sinh của tụi đó thôi, là chúng ta đã tăng cường lên sức mạnh biết bao nhiêu, đúng không?
2: Vô lý. Nhưng mà theo ta nghĩ, chúng ta cũng phải nên bàn qua với đại pháp sư.
3: Không có được.
5: Tại sao?
3: Đó là một kế hoạch rất là ngu ngốc.
5: Cái gì mà ngu ngốc? Mình có học viện thì mình cần có học viên. Mình có thể chiêu mộ những học viên của trường Unreal qua mà.
3: Ngươi nghĩ những kẻ được đào tạo bên trường Unreal có thể đồng ý theo bọn mình sao? Hả?
5: Tại sao không? Cũng sẽ có những đứa phản bội mà. Chỉ cần mình đưa ra nhiều điều kiện tốt một chút, tụi nó sẽ theo mình.
2: Dạ.
3: Ngươi có nghĩ như nữ thần chết không?
2: Thật ra theo ý tôi đó.
3: Sao?
2: Thì
3: không đúng, đúng không?
2: Thần chết không phải là không đúng đâu.
3: À,
2: cũng hay đó. Bây giờ mình chiêu dụ một số học viên trường Âm Riêu, nếu được mình chiêu dụ cả học, cả giáo viên ở bệnh luôn. Gom lại, chúng ta sẽ có một cái sức mạnh hỗ trợ cho cái kế hoạch chúng ta.
3: Thôi, ngươi nói vậy ta hiểu rồi.
2: Yeah.
3: Có nghĩa là các ngươi không tin tưởng nơi ta có đủ trình độ để dạy cho cái đám yêu tinh của các ngươi, đúng không?
2: Dạ, không phải.
3: Cái gì nữa?
2: Thật ra là chúng tôi không phải có cái ý đó đâu. Ý chúng tôi là chỉ muốn là kiếm thêm học viên về để cho thầy dạy dỗ.
3: Vậy hả?
2: Dạ.
3: Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đào tạo được một cái chiến binh vĩ đại để chống lại cái bọn hình riêu đó.
2: Dạ.
3: Nhưng mà có cái này nè, các ngươi đó đang nghĩ là một cái ý là cái chiến binh của ta đào tạo đó không có chống được cái bọn đó, cho nên các ngươi nghĩ ra những cái chiêu trò chiêu dụ để lừa ta, đúng không? Phải không? Chứ gì nữa? Thôi được rồi, nếu các người không tin ta đó thì thôi, bây giờ kể từ đây mời hai người ra ngoài đi. Ta không có dạy gì nữa đó, không có ảnh riêu ảnh riết gì đây nữa ha. Ta không có biết nữa. Rồi các người đi đi, rồi tìm giáo viên gì dạy đi. Ta không có dạy các người nữa đâu ha. Vậy cho xong đi, ta tìm cái chỗ ẩn quan luôn á, một chỗ một thôi. Rồi cái ta ở một mình ta, ta ăn bún riêu sướng hơn ha. Bún riêu chai sướng hơn là ảnh riêu ảnh riết gì của các người ha. Mời mời mời ha. Mời các người.
2: Cái gì vậy?
3: Ta nói người giỡn mặt hả? Người yêu của ta đó, bung bung văng ra bây giờ.
5: Nếu ngài đã nói như vậy thì ta cũng không biết nói gì hơn. Đại pháp sư đi ở ẩn nha.
4: Thầy. Sao ngươi dám chọc giận thầy ta vậy? Hả?
5: Ta biết sư phụ của ngài chỉ đang hờn dỗi thôi.
3: Buông ta ra coi.
2: Thầy đừng có giận mà.
3: Cái gì?
2: Thầy muốn nói thì nói đi.
3: Ta nói thiệt với ngươi bóp cổ tôi luôn đi. Bóp tay tôi làm cái gì? Nè, chụp cổ tôi đi để. Bóp đây ta nó. Bóp cho ta nó. Không khôn quá vậy.
2: Thầy kêu
3: à, cái đồ học trò như ngươi hả? Nói cái gì làm đó. Nói thật với ngươi biết là ta không có hờn giỏi.
2: Dạ.
3: Nhưng mà thật sự đó, người ta bực mình lắm. Nhưng mà thôi, bữa nay ta rất là vui. Biết vui gì không?
2: Dạ sao?
3: Vì ta đã phát hiện ra một cái nguồn sức mạnh rất là kỳ bí đó, mà ta nghĩ nữ thần chết rất là cần thiết.
5: Ông nói cái gì?
3: Ta nói ta đang...

0: phát hiện ra một cái nguồn sức mạnh rất là kỳ bí mà ngươi sẽ cần đến.
1: À, đi qua, đi qua, đi rồi. Đại Pháp Sư, trời ơi, ngài á. Nãy giờ tôi đang giỡn ngài thôi đó, biết không? Trời ơi, nãy giờ là tôi đang thử lòng ngài đó. Chứ tụi tôi là tin tưởng ngài mà, đúng không?
2: Ngài đúng vậy đó. Thầy, thầy, thầy ơi, nãy giờ Tử Thần Chết là chỉ đùa giỡn thôi, chứ thật ra là Tử Thần Chết với lại và em đó lúc nào cũng thần tượng thầy. Thầy là một cái người thầy rất là vĩ đại, truyền đạt lại cho em những kinh nghiệm mấy ngàn năm trước rồi. Trong lòng, trong trái tim của em lúc nào cũng có hình bóng Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư,
1: Đại Pháp Sư,
2: mình đi dặn nha.
1: Bây giờ ta biết là ngài biết được cái nguồn sức mạnh đó rồi, đúng không? Thì ngài sẽ biết cách hóa giải nó, phải không? Bây giờ ngài chỉ cho ta đi, ngài có kế hoạch rồi.
2: Không, đừng quan tâm là thầy ở lại đi. Thầy đừng có giận nữa, ở lại rồi từ từ thì sao cũng được. Thầy ở lại đi. Dạ nghe thầy ha.
0: Thôi được thầy.
2: Dạ tụi em biết lỗi rồi, xin lỗi thầy. Xin lỗi.
0: Chuyện lỗi, cái chuyện lỗi phải bỏ qua một bên.
2: Dạ.
0: Coi như là không có chuyện gì xảy ra đi ha. Thì nể tình ngươi, thành thầy còn lâu năm.
2: Dạ.
0: Mà ta nể mình ngươi thôi nha.
2: Dạ.
0: Vì nể ngươi lắm á.
2: Dạ.
0: Cho nên ta mới đi.
1: Đại Pháp Sư, Đại Pháp Sư.
2: Thầy. Thầy sao thầy lại bỏ con? Thầy bỏ con, làm sao con sống được? Con chết.
0: Ừ, nè, đây nè, trời ơi, vô đó, đúng rồi, đây nè bạn mày nè, nhờ vô đây bạn mày. Mày bỏ bạn mày nội đành sao mày đó à, vậy có được không?
3: Thưa ngài,
0: đây nè, xích vô đây nè.
3: Ta biết là ta sai rồi, ta có một kế hoạch ngu ngốc, nhưng mà bây giờ ta nhận ra cái sai lầm lớn của ta rồi. Ta xin lỗi ngài.
0: Thôi đây nè, kêu vô đi. Vô không chịu vô.
3: Nó có biết nói chuyện đâu. Tôi mới biết nói chuyện nè.
0: Ủa người mới lại đó hả? À xin lỗi nha, nãy giờ ta đang chơi với con kiến.
3: Trời ơi, ta biết là ta bộp chộp. Ta cứ muốn nôn nóng mà làm cho nó xong việc cho nó nhanh, mà không có suy nghĩ tính toán sâu xa. Ta rất cần ngài, một người có trí tuệ, một trái tim rộng lớn để chỉ đường cho ta. Thôi đừng giận con nữa.
0: Ngươi có biết là ta nói ngươi mà ngươi không chịu nghe ta đúng không? Thì cái ngươi mà không chịu nghe ta đó, ngươi làm cái lòng ta đau lắm. Mà ta mà đau là đau một lần, phải đau một lần rồi thôi. Mà đau mãi hoài đó, biết không?
3: Xin lỗi ngài.
0: Hả?
3: Xin lỗi ngài.
0: Xin lỗi hả?
3: Ừ.
0: Xin lỗi ngài hả? Đâu ca coi, ca cho tao nghe coi. Ca cái chỉ xin lỗi ngài lại cho tao nghe thử coi.
3: Là hát đó hả?
0: Hát đó, ừ. Hát liền cho tao nghe đi. Ca.
3: Xin lỗi ngài, ngàn lần xin lỗi ngài.
0: Rồi được rồi, đáng lẽ là hết giận rồi. Mà nhờ cái chữ ngài đó giận thêm.
3: Nhưng giờ làm sao tụi ai mới hết giận?
0: Nói cho nghe nè, không phải khen ngươi chứ như ca như hạch vậy đó. Biết hạch không?
3: Hạch nói gì?
0: Ủa không biết hạch hả?
3: Không.
0: Tôi mốc bị biết à. Vậy đi ha. Nhờ ca chỉ chữ ngay vậy đó mà giận thêm đó.
3: Vậy bây giờ? Giờ ta làm sao?
0: Làm sao hả? Làm sao thì tự biết đi. Tự suy nghĩ biết. Mình làm gì thì mà tự mình biết ha. Vậy đi. Tôi chơi kiến tiếp đây.
3: Chơi kiến nữa hả?
0: Ừ. Đời chơi kiến sướng hơn.
3: Trời ơi,
0: chơi với người chẳng được cái gì hết.
3: Vậy ta cũng chơi với kiến nha.
0: Thích không? Chịu. Ê. Khiều thôi, đừng có chọt chọt. Khiều nó thôi. Phải nâng niu, phải thương nó.
3: Rồi sao?
0: Nè, đây nè, nhìn nè, nó đang nè. Đó, nó đi nè. Đó, nè. Đó, thấy không? Đây, đó. Rồi, qua đây. Rồi, qua đây. Vô.
3: Đâu, cho tao chơi thử coi. Chơi sao chơi?
0: Chơi ta đi. Đừng có chọc ra, để ta chơi kiến tiếp.

0: ơi, ơi.
1: Ta kêu xê ra nghe không? Người đó mau suy nghĩ tìm cái cách cho ta vui đi.

0: giúp sư.
1: Người học lâu quá à, tao chờ ngươi nãy giờ đó.
0: Xin lỗi nha, tại vì ta phải cho lớp làm bài tập để thầy ta kiểm tra.
1: Không, dạy học là tốt.
0: Ủa, vậy người qua kiếm ta có chuyện gì không?
1: Đại pháp sư giận ta rồi.
0: Thầy ta là một người tốt bụng, nhưng có hơi nóng tính. Vậy thầy ta có bắt ngươi ướp bằng vô tường không? Vậy thì bình thường có gì đâu.
1: Ta thấy có bình thường gì đâu. Ông ấy còn không thèm nhìn mặt ta nữa.
0: Vậy là ngươi đã làm gì cho thầy ta giận đúng không?
1: Nhưng mà ta biết lỗi rồi, ta cũng xin lỗi ổng rồi. Vậy mà ổng vẫn cứ còn giận ta. Bây giờ ta không biết phải làm sao hết đó.
0: Ủa vậy ngươi xin lỗi thầy ta nói là sao?
1: Ông ấy nói là không biết bao giờ lòng ta mới nở. Không, ông ấy nói là không biết bao giờ lòng ta mới vui lại.
0: Có gì đâu, dễ ẹc à. Ta chỉ cho, ngươi chỉ cần cho thầy ta ăn thiệt là ngon, xong rồi diễn kịch cho thầy ta coi, vậy là xong.
1: Chỉ cần ăn ngon thôi hả?
0: Ừ.
1: Nhưng mà ăn thì dễ rồi đó. Và diễn kịch, ta phải thuê diễn viên chuyên nghiệp về diễn cho ổng coi hả?
0: Đâu có cần đâu, chỉ cần là đại yêu tinh vô múa 3D giống hồi bữa là được à. Ngươi có nói với thầy ta như vậy là được ha.
1: Ta biết rồi.
0: Cảm ơn ngài Tiểu Pháp Sư.
1: Gì vậy? Qua đây đánh má hồng lên. Đánh cái má hồng xong lát mình đánh cái con mắt màu xanh xanh. Bắt tôi đánh cái màu hồng cánh sen này xong môi của ông luôn. Hiểu không? Rồi tôi thắt tím cho ông mượn cái bộ đồ màu hồng của tôi đó, cho nó giống cái vai diễn hôm bữa của ông. Điên không? Đó, tôi quay qua đây nhanh đi hết.
2: Nhưng mà
1: cái gì? Nhưng cái gì mà nhưng?
0: Ông á nha, ông mới khuyên tôi sao?
2: Cái gì?
0: Người vì việc lớn không chấp chuyện nhỏ. Bây giờ ông vậy đó.
2: Nhưng mà...
0: Như cái gì mà nhân?
2: Thôi được rồi, như chuyện lớn ha, ta chịu. Nhưng mà ta nói thiệt, trong lòng ta con không thích ba cái vụ này đâu, phải chưa?
1: Ông vẫn là trai nam tử trong lòng tôi, hiểu không?
2: Sao?
1: Được rồi, ông ngoại hình cũng quan trọng, hiểu không? Ông đại pháp sư, ông thích như vậy. Mình phải chịu
2: đánh cho đều nha.
1: Được rồi, mình phải chịu ý ổng.
0: Ôi, cứng quá à. Đại pháp sư.
1: Đại pháp sư, ngài dùng đi, ba chuẩn bị hết cho ngài đó. Đó.
3: Mời đại pháp sư. Mời đại pháp sư nè. Vui quá.
1: Đại pháp sư ơi, cứ muốn xem biểu diễn gì thì đại tinh sẽ biểu diễn cho đại pháp sư xem nè.
4: Múa cọp cho ta coi đi.
1: Múa cọp?
2: Múa cọp hả?
1: Múa cọp hả? Múa sao?
3: Có nhạc không?
4: Làm nhạc đi.
1: Làm nhạc hả? Làm nhạc hả? Làm nhạc sao?
4: Làm nhạc Ấn Độ đồ đó. Trời ơi, sao đại yêu tinh dẻo dữ vậy ta?

0: của anh.
1: Cái bài nhạc đó vậy đó.
2: Nhi ơi, cho tiệm hết rồi.
3: Vô
2: nhanh đi. Còn ngoài nó không tới vậy.
4: Hai người uống quá, uống quá.
2: Uống rồi, vô.
3: Dạ.
2: À,
4: ngon à. Say rồi.
5: Đại Pháp Sư, vậy thì không biết là ngài đã hết giận ta chưa? Ngài hết giận ta chưa?
1: Ta là người không có hẹp hòi, cho nên ta không có để bụng chuyện gì đâu, đừng có lo.
5: Ngài đã có kế hoạch gì để chiếm lấy nguồn sức mạnh mà ngài đã tìm được chưa?
1: Kế hoạch của ta cái gì cũng phải làm từng bước một, không có gấp gáp được.
5: Kế hoạch từng bước một hả? Vậy thì kế hoạch của ngài như thế nào? Nói cho ta biết đi, Đại Pháp Sư. Hả?
1: Làm quà
5: là

0: Mình lúa cái ông đại yêu tinh này.
1: Trời ơi, sao cái đầu của tôi nó đau dữ vậy ta?
0: Pháp sư, người phải uống mấy cái nước mát này này nó mới giải rượu được. Chứ uống ba cái trà đó có tác dụng gì đâu.
1: Ta đâu có sai, đâu có bị gì đâu mà giải. Chẳng qua là vui chút xíu thôi, ngủ quên vậy mà.
0: Tôi thì không có say, nhưng mà pháp sư, tối qua lúc ăn á,
1: sao
0: ta có nghe người nói về cái gì mà làm quả. Ta thì ta ngu muội, pháp sư giải thích cho ta đi.
1: Ủa, ta có nói cho ngươi nghe rồi à? Có chưa? Thôi bây giờ sẵn nếu mà ta nói đó thì bây giờ ta giải thích cho ngươi biết luôn nha. Mất công cái ngươi nghĩ cái kế hoạch khác nữa chứ ta.
0: Thực ra thì ta làm gì mà dám suy nghĩ kế hoạch khác. Ta tin tưởng pháp sư mà, tuyệt đối tin tưởng ngài.
1: Ta nói cho ngươi biết đây, có một người nổi tiếng từng nói với ta như thế này: muốn chinh phục được họ thì phải khiến cho thiên hạ tin mình. Đúng chưa? Đó. Thì bây giờ muốn thống nhất tam cõi phải để cho tam cõi tin mình. Đó, người ta không nghĩ mình, không nghĩ mình làm cái điều trái quấy, phải làm cái điều đúng đắn, người ta tin mình làm như thế mới được.
0: Như vậy á thì tam cõi nó mới ủng hộ mình, đúng không?
1: Đó,
0: đúng rồi. Mình chứ.
1: Nữ thần chết cứ nghĩ như vậy đi.
0: Rồi sao nữa?
1: Gì lẽ đó
0: mà, mà bây giờ sao? Nếu mà làm sao để được tam thật tin mình á?
1: Bây giờ cái dù bây giờ để tạo cái kế hoạch ra đó, bây giờ cái điều đầu tiên là phải làm những việc thiện trước, tạo cái tiếng thơm cho chính mình trước, người ta mới tin.
0: Làm việc thiện. Tạo tiếng thơm. Ủa, mà cái đó là của phe bên kia mà. Mình là phe cõi âm, là làm mấy cái xấu xa. Hiểu không?
1: Trời ơi, bà ta biết nói cái gì cho ngươi hiểu đây. Cái này là mình chỉ giả bộ thôi. Đánh lừa người ta.
0: Giả bộ. Diễn thôi.
1: Đó.
0: Phải không? Giả thôi.
1: Giả diễn. Chính cái lý do vậy đó, ta mới kêu là học viện của cái học viện
0: Unreal đó.
1: Tập diễn xuất đó. Đó, hiểu chưa?
0: Pháp sư.
1: Sao?
0: Ta thật quá khâm phục ngài. Quá thông minh. Ngài quá xuất sắc. Có những kế hoạch mà chỉ có một mình người là nghĩ ra được thôi. Không ai nghĩ ra được hết.
1: Đó, dĩ nhiên ta phải xuất sắc, ta mới có những cái kế hoạch đó. Nhưng mà ta không xuất sắc, ta không có những cái kế hoạch đó thì ngươi đâu có tin ta, đúng không?
0: Không, ta gọi là tin ngài. Tụi tôi tin ngài. Tụi tôi rất là tin tưởng ngài. Ngài là con đường, là ánh sáng để cho cõi âm của chúng ta thống nhất tam cõi.
1: Thì giờ còn chần chờ gì nữa, lên kế hoạch thôi.

0: Tiếc.
1: Ta đợi ngươi nãy giờ đó.
0: Tại muội phải làm cho xong bài tập thì mới được ra ngoài chứ bộ.
1: Ta có việc sai ngươi đây.
0: Tỷ cứ ra lệnh, muội lập tức thi hành liền.
1: Hãy diễn cho ta một vở kịch.
0: Diễn kịch?
1: Đúng vậy.
0: Nhưng mà muội mới học có mấy ngày sao mà diễn hay được.
1: Ta không cần các ngươi diễn hay, ta chỉ cần các ngươi diễn đúng.
0: Nhưng mà
1: vẫn có thể diễn được đúng không? Có thể lừa được người khác đúng không?
0: Mà không chắc nữa, tại chưa thử bao giờ hết.
1: Chưa thử thì bây giờ thử, đây sẽ là cơ hội để ngươi thực hành còn gì.
0: Nhưng mà muội sợ.
1: Không có sợ gì hết, vở diễn này rất đơn giản. Ngươi sẽ hóa thân thành một người phàm.
0: Người phàm?
1: Phải. Và tìm cho ta thêm một âm binh nữa.
0: Một âm binh?
1: Âm binh này sẽ quậy phá ngươi.
0: Một âm binh quậy phá muội? Hắn dám.
1: Muội sẽ
0: bẻ giò hắn.
1: Nên nhớ, ngươi đang đóng vai một người phàm.
0: Ha, muội quên. Vậy thì muội sẽ sợ hãi,
1: khóc lóc.
0: Đúng không?
1: Đúng rồi. Lúc đó sẽ có những âm binh khác đến để bắt tên âm binh đó đi xử tội.
0: Vậy thì quá đơn giản rồi. Nhưng mà muội không hiểu vở kịch này mình diễn cho ai coi.
1: Ngươi sẽ không tin nổi khán giả của ngươi là ai đâu. Thôi được rồi, vở diễn sắp bắt đầu, hãy đi tìm âm binh cho ta đi.
0: Tuân lệnh.

0: Chà, căng quá. Căng quá, quá căng. Chuyện này phải giải quyết sao bây giờ kìa. Mở vậy ta nói khổ lên. Mở vậy. Ai cha. Hết hồn. Ôi, làm hết hồn.
1: Thầy
0: ơi, thầy làm gì chạy hết hả hải vậy?
1: Thầy, tôi đang làm chuyện rất là quan trọng. Thầy có chuyện gì thầy nói đại đi. Tôi đang chế một còn một cái chân của cái áo giáp nữa thôi. Còn một cái côn, một cái khiên, chuẩn bị đi đánh với cõi âm rồi.
0: Thôi ơi, bình tĩnh, mình thầy bình tĩnh lại đi. Tôi mời thầy tới đây á để chúng ta bàn cái chuyện mình nói chuyện ôn hòa. Có người ta sống phải biết yêu thương nhau, hung hít nhau ha? Chứ không phải có người ta sống chỉ biết gấu ó nhau, cắn nhau, hiểu không?
2: Vậy hả?
0: Ờ, chuyện quan trọng vậy á.
1: Ủa vậy là thầy hiệu trưởng kêu tôi ra là bàn chuyện hung hít nhau hả?
0: Không hả? Bàn chuyện ôn hòa. Bây giờ thầy bây giờ làm ơn thầy bỏ cái gương mặt căng thẳng của thầy đi. Đó. Mặt thầy căng quá, mặt thầy đằng sát khí như vậy làm sao nói chuyện ôn hòa được, hiểu không? Giãn ra, thư giãn ra. Giãn. Đó, giãn vậy được rồi đó. Thầy cười là thấy tươi rồi. À, ôi mà nghĩ là rầu quá.
1: Dạ. Mà có chuyện gì mà rầu vậy?
0: Có chuyện mới gọi thầy đó đấy.
1: Dạ.
0: Tôi với thầy bàn chuyện này chứ. Thầy nè, tôi mới nhận được một cái thư trong thầy đó. Nó nói về cái này mà nó nói.
1: Dạ, dạ.
0: Mà tôi kể lại giờ thì nói dài lắm.
1: Hả?
0: Thấy không? Thầy tự động đi. Đó, thầy ngồi đây. Ngồi đây tự động đi. Xong rồi tôi với thầy sẽ bàn. Bàn tiếp nha. À. Đó. Đọc đi.
3: Gửi trường phép.
1: Hả? Cõi âm gửi thư giảng quà. Chuyện này có đáng tin không thầy?
0: Cũng có thể tin được chứ. Bây giờ xem. Thầy thấy không? Trong cái thư này của cõi âm gửi. À, ký tên là Đại Pháp Sư. Mà thầy có biết Đại Pháp Sư là ai không?
1: Biết chứ. Lịch sử phép thuật của trường mình có ghi á, Đại Pháp Sư là bộ não, là quân sư của cõi âm á.
0: Đúng rồi. Bởi vậy khi mà Đại Pháp Sư là viết cái thư này rồi á thì đương nhiên cái chuyện phải quan trọng rồi.
1: Mà tự nhiên
0: bởi vậy mới khó nghĩ là có chỗ này nè.
1: Vậy có cái lời nói này mình có đáng tin không? Có khi nào lừa gạt không?
0: À, không có sự lừa gạt ở đây đâu. Mà cũng không có sự gạt lừa.
1: Hả?
0: Ở đâu đó đâu. Không có. À, hai cái quề vốn quá.
1: Nói
0: vậy mình mới suy nghĩ. Mình suy nghĩ một khi mà Đại Pháp Sư đã viết cái lá thư này theo xu hướng mà ôn hòa như vậy thì đương nhiên chắc là cũng phải có cái suy nghĩ.
1: Tại vì mới vừa rồi đánh ầm ầm với cõi âm luôn mà.
0: À?
1: Mình đánh ầm ầm với cõi âm luôn. Tự nhiên bữa nay họ gửi thư giảng quà. Rồi kêu chung sống hòa bình nữa là sao?
0: Đó. Bởi vì có khi có người ta sau khi mà đã đánh đấm nhau nhiều quá, cắn xé nhau nhiều quá, con người ta có ngày nào đó sực nghĩ lại, sực nhớ lại, con người ta muốn sống ôn hòa, muốn sống yêu thương nhau chứ không còn muốn sống giết nhau nữa, hiểu không?
1: Nhưng mà đáng tin không thầy?
0: Thì tôi đang nghi à. Tôi cũng đang nghĩ rằng cái này chuyện có thể đáng tin hay không vậy?
1: Ủa nhưng mà cái này có liên quan gì tới chuyện mà thầy hiệu trưởng kêu tôi ra đây không?
0: Có chứ.
1: Ủa là liên quan làm sao?
0: Có. Đây nè. Tôi á, trong trường này tôi quý thầy nhất. Tôi muốn nhờ thầy á. Chuyện này bí mật nha. Nói rõ rõ thôi. Đừng cho ai biết nha.
4: Tôi muốn thầy theo dõi điều tra cái vụ này là có cái người khỏi âm đó họ có xu hướng ôn hòa thật sự hay không?
1: Tôi đâu có biết đâu. Chứ là thầy kêu nói là chuyện này bí mật nó nhỏ nhỏ sao thầy nói chuyện lớn quá vậy?
0: Tôi lộn tuồng rồi. Tôi nhớ bên kia. Có nghĩa vậy đó. Đại khái như tôi muốn kêu thầy nhờ thầy lặng lẽ thầy đi điều tra, thầy theo dõi coi như là người khỏi âm có xu hướng muốn sống ôn hòa, muốn sống hòa bình mà không còn chiến tranh nữa hay không. Lúc đó thì mình sẽ tính cách mình giải quyết, tin hay không tin tùy theo cái kết quả điều tra của thầy.
5: Là thầy nhờ tôi hả?
1: Nhưng mà sao giáo viên khác thầy không nhờ mà thầy nhờ tôi?
0: Không, thầy nói là tôi nhờ thầy cho lịch sử đi. Có lẽ giờ tôi nói tôi sai thầy có nó kỳ quá. Tôi lĩnh với thầy đi thì nó kỳ quá. Ở trong trường này tôi hoàn toàn tin tưởng thầy. Tôi tin tưởng thầy đến mức độ mà người khác bảo tôi là cái trí tưởng tượng của tôi nó dồi dào quá. Tại sao tôi lại tin tưởng thầy tưởng? Thấy không? Đó là, nhưng mà tôi nghĩ là tôi tin vào cảm xúc của tôi. tin vào bản năng của tôi, tin vào tri giác của tôi là thầy tưởng là người, một con người đáng tin tưởng hoàn toàn, đáng tin tưởng.
1: Nếu mà thầy đã tin tưởng rồi thì tôi hứa với thầy, tôi sẽ cố gắng không làm nhục mệnh của thầy.
0: Đúng rồi,
1: tôi sẽ cố gắng điều tra cho được rồi về báo cáo cho thầy nha.
0: Rồi về báo cáo thì tôi biết rõ.
1: Thầy cho phép tôi bắt đầu tiến hành đi liền.
0: Đúng rồi, đi liền.
1: Xin phép thầy, tôi đi.
0: Mọi chuyện thành công hay thất bại cho thầy đó nghe.
1: Dạ thầy yên tâm,
0: bảo trọng nghe. Nếu nó mà chà tự nhiên khỏi âm phản phé lại cái đám súng là quấn thầy tưởng thì mình giải quyết sao cả.
2: Lương 5 triệu để dành tiền mua nhà 1 tỷ rưỡi.
6: Wow. Wow.
1: Điều này là chắc vay ngân hàng tỷ ba má cho 200 triệu nè.
0: Trời ơi.
1: Ủa? Kêu mình ra đây là theo dõi bọn âm binh với yêu tinh mà sào tự nhiên mình đọc cái gì thì tào lao quá vậy ta. Không đọc cũng không được, tại hồi nãy giờ mình đâu thấy âm binh hay là thấy yêu tinh gì lởn vởn ở đây đâu. Ủa, nếu không thấy sao về mình báo cáo về được ta? Không lẽ mình báo cáo? Dạ thưa, dạ báo cáo không có gì để báo cáo. Kỳ quá.
7: Các bạn ơi.
8: Ơi,
7: các bạn có nhớ hôm qua thầy dạy cho mình những gì không?
8: Nhớ chứ.
9: Thầy dạy tụi mình là phải biết yêu thương mọi người.
10: Thầy còn dạy là phải biết đoàn kết. Vì như vậy chúng ta mới làm được chuyện to lớn.
11: To lớn? Lớn lắm.
7: Ngoan ngô, các bạn giỏi quá. Các bạn học bài giỏi quá. Thầy còn dạy á là phải biết giúp đỡ người khác nữa.
8: Ừ.
7: Các bạn có nhớ không?
10: Nhớ chứ.
8: Nhớ.
7: Thầy còn nói á, Tam Cội là hòa bình. Mình không chỉ biết yêu thương bản thân mình, còn phải biết yêu thương loài người và những sinh linh trong Tam Cội nữa.
12: Đúng rồi. Thầy có dạy cái này
7: không?
9: Đúng rồi.
7: Quên. Hôm nay trời đẹp quá. Hay là tụi mình làm thơ tặng thầy đi các bạn.
9: Làm thơ tặng thầy đi. Làm thơ.
7: Hôm nay trời đẹp quá.
9: Hôm nay trời đẹp quá. Tụi mình đi khám phá.
10: Tụi mình đi khám phá. Tìm thấy một hòn đá. Tìm thấy một hòn đá.
9: Một nha, hòn đá.
11: Tìm thấy một hòn đá. Tụi mình đi khám phá, tìm thấy một hòn đá.
9: Nói.
11: Hòn đá to quá.
7: Ôi, làm thơ hay quá. Chắc là thầy thích lắm luôn. Thôi, hay là để mình hát tặng cho các bạn một bài nha.
11: Đúng rồi.
1: Chẳng lẽ âm giới dần dần yên bình, dần dần lương thiện rồi sao? Được, ta phải ghi điều này lại, lập tức mang về báo cáo mới được.
13: Bọn Ẩn Riêu sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt với chúng ta. Đến lúc đó, khi mà đã đặt chân vào trường Ẩn Riêu rồi, ngài hãy tập hợp lực lượng cùng ta trong ứng ngoại hợp, đánh cho bọn tiên giới không kịp trở tay.

0: thì cũng tại vì tiếng ngáy của anh Tô đó. Rần rần cái phòng luôn. Tôi trốn đi đâu cũng không được. Chắc là tôi phải đi tìm chỗ ở mới thôi. Nếu không thì chết chắc.
1: Vậy cô cứ thoải mái nghỉ ở đây trước đi đã.
0: Đây là đâu hả?
1: Phòng của tôi. Cô cứ ở đây đi, tôi có thể chăm sóc cho cô.
2: Sau những lần chạm mặt đầy bất ngờ và không ít hiểu lầm lúc mới gặp, Pan và Tenwa dần trở nên gần gũi hơn khi có cơ hội đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống. Sự chân thành, lạc quan và luôn âm thầm quan tâm của Tenwa đã giúp Pan dần lấy lại niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương trong quá khứ. Đồng thời, Pan cũng bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và bình yên khi ở bên Tenwa. Dù vậy, khoảng cách tuổi tác cùng những ánh mắt dò xét của mọi người khiến cả hai chưa dám thừa nhận tình cảm của mình.
0: Không, làm gì có gặp. Thật ra thì cậu không cần phải chăm sóc cho tôi cũng được. Chính cậu là người mở miệng ra nói tôi có tính nết tồi tệ rồi mà.
1: Tôi xin lỗi cô nha, vì đã hiểu lầm cô. Bây giờ tôi đã biết toàn bộ sự thật rồi. Remy đã kể cho tôi nghe rằng cô đứng dậy cố gắng chơi thể thao và muốn chiến thắng Timmy tới mức như vậy là bởi vì cô muốn đem tiền thưởng đó cho tôi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Thái Lan Tình Cuối Nàng Phù Thủy phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, môi trường cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ rác thải sinh hoạt, ô nhiễm, suy giảm tài nguyên và biến đổi khí hậu. Trước thực trạng đó, ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang góp sức bằng những hành động thiết thực để gìn giữ màu xanh của quê hương. Không cần những việc làm quá lớn lao, chỉ từ những việc nhỏ như trồng một cây xanh, nhặt một túi rác hay tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng cũng đang tạo nên những thay đổi tích cực. Trong chuyên mục truyền hình thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những hoạt động ý nghĩa cũng như những phong trào mà tuổi trẻ Đắk Lắk đã thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ môi trường do tổ chức đoàn phát động đã được triển khai thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các đợt ra quân vệ sinh môi trường gắn với phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh, Thứ Bảy Tình Nguyện, Chiến dịch Thanh niên Tình Nguyện Hè hay Tháng Thanh niên cũng được duy trì. Mỗi đợt ra quân đều thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tại các tuyến đường, liên thôn, khu dân cư, trường học, khu vực công cộng hay các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng nhau thu gom rác, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, làm sạch khuôn viên và chỉnh trang cảnh quan. Những công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng. Mỗi bao rác được thu gom không chỉ giúp môi trường sạch hơn mà còn góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm, tạo nên diện mạo khang trang cho từng địa phương. Điều đáng ghi nhận là các hoạt động này không chỉ diễn ra vào những dịp phát động cao điểm mà đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều cơ sở đoàn. Nhiều chi đoàn duy trì lịch ra quân định kỳ hàng tháng, hàng quý, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công đoàn viên phụ trách từng tuyến đường, từng khu vực. Việc duy trì thường xuyên đã góp phần hình thành ý thức tự giác trong mỗi đoàn viên, đồng thời tạo sức lan tỏa đến người dân địa phương.
1: Các công trình thanh niên thì sau khi mà công tác dọn dẹp đã xong, bàn giao cho tổ dân phố và bàn giao cho ủy ban và chợ thì là sẽ có những cái công việc như là phụ trách quản lý, giao lại trách nhiệm cho phụ trách quản lý. Bên cạnh đó thì tụi em cũng sẽ thường xuyên xuống đây để cắm bảng tuyên truyền và cũng thường xuyên là cũng sẽ là tạo ra một cái động lực cho người dân. Ví dụ như là tụi em sẽ dọn dẹp hàng tuần, hàng tháng, sẽ là một cái ngày ra quân ấn định nào đó sẽ xuống đây dọn dẹp để từ đó là tuyên truyền cho họ biết, người dân họ biết là để tránh xả rác.
0: Trong mỗi hoạt động, đoàn viên thanh niên luôn là những người đi đầu. Không quản ngày nghỉ hay thời tiết nắng nóng, nhiều bạn trẻ vẫn có mặt từ sớm để cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường. Chính tinh thần tình nguyện ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều người dân, tổ chức cùng tham gia.
2: Cộng đồng xanh Đắk Lắk là hướng đến hai mục tiêu, đó là giáo dục và kết nối. Đó là hai từ khóa mà xanh Đắk Lắk sẽ cố gắng đạt được cũng như là triển khai thành công. Về giáo dục thì chúng tôi sẽ triển khai các cái chương trình, các cái workshop vào các cái trường học như là trường đại học, phổ thông trung học, kể cả cấp tiểu học, đó, tạo những cái hoạt động như là đổ rác lấy quà, đổ bin lấy quà, các cái hoạt động tái chế để lan tỏa cái tình yêu môi trường đến cho thế hệ trẻ và thông qua đó giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề môi trường và tình hình môi trường hiện nay của đất nước Việt Nam. Về kết nối thì xanh Đắk Lắk sẽ tăng cường hơn nữa đến với các tổ chức, các cơ sở ban ngành trên địa bàn tỉnh cũng như là các doanh nghiệp và chính quyền địa phương để thông qua đó đẩy mạnh hơn nữa cái vấn đề về môi trường.
0: Cùng với hoạt động dọn vệ sinh, phong trào trồng cây xanh cũng được tuổi trẻ Đắk Lắk hưởng ứng mạnh mẽ. Tại nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trồng cây trên các tuyến đường, trong khuôn viên trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa và các khu đất công cộng. Hàng nghìn cây xanh đã được trồng mới, góp phần tăng diện tích cây xanh, cải thiện môi trường và tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp. Đối với các bạn trẻ, trồng cây không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi một cây xanh hôm nay sẽ mang lại bóng mát nhiều năm sau, góp phần điều hòa không khí, giảm bụi và tạo môi trường sống trong lành hơn. Chính vì vậy, sau mỗi đợt trồng cây, các cơ sở đoàn đều tiếp tục phân công đoàn viên chăm sóc, tưới nước, làm cỏ và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây để bảo đảm cây phát triển tốt.
3: Thì với tinh thần lan tỏa của thanh niên tình nguyện xung kích thì luôn mang trong mình một cái sứ mệnh, đó là lan tỏa tinh thần. Trước hết là được thể hiện lượng hóa qua các chương trình cụ thể như là Chủ nhật xanh để triển khai lan tỏa tinh thần của đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. Hiện tại thì trên địa bàn xã Buôn Đôn thì có rất nhiều tuyến đường, cụ thể ở tại 8 thôn Buôn ạ. và các đường liên thôn thì đều được che phủ bởi hàng cây xanh của đội thanh niên tình nguyện. Nhà thường thì sẽ có một số hoạt động thường kỳ cũng như là tưới nước, tỉa cành, và được hơn nữa sẽ làm phân bón cho cây để cây phát triển tốt hơn.
0: Song song với việc dọn rác và trồng cây xanh, các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường cũng được triển khai bằng nhiều hình thức. Thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn thanh niên, hoạt động ngoại khóa trong trường học và mạng xã hội, nhiều thông điệp về bảo vệ môi trường đã được lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông, giảm đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và trồng thêm cây xanh. Đây đều là những việc làm không quá khó thực hiện, nhưng nếu được duy trì thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả lâu dài đối với môi trường. Không chỉ thay đổi bản thân, nhiều đoàn viên còn tích cực vận động người thân, bạn bè và hàng xóm cùng thực hiện. Mỗi lời nhắc nhở đúng lúc, mỗi hành động gương mẫu đều góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Khi ngày càng có nhiều người cùng giữ gìn môi trường thì hiệu quả mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với những chiến dịch ngắn hạn. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, tuổi trẻ Đắk Lắk còn tích cực hưởng ứng nhiều chương trình lớn về môi trường do Trung ương đoàn và tỉnh đoàn phát động. Qua mỗi chiến dịch, tinh thần xung kích của đoàn viên tiếp tục được khẳng định bằng những công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Chính sự chủ động, sáng tạo trong cách làm đã giúp các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, tránh hình thức và mang lại hiệu quả thiết thực.
4: Sau khi tổ chức trồng cây như thế này,

0: thì ở bên ban chấp hành đoàn xã cũng như đoàn viên thanh niên tại địa bàn xã Chu Đăng cũng có kế hoạch cụ thể hàng tuần và hàng tháng sẽ chăm sóc, tưới, bón phân và vun trồng cho cây, tỉa cành hoặc là cũng có thể thực hiện vào các buổi như thứ bảy, chủ nhật, những cái giờ mà các bạn đoàn viên thanh niên cùng ra quân để tham gia chăm sóc, theo dõi hàng tháng và nếu.
1: Một trong những điểm đáng ghi nhận là các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng nhận được sự đồng hành của người dân. Nếu trước đây nhiều người chỉ đứng quan sát thì nay đã chủ động cùng tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh và giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống. Nhiều hộ gia đình đã hình thành thói quen quét dọn khu vực trước nhà, bỏ rác đúng nơi quy định, không đổ rác xuống kênh mương, ao hồ và tích cực hưởng ứng các đợt tổng vệ sinh do địa phương phát động. Sự đồng hành của người dân đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi bảo vệ môi trường chỉ thật sự hiệu quả khi trở thành việc làm tự giác của mỗi người. Vai trò tiên phong của tuổi trẻ vì thế đang được khẳng định. Không chỉ trực tiếp thực hiện các công trình phần việc, đoàn viên thanh niên còn là những người truyền cảm hứng, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng bằng chính những hành động cụ thể.
2: Đoàn thanh niên cũng ban hành các kế hoạch, rồi xây dựng các phần việc đến các chi đoàn, các đoàn cơ sở để thực hiện. Nhất là xóa các điểm đen về rác thải, trồng thêm các cây xanh ở tại các tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường liên thôn, liên xã để tạo cảnh quan mỹ quan, nhằm đưa bộ mặt của xã nhà ngày càng xanh và đẹp.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn không ít khó khăn. Ở một số nơi, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn còn xảy ra, việc phân loại rác tại nguồn chưa được thực hiện đồng bộ. Thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn còn phổ biến. Điều đó cho thấy, bên cạnh các hoạt động tình nguyện, việc nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức tự giác trong cộng đồng vẫn là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên và lâu dài. Đối với tuổi trẻ Đắk Lắk, bảo vệ môi trường không chỉ là hưởng ứng một phong trào mà còn là trách nhiệm đối với quê hương. Mỗi công trình thanh niên, mỗi phần việc tình nguyện đều hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh hơn, sạch hơn và văn minh hơn. Từ những việc làm bình dị như nhặt một mảnh rác, trồng thêm một cây xanh, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước hay hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, đoàn viên thanh niên đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Điều đáng quý là tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong các chiến dịch lớn mà đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều bạn trẻ. Sau mỗi hoạt động, điều còn lại không chỉ là những tuyến đường sạch đẹp hay những hàng cây mới được vun trồng mà còn là ý thức trách nhiệm được lan tỏa đến từng người dân. Khi ngày càng có nhiều người cùng chung tay bảo vệ môi trường, những giá trị tích cực sẽ tiếp tục được nhân lên.
3: Trên sự chỉ đạo của tỉnh đoàn Đắk Lắk thì chúng em ở đây sẽ tiếp tục là nhân rộng những cái mô hình về trồng cây để phủ xanh của toàn xã, và cũng để tiếp tục là trồng hàng cây ở tại các tuyến đường thôn buôn để tiếp tục lại có những cái hàng cây đẹp của thanh niên. Và đó cũng là một cái dấu ấn mà chúng em cũng muốn tạo dựng để bà con nhân dân họ thấy được cái sự trồng cây như vậy thì nó rất là mát mẻ cũng như là thân thiện đối với môi trường.
1: Có thể khẳng định rằng các hoạt động của tuổi trẻ Đắk Lắk đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường. Dù mỗi việc làm chỉ là một đóng góp nhỏ, nhưng khi được thực hiện bằng sự kiên trì và trách nhiệm sẽ tạo nên những thay đổi lớn. Chính từ những hình ảnh giản dị ấy, hình ảnh màu áo xanh thanh niên ngày càng để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Bảo vệ môi trường là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng. Trong hành trình đó, tuổi trẻ Đắk Lắk đang tiếp tục khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Những con đường được giữ gìn sạch sẽ, những hàng cây ngày một xanh tốt hay những thói quen sống thân thiện với môi trường đang dần được hình thành chính là minh chứng cho sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Mỗi hành động đẹp hôm nay sẽ góp phần tạo nên một môi trường sống tốt hơn cho ngày mai. Và với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cùng khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững. Chuyên mục truyền hình thanh niên kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.
1: Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất hoàn thiện tiêu chí xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Theo báo cáo tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2022-2025, khoảng 6,55 triệu lượt hộ được xác định thuộc diện hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình. Trên cơ sở đó, 14,57 triệu lượt người đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài việc thực hiện mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương, 25 trong số 34 địa phương còn chủ động bố trí ngân sách để nâng mức hỗ trợ. Nhiều địa phương hỗ trợ tới 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tiêu chí xác định hiện hành chủ yếu dựa trên thu nhập, trong khi cơ cấu sinh kế của người dân, nông thôn đã thay đổi đáng kể. Nhiều hộ gia đình không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp, mà có thêm nguồn thu từ dịch vụ, thương mại hoặc lao động phi nông nghiệp. Thu nhập cũng chịu tác động lớn của thị trường, thiên tai, dịch bệnh và tính mùa vụ, khiến việc xác định đối tượng theo phương thức cũ chưa phản ánh đầy đủ điều kiện sống thực tế. Trong bối cảnh chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 đã được ban hành, cùng với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc hoàn thiện tiêu chí xác định hộ gia đình có mức sống trung bình được đánh giá là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống chính sách an sinh.
0: Thưa quý vị, tiêu chí mới về vùng nguyên liệu tập trung tạo bước ngoặt tổ chức sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản theo hướng hiện đại, bền vững.
2: Một điểm mới nổi bật khác của tiêu chí phát triển vùng nguyên liệu tập trung là chuyển trọng tâm từ phát triển sản xuất đơn thuần sang phát triển toàn diện chuỗi giá trị. Theo đó, vùng nguyên liệu là mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được thiết lập thông qua các hợp đồng cụ thể, đi kèm với cơ chế chia sẻ lợi ích và rủi ro rõ ràng hơn. Việc thúc đẩy liên kết chuỗi giúp giải quyết một trong những điểm nghẽn lớn nhất của nông nghiệp hiện nay là đầu ra sản phẩm. Khi tham gia vào chuỗi giá trị, nông dân không chỉ được đảm bảo tiêu thụ sản phẩm mà còn được hỗ trợ về giống, vật tư, kỹ thuật và thông tin thị trường. Doanh nghiệp ngược lại có nguồn nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, cơ chế hỗ trợ từ nhà nước cũng có nhiều đổi mới theo hướng toàn diện và thực chất hơn. Bên cạnh đầu tư hạ tầng thiết yếu như thủy lợi, giao thông nội đồng, cơ sở sơ chế, bảo quản và logistics nông sản, các chính sách hỗ trợ mềm cũng được chú trọng, đó là hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường công tác giám sát, đánh giá. Theo Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, các tiêu chí mới về phát triển vùng nguyên liệu tập trung thể hiện rõ định hướng chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn 2026-2030.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng cao, sản phẩm OCOP không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Chính vì thế, sản phẩm OCOP đang trở thành động lực giúp các địa phương khai thác thế mạnh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần vào quá trình cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tận dụng lợi thế cánh đồng rộng lớn để phát triển chăn nuôi vịt, xã Đắk Liên đã chọn xây dựng trứng vịt thả trồng là sản phẩm OCOP của địa phương.
1: Gắn bó với nghề nuôi vịt từ khi đến lập nghiệp tại xã Đắk Liên hơn 10 năm trước, anh Huỳnh Minh Tài nhận thấy đây là nghề đã giúp gia đình anh có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Theo anh Tài, điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nghề nuôi vịt này là cánh đồng rộng lớn. Một năm sau hai vụ thu hoạch lúa là thời gian chăn thả vịt rất thuận lợi, vừa không tốn tiền thức ăn mà chất lượng trứng cũng béo và thơm ngon hơn. Anh Tài cho biết thời điểm này lúa đang phát triển nên vịt nhà anh phải nhốt tại trại. Với 5.000 con vịt đẻ, một ngày tiết kiệm cũng ăn hết hơn 8 triệu đồng chi phí thức ăn. Nếu tỷ lệ vịt đẻ khoảng 85% và giá trứng ổn định thì sau khi trừ chi phí mỗi ngày anh lại khoảng 2 triệu đồng. Thời điểm sau khi thu hoạch lúa, vịt đưa ra cánh đồng thì không tốn tiền chi phí thức ăn, vì thế lợi nhuận sẽ cao hơn. Nhưng hiện nay sản phẩm trứng hàng ngày đều bán cho thương lái đi thu gom nên không ổn định và giá bán cũng thấp hơn ngoài thị trường. Qua đánh giá của các nhà chuyên môn, chất lượng trứng vịt thả đồng có lòng đỏ sẫm màu, chứa lượng omega 3 và vitamin A, E cao hơn trứng vịt nuôi nhốt nhờ ăn cỏ và côn trùng tự nhiên. Đây là đặc trưng của trứng vịt thả đồng, cần sớm được công nhận là sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị, mở rộng thị trường cho người chăn nuôi.
3: Cũng mong muốn sao mà được cũng nhờ cấp trên mà để được mà trứng giá nó cao thì nông dân nó đỡ được tí, thì cũng mong muốn như vậy thôi.
1: Ông Phạm Tấn Phát, thôn trưởng thôn 13 xã Đắc Liên cho biết, thôn có lợi thế nằm cạnh cánh đồng lúa. Lúc cao điểm trong thôn có hơn 10 trang trại nuôi vịt đẻ, nhưng có thời gian giá thức ăn cho vịt đẻ tăng cao, giá trứng xuống thấp do phải bán qua trung gian nên thu nhập của người chăn nuôi không đảm bảo, có thời điểm còn bị lỗ vốn. Thời điểm này giá trứng đã ổn định, người nuôi vịt đẻ đã có lãi, nhưng thị trường chưa ổn định nên cả thôn chỉ còn 2 trang trại với số lượng khoảng 10.000 con. Theo ông Phát, nếu thị trường trứng vịt ổn định thì nghề nuôi vịt đẻ sẽ giúp kinh tế địa phương phát triển.
4: Báo cáo anh là trong cái thời gian vừa qua thì những cái hộ chăn vịt thì nó cũng tạo ra được một cái thu nhập ổn định, nói chung là nó ổn định cho cái sự phát triển kinh tế của gia đình, và nó cũng góp cái phần là đẩy mạnh cái phần kinh tế chăn nuôi của địa phương. Với hai nữa là cái nguồn mà phân á thì nó cũng cấp cho được nhiều cái diện tích cà phê, diện tích lúa để mà tăng cái năng suất để ổn định sản xuất ấy. Rồi còn nếu trong thời gian tới thì cũng mong muốn là giá cả nó được ổn định, cái thị trường tiêu thụ nó được mở rộng để mà bà con tiếp tục mà tăng cái đàn để mà nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
5: Trên địa phương thì hiện nay là có 3 cái sản phẩm OCOP, đó là cái rượu nếp Tư Khoa, rồi gạo ST của Thái Hải 224 và cái Vương Điền 25. Thì hiện nay là xã Đắc Liêng thì rất còn nhiều những cái sản phẩm mà để quảng bá các cái thương hiệu. Ví dụ như chúng tôi cũng đương xây dựng là một số cái sản phẩm OCOP trong thời gian tới, đó là ví dụ như là trứng vịt. Thế rồi thì các cái thương hiệu ví dụ như là Nhà Yến, thế rồi thì là Măng Tre. Thế rồi còn một số cái thương hiệu nữa thì cũng từng bước mà xây dựng làm sao cái sản phẩm OCOP để là phát triển kinh tế và để quảng bá hình ảnh để đưa ra ngoài toàn quốc và thế giới.
1: Chương trình OCOP không chỉ tạo ra sản phẩm mà đang từng bước thay đổi cách làm của người dân và các chủ thể sản xuất. Khi sản xuất được tổ chức theo chuỗi, gắn với thị trường và tiêu chuẩn chất lượng, giá trị nông sản được nâng lên, thu nhập người dân ổn định hơn. Đây cũng là cơ sở để xã Đắc Liên hoàn thiện các tiêu chí kinh tế trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững.
0: Thưa quý vị, sau hơn một năm, chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển cho giai đoạn mới, từng bước nâng cao cuộc sống người dân, cùng với các giải pháp giảm nghèo bền vững, tạo động lực để địa phương phát triển đồng bộ. Trong đó, việc chỉnh trang đô thị, hệ thống biển hiệu, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được người dân đánh giá cao. Tại xã EO, các dự án đầu tư công đang đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của nông thôn vùng sâu, vùng xa.
2: Hôm nay, công nhân của công ty vệ sinh môi trường tiếp tục cắt tỉa những cành cây xung quanh ngã ba trung tâm xã EO để giải phóng không gian cho vận hành hệ thống đèn giao thông vừa được lắp đặt. Bà Nguyễn Thị Nhung có thời gian dài gắn bó với ngã ba này từ khi nó chỉ có bùng binh để phân làn giao thông. Theo bà Nhung, mặc dù có bùng binh nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn. Mới đây, hệ thống đèn giao thông đi vào hoạt động đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về bộ mặt nông thôn. Những ngày đầu đưa vào sử dụng, nhiều người còn chưa quen, nhưng được sự tuyên truyền của hệ thống loa truyền thanh, đến nay mọi người đều chấp hành nghiêm tín hiệu của đèn giao thông. Cái được lớn nhất đến hôm nay là tai nạn giao thông giảm đáng kể, ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng lên.
6: Người dân rất có ý thức và rất chi chấp hành, và không từ bữa giờ là không có xảy ra cái gì là có cái tai nạn cả. Từ cái bữa mà bắt đầu đèn xanh đèn đỏ ấy, dân rất chấp hành mà không có cái tai nạn gì hết cả.
2: Đường từ trung tâm xã vào trường tiểu học Lê Văn Tám, mỗi lần mưa nước dâng ngập hết mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của giáo viên và học sinh, nhất là giờ tan học. Vấn đề này đã nhiều lần nhà trường đề xuất lên các cấp nhưng chưa được khắc phục. Cuối năm 2025, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động chưa lâu, thì Ủy ban Nhân dân xã EO đã có quyết định chủ trương đầu tư để nâng cấp cải tạo con đường vào trường và đầu tư gần 2 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp 10 phòng học và nhà ăn bán trú cho nhà trường, đáp ứng nhu cầu học và ăn bán trú của 713 học sinh.
7: Thì đơn vị Lê Văn Tám là một trong những cái trường trung tâm của xã EO, mặc dù là một xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, trong những năm qua thì đơn vị cũng đã được các cấp lãnh đạo của địa phương rất là quan tâm đến cơ sở vật chất của nhà trường. Đặc biệt là từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì trường lại càng được quan tâm hơn và chính quyền địa phương lại càng sát sao hơn đối với cơ sở vật chất cũng như là công tác chuyên môn của nhà trường. Và trong một năm qua chúng tôi thực hiện thì trường, cái cơ sở vật chất của nhà trường đã dần dần được thay đổi và đáp ứng đủ điều kiện cho tất cả con em của người dân xã Ê-ô ở tại cái trung tâm xã Ê-ô này có thể tham gia học hành và có một cái điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các em khi tham gia đi học.
8: Thì trong cái xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, đối với một địa phương chúng tôi thì quả thực mà nói là cái hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn đã xuống cấp. Và để nâng cao cái chất lượng của các cái trục đường giao thông nông thôn thì trong thời gian tới chúng tôi tập trung vào việc đó là phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, trong đó có cái trục đường là xã liên xã này, trục đường thôn này, đường dân sinh và đặc biệt là đường để đi vào các khu sản xuất. Đó là cái nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi tập trung vào phát triển kinh tế, nhất là các gia đình hộ nghèo và cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn là hướng dẫn cho bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao đời sống của người dân.
2: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Ê-ô, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để chỉnh trang, sơn kẻ nền, mặt đường, lắp đèn tín hiệu và đèn chiếu sáng giao thông các tuyến đường trung tâm xã. Với việc bố trí kinh phí cho hạ tầng như thời gian vừa qua đã cho thấy sự thay đổi đáng kể bộ mặt của xã Ê-ô, được nhân dân đánh giá cao.
0: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: từ nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền tổ quốc, đến đại ngàn hùng vĩ, nơi cồng chiêng ngân vang giữa núi rừng Tây Nguyên.
1: Từ những bến cảng hướng ra biển lớn, đến những cao nguyên màu mỡ, giàu khát vọng vươn xa. Hôm nay, hai vùng đất ấy hòa làm một.
0: Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế và cơ hội chưa từng có.
1: Lần đầu tiên rừng và biển, nông nghiệp, công nghiệp, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu cùng hội tụ trong một không gian phát triển thống nhất.
0: Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô không gian phát triển, đây còn là sự chuyển mình về tư duy phát triển từ phát huy lợi thế riêng lẻ sang liên kết và cộng hưởng giá trị.
1: Từ khai thác tiềm năng sẵn có sang kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, từ khát vọng của từng vùng đất đến khát vọng chung về một tương lai thịnh vượng.

0: Đắk Lắk hội tụ những lợi thế hiếm có để trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực. Với diện tích hơn 18.000 km², dân số trên 3,3 triệu người và lực lượng lao động hơn 1,6 triệu người, Đắk Lắk sở hữu quy mô phát triển thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Đây không chỉ là lợi thế về không gian và nguồn nhân lực mà còn là nền tảng quan trọng để hình thành những động lực tăng trưởng mới trong tương lai.
1: Tỉnh có hơn 71 km biên giới và hơn 189 km bờ biển, là cửa ngõ nối cao nguyên với Biển Đông, nối Tây Nguyên với các hành lang giao thương quốc tế. Năng lực kết nối đang được nâng lên rõ rệt. Cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột từng bước định hình các trục giao thông chiến lược. Cùng với định hướng đường sắt Tuy Hòa Buôn Ma Thuột, hệ thống cảng bãi gốc, cảng Vũng Rô, sân bay Buôn Ma Thuột và sân bay Tuy Hòa sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
0: Đắk Lắk là một trong những vựa nông sản lớn của cả nước với hơn 1 triệu hecta đất sản xuất. Phía tây của tỉnh nổi tiếng với các vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây ăn quả quy mô lớn với hơn 215.000 hecta cà phê, khoảng 45.000 hecta sầu riêng và hơn 28.000 hecta hồ tiêu.
1: Phía đông có thế mạnh về khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Cá ngừ đại dương, tôm hùm và nhiều sản phẩm thủy sản xuất khẩu giá trị cao. Cùng với đó là tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, công nghiệp và logistics. Với khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành trung tâm công nghiệp cảng biển của khu vực.
0: Thiên nhiên Đắk Lắk chuyển tiếp từ rừng, hồ, thác nước đến những bãi biển và gành đá độc đáo. Sự đa dạng ấy tạo nên hệ sinh thái du lịch hiếm có, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi và di sản của các cộng đồng dân tộc tạo nên chiều sâu bản sắc.
1: Buôn Ma Thuột đang được định vị là điểm đến ẩm thực hấp dẫn của thế giới, đang vươn tới tầm nhìn thủ phủ cà phê toàn cầu. Từ sản xuất chế biến sâu đến thương mại, văn hóa và đổi mới sáng tạo, cà phê trở thành một giá trị nhận diện của Đắk Lắk trên bản đồ thế giới.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính là bản thiết kế cho hành trình phát triển ấy, với mục tiêu đưa Đắk Lắk thành tỉnh phát triển năng động, là trung tâm kinh tế xanh và dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng nhanh, đó còn là tăng trưởng bền vững, tăng trưởng đi cùng bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa và nâng cao chất lượng sống.
1: Đó là mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển làm động lực mới. Đó cũng là bước chuyển từ phát triển dựa vào tài nguyên sang phát triển dựa vào tri thức và con người, nơi y tế, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao là trụ cột nền tảng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% mỗi năm trở lên. Kinh tế số dự kiến đóng góp khoảng 30% GDP. Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế.
2: Trong cái chương trình sắp xếp lại Giang Sơn ấy, thì Đắk Lắk cũ kết hợp với Phú Yên thành cái tỉnh Đắk Lắk mới, thì nó tạo ra một cái thế nó phát triển nó rất khác cho cái tỉnh mới này. Trước kia Phú Yên ấy thì là căn bản là hướng biển, thế còn Đắk Lắk ấy là trung tâm của Tây Nguyên, là đại ngàn ấy. Thế bây giờ ấy là cái tỉnh Đắk Lắk mới là nó có cả biển và có cả đại ngàn. Đây không phải là một phép cộng, mà đây là tổ hợp, tích hợp thành một cái không gian văn hóa, không gian phát triển nó rất là khác thường. Đấy là đại ngàn Tây Nguyên, không chỉ là đại ngàn mà là đại ngàn Tây Nguyên với lại biển xanh, đại dương. Đại dương cũng có nghĩa là không phải là chỉ có cái biển trước mặt mà là còn cả cái không gian biển rất rộng ở phía xa. Và không phải là biển nói chung, mà đây là một cái biển mang cái văn hóa của miền Nam Trung Bộ. Đấy, cho nên là cái tích hợp này nó tạo ra một cái thế và lực phát triển rất mới cho Đắk Lắk.

0: nghề cảng biển, du lịch biển và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế rừng, logistics và du lịch sinh thái.
1: Kết nối ba vùng kinh tế là ba hành lang phát triển chiến lược: hành lang Bắc Nam Tây Nguyên, hành lang Bắc Nam phía Đông và hành lang Đông Tây, tạo nên các dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và nguồn lực. Trong đó, hành lang Đông Tây có vai trò đặc biệt, kết nối các vùng sản xuất của Tây Nguyên với cảng biển và thị trường quốc tế. Hai trung tâm động lực Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ phía Tây và Tuy Hòa, Đông Hòa phía Đông sẽ dẫn dắt tăng trưởng. Các cực Ea Răng, Sông Cầu và Mạ Rắc góp phần mở rộng sức lan tỏa đến toàn tỉnh. Một cấu trúc vừa phát huy thế mạnh từng vùng, vừa kết nối tất cả thành một chỉnh thể.
0: Trên cơ sở định hướng phát triển của quy hoạch, Đắk Lắk ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics, dịch vụ cảng biển, năng lượng tái tạo, đô thị, thương mại và chuyển đổi số. Cùng với đó là du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ chất lượng cao gắn với định hướng phát triển xanh, bền vững. Đắk Lắk xác định xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, chủ động đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với thông điệp thành công của nhà đầu tư là thành công của địa phương, Đắk Lắk cam kết đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và phát triển bền vững.
2: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh là bước định vị lại tầm nhìn phát triển của Đắk Lắk trong tổng thể chiến lược phát triển của vùng, của đất nước. Sự kết nối cao nguyên với duyên hải, đại ngàn với biển Đông, tiềm năng với nguồn lực, khát vọng với hành động. Lợi thế khác biệt là động lực bứt phá của Đắk Lắk hôm nay không nằm ở tiềm năng sẵn có, mà ở năng lực tổ chức kết nối để trở thành giá trị phát triển mới, từ phát triển riêng lẻ sang một chỉnh thể thống nhất, từ phát triển dàn trải sang có trọng tâm, có chọn lọc, từ cơ hội đầu tư thành dự án cụ thể, hạ tầng cụ thể, dòng vốn cụ thể và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân. Tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư, khơi thông các điểm nghẽn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để quy hoạch không dừng lại ở tầm nhìn mà phải đi vào đời sống và trở thành động lực phát triển.
1: Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới trở thành một tỉnh phát triển hiện đại, xanh và bền vững, là hạt nhân phát triển và trung tâm kết nối của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
0: Đó là nơi công nghiệp hiện đại, kinh tế biển, logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao cùng vươn lên, nơi bản sắc truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại và nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, cơ hội được mở rộng và chất lượng sống không ngừng được nâng lên trong một môi trường an toàn, văn minh, đáng sống.
1: Quy hoạch mới, không gian mới, động lực mới.
0: Một Đắk Lắk hội nhập, một Đắk Lắk năng động, một Đắk Lắk xanh, hiện đại và giàu bản sắc đang vững bước trên hành trình vì một tương lai phồn vinh và hạnh phúc.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ,

0: mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.
1: Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực, giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.

năm 2025, những đợt mưa lũ liên tiếp đã để lại hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nhà cửa hư hỏng, vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn khi nguồn sinh kế bị đứt gãy. Sau thiên tai, điều người dân cần không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là những giải pháp giúp họ từng bước phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên từ khó khăn. Triển khai dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Chương trình mang đến nguồn lực thiết thực giúp hàng nghìn hộ dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Với tổng kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng, dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 đã hỗ trợ cho 1.182 hộ dân tại 4 địa phương gồm Krông Anna, Ô Loan, Sơn Thành và phường Sông Cầu. Các nội dung hỗ trợ tập

0: trung vào 3 nhóm chính: hỗ trợ phục hồi sinh kế và cấp phát tiền mặt không điều kiện cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
1: Thì sau khi đánh giá những tiêu chí thì Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phê duyệt cho tổng cộng là 1.182 hộ hưởng lợi trong thực hiện dự án này. Đối với cái nội dung mà các hộ hưởng lợi dự án thì theo cái tiêu chí của Trung ương thì đối với các hộ hưởng lợi thì phải nằm trong cái nội dung: một là gia đình là bị ảnh hưởng, là bị hư hỏng nhà cửa; cái thứ hai là bị trôi về sinh kế dự trữ; cái thứ ba là các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bị là gia đình bị có người chết và bị thương đang nằm viện. Thì theo những cái tiêu chí của Trung ương đề ra thì Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo các xã phường họp và đánh giá cụ thể từng tiêu chí và mời bà con nhân dân tại địa phương được hưởng lợi thì để họp để đánh giá và bỏ phiếu cụ thể đánh giá theo cái mục tiêu chí để triển khai thực hiện dự án.
0: Mỗi khoản hỗ trợ được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên để người dân có thêm niềm tin vào tương lai phía trước. Từ những đồng vốn hỗ trợ ban đầu, nhiều hộ dân đã bắt đầu hành trình phục hồi sinh kế bằng những mô hình phù hợp như chăn nuôi gia cầm, phát triển sản xuất nhỏ hoặc sửa chữa lại nhà ở để ổn định cuộc sống.
2: Dự án cho được 7 triệu, trước thì cho 5 triệu rồi, còn 2 triệu là nó nuôi xong rồi cho tiếp. Đó là về là nuôi mua được 8 con gà thả vô nuôi. Đó là cảm ơn Hội Chữ thập đỏ và chính quyền về ủng hộ cho tôi, cảm ơn.
3: Hôm nay thì cũng có cái chương trình là bên Hội Chữ thập đỏ cũng quan tâm mà cũng giúp đỡ cho bà con được chút quà, tuy là không là gì mà nhỏ nhỏ rất là quý, bà con cũng rất là phấn khởi và cũng cảm ơn. Và các cấp chính quyền thôn và xã thì cũng bà con cũng vui vẻ được vượt qua cái khó đấy, giờ cũng khắc phục được. Cái số tiền này nói chung là mỗi bà con địa phương á đều có tên có phiếu xuống nhận rồi, cũng mừng đỡ với coi như mình nghiên cứu cái công việc chăn nuôi.
4: Sau khi lụt á là buôn này được nhận hỗ trợ là 17 nhà là hỗ trợ gọi là sinh kế mua con vật nuôi, còn 10 cái hộ gia đình bị hư hỏng nhà là 10 cái nhà sửa chữa với cái giá tiền là sửa chữa là 20 triệu, còn sinh kế là 7 triệu. Chúng tôi luôn luôn đôn đốc những cái hộ đó để sửa cái nhà. Còn cái mua vật nuôi cũng vậy, chúng tôi cũng trực tiếp đến nhà dân là phổ biến cho họ, thúc đẩy cho họ để mua cái vật nuôi.
0: Điểm khác biệt của dự án không chỉ nằm ở nguồn kinh phí hỗ trợ mà còn ở cách tiếp cận hướng tới phục hồi bền vững. Để dự án được triển khai đúng đối tượng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn phục hồi sinh kế cho 250 hộ nhận hỗ trợ sinh kế thuộc dự án tại các xã Krông Anna, Ô Loan, Sơn Thành và Phường Sông Cầu. Các hộ dân đã được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm và các phương pháp sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Thông qua các lớp tập huấn, người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, từng bước khôi phục kinh tế gia đình sau thiên tai. Tại xã Krông Anna, dự án đã hỗ trợ cho 272 hộ dân với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó có 20 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, 65 hộ được hỗ trợ phục hồi sinh kế và 187 hộ nhận hỗ trợ tiền mặt không điều kiện. Việc triển khai được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm nguồn viện trợ phát huy hiệu quả thiết thực.
5: Đã xét trên 5 thôn theo quy định để được thụ hưởng từ cái dự án, thì bên dự án thì đã họp triển khai và phối hợp với ủy ban dân rà soát hết tất cả các hộ bị diện bị ảnh hưởng về bị thiệt hại. Trên cái đó là chấm điểm theo ưu tiên, chấm điểm theo cái biểu mẫu của từng cái đối tượng thụ hưởng, thì đảm bảo là cái công tâm khách quan. Và trong quá trình thì tổ chức họp dân ấy, thì là cũng quyết định thì tạo được cái sự dân chủ mà đồng thuận cao, và cái đối tượng xét được hỗ trợ là cũng chính xác.
6: Nhờ sự quan tâm của các cấp các ngành rồi các cái đơn vị và các mạnh thường quân thì cái việc mà hỗ trợ cho bà con nhân dân ở trên các cái địa bàn, đặc biệt là như địa bàn xã Xuân Thành thì rất là kịp thời, thì góp phần cho bà con nhân dân khôi phục lại đời sống đỡ về cái phát triển kinh tế, nói chung khôi phục lại lần lần. Tình hình hiện tại thì cơ bản bà con nhân dân thì cũng đã ổn định, nhưng mà giờ còn lâu dài thì rất mong là tiếp tục sẽ được nhận được sự cái hỗ trợ của tất cả các cái cơ quan đơn vị rồi các mạnh thường quân để là bà con tiếp tục phát triển kinh tế trong cái thời gian đó.
0: Từ những khoản hỗ trợ thiết thực, nhiều gia đình đã dần lấy lại nhịp sống thường ngày. Không chỉ phục hồi kinh tế, dự án còn góp phần khơi dậy tinh thần tự lực, giúp người dân chủ động hơn trong việc xây dựng tương lai cho gia đình mình.
1: Mục đích của dự án là nhằm hỗ trợ cho bà con nhân dân, đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng sau cái mưa lũ, bão số 13 và cái hồng lưu sau bão. Đó, thì hỗ trợ bà con để sửa chữa lại nhà cửa, mua cây giống và vật nuôi và ổn định cái sinh kế và phát triển cuộc sống, ổn định lại cuộc sống.
0: Thiên tai có thể cuốn đi tài sản, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình, nhưng từ những nghĩa cử sẻ chia, từ sự đồng hành của các tổ chức nhân đạo và cộng đồng, niềm tin và hy vọng lại được thắp lên. Dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mở ra cơ hội để họ khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai bền vững hơn. Đó cũng chính là tinh thần nhân văn sâu sắc của Hội Chữ Thập Đỏ, luôn đồng hành cùng người dân trong những lúc khó khăn nhất với cam kết vì mọi người ở mọi nơi, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Thưa quý vị, mỗi mùa hè đến, bên cạnh nhu cầu được nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí, thì rất nhiều bậc phụ huynh cũng mong muốn con em mình sẽ có thêm những trải nghiệm thực tế để rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống. Và đây cũng là lý do mà các mô hình giáo dục trải nghiệm ngày càng nhận được sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, thì chương trình học kỳ trong quân đội đã trở thành một trong những hoạt động được nhiều phụ huynh và thanh thiếu nhi lựa chọn mỗi dịp hè. Không chỉ tạo môi trường rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng, chương trình còn góp phần bồi dưỡng những giá trị sống tích cực, giúp các em trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm. Và để tìm hiểu thêm về những sân chơi mùa hè dành cho các em thanh thiếu nhi và đặc biệt là chương trình học kỳ trong quân đội, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu anh Thân Văn Bình, Cộng tác viên Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu em Nguyễn Thị Nguyên Thảo, học sinh của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi, xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một phóng sự ngắn sau đây.
1: Năm 2010, chương trình học kỳ trong quân đội được chuyển giao từ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Việt Nam miền Nam và được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Lắk triển khai tại địa phương dành cho thanh niên từ 15 đến 18 tuổi. Năm 2013, chương trình được mở rộng đối tượng tham gia cho thiếu nhi từ 9 đến 13 tuổi, giao Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, tiền thân là Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Sau 16 năm, chương trình đã triển khai hơn 30 khóa học, thu hút trên 3.000 chiến sĩ nhí tham gia.
2: Phải nói rằng là khi mà đưa chương trình này về thì cũng có nhiều luồng ý kiến là cũng chưa biết được cái chương trình này nó có thành công hay không. Nhưng mà với cái suy nghĩ rằng là mình phải cố gắng để mà đưa cái chương trình đó về và để cho các cái tầng lớp thanh thiếu niên của Đắk Lắk được tiếp cận cái chương trình này bằng cách là tổ chức các cái lớp tập huấn cho điều phối viên rồi cho các bạn là trong quân đội tiểu đội trưởng để các bạn được tiếp cận và trải nghiệm được cái nội dung của chương trình và cái mục tiêu đặt ra của cái chương trình học kỳ trong quân đội.
3: Tạo điều kiện để cho các cháu thanh thiếu nhi được sống trong một cái môi trường mà có thể rèn luyện cho mình cái tính độc lập, tự chủ, tự giải quyết những cái vấn đề khó khăn mà trong cuộc sống đời thường vấp phải. Đặc biệt đó là thông qua cái hệ thống giáo dục chính trị, rồi hệ thống trực quan, giáo dục truyền thống thì giúp cho các cháu hiểu sâu sắc hơn về những ý nghĩa truyền thống lịch sử của dân tộc, của đất nước, của quân đội.
1: Từng ngày, từng buổi, những chiến sĩ nhỏ học cách sống có kỷ luật, tự lập, sống có trách nhiệm và biết yêu thương. Từ việc gấp chăn màn đúng nếp, ăn cơm đúng giờ, hành quân theo đội hình, đến việc học các tư thế vận động, bếp hoàn cầm, ném lựu đạn, vượt vật cản, các em bước vào một thế giới tưởng chừng xa lạ, nhưng lại chính là điều các em đang cần, thế giới của tổ chức, lý tưởng, tinh thần và tình đồng đội.
4: Em cảm thấy là mình có thể có khả năng làm được những việc mà trước đây bản thân mình chưa từng thử, ví dụ như là hoạt động nhóm hay là team building, rồi các hoạt động mà liên quan đến đồng đội, mang tính đồng đội đoàn kết cao.
5: Em cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn, em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Em cảm thấy rất nhớ mẹ.
6: Em hiểu thêm được là hồi xưa ông cha ta rất là cực khổ để giành lấy độc lập cho chúng ta ngày hôm nay ạ.
1: Điểm sáng của chương trình là sự sáng tạo, đổi mới liên tục qua từng năm. Từ các chủ đề mang tính thời đại như chiến sĩ thời 4.0, ứng phó nguy hiểm, nói không với xâm hại, đến các chương trình cảm xúc như nếu chỉ sống có một ngày, còn mãi những yêu thương. Hơn 70 chuyên đề và hàng nghìn lá thư tay đã chạm đến trái tim, vun đắp tình cảm thiêng liêng với gia đình, thầy cô, bạn bè. Các hoạt động như bộ đội về buôn, sinh nhật bất ngờ, thăm nhà đài Buôn Ma Thuột, bảo tàng quân sự, tàu buồm Lê Quý Đôn đã biến mỗi khóa học thành một mùa hè đáng nhớ. Đặc biệt, chương trình còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc khi hỗ trợ chi phí cho 260 em có hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng quý nhất là nhiều chiến sĩ nhí năm nào nay đã trở thành điều phối viên, tình nguyện viên, trở lại thao trường để đồng hành cùng thế hệ sau, tiếp tục lan tỏa những giá trị của kỷ luật, trách nhiệm và lòng yêu thương.
3: Đã nhiều cháu rất là trưởng thành, đã trở thành những kỹ sư, những bác sĩ, những giáo viên, những nhà doanh nghiệp và những sĩ quan quân đội, công an, đặc biệt là cán bộ công chức đang làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, tỉnh nhà của chúng ta, đã góp phần để xây dựng nên Đắk Lắk giàu mạnh, văn minh và bản sắc như ngày hôm nay.
7: Những lời tâm tư của ba mẹ, con thấy ba mẹ thật sự yêu con. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con tự hứa sẽ cố gắng trong an giúp đỡ ba mẹ để không phụ lòng ba mẹ.
8: Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi lớn con, dạy dỗ con ngoan ngoãn.
1: Thao trường không chỉ có thép mà còn có trái tim. Học kỳ trong quân đội đã trở thành một phần ký ức đẹp, một hành trình thay đổi sâu sắc, và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục như cách mà những viên gạch đầu tiên đã tạo nền móng để hôm nay các chiến sĩ nhí của Đắk Lắk tiếp bước ông cha, viết tiếp câu chuyện mang tên Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình.
9: Sự quan tâm chăm sóc của ban tổ chức dành cho con rất là chỉnh chu, nên khi mà gửi gắm con vào cái chương trình này là em thấy rất là an tâm. Con em tham gia đây là lần thứ tư. Sau khi con em đi về thì em cảm thấy là con em trưởng thành hơn rất nhiều qua mỗi kỳ đi. Mà điều đó là gia đình cảm thấy rất là mừng.
10: Ngày đón bé về thì mình cảm giác như là khi mà bé bước từ sân khấu xuống mà cái bộ đồ đó, cảm thấy là rất là xúc động. Kiểu như là thấy con mình nó đã trưởng thành hơn một chút xíu rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã phần nào khắc họa một hành trình đầy ý nghĩa của một sân chơi dành cho các em thanh thiếu nhi. Và thông qua đó thì chúng ta cũng biết được chủ đề của chương trình tọa đàm và trao đổi ngày hôm nay, đó là sân chơi mùa hè. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời. Và câu hỏi đầu tiên chắc là em sẽ dành cho chị Nguyễn Thị Thúy Hiền. Dạ thưa chị, trong dịp hè năm nay thì trung tâm đã tổ chức những sân chơi và hoạt động cụ thể nào dành cho các em ạ thưa chị?
11: Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói mùa hè là trung tâm dành rất là nhiều chương trình hoạt động sân chơi ý nghĩa cho thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Và ở đây chúng tôi không chỉ là tổ chức tại tỉnh mà tham gia các hoạt động cấp khu vực cũng như là cấp trung ương. Hiện nay thì chúng tôi đã tổ chức tại hai trụ sở chương trình đào tạo bồi dưỡng năng khiếu trên 30 loại hình lớp học, từ văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống, khoa học công nghệ. Và đặc biệt thì chúng tôi quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, như là chúng ta đã tổ chức lớp bơi miễn phí, lớp vẽ miễn phí và tặng trên 4.000 vé bơi miễn phí. Nói như vậy để thấy rằng là trong dịp hè thì giúp cho các em không chỉ học tập mà trải nghiệm. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn lớp kèn chống đội, tổ chức giải bơi phong trào, cũng như là tham gia festival toàn quốc. Và thông qua festival đó thì giúp cho các em là câu lạc bộ đội nhóm chuyên có nhiều những cái sân chơi và hoạt động trải nghiệm. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động này, và đặc biệt là tổ chức nhiều cái giải chơi, nhiều sân chơi như là cuộc thi lắp ráp robotic, tổ chức giải bóng đá, giải cờ vua. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tham gia liên hoan tiếng kèn đội ta khu vực phía Nam được tổ chức tại Đắk Lắk.
0: Dạ vâng ạ. Như vậy thì có rất là nhiều hoạt động cũng như là sân chơi dành cho các em đúng không chị? Như vậy thì chị có thể cho biết là trong mùa hè năm nay thì chương trình nào thu hút sự hưởng ứng đông đảo của phụ huynh cũng như là của các em, và ý nghĩa thực sự của chương trình đó là gì ạ?
11: Chương trình mà thu hút đông đảo quý bậc phụ huynh, toàn xã hội quan tâm, đặc biệt là trong đó các thanh thiếu nhi, chính là chương trình học kỳ trong quân đội. Và vì sao thu hút được đông đảo? Vì chúng ta cũng thấy rằng là học kỳ trong quân đội là một cái chương trình hết sức đặc biệt. Khi các em được huấn luyện trong môi trường quân ngũ, không điện thoại, không tivi, không người thân bên cạnh, và với cường độ hoạt động rất là cao, từ 5:30 đến 21:00. Và trong chương trình đó thì chúng tôi đã sắp xếp rất là khoa học, hợp lý, từ những cái trải nghiệm hay là chuyên đề, diễn đàn, game show, và đặc biệt là những chương trình cảm xúc. Thế thì tất cả những điều đó đã giúp cho các em, thứ nhất là có sự bản lĩnh, có sự tự tin, biết vượt lên chính mình. Bởi vì có những điều là ở nhà các em chưa bao giờ làm, nhưng vào đó là các em tự làm. Và điều quan trọng hơn hết thì chính môi trường như vậy đã giúp cho các em là có tình đồng chí, đồng đội. Khi mà chúng ta sống trong một môi trường tập thể như vậy thì rèn luyện cho các em sự chia sẻ, đồng cảm thông qua các chương trình trải nghiệm học tập. Chính là những ngày đi xa thì các em phải gì? Phải huấn luyện, tôi luyện, thích nghi, trưởng thành. Và từ đó khi mà cái ngày các em trở về thì phải khắc sâu hình ảnh gia đình trong trái tim của mình. Nói như vậy để quý vị thấy rằng là chúng tôi vẫn rất quan tâm đến cái việc bồi đắp tình yêu thương. Và gia đình chính là nơi, là chiếc nôi im ấm, là nơi mà các em sẽ trở về sau những ngày học tập huấn luyện. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là ý nghĩa rất là lớn của chương trình là chúng ta sẽ bồi đắp tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khắc sâu hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong trái tim của các em. Để ngay từ bây giờ chúng ta sẽ xây dựng lớp thanh thiếu nhi, lớp thế hệ trẻ có tinh thần, bản lĩnh và ý chí chiến đấu và sẵn sàng là phục vụ Tổ quốc.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Thúy Hiền ạ. Và để tiếp nối với câu trả lời của chị thì chắc là câu hỏi tiếp theo Thúy Minh xin được dành cho em Nguyễn Thị Nguyên Thảo. Chị được biết là em là một trong những chiến sĩ đã đồng hành với học kỳ trong quân đội qua nhiều mùa hè. Em không chỉ chứng kiến sự trưởng thành của chính mình mà còn cảm nhận được sự lớn mạnh của chương trình qua từng năm. Vậy điều gì đã khiến em vẫn luôn giữ sự gắn bó với chương trình qua nhiều năm như vậy?
12: Dạ thưa, đầu tiên thì em cảm thấy chương trình rất là bổ ích, giúp em có một sân chơi mùa hè ý nghĩa và rèn luyện thêm nhiều kỹ năng và giúp em có hiểu biết hơn về môi trường quân đội và rèn luyện tinh thần thép cho bản thân em. Khi tham gia nhiều năm thì em có thể tự chứng kiến được bản thân mình trưởng thành hơn qua mỗi mùa hè. Năm đầu tiên em tham gia thì em đang còn cảm giác tự ti và nhớ nhà, thậm chí là có thể khóc nhè, cần sự giúp đỡ của các anh chị điều phối viên chăm sóc. Nhưng đến năm thứ hai, thứ ba thì em đã có thể tự lập và thậm chí là chỗ dựa và hướng dẫn cho các em nhỏ tuổi hơn. Cái thứ hai giúp em gắn bó với chương trình lâu dài là có nhiều thử thách mới và trải nghiệm mới. Chương trình, khi tham gia chương trình nhiều năm nhưng mà em không cảm thấy chán, bởi vì sau mỗi năm thì chương trình luôn được đổi mới, hoạt động và trải nghiệm. Các chuyên đề học tập thì càng được nâng cấp hơn, thú vị và vui hơn, hấp dẫn hơn. Tiếp theo là sự thu hút của tình đồng chí, đồng đội. Khi tham gia chương trình học kỳ trong quân đội thì em có thêm nhiều bạn mới, kết nối được với các bạn ở nhiều nơi. Và từ khi tham gia xong thì em có thể áp dụng được vào đời sống và cả sau này.
0: Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, thưa anh Thân Văn Bình, theo em được biết thì anh là một trong những người đã có nhiều năm đồng hành cùng Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Thì những sân chơi nào mà anh cảm thấy là mình ấn tượng nhất và anh có thể chia sẻ về hành trình mà anh đã tham gia và gắn bó với chương trình qua những năm qua được không ạ?
13: Trước khi để cùng chia sẻ những cái hành trình cũng như đặc biệt là ấn tượng những cái chuyên đề, những cái mô hình mà từ trung tâm tổ chức thì cá nhân tôi cũng xin phép được chia sẻ. Thì trong suốt thời gian qua thì tôi nhớ những giai đoạn từ năm 2011, từ những năm đầu tiên thì mô hình học kỳ trong quân đội được về Đắk Lắk triển khai. Thì năm đó là tôi với một cương vị là nằm trong cán bộ khung của chương trình học kỳ trong quân đội trên vai trò là một tiểu đội trưởng. Và sau khoảng thời gian thì tôi xuất ngũ trở về với địa phương thì tôi cảm thấy mô hình giáo dục này rất là hay và nhiều ý nghĩa. Thì tôi đã tìm đến trung tâm trước là nhà văn hóa Thanh Thiếu Nhi để làm một cộng tác viên những giai đoạn đầu năm 2012. Thì sau những năm đó thì tôi tham gia với một vai trò đó là điều phối viên của chương trình. Thì sau những năm, tôi nhớ là đúng 5 năm trên vai trò là một anh chị điều phối viên. Và sau những thời gian đó cho đến năm nay thì là một trong những thành viên tham dự trên vai trò là một thành viên của ban tổ chức chương trình. Thì thật ra với mỗi vai trò thì sẽ thể hiện mỗi cái nhiệm vụ, mỗi chức năng khác nhau. Và có những cái mô hình, những cái chương trình tôi ấn tượng nhất đó là chương trình một ngày trải nghiệm và chương trình hành trình trải nghiệm thiên nhiên. Và mô hình ấn tượng nhất và để đến giai đoạn này có nghĩa là mô hình chương trình học kỳ trong quân đội. Bởi vì mô hình học kỳ trong quân đội là một trong những mô hình mang tính giáo dục rất là lớn, rất là cao đẹp và đầy ý nghĩa.
0: Xin được cảm ơn anh ạ. Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ rất là thú vị đúng không ạ? Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các vị khách mời. Và để thay đổi không khí của chương trình thì ngay sau đây xin mời ba vị khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ theo dõi một tiết mục Flashmob.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục Flashmob do các em tham gia chương trình học kỳ trong quân đội biểu diễn sau một mùa hè trải nghiệm và rèn luyện đầy ý nghĩa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với các vị khách mời ạ. Và câu hỏi tiếp theo chắc là em xin gửi đến chị Thúy Hiền ạ. Chị có thể chia sẻ những điểm mới nổi bật của chương trình qua các năm và đặc biệt là trong nội dung giáo dục kỹ năng và các hoạt động trải nghiệm được không ạ?
1: Điều quan trọng và nổi bật nhất của mỗi chương trình, không chỉ là chương trình học kỳ quân đội, chúng tôi thiết nghĩ đó là chúng ta phải luôn luôn đổi mới và sáng tạo, cập nhật những xu hướng mới. Để chương trình có những điểm nổi bật thì thứ nhất, chúng tôi quan tâm đến chương trình kỹ năng sống cũng như là các hành trình khám phá ở trong chương trình. Như chúng ta thấy là cách đây hơn 10 năm thì chương trình cũng đã cập nhật các xu hướng, ví dụ như là các chuyên đề diễn đàn game show nói về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, hay là phòng chống phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích. Đến năm 2025 thì chúng ta thấy là gắn với các cái ngày lễ trọng đại của đất nước thì chương trình cũng đã thay đổi chủ đề là viết tiếp câu chuyện hòa bình, để chúng ta cũng phải phù hợp với xu thế của xã hội. Thế thì trong các cái chương trình đó, chúng tôi lại quan tâm đến như là các chuyên đề diễn đàn là Tôi yêu Tổ quốc tôi, hay là Đất nước trọn niềm vui. Và đến nay thì chúng ta thấy là để thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là quyết tâm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc. Thế thì chương trình này chúng ta phải đưa vào những nội dung huấn luyện kỹ năng như thế nào? Là chúng ta phải đưa ngay vào là thứ nhất là tự hào chiến sĩ SAA. Thứ hai là ba lô ngày xa nhà. Thế thì cái hành trang của các chiến sĩ ngày xa nhà trong thời đại mới nó phải khác so với những năm trước đây là như thế nào? Và thứ ba là điểm nhấn của chương trình chính là thanh thiếu niên thời đại mới. Thế thì bây giờ kỷ nguyên mới nhưng mà thanh thiếu niên thời đại cũ thì làm sao có thể đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng? Thì tôi nghĩ rằng là chính những cái thay đổi đó theo định hướng của đảng, của nhà nước, của công tác đoàn thì chúng ta đã định hướng cho thanh thiếu nhi để làm sao đó mỗi năm các em đến là các em có những bài học mới, thú vị, bổ ích. Qua các năm như vậy, chúng ta cảm nhận được sự trưởng thành của chương trình, sự đón nhận của phụ huynh và các em. Đó chính là chương trình cảm xúc về gia đình. Cũng là chương trình về gia đình, nhưng mà các năm trước đây là chúng tôi lấy ví dụ như là Về nhà đi con, hay là Gia đình là chiếc nôi êm ấm, hay là Ngày mai rồi con sẽ lớn, hoặc là Nếu chỉ còn một ngày để sống. Thế thì làm như thế nào đó, thì khi các em đi xa, các em trở về, các em thấy giá trị của việc ở nhà, từ ngày mà chúng ta lọt lòng cho đến khi chúng ta trưởng thành. Và điều quan trọng hơn hết là khi các em đi ra ngoài xã hội, và đặc biệt sống trong môi trường quân ngũ, khi chỉ làm một câu chuyện nhỏ thôi thì chúng ta đã thấy biết ơn. Thế thì chúng tôi là trao gửi cho các em chính là sự biết ơn. Khi quay về thì chúng ta phải biết nói lời cảm ơn, lời xin lỗi với ba mẹ của mình. Và chính trong những khoảng lặng, những khoảng khắc

0: thì các em sẽ viết thư tay. Để dù chúng ta là làm tốt công tác tổ chức, đào tạo huấn luyện, nhưng mà điều chúng tôi vẫn quan tâm đó chính là tình cảm của con người đối với nhau, tình cảm trong gia đình. Và điều quan trọng là các em sẽ lớn lên trong chiếc nôi của gia đình mình. Và điều quan trọng, và tôi thấy là đây cũng được xem là một điểm nhấn rất là đáng nhớ, không chỉ dành cho các em mà kể cả phụ huynh, đó là chương trình lễ xuất ngũ. Hàng năm thì chương trình lễ xuất ngũ được mong chờ nhất. Và khi phụ huynh đến đón các em ấy, thì phụ huynh, rất là nhiều phụ huynh xúc động, những giọt nước mắt đã rơi khi chứng kiến con em mình trong những ngày trở về đó lên sân khấu biểu diễn, xem các phóng sự để thấy là ôi, tại sao con mình lại làm được những câu chuyện này. Thì nói như vậy để thấy là sự hấp dẫn của chương trình là biến những điều không thể thành có thể. Và tất cả mọi thứ đều có thể làm được.
1: Và đó cũng là lý do tại sao mà em Nguyên Thảo tham gia qua nhiều năm như vậy nhưng mà vẫn không thấy chán. Như vậy thì đến hôm nay em có nhận ra bài học nào đã giúp em trưởng thành hơn trong học tập cũng như là ứng xử và định hướng trong cuộc sống của mình không?
2: Về trong học tập thì có kỹ năng tự giác rèn luyện và kỷ luật bản thân thì giúp em có thể là học tập thì không bị sao nhãng và tập trung học tập hơn, lập ra thời gian biểu để mình biết cách sắp xếp thời gian khoa học hơn. Và về trong cách ứng xử thì học kỳ trong quân đội đã giúp em có thêm lòng biết ơn cha mẹ và cách cư xử đúng đắn và với mọi người xung quanh. Và học kỳ trong quân đội đã giúp em hiểu được rằng là không có thành công nào mà thiếu đi tính kỷ luật hết.
1: Cảm ơn em. Dạ thưa anh Bình, thì nhiều học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện đã tiếp tục quay trở lại làm điều phối viên. Đối với anh là một người đã từng có nhiều kinh nghiệm rồi. Như vậy thì theo anh, điều gì đã giữ chân các bạn trẻ và thôi thúc các bạn tiếp tục đồng hành ạ?
3: Thì với câu hỏi của chị MC thì với chương trình mô hình học kỳ trong quân đội là một chương trình mang tính giáo dục rất là cao. Và trong chương trình thì cũng ban tổ chức cũng qua mỗi năm thì sẽ thay đổi những cái từ nội dung cho đến những cái chủ đề, chuyên đề cũng rất là đa dạng và phong phú. Thì qua như vậy thì mới thấy thì khi các em chiến sĩ đã tham gia về thì mới có một động lực để các bạn sẽ quay lại với một cái vai trò khác, như là vai trò điều phối viên, để các bạn cùng học hỏi, các bạn cùng chia sẻ và các bạn cùng trải nghiệm để mang cho các bạn cái một cái hành trang mới cho mình. Thì qua đó thì chúng ta cũng thấy được rằng thì học kỳ trong quân đội cũng rất là giúp ích và bổ ích nhiều cho các bạn thanh thiếu nhi trong thời đại mới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Và câu hỏi cuối cùng thì chắc là cho em xin được gửi đến cả ba vị khách mời ạ. Dạ, theo anh chị cũng như là theo em Nguyên Thảo thì điều gì cần được gìn giữ để những hoạt động như vậy tiếp tục phát huy những giá trị đã tạo dựng, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới ạ? Và trước tiên thì chắc là cho em xin mời chị Hiền ạ.
0: Theo tôi nghĩ thì bất kỳ chương trình nào cũng vậy. Thứ nhất là chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu. Thứ hai là tập trung vào nội dung. Thứ ba nữa là chúng ta chuẩn bị và đảm bảo về công tác tổ chức, cơ sở vật chất. Và quan trọng đối với chương trình học kỳ trong quân đội đó là nơi ăn, chốn ở. Suốt những quá trình học tập, huấn luyện của các em phải đảm bảo về sức khỏe, về thời tiết. Có nghĩa là theo chúng ta phải sống và thích nghi. Trời mưa, trời nắng thì chúng ta phải dịch chuyển cho các em sinh hoạt học tập như thế nào cho phù hợp. Và điều quan trọng đó là khi chương trình có sức hút thì chúng ta cần phải giữ được cái khung của nó. Khung phải hợp lý. Khi các em trải nghiệm thì các em phải ngày càng hào hứng, ngày càng thích nghi và đặc biệt là phải trưởng thành. Chính vì những yếu tố đó thì chúng ta phải xây dựng chương trình theo cấp độ. Những ngày đầu có thể là đơn giản nhưng mà những ngày sau phải tăng cái cường độ lên. Và điều quan trọng là phải có sự hấp dẫn, lôi cuốn. Và một vấn đề nữa mà tôi nghĩ rằng là xu thế theo thời đại thì vẫn là yếu tố quan trọng nhất để một chương trình chúng ta sống và tồn tại với thời gian. Và tôi nghĩ rằng là để mà mỗi chương trình để giữ lại được cái thương hiệu của mình thì tất cả các thành viên từ ban tổ chức, khung hay điều phối viên, kể cả là ban chỉ đạo, ban tổ chức đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và mỗi người sẽ đóng góp những ý kiến để chương trình của chúng ta thực sự là hoàn thiện và thích nghi phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi trong thời đại mới.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chị. Tiếp theo chị xin mời em Nguyên Thảo.
2: Theo em thì chương trình ngày càng nên được phổ biến rộng rãi hơn để các bạn trẻ và các phụ huynh được biết đến, bởi vì khi được gia đình ủng hộ thì là bệ phóng lớn nhất đến sự thành công của chương trình. Qua những ý kiến của chị Hiền thì em nghĩ là mỗi chiến sĩ đều là đại sứ để quảng bá cho chương trình. Và từ em tham gia chương trình xong thì các bạn và những người xung quanh em sẽ là những người thấy sự trưởng thành và vững chạc hơn của em sau khi tham gia chương trình xong. Khi tham gia chương trình xong thì có rất nhiều bài học ý nghĩa có thể áp dụng được vào kể cả đời sống và tương lai sau này.
1: Chị cảm ơn em, và cuối cùng thì em xin mời anh Bình ạ.
3: Thì với bản thân cá nhân tôi thì cũng trên một vai trò là cộng tác viên cũng như là quản tham gia là một thành viên của anh chị ban tổ chức, quản lý lớp cũng khá là nhiều năm. Thì để giữ gìn cũng như là phát huy được cái mô hình chương trình học kỳ trong quân đội qua mỗi năm mỗi ngày sẽ tốt hơn và được lan tỏa nhiều giá trị hơn đến với xã hội cũng như là cộng đồng, để quý phụ huynh quan tâm hơn qua mỗi chương trình khi các chiến sĩ tham gia về. Thì bản thân cá nhân tôi thì nghĩ là sẽ qua mỗi năm thì chúng ta sẽ thay đổi những cái chủ đề nó đa dạng hơn, đặc biệt là các cái chuyên đề nó phù hợp hơn về lứa tuổi của thanh thiếu nhi trong thời đại mới qua mỗi năm, để cho khi tất cả các chiến sĩ tham gia chương trình học kỳ trong quân đội mỗi năm về cảm thấy cái chương trình khung nó không bị lặp đi lặp lại quá nhiều và có nhiều cái sự đổi mới hay hơn, nó phù hợp với thời đại, để cho tất cả các chiến sĩ và quý phụ huynh khi tham gia chương trình và đặc biệt là theo dõi về chương trình sẽ thấy hay và ý nghĩa, là một mô hình mới rất là mang tính giáo dục.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ hết sức chân thành và xúc động đến từ chị Hiền, anh Bình cũng như là em Thảo. Và qua đó thì chúng ta càng thêm thấu hiểu và trân trọng những giá trị mà các sân chơi mùa hè do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trong nhiều năm qua. Các hoạt động này không chỉ mang đến những ngày hè bổ ích, chương trình còn giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, biết yêu thương, biết sẻ chia và biết trân trọng những giá trị của cuộc sống. Những bài học ấy sẽ trở thành hành trang quý giá để các em tự tin bước vào tương lai của mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc các vị khách mời cùng với quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.
1: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Triệu Vi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ký kết phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tháng 7 tri ân

0: trường học. Nổi bật ở phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ cảnh báo khả năng đóng cửa chính phủ. EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 với Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với Viettel Đắk Lắk nhằm đánh giá kết quả một năm triển khai thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, đồng thời thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
1: Theo báo cáo, sau một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Viettel Đắk Lắk, nhiều nội dung trọng tâm đã hoàn thành như các giải pháp nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh, ứng dụng IoT trong xây dựng, giao thông thông minh và an ninh quốc phòng, hạ tầng viễn thông, dịch vụ công trực tuyến cùng các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn về tiến độ do vướng mắc nguồn vốn, dữ liệu chưa đồng bộ và năng lực số của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất đẩy mạnh triển khai 8 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các đơn vị thống nhất ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh, giáo dục, y tế, du lịch, an ninh trật tự và mở rộng hạ tầng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các nhiệm vụ hợp tác thời gian tới phải mang lại sản phẩm cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tế, tránh đầu tư trùng lặp và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn thông tin. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Viettel Đắk Lắk ra soát, lập danh mục nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2026-2027 với lộ trình kinh phí và sản phẩm minh bạch. Viettel Đắk Lắk cần chi tiết hóa giải pháp, hỗ trợ phần mềm cho doanh nghiệp, hộ gia đình, đồng thời phối hợp mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G và cắp quang. Các sở ngành có trách nhiệm lựa chọn từ 1 đến 2 nhu cầu ưu tiên sát với thực tiễn quản lý để triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới.
0: Sáng 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở ngành địa phương triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị.
2: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp tăng cường bảo vệ và chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo đảm mỗi người dân thuộc đối tượng được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, gắn với quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm bệnh tật làm trọng tâm. Sau giai đoạn thí điểm tại 4 địa phương, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chương trình được triển khai đồng loạt tại 102 trạm y tế xã phường trên toàn tỉnh. Để chuẩn bị triển khai chương trình, ngành y tế đã rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, tổ chức tập huấn chuyên môn, chuẩn hóa quy trình khám và kết nối dữ liệu với hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNEID. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 hơn 3.645 tỷ đồng được huy động từ ngân sách địa phương, kết hợp các nguồn lực xã hội hóa và lồng ghép với các chương trình mục tiêu. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh có 102 trạm y tế xã phường với 257 bác sĩ, nhưng chỉ 17 trên 102 trạm y tế bảo đảm đủ số lượng bác sĩ theo quy định, còn 85 trạm y tế thiếu nhân lực, chủ yếu ở vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình, phấn đấu 100% người dân thuộc diện khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026. Đồng thời khẩn trương rà soát lập danh sách đối tượng, bảo đảm đúng đủ, không trùng lập. Sở Y tế cần tăng cường hỗ trợ y tế cơ sở, đẩy mạnh cập nhật dữ liệu lên hồ sơ sức khỏe điện tử và VNEID, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xử lý nghiêm các đơn vị chậm tiến độ.
0: Chiều qua ngày 23 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc tại xã Hòa Xuân, phục vụ công tác thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực và dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
3: Khảo sát thực địa và làm việc về dự án bến cảng Bãi Gốc, các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận về những nội dung dự kiến sửa đổi của luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, nhất là các quy định liên quan đến quy hoạch không gian biển, giao sử dụng khu vực biển, cơ chế tài chính, phân cấp phân quyền trong quản lý biển, cải cách thủ tục hành chính và các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, đồng thời bảo đảm quản lý, khai thác bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Đồng chí Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh Đắk Lắk, các sở ngành và tập đoàn Hòa Phát trong việc cung cấp thông tin phục vụ quá trình thẩm tra dự án luật. Đồng chí đề nghị các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu góp ý hoàn thiện các quy định về quy hoạch không gian biển, giao và sử dụng khu vực biển, cơ chế tài chính, phân cấp quản lý và cải cách thủ tục hành chính. Đoàn công tác cũng ghi nhận toàn bộ các ý kiến kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp để tổng hợp nghiên cứu phục vụ công tác thẩm tra, hoàn thiện dự án luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sửa đổi trước khi chỉnh Quốc hội xem xét.
0: Chiều qua ngày 23 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 đã tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 và Công an tỉnh Đắk Lắk trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và lĩnh vực tiền tệ ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo kế hoạch phối hợp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 và Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường trao đổi cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên. Đồng thời phối hợp bảo vệ an toàn các cơ quan đơn vị hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, các chuyến hàng đặc biệt, dự án công trình do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 quản lý. Bảo đảm an ninh an toàn cho các sự kiện quan trọng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm phòng ngừa ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, phối hợp thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
0: Tối 23 tháng 7, tại khu vực di tích Lăng Ông Nam Hải, phường Bình Kiến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hội thi trình diễn thời trang tái chế với chủ đề Vì môi trường du lịch xanh bền vững.
3: Hội thi quy tụ nhiều đội thi đến từ các tổ dân phố, trường học trên địa bàn với những bộ trang phục được sáng tạo từ các vật liệu tái chế như giấy, nhựa, bao bì, túi ni lông và nhiều vật dụng đã qua sử dụng. Thông qua ý tưởng thiết kế và phần trình diễn, các đội thi truyền tải thông điệp về giảm thiểu rác thải nhựa, tái sử dụng tài nguyên và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là sân chơi sáng tạo gắn kết cộng đồng, mà còn góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển, môi trường du lịch đến người dân và du khách. Qua đó khuyến khích mỗi cá nhân chung tay xây dựng môi trường sống xanh, hướng tới phát triển du lịch bền vững trên địa bàn phường Bình Kiến.
0: Sáng 23 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
2: Theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát thu thập thông tin của 10.235 liệt sĩ, trong đó 5.911 liệt sĩ đã được xác định danh tính, còn 4.324 trường hợp chưa xác định được danh tính. Hiện có 2.706 liệt sĩ còn thân nhân, đủ điều kiện lấy mẫu ADN, với tổng số 3.865 thân nhân. Trong đợt cao điểm diễn ra từ ngày 23 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức 12 đợt thu nhận mẫu ADN tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh việc thu nhận mẫu ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Hoạt động này góp phần hiện thực hóa mong mỏi của hàng ngàn gia đình trong hành trình tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng sẽ bảo đảm việc lấy mẫu được thực hiện.

hiện đúng quy trình kỹ thuật, chính xác và an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân các liệt sĩ tham gia. Ngay sau lễ phát động, thân nhân các liệt sĩ đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn

0: được thể hiện bằng những hành động và việc làm thiết thực nhất.
1: Trong căn nhà nhỏ ở thôn Đoàn Kết, xã E Súp, bà Lê Thị Thanh xúc động khi được các bạn đoàn viên thanh niên đến trò chuyện, thăm hỏi và dọn dẹp nhà cửa. Những cái nắm tay thân tình cùng sự sẻ chia của thế hệ trẻ đã sưởi ấm ngôi nhà của bà Thanh trong những ngày tháng 7 với nỗi nhớ khôn nguôi về người chồng đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
2: Chúng em sẽ luôn cố gắng dùng một sức nhỏ nhỏ nhằm tưởng nhớ tri ân công lao của anh hùng và các bác, các ông đã mang lại.
1: Bà Lê Thị Thanh năm nay đã ngoài 70 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam cũ, là vợ liệt sĩ Nguyễn Thế Cang, hy sinh năm 1973 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau khi chồng mất, bà cùng con trai vào Đắk Lắk lập nghiệp, nhưng cách đây 11 năm, người con duy nhất cũng qua đời. Hơn 20 năm sau ngày được nhà nước hỗ trợ xây dựng, căn nhà của bà Thanh đã xuống cấp theo thời gian. Hiện địa phương đang hoàn tất thủ tục đề xuất hỗ trợ xây dựng lại căn nhà mới cho bà. Với bà Thanh, đó không chỉ là niềm mong mỏi về một nơi ở vững chãi, mà còn là sự quan tâm sẻ chia để bà thêm yên lòng lúc tuổi già.
3: Bà thấy vui lắm rồi đó. Nhà với lại thấy nhà nước được hỗ trợ cho bà ở đây, bà mừng lắm đấy.
1: Cũng tại xã E Súp, thương binh Lê Văn Sấy, sinh năm 1948, mang trên mình thương tật 79%, đã được địa phương hỗ trợ 32 triệu đồng sửa chữa căn nhà xuống cấp. Bên cạnh đó, gia đình ông còn được hỗ trợ 2 con bò sinh sản, đến nay đã phát triển thành đàn bò 5 con, tạo thêm sinh kế để ổn định cuộc sống.
4: Gia đình cũng phấn khởi được hỗ trợ như từ nhà bò, gia đình làm kinh tế, gia đình tôi cũng cảm ơn và cũng phấn khởi, thấy phấn khởi mà để vươn lên.
5: Cái việc chăm lo, giúp đỡ người có công trên địa bàn xã là đặt ra tiêu chí hàng đầu và đã chỉ đạo các cái phòng ban đơn vị có chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân xã chỉ đạo sát từng người, từng việc và xuống tận các cái hộ dân để mà kiểm tra lại họ đang cần gì, họ đang muốn gì và hơn ai hết đây là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn.
1: Những ngày cuối tháng 7, từ miền núi đến vùng biên giới, từ các khu dân cư đến từng gia đình người có công, nhiều hoạt động tri ân đang được tổ chức trên khắp địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mỗi việc làm, mỗi nghĩa cử tuy giản dị nhưng đều thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
0: Những thông tin tiếp theo của chương trình: các địa phương chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp mạng lưới trường học. Tổng thống Mỹ cảnh báo khả năng đóng cửa chính phủ. EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 với Nga. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp lại mạng lưới trường học là chủ trương lớn nhằm tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục. Trên cơ sở định hướng chung của tỉnh, các địa phương ở Đắk Lắk đang chủ động xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm việc triển khai diễn ra đồng bộ, hiệu quả.
1: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.238 cơ sở giáo dục công lập. Qua tổng hợp phương án từ 102 xã phường, các địa phương đề xuất giảm 462 đầu mối trường học, tương đương 40,1%. Trong khi phương án sau thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giảm 690 trường, tương đương 55,7%, đồng thời hình thành thêm nhiều trường liên cấp.
6: Xã sẽ thực hiện sắp xếp lại và giảm 6 trường, là giảm đi tỷ lệ, đạt tỷ lệ gọi là 46%, là 13 trường, còn lại là 7 trường. Trong đó có một trường tiểu học và trung học cơ sở, sắp xếp lại cơ sở trường tiểu học và trường trung học cơ sở đủ quy mô.
5: Ủy ban nhân dân xã sắp đã chỉ đạo phòng văn hóa đã sắp xếp cụ thể các cái trường mà nó cùng một địa bàn gần nhất về lại một cái trường chính, và cũng xem xét các cái trường mà nó ít lớp, ít giáo viên thì cũng nhập lại ở các cái điểm trường chính như vậy.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, phương án sắp xếp được xây dựng trên cơ sở quy mô học sinh, số lớp, khoảng cách giữa các trường và yêu cầu của chính phủ về giảm tối thiểu 30% đầu mối đơn vị sự nghiệp giáo dục, đồng thời vẫn bảo đảm mỗi xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông đủ cấp tiểu học và trung học cơ sở. Điểm đáng chú ý là việc sắp xếp không đồng nghĩa với việc học sinh phải chuyển trường hay đi học xa hơn. các cơ sở giáo dục hiện hữu vẫn

0: được duy trì phục vụ dạy học. Việc thay đổi chủ yếu là tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng điều hành.
1: Phương án của Ủy ban xã để sáp nhập lại các cái cơ sở giáo dục trên địa bàn bao gồm 3 cái cấp học, từ ngành học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang bám sát theo các cái chỉ đạo của cấp trên để trên cơ sở đó tinh gọn cái đầu mối, đảm bảo từ 30 đến 50% các cái số cơ sở, các cái trường học trên địa bàn xã.
0: Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là việc sắp xếp phải được thực hiện thận trọng, phù hợp với điều kiện từng địa phương, không chạy theo chỉ tiêu giảm đầu mối một cách cơ học. Mục tiêu cuối cùng là tinh gọn bộ máy quản lý nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận giáo dục thuận lợi và chất lượng.
2: Thưa quý vị, những tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, xã Dray Bờ Hàng vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Những con số tăng trưởng không chỉ phản ánh kết quả của công tác điều hành mà còn cho thấy sự chuyển động mạnh mẽ từ cải cách hành chính, chuyển đổi số đến phát huy nội lực của người dân và doanh nghiệp.
3: Điểm nhấn nổi bật là thu ngân sách nhà nước đạt hơn 63 tỷ đồng vượt kế hoạch năm ngay trong 6 tháng đầu năm. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 3.096 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Đây là những tín hiệu tích cực tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Cùng với những kết quả về thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phát triển của địa phương. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, xã Rà Đây Bà Hăng có thêm 9 doanh nghiệp và 106 hộ kinh doanh được thành lập mới, nâng tổng số lên 89 doanh nghiệp. 1.567 hộ kinh doanh cùng 10 hợp tác xã đang hoạt động. Không chỉ phát triển theo chiều rộng, nông nghiệp Rà Đây Bà Hăng đang từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.
4: Bây giờ quy hoạch tỉnh thì đã ban hành thì chúng ta phải trên căn cứ cái chỉ tiêu quy hoạch tỉnh thì chúng ta làm sao xây dựng cái quy hoạch chung đô thị của xã nó kịp thời đảm bảo. Chúng ta phải có những cái định hướng trước cho những cái vị trí quy hoạch, kể cả đầu tư công lẫn là đầu tư ngoài ngân sách. Cái thứ hai là tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư, làm sao chúng ta phải tận dụng nguồn lực của các nhà đầu tư. Có thể là ở môi trường xã thì chúng ta chỉ cần những nhà đầu tư nhỏ và vừa, nhưng mà chúng ta phải tạo cái cơ chế cho họ, tức là khi chúng ta quy hoạch, chúng ta xác định những vị trí thì chúng ta cần phải có những quy hoạch định hướng đến tầm nhìn tương lai. Chúng ta phải sẵn sàng là phối hợp với các trường để xem chúng ta có đội ngũ lao động ít nhất cũng phải được thông qua cái đào tạo cơ bản. Cái thứ ba là chúng ta phải thông thoáng, phải cam kết. Chúng tôi có đề xuất cái phương án là giao một đồng chí phó chủ tịch sẽ là hướng dẫn cho các doanh nghiệp và chỉ đạo các phòng chuyên môn để triển khai làm sao các quy trình thủ tục nội bộ phải đạt đến nhanh nhất có thể.
3: Song hành với phát triển kinh tế là những chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến nay, 100% hồ sơ tiếp nhận mới được số hóa, 100% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến vượt 11% kế hoạch, trong khi gần 90% người dân đã cài đặt định danh điện tử mức độ 2. Những con số này cho thấy chính quyền xã Rà Đây Bà Hăng đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
5: Từ khi các đồng chí làm cũng như bên một cửa và cho đến nay thì tôi thấy cái thái độ phục vụ của cán bộ đây rất nghiêm, rất tốt. Về nguyên tắc thì ở đây người ta làm hoàn toàn là theo đúng lịch, tức là quy chuẩn của nhà nước và cán bộ ở đây diễn giải rất tốt.
3: Cùng với phát triển kinh tế, xã Rà Đây Bà Hăng đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo giai đoạn mới. Đến nay địa phương đã hoàn thành 2 trong 10 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2026-2030 và đang tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành toàn bộ các tiêu chí vào năm 2030, hướng tới xây dựng nông thôn ngày càng văn minh hiện đại. Từ những kết quả bước đầu, Rà Đây Bà Hăng đang tạo dựng nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Khi chính quyền đổi mới tư duy phục vụ, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và người dân đồng lòng phát triển sản xuất, động lực tăng trưởng sẽ tiếp tục được khơi thông, tạo sức bật cho địa phương trong chặng đường phía trước.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo chính quyền liên bang có thể phải đóng cửa vào tháng 9 do những bất đồng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về ưu tiên chi tiêu liên bang vẫn tiếp diễn.
6: Nếu Quốc hội không kịp thông qua luật phân bổ ngân sách nguồn tài chính cho hầu hết các cơ quan và chương trình liên bang xét hạn vào lúc nửa đêm ngày 30 tháng 9, thời điểm kết thúc năm tài chính hiện tại, dẫn đến việc chính phủ phải đóng cửa một phần. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa thường dẫn đến nhiều hệ lụy như hàng trăm ngàn công chức phải nghỉ việc tạm thời hoặc làm việc không lương, nhiều dịch vụ công bị gián đoạn. Trước đó, hôm 21 tháng 7, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ liên bang đến ngày 4 tháng 12, với mục tiêu ngăn chặn tình trạng chính phủ đóng cửa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
2: Các đại sứ Liên minh châu Âu EU ngày 23 tháng 7 đã đạt đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng và phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu.
3: Theo các nhà ngoại giao EU, điểm đáng chú ý của gói biện pháp mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung năng lượng. Ngoài vấn đề năng lượng, gói trừng phạt mới còn mở rộng danh sách các đối tượng bị áp đặt biện pháp hạn chế, bao gồm 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ và nhiều tàu thuộc hoặc hỗ trợ đội tàu bóng tối mà Moscow bị cáo buộc sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu.
2: Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã công bố cải tổ nội các với 4 vị trí.
6: Trong số các nghị sĩ mới của Đảng Hành động Nhân dân PAB đắc cử tại cuộc tổng tuyển cử năm 2025, hai nghị sĩ không giữ chức vụ trong chính phủ là ông Fo Xiang và ông Shao Lo sẽ lần đầu tham gia chính phủ với cương vị quốc vụ khanh, trong khi bà Jasmine Lau sẽ giữ chức quyền Bộ trưởng Nhân lực và ông Go Pingming sẽ giữ cương vị quốc vụ khanh cao cấp. Ông Jeffrey Shao và ông David Neo chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cộng đồng và Thanh niên sau hơn một năm đảm nhiệm cương vị quyền Bộ trưởng. Cả hai sẽ tiếp tục phụ trách các bộ mà họ đang công tác. Giới quan sát nhận định các đợt thăng chức gần đây của những người trẻ tuổi trong nội các Singapore cho thấy sự nổi lên của một đội ngũ lãnh đạo thế hệ thứ 5. Điều này tạo điều kiện cho các bộ trưởng trẻ có nhiều thời gian hơn để phát triển và mở rộng nguồn nhân lực ở các cấp bậc thấp hơn.
2: Bộ Y tế Cuba mới đây cho biết tình trạng thiếu thuốc men và những hạn chế về công nghệ trong chẩn đoán điều trị do tác động của các lệnh cấm vận là những yếu tố làm gia tăng tỷ lệ tử vong, đặc biệt ở trẻ em tại quốc đảo Caribe này.
3: Theo đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch COVID-19 lên mức 9,9 ca tử vong trên 1.000 ca sinh vào cuối năm 2025. Hiện nước này có khoảng 117.000 người lớn và 1.200 trẻ em ung thư. Trong đó, tỷ lệ sống của trẻ em mắc ung thư giảm từ 85% xuống còn 65%, trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế phải sử dụng các phác đồ điều trị bậc 2 và bậc 3 thay thế. Đã chú ý, chương trình sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm các xét nghiệm siêu âm chẩn đoán và theo dõi lâm sàng, ảnh hưởng đến khoảng 38.000 phụ nữ mang thai. Việc duy trì lịch tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 67.000 trẻ em dưới 1 tuổi cũng gặp nhiều thách thức. Thống kê đến cuối năm 2025 cho thấy, dân số nước này ước đạt 9,43 triệu người, giảm hơn 313.000 người so với năm trước đó.
2: Tập đoàn năng lượng Origin Energy của Australia đang khẩn trương điều tra vụ việc nghi là tấn công mạng sau khi một đối tượng tự nhận là tin tặc tuyên bố đã truy cập được cơ sở dữ liệu khách hàng và gửi cho truyền thông Australia 50 hồ sơ. Các thông tin được cho là bị lộ gồm họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày sinh và lịch sử thanh toán hóa đơn.
6: Origin Energy cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của khách hàng bị xâm phạm. Vụ việc đã được báo cáo tới Trung tâm An ninh mạng Australia và Cảnh sát Liên bang Australia để điều tra. Đây là vụ việc mới nhất trong làn sóng tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp lớn tại Australia trong những năm gần đây. Theo báo cáo an ninh mạng thường niên của Trung tâm An ninh mạng Australia, trong năm tài chính 2024-2025, cơ quan này tiếp nhận hơn 84.700 báo cáo tội phạm mạng, tương đương trung bình 6 phút lại có một vụ việc. Cơ quan này cũng xử lý hơn 1.200 sự cố an ninh mạng nghiêm trọng, tăng 11% so với năm trước, đồng thời phát đi hơn 1.700 cảnh báo về các hoạt động mạng độc hại. Đáng chú ý, chi phí trung bình do tội phạm mạng gây ra đối với các doanh nghiệp lớn đã tăng hơn 200%, cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống bảo vệ dữ liệu của các doanh nghiệp Australia.
2: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Chỉ Đề trong vai

0: về Vũ Quyền. Tôi lương tỉnh phần nè. Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Để hỏi thằng Đạt.
1: Không nhúc nhích được luôn. Làm người đàn ông thực thụ trả cái giá lớn quá rồi thì phải. Đau quá. Đau quá. Cố lên. Đau quá.
0: Cậu biết mật khẩu cửa chính nhà vệ Vũ Quyền không?
1: 1220. Bộ xảy ra chuyện gì hả?
0: Hôm khác sẽ nói cậu nghe.
1: Rốt cuộc bị sao vậy ta?
2: Ây da, trời ơi, đau quá.
0: Tôi ở ngoài bấm chuông lâu vậy mà anh không mở cửa luôn. Anh uống một mình hả?
3: Khách hàng tầng không muốn thì uống nữa.
0: Nè, đừng có uống nữa. Anh không sợ uống nhiều lại phải nhập viện hay sao?
3: Tôi muốn say.
0: Nhưng mà anh đã say rồi.
3: Tôi chưa say.
0: Vậy chứng minh cho tôi thấy là anh chưa say đi, rồi tôi cho anh uống tiếp.
3: Chứng minh sao đây?
0: Nhìn ngón tay của tôi, đầu không nhúc nhích, mắt chuyển động theo là được. Mắt không theo được, vậy rõ ràng là uống say rồi.
3: Tôi chưa say.
0: Anh đi thẳng qua hướng này, tôi sẽ đưa rượu cho anh. Trời, coi đó, đi còn không vững nữa. Anh uống say rồi còn cứng miệng, lì lợm quá.

0: Không sao chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chưa quay được với Thái Di hả? Hay là anh lại nói sai chọc giận người ta nữa rồi? Anh phải trả lời chứ. Anh không nói gì thì sao tôi biết mà giúp anh được? Ê, anh đang khóc đó sao?
1: Tôi nói hết mọi tình cảm với cô ấy rồi. Tôi nói ra hết rồi. Nhưng mà cả ra tiễn sân bay cũng không muốn cho tôi đi.
0: Xin lỗi anh, tôi không giúp anh theo đuổi cô ấy được rồi.
1: Cô ấy cũng nói xin lỗi tôi, nhưng mà tôi không cần xin lỗi. Tôi chỉ muốn hai chúng tôi ở bên nhau mà thôi. Tại sao lại khó tới như vậy chứ? Tôi nói cô biết, 6 tuổi tôi đã biết chiên trứng ốp la rồi. Tôi đi thi cũng được 100 điểm. Thầy cô đều khen tôi rất thông minh. Nhưng mà tôi chỉ muốn người tôi thích cũng thích tôi mà thôi. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại không làm được chứ? Tại sao vậy?
0: Không chỉ có mình anh đâu, tôi cũng không làm được. Chúng ta giống như nhau thôi. Dù cho là tình yêu, có thêm nhiều lý do khiến anh cảm thấy rất đau khổ, rất buồn bã. Tôi cũng tìm được một lý do để bản thân vui vẻ, vì điều chúng ta có thể làm là khiến bản thân mạnh mẽ hơn.
1: Tôi không cần mạnh mẽ, tôi chỉ muốn uống rượu thôi.
0: Anh đừng uống nữa. Để tôi uống giùm anh. Tôi say cùng anh luôn, cùng đau khổ, cùng nhau khóc.
1: Tôi muốn uống rượu.
0: Tôi đã nói là để tôi uống giùm mà.
1: Đưa tôi đi. Đưa tôi đi.
0: Đừng giành.
2: Wow, món tráng miệng này nhìn có vẻ ngon quá đi. Quả nhiên vẻ bề ngoài rất quan trọng. Ngủ ngon, tôi ngủ trước đây.
3: Nhưng giờ mới 10 giờ mà.
2: Hôm nay tôi đặc biệt cảm thấy rất mệt, ngủ ngon.

0: Anh thật sự là một người đàn ông tốt, cho nên anh đừng có khóc nữa ha.
1: Không khóc, thì sẽ không đau lòng nữa sao? Nhưng mà tôi ở đây đau lắm. Đau ở đây, đau lắm. Tôi rất khó chịu. Phải làm sao đây?
0: Không lâu đâu, thật sự sẽ không lâu đâu. Rồi cũng có người yêu anh hơn xuất hiện thôi.

0: về giữ Huyền. Hứa với tôi nha.
1: Chuyện gì?
0: Sau khi tỉnh dậy, chúng ta có thể mập mờ, có thể tán tỉnh, nhưng mà mãi mãi cũng đừng nói tiếng yêu.
2: Quan trọng là vẻ bề ngoài, phải đáng yêu một chút thì tốt hơn.
3: Dù hợp đồng có dấu tài chính tôi xác nhận rồi, nếu anh xem qua không vấn đề gì, có thể đóng dấu.
1: Đóng dấu luôn đi,

0: Chiều nay chúng ta còn lịch gì không?
1: 3 giờ phòng nghiệp vụ có lịch trình tổng kết.
0: Nếu đã là lịch trình tổng kết vậy đổi thành ngày mai. Sắp xếp thời gian xong báo cho tôi.
1: Được, vậy tôi ra ngoài trước.
2: Cần tôi giúp anh pha cà phê sao?
0: Không cần đâu. Lúc nãy tôi thấy hình như cổ cô không thoải mái. Có phải do tối qua ngủ không ngon?
2: À, không có. Có thể do cúi đầu viết chữ lâu quá.
0: Tôi ra ngoài một chút đi.
2: Được. Tại sao phải cố ý quay về thay quần áo vậy? Không lẽ bây giờ mình cần đi đánh góp này nọ với khách hàng hay sao vậy?
0: Không phải đánh góp, mà là đi lái xe.
2: Xe máy nhà tôi sao lại ở đây vậy?
0: Tôi mượn của ba cô đó.
2: Tại sao phải mượn xe máy?
0: Đi hóng gió. Quên rồi hả? Chạy xe máy với nhau là một trong 10 chuyện mà các cặp đôi cần làm.
2: Bây giờ đi hóng gió hả?
0: Đương nhiên rồi. Giờ chúng ta vẫn còn là cặp đôi thì cần phải làm chuyện cặp đôi nên làm.
2: Có phải do bà nội đã nói gì không? Tôi có chỗ nào không tự nhiên hả?
0: Yên tâm đi, bà nội không nói gì nhiều đâu. Chỉ là nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đúng là mất tự nhiên.
2: Được, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cố gắng tự nhiên.
0: Lên xe.
2: Anh biết chạy xe không?
0: Hôm qua đã luyện tập suốt 2 tiếng đồng hồ cho nên cũng đủ thành thục. Nói chơi với cô thôi. Tôi có bằng lái rồi, có được chưa? Đừng sợ, lên đi.
2: Được rồi.

0: Cô thích là được rồi.
1: Thích chứ.
0: Ngắm cảnh kết hợp uống trà, không tệ chứ.
1: Đây là mấy món ngọt tôi đã nhìn thấy ở trong quán ăn vặt nè.
0: Tôi thấy cô ngừng lại ở quầy đồ ăn vặt thì đoán là cô cũng muốn ăn.
1: Sao anh lại biết mà chuẩn bị mấy thứ này vậy?
0: Cô từng nói cùng xem phim kinh dị, chạy xe máy sao? Mấy cái này thấy cũng hay.
1: Anh biết chạy chứ?
0: Biết thì biết, chỉ là không có thường chạy thôi.
1: Vậy hãy để người chuyên nghiệp làm, tôi chở anh.
0: Làm vậy coi sao được.
1: Nếu như anh xấu hổ, chúng ta có thể xuất phát sớm chút, đến những nơi vắng người, giống như là
0: cô muốn men theo đường biển chẳng chạy xe. Sau đó chuẩn bị vài món điểm tâm có thể dừng lại bất kỳ lúc nào, vừa ăn vừa ngắm cảnh biển.
1: Vào lúc gần tối, có thể nhìn thấy mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển. Buổi tối chúng ta có thể ra cảng cá ăn hải sản. Lúc trên đường về có thể dừng lại trong âm thanh của sóng biển chìm đi. Anh cảm thấy sao?
0: Kỹ năng diễn của cô không chỉ càng diễn càng tự nhiên, bản thân còn tự thiết kế câu chuyện, sắp xếp trọn vẹn lắm. Chỉ tiếc là chúng ta chỉ có hai người. Nếu thuê một đoàn du lịch vậy, hải sản có thể chọn nhiều hơn một chút. Lát nữa chúng ta đi xem mặt trời lặn. Tôi lên mạng tra một nơi, họ nói từ chỗ đó xem mặt trời lặn dần xuống biển là đẹp nhất. Chắc chắn cô sẽ thích.
1: Vậy buổi tối chúng ta lẽ nào sẽ ra cảng cá ăn hải sản hả?
0: Chính xác. Tôi đã đặt được nhà hàng nổi tiếng nhất ở đó. Tôi gọi biết bao nhiêu cuộc, đúng là cực kỳ khó đặt luôn. Sau đó ăn xong hải sản, quay lại bờ biển nghe tiếng sóng biển, hoàn hảo.
1: Anh nhớ hết à?
0: Mỗi lời cô nói tôi đều nhớ hết. Sao vậy? Lẽ nào là bị tôi làm cho cảm động muốn khóc rồi?
1: Sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Anh rõ ràng biết tôi thích anh. Tôi đã rất thích anh rồi. Tại sao anh còn làm cho tôi càng thích anh hơn?
0: Tôi chỉ muốn làm cho cô vui. Cô từng nói cô sẽ giữ tôi lại.
1: Dù cho anh đu cao bao nhiêu, anh cũng không cần phải sợ, bởi vì tôi nhất định sẽ giữ anh lại. Dù cho có phải rơi xuống cùng anh, tôi cũng nhất định sẽ không buông tay.
0: Nhưng mà tôi không thể nào, cũng không có tư cách để giữ cô lại. Tôi không thể làm bạn của cô, càng không thể trở thành người yêu. Tôi xin lỗi.
1: Anh không cần nói xin lỗi tôi. Tôi nói rồi, tôi không cần anh phải báo đáp là gì hết. Anh cũng không cần cảm thấy áp lực.
0: Tôi thực sự không thể báo đáp, cho nên tôi hối hận rồi. Tôi hối hận tìm cô đóng vai đàn ông cùng diễn vai người yêu. Nếu có thể làm lại lần nữa, tôi thà rằng chưa từng quen biết cô. Nhưng mà tôi lại không nỡ. Tôi không nỡ hai chúng ta lướt ngang đời nhau. Tôi không nỡ trở thành người xa lạ. Bởi vì gặp được cô là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.
1: Điều anh nói là thật sao? Không phải đang an ủi tôi chứ?
2: Cái ngày cô bày tỏ, cô nói xong liền quay đi, chưa từng hỏi cảm nhận của tôi thế nào. Điều tôi muốn nói là cảm ơn cô. Tôi sẽ giữ thật kỹ tâm ý này của cô.
1: Anh nói sẽ giữ cho thật kỹ. Ý anh là tôi sẽ không trở thành người qua đường trong cuộc đời anh, đúng chứ?
2: Dù cho sau này sẽ không gặp lại nữa, cũng không liên lạc, tôi vẫn sẽ mãi mãi nhớ về cô. Lương Tĩnh Sông.

0: ngủ mà giấc dậy bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Chắc chắn nhờ sức mạnh tình yêu để cứu giấc mình. Kỳ lạ ha. Sao cả buổi sáng tỉnh phần chưa đọc tin nhắn của mình vậy ta? Anh Vũ Quyền ơi. Thư ký Cố à, anh Vũ Quyền đâu rồi? Tôi có chuyện cần tìm ảnh á.
1: Phó giám đốc chưa đi làm.
0: Giờ này mà còn chưa đi làm hả? Đâu phải tác phong của anh Vũ Quyền đâu.
1: Đúng vậy, trước đây dù cho phó giám đốc bị bệnh nghỉ phép cũng đều sẽ gọi điện thoại tới dặn dò công việc kỹ càng. Chứ khi nào như hôm nay vậy, không tìm thấy người mà điện thoại cũng tắt máy luôn.
0: Tắt máy hả?
1: Ừ, đúng là kỳ lạ.
0: Ngay cả anh Vũ Quyền cũng không nghe điện thoại. Tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Không được rồi, không thể nào có chuyện như mình nghĩ. Tốt hơn nên trực tiếp hỏi anh Vũ Quyền luôn.

0: Ay, trời ơi, sao mình có thể làm chuyện này được chứ? Về Vũ đi, hứa với tôi.
1: Chuyện gì?
0: Sau khi tỉnh dậy, chúng ta có thể mập mờ, có thể tán tỉnh, nhưng mà mãi mãi đừng nói tiếng yêu. Sau này làm sao mà dám gặp nhau nữa? Anh ấy uống nhiều vậy, có khi nào sẽ quên không ta? Mặc kệ anh ấy có nhớ hay là không, mình phải bình tĩnh trước, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi ha. Vậy là được rồi. Đúng.

Anh Vũ Quyền ơi, sao lại như vậy được chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ta? Anh Vũ Quyền ơi, anh Vũ Quyền, anh Vũ Quyền ơi,

0: Ừ, anh không sao chứ?
1: Ừ, tắm xong thoải mái hơn nhiều rồi.
0: Thì khá trời, trước đây chỉ cần em uống say chắc chắn đầu đau như bú bổ không dậy nổi. Tối qua anh uống tổng cộng một bao lớn toàn rượu luôn. Chỉ cần tắm xong là khỏe ngay. Đây là thể chất kinh người gì vậy? Mà nè, sao lại uống nhiều rượu vậy? Anh đâu có thích cảm giác say mềm đâu.
1: Sao em lại qua đi?
0: Vậy anh vô duyên vô cớ mất tích không tìm được. Thư ký Cố rất lo. Em định qua đây coi thử coi sao á.
1: Hôm qua anh quên xài điện thoại nên không gọi được thôi. Chúng nên anh báo lại một tiếng với thư ký Cố là được.
0: Không cần đâu. Lúc anh tắm em đã nhắn tin cho thư ký Cố báo tin anh không sao rồi.
1: Làm việc ngày càng tỉ mỉ rồi.
0: Đương nhiên rồi. Bây giờ em đang học cách làm người đàn ông thật thụ trong lẫn ngoài luôn á anh.
1: Hôm nay anh sẽ ở nhà làm việc. Em tới công ty trước đi.
0: Không được đâu. Cái chuyện quan trọng nhất em vẫn chưa hỏi á.
1: Chuyện gì?
0: Bữa qua Tỉnh Phần có tới tìm anh đúng vậy không? Cô ấy tìm anh chi vậy?
1: Có sao? Sao anh không nhớ vậy?
0: Anh coi nè. Cô ấy có nhắn tin cho em hỏi mật mã nhà của anh á.
1: Hôm qua đúng là uống nhiều quá, không nhớ gì hết. Gì vậy?
0: Không được, còn kém xa quá. Hy vọng Tỉnh Phần không nhìn thấy gì hết.
1: Em đang nói gì vậy?
0: Em sợ lỡ như Tỉnh Phần có tới, nhìn thấy cơ ngực của anh lúc ngủ không mặc quần áo, sẽ tăng tiêu chuẩn lên.
1: Bỏ tay luôn.
0: Em đang nói thiệt nghiêm túc á.
1: Nghiêm túc thì phải nghiêm túc đúng nơi chứ.
0: Cho nên bây giờ em đang cố gắng tập luyện thể thao. Sẽ có một ngày chắc chắn em sẽ vượt qua anh luôn. Để Tỉnh Phần thấy được quyết tâm thay đổi về tình yêu của em.

0: chào. Thật ngại quá, hẹn cô ra ngoài đột ngột như vậy.
1: Cô không hẹn tôi cũng tìm cô mà.
2: Quyền, từ chối một cách triệt để rồi. Chắc anh ấy hiểu rõ chúng tôi không thể nào bên nhau.
0: Sinh nhật của cô đúng không?
2: Ừ, đúng vậy.
0: Cô có biết đây là mật mã cửa nhà của Vũ Quyền không? Thật ra ngay từ lúc đầu tôi đã biết cô chính là người trong mộng của anh ấy. Tôi làm bạn với cô là vì để giúp anh ấy theo đuổi cô. Bị theo dõi là giả, thích BL cũng là giả, tỏ tình với Vũ Quyền cũng là giả.
2: Tôi thật lòng xem cô là bạn của tôi. Tôi còn nghĩ lần này tôi trở về thật may mắn. Ngoài việc nhìn thấy mặt khác của Vũ Quyền, còn kết bạn được với những người chung chí hướng nữa.
0: Khoảng thời gian qua lừa gạt cô, tôi rất xin lỗi. Xin lỗi cô.
2: Dì đã nói ra mọi chuyện rồi, cứ vậy đi, không còn gì để nói nữa.
0: Khoan đã, tôi có chuyện cần nói cho cô nghe. Cô có thể nghe tôi nói xong rồi hẳn đi không? Cảm ơn cô. Cô đúng là một người rất dịu dàng. Chẳng trách con người lạnh nhạt giống như Vũ Quyền lại thích cô tới như vậy.
2: Cô muốn nói gì với tôi vậy?
0: Tôi muốn xin cô hãy tiếp tục làm bạn với Vũ Quyền nha. Dù cho không phải là kiểu bạn bè thân thiết, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hoặc đó là kiểu bạn bè không gặp nhau, đôi khi gửi tin nhắn để liên lạc thôi. Có được không?
2: Tại sao cô lại có yêu cầu này?
0: Bởi vì được yêu và yêu một người là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Thay vì một người đàn ông có thể âm thầm thích cô suốt bao nhiêu năm nay, vô cùng cẩn thận, dè dặt, rất trân trọng cô, hoàn toàn không can thiệp, không làm phiền tới cuộc sống của cô, cô không cảm thấy bản thân mình là người rất may mắn hả?
2: Giống như cô vừa nói, biết bản thân mình được yêu như vậy cũng sẽ rất áp lực.
0: Tôi hiểu mà. Nhưng người được yêu cứ trực tiếp buông bỏ thì có lẽ sẽ giảm bớt áp lực. Vậy người bị ngó lơ thì sao? Chắc cô cũng hiểu rõ mà. Người đó nhất định sẽ vô cùng đau khổ. Dù gì niềm hy vọng hơn 10 năm nay đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Cho nên tôi muốn xin cô hãy cho anh ấy thêm thời gian thư thả một chút, để anh ấy có thể điều chỉnh lại tâm trạng, sắp xếp ổn bản thân, sau đó mới có cơ hội bước vào cuộc tình kế tiếp.
2: Nhưng cho dù là không gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn hỏi thăm thôi, như vậy hại anh ấy, cho anh ấy tia hy vọng. Vậy ngược lại khiến anh ấy càng kéo dài đau khổ, không phải sao?
0: Cô thật sự rất may mắn. Cô chưa từng bị tổn thương nặng nề trong chuyện tình cảm.
2: Tôi không hiểu cô đang nói gì.
0: Tôi là người đã từng chịu tổn thương rất nặng trong tình cảm, cho nên tôi hiểu rất rõ, yêu một người mà người đó không yêu lại mình sẽ đau tới chừng nào. Nếu như ban đầu người đàn ông kia có thể cho tôi chút thời gian,

để tình yêu của tôi dần nhạt bớt với anh ta. Giống như người sắp chết ngạt đột nhiên có được ngụm không khí thì... Có lẽ tôi có thể tiếp tục sống sót tiếp trong tình yêu. Làm lại từ đầu.

0: Nhẹ Vũ Quyền thật sự là một người rất tốt, nên tôi xin cô hãy để chuyện anh ấy thích cô trở thành một kỷ niệm thật là đẹp, mà không phải là một vết thương luôn rỉ máu.
1: Thêm tấm nữa. Đồ làm xấu một tấm coi.
2: Được đó. Như vậy đủ xấu chưa?
1: Thêm tấm nữa. Làm mất lé đi.
2: Ờ, được đó. Giống không? Ừ. Giống lé chưa?
1: Ừ.
2: Giống không? Mà anh mắc cười quá. Cái mà anh kìa.
1: Cô mới là mắc cười đó. Công nhận cô có khiếu hài bẩm sinh đó.
2: Hôm nay tôi thật sự rất là vui đó. Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này thật lâu.
1: Tôi cũng vậy.
2: Hồi ức tốt đẹp bên cạnh bờ biển lại được tăng thêm.
1: Cô thích biển tới vậy sao?
2: Anh nhìn thấy được à?
1: Chỉ nghe thôi cũng biết được là vào lúc lên kế hoạch chạy xe máy đi du lịch, những thứ cô nhắc đều có liên quan tới biển.
2: Lúc còn nhỏ, tôi từng sống ở miền quê sát bên cạnh bờ biển. Khoảng thời gian đó vô lo vô nghĩ, ngày nào cũng đều rất vui. Hơn nữa chỉ cần tới bờ biển, tôi luôn nhặt một bao lớn vỏ ốc mang về nhà.
1: Nhặt vỏ ốc nhiều vậy làm gì?
2: Nghe bí mật của biển đó. Ông nội tôi nói biển lớn sẽ giấu bí mật của nó vào trong vỏ ốc, kêu tôi nghe cho kỹ. Kết quả tôi thật sự tin vào điều đó luôn. Tôi liều mạng nhặt vỏ ốc, cố gắng nghe tiếng trong vỏ ốc.
1: Cô dễ bị gạt từ nhỏ sao?
2: Ồ, có một lần tôi nhặt vỏ sò đem về nhà, đặt kế bên gối nằm. Kết quả nửa đêm, ốc mượn hồn liền bò lên mặt tôi. Tôi sợ tới phát khóc. Ông nội tôi phải dỗ dành tôi suốt đêm. Ông sợ tôi bị ám ảnh, còn kể rất nhiều câu chuyện đáng yêu về ốc mượn hồn cho tôi nghe. Ông nội của tôi thật sự rất là hiền lành.
1: Phải.
2: Ừ. Ồ, còn nữa, lúc còn nhỏ tôi được cưng lắm nha. Ông nội tôi luôn làm rất nhiều loại bánh nhỏ cho tôi đem về. Vận may của tôi cực kỳ tốt, đều nhờ ông nội tôi.
1: Bên kia có thuyền.
2: Nhắc tới thuyền, lúc tôi còn nhỏ thì ông nội tôi dùng bánh làm thành hình thuyền cho tôi. Tôi vui quá trời luôn. Rốt cuộc tôi đem nó đặt vào trong nước. Ờ, kết quả nó nhũng hết luôn. Lúc còn nhỏ tôi đúng là ngốc mà.
1: Cũng sắp tới giờ rồi, chúng ta xuất phát tới nhà hàng đi. Nếu không sẽ trễ giờ đặt bàn đó.
2: Nhưng mà chúng ta còn phải ngắm mặt trời lặn nữa.
1: Mặt trời lặn vừa chạy xe máy vừa ngắm cũng được.
2: Tôi xin lỗi, có phải cho tôi cứ kể chuyện về ông nội xuống làm anh nhớ tới ông của anh?
1: Không có. Do tôi quên nói với cô, chủ bên nhà hàng nói nếu trễ giờ đặt sẽ không giữ bàn, cho nên chúng ta nhanh chóng xuất phát.

đến sớm, đến sớm, đến sớm, đến sớm, đến sớm.

0: Em gây tốt của chị sao vậy nè?
1: Quang Hằng gì? Sao lại là cậu? Xảy ra chuyện gì? Đang ở bệnh viện nào? Lương tỉnh sầm. Xảy ra chuyện gì vậy?
2: Bị đập trúng đầu. Tôi đã nhờ bác sĩ kiểm tra toàn thân rồi. Đã có kết quả kiểm tra. Chỉ có vết thương bị đập trúng đầu thôi. Ngoài ra không có bị gãy xương hay trầy xước chỗ nào hết. Đợi cô ấy tỉnh lại sẽ sắp xếp thêm đợt kiểm tra sâu hơn.
1: Sao lại đập trúng đầu chứ?
2: Hôm nay tôi đưa cô ấy ra bờ biển. Lúc chuẩn bị rời đi, tôi bất cẩn xém chút trượt té. Cổ vừa cứu tôi mới bị thương.
1: Cứu cậu?
2: Phải.
1: Sao lại ngốc như vậy? Đã bị từ chối rồi còn xả thân mình ứng cứu nữa. Cậu đưa con bé ra bờ biển làm gì hả?
3: Cậu ấy vì muốn Lương Tĩnh Sâm vui mới đưa cô ấy ra bờ biển hôm gió. Cậu cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Đừng quá tự trách nữa.
2: Sao có thể không tự trách được? Lúc đó lẽ ra tôi nên chú ý hơn, không nên bồng bột nóng nảy như vậy.
3: Có cần thông báo cho ba mẹ hai người một tiếng không?
1: Khoan hãy báo đi. Bây giờ mà thông báo sẽ chỉ khiến họ lo thêm. Để quan sát xem sao.
3: Cô muốn đi đâu?
1: Cô đi mua chút nước.
3: Tôi đi với cô.
1: Tôi tự đi được rồi.
3: Tôi cũng cần mua nước uống.
1: Hai người muốn uống gì tôi mua giùm cho.
3: Tôi muốn tự mình lựa.

0: Anh kiên quyết muốn theo tôi ra đây, chắc có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Anh nói thẳng ra đi.
1: Tối qua có phải cô từng tới nhà tìm tôi không?
0: Không có.
1: Trong điện thoại tôi hiển thị vào lúc hơn 10 giờ tối, chúng ta có nhắn tin qua lại. Sáng nay Hằng đã cho tôi xem điện thoại của em ấy. Sau đó vào khoảng 11 giờ, cô gửi tin nhắn hỏi em ấy mật mã nhà tôi.
0: Ý của anh là...
1: Tôi cho rằng trong khoảng thời gian đó, đủ để cô đi từ nhà cô tới nhà của tôi.
0: Anh chắc chắn như vậy luôn hả?
1: Còn nữa, rõ ràng cô đang tránh ánh mắt của tôi.
0: Ai tránh anh làm gì?
1: Hóa ra đây chính là sự dịu dàng của Lưu Tĩnh Vân sao?
0: Là ý gì đây?
1: Cô cố ý nói không tới nhà tìm tôi, có lẽ là sợ tôi cảm thấy ngại ngùng, khó xử. Lúc buông say chắc chắn tôi rất nhanh nhát. Hằng đã cho tôi xem một bao tải lớn toàn chai rượu rỗng. Đúng là tôi uống quá nhiều, nhiều tới nỗi không còn nhớ gì hết.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Và từ lâu thì cà phê đã in sâu vào trong văn hóa và đời sống của người dân Đắk Lắk. Và để khai thác được triệt để thế mạnh của cà phê không chỉ là một thức uống, người dân ở đây còn khai thác để phát triển du lịch. Và khi nhu cầu khám phá du lịch của người dân ngày càng tăng cao, thì việc ứng dụng cà phê vào trong du lịch là một hoạt động trải nghiệm để người dân đến đây không chỉ thưởng thức những ly cà phê thơm ngon mà còn có thể trải nghiệm từ vườn đến ly. Ngoài ra thì chúng ta còn có những trải nghiệm đặc biệt thú vị nào khác. Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta cùng khám phá.
1: Thì hôm nay em được hướng dẫn cho anh chị về cái quy trình For Farm to Cup bên em. Thì For Farm to Cup có nghĩa là từ trồng trọt cho đến ra một cái ly cà phê để như thế nào. Dạ thì hôm nay đang ở cái vườn này thì cái vườn trải nghiệm bên em gồm có 12 loại giống cà phê Robusta. Để mà du khách vào đây ấy, thì sẽ được trải nghiệm là hái cà phê, chế biến cà phê, thì sẽ làm một cái hóa thân thành người nông dân. Dạ, để biết về quá trình của cây cà phê phát triển như thế nào, cũng như là mình sẽ được đi hái cà phê, sau đó mang đi rửa, chế biến. Riêng mà về hoa cà phê ấy, thì cũng phải tùy vào thời tiết. Ví dụ thời tiết mà nó thuận lợi ấy, thì nó sẽ ra hoa đồng đều hơn. Còn nếu mà không thuận lợi thì nó sẽ ra hoa rải rác.
0: Vậy với nhiều giống cà phê Robusta như vậy thì chúng ta phải phân biệt như thế nào để chúng ta biết được mọi giống nó khác nhau như thế nào anh ạ?
1: Để mà giống ấy thì mình sẽ xem ở cái lá cà. Dạ thì tùy vào các cái giống chẳng hạn như giống TR4 thì sẽ là nó sẽ thon. Nó thon giờ nó dài nhưng cửa. Còn giống TR5 nó sẽ dẹp nó dài như thế. Mình sẽ phân biệt nó bằng có hai phương pháp phân biệt là lá đầu tiên và trái nữa. Trái nữa.
0: Dạ. Vậy khi du khách đến đây nè, khi mà tới mùa cà phê là chúng ta thu hái anh, thì du khách sẽ được thu hái từng loại cà phê riêng, rồi thưởng thức từng loại cà phê riêng để biết được sự khác biệt, hay là chúng ta sẽ trộn phối trộn chung của các loại cà phê với nhau ?
1: Để mà du khách tới đây trải nghiệm ấy thì thường sẽ trộn chung với nhau hết.
0: Vậy thì đối với một vườn cà phê, khi mà du khách đến đây, du khách trải nghiệm được làm một người nông dân, từ việc chụp ảnh với hoa cà phê nè, sau đó đến việc mà chúng ta phân biệt được các giống cà phê với nhau, và hơn nữa là nếu mà đến vào đúng vụ cà phê thì chúng ta thu hái cà phê, và sau khi thu hái cà phê thì chúng ta có hoạt động gì nữa phải anh ?
1: Dạ thì sau khi mà mọi người sẽ thu hoạch những trái chín ấy thì sẽ chế biến, và để mà chế biến như thế nào thì em mời chị và Phương sẽ di chuyển qua bên nhà mẹ. Dạ thì sau khi mà mình thu hoạch về ấy, thì qua nấp rửa xong thì bên em sẽ nêm men. Thì cái thời gian mà để mà phơi khô này sẽ tụi em sẽ tính từ cái lúc thu hoạch về, từ lúc thu hoạch về đến khi mà nó khô tầm 12% độ ẩm ấy, thì tụi em sẽ cất bảo quản kho. Thì giai đoạn này ấy, thì đầu tiên phơi thì sẽ mất đi 3 ngày để tụi em nêm men. Nêm men xong thì tụi em mới mang đi phơi. Thì cái phơi nấp đầu tiên ấy là mình sẽ phơi mỏng và ánh nắng mặt trời càng nhiều thì cái giai đoạn mà bắt đầu xuống khoảng cỡ 30% nước độ ẩm ấy thì tụi em sẽ cắt đi nêm men lần hai. Sau đó nêm men lần hai thì tụi em sẽ phơi xuống còn 12%. Để mà ra được một cái phin cà phê mà ngon ấy thì cái khâu mà chăm sóc chế biến chiếm 60% ở cái ly

0: phê đấy đâu. Là để người Giang mà họ mà muốn Giang tốt ấy thì phải đầu ra, cái đầu vào của mình là cà phê là phải chất lượng tốt, là chế biến tốt thì người Giang họ mới Giang tốt được. Ở đây cũng là một cái giàn phơi thứ hai. Giàn phơi thứ hai và giàn phơi này á thì sẽ tránh được ánh nắng, tránh được ánh nắng mưa gió. Đấy, thì có để mình sẽ buổi tối mình sẽ kéo hết vào, như ở bên ngoài kia thì bắt buộc mình phải thu đến sáng mình cho ra và tối mình thu lại. Còn ở bên trong này mình chỉ có gom lại thôi và đóng hết cửa lại thì không sao. Nó sẽ tránh được cái nắng mưa thời tiết.
1: Vâng, thưa quý vị, như anh Nam đã chia sẻ thì để ra một ly cà phê ngon thì 60% ảnh hưởng chất lượng liên quan đến việc chúng ta chăm sóc cây cà phê và đặc biệt là khâu chế biến cà phê để tạo ra được những hạt cà phê thơm ngon. Và ngay sau đây thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm làm một ly cà phê pha phin thơm ngon theo cách của người dân Buôn Ma Thuột quý vị nhé.
0: Bây giờ em sẽ mời chị cũng như các bạn sẽ đi vào trong để làm một cuộc sốt và thân thành barista. Cho em xin giới thiệu tên em là Năm, nhân viên của Sipham Say. Em rất vui đi chào mừng chị và bạn đến với cuộc sốt hóa thân thành barista. Để mà mọi người sẽ hôm nay sẽ được trải nghiệm thì vừa rồi em sẽ dẫn mọi người đi vườn cũng như là quy trình chế biến cà phê đặc sản. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cách pha truyền thống của người dân Tây Nguyên khi mà đến với Tây Nguyên. Thì đó là cà phê pha phin truyền thống. Thì để mà pha phin truyền thống ấy thì có rất là nhiều cách pha khác nhau cũng như là cách phin khác nhau. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về một cách pha mới. Thường thường ấy thì mọi người sẽ sử dụng đến cái nắp chặn ở trong cái phin này. Phin này sẽ có một cái nắp chặn ở dưới để cho mình sẽ tiết xuất nó bị đắng hơn. Tại vì khi mà nhắc đến pha phin ấy thì sẽ là phải đắng đậm. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha mà ngon, thơm, cộng ngoài đắng ra thì nó sẽ có vị chua, nhẹ nhẹ. Thì để mà được pha được cái phin ấy thì các dụng cụ để pha phin thì gồm có đầu tiên là cái cối xay. Cái cối xay để mình xay cái hạt cà phê ra. Thứ hai là cái bình rót này. Thì bình rót ấy, trên thị trường rất nhiều bình rót, thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người bình rót này cổ ngõng. Cái bình rót này vừa cái cổ ngõng mà nó càng nhỏ ấy, thì mình sẽ chiết xuất cái nước tay đều của mình sẽ đều hơn và nó tổng mà cái nước sẽ thẩm thấu cà phê tốt hơn. Thứ hai là cân, không để thiếu. Tại vì khi mà mình pha được một ly cà phê ngon ấy, thì mình phải dùng cân, tỷ lệ cân cà phê cũng như tỷ lệ nước phải giống nhau. Nó không có lệch quá nhiều. Để nếu mà chị mà ít quá thì nó sẽ bị đậm, nó sẽ bị kiểu đắng quá. Còn nếu mà nước mà nhiều ấy, nó sẽ bị chua quá, không có vị đắng nữa. Đó là cũng là cái quan trọng. Cái thứ hai cũng khá là quan trọng là về cà phê. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cà phê bên em là Robusta, là được chế biến là 29 100%. Sau khi mà mang về thu hoạch ấy, thì tụi em còn rửa qua và lên men. Nên men thì cái này á, nó sẽ khác với vừa rồi em đã chỉ chị. Cái này thì sẽ là nên men tự nhiên, là không có bỏ một cái rượu men gì hết đâu. Để cho ra một cái hương vị nó phong phú. Thì khi mà mình nên men ấy thì sẽ có cái hương vị như rượu vang, nho khô trong cái quá trình mình uống thưởng thức.
1: Cái này là mình đã rang rồi. Cà phê vừa nãy mình tách vỏ ra.
0: Tách vỏ ra xong rồi mình rang. Rang thì nó sẽ rang như này. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha phin. Thì đầu tiên sẽ là cà phê trước. Em sẽ lấy 20g cà phê. Thì tỷ lệ pha cà phê phin ấy chỉ là 1:4. Có nghĩa là 20g cà phê nhân cho 4 nước. Đó, mình sẽ ra được 80g nước. Và 80g nước đó mình sẽ chia làm hai lần. Mình sẽ lấy 20g cà phê

0: Khi nào mà mình sẽ quay mà nó hết kiệt ở trong này thì sẽ hết cà phê.
1: Trước khi mà để mà mình mở cái này ra ấy, thì mình sẽ đọc cái này. Tại vì cái bột ấy nó sẽ đọng ở trên này, nếu mà mình mà không đọc xuống ấy, mình tháo ra nhiều khi nó ép văng đây. Đây mình sẽ phải đọc qua cái này để cho cái bột nó sẽ đều xuống dưới. Rồi mình phải vặn cái này. Rồi đây. Sau khi đây xong rồi ra một cái này. Nè, nó khi mình đổ ấy thì nó sẽ có những cái u trên này để mà tí mình chiết xuất cho nó đều ấy, thì mình sẽ phải đọc thêm một lần nữa. Trong pha phin ấy mình sẽ lấy nước là bình thường ấy, mọi người sẽ lấy nước là ấm siêu tốc, thì ấm siêu tốc là 100 độ C. Thì khi mà 100 độ C đó mình rót vào ấy, nó sẽ làm cho nóng quá nó chiết xuất thì nó sẽ làm bị cháy cái cà phê ra, không thì ngon. Mà cà phê nước mà để nguội á, nước mà dưới 90 á, mình rót chiết xuất nó cũng không được nữa. Vì thế mà cái nước rất là quan trọng. Để thì cái này để tụi em đo nước. Thì thường thường sẽ nếu mà pha phin ấy, nó sẽ rơi vào tầm 92 đến 96 độ C. Thì mình sẽ rót thường thường như nếu mà ấm siêu tốc ấy, thì mọi người đun xong thì mọi người sẽ bỏ ra ngoài tầm khoảng cỡ 10 giây. Rồi mọi người sẽ rót. Em sẽ rót đầu tiên là 40 gram nước. Thời gian này á, mình sẽ cho cái nước nó thẩm thấu xuống cà phê 30 đến 40 giây tùy vào cà phê của mình. Ví dụ cà phê mà mới á, thì mình sẽ lâu hơn, còn cà phê mà nó từ một thời gian này nó sẽ xuống nhanh hơn. Mình sẽ rót từ trong ra ngoài đều để cho cái nước nó thẩm thấu xuống. Sau khi mà mình sẽ rót xong ấy thì bắt đầu mình sẽ đợi, thì trong vòng một cái phin cà phê sẽ đợi là tầm khoảng 3 đến 4 phút để thì cho cà phê nó thẩm thấu xuống. Thì cái cà phê thẩm thấu này xuống mình chỉ nhận được 40 gram nước thôi, còn 40 gram đầu tiên nó sẽ thẩm thấu vào cà phê để cà phê nó nở ra, khí CO2 nó hết nở ra. Thì khi mà khí CO2 nở xong ấy, mình sẽ rót thêm 40 gram nước thì mình chỉ có chiết xuất cuối cùng là 40 gram nước thôi. Sau khi mà mình sẽ pha xong ấy, tầm 3 đến 4 phút xong ấy, thì bắt đầu mình sẽ thưởng thức. Để trước khi mà thưởng thức cà phê thì sẽ có những cái hương vị. Đầu tiên mình sẽ ngửi về cái hương của cà phê là rượu, gồm có rượu vang, nho khô. Sau khi mà mình sẽ uống xong ấy, thì cà phê sẽ có 3 vị chính là đắng, chua và hậu vị. Khi mình uống cái cổ họng của mình sẽ cảm nhận nó có vị ngọt. Đây ạ, mời chị nha. Trước khi pha trước đúng là nếu mà chị ngửi ra mùi những cái mùi như cao su ấy thì phin cà phê của mình đã hoàn thành rồi đấy. Tại vì những cái vị mà ngon nhất nó sẽ nằm ở dưới này rồi. Còn nếu có vị mình không thích nó như cái cao su hay là những cái độ ẩm mà khi mà mình trời mưa mà mưa nhỏ xuống mà nó hắt lên ấy, khó chịu ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái phin này. Nếu mà mình pha đúng thì nó sẽ nằm ở trên này. Còn những cái vị mà ngon thì nó nằm ở dưới cái ly cà phê mình chọn. Em sẽ mời chị cũng như bạn sẽ thưởng thức cái phin của em pha. Đấy, như thế nào?
2: Thơm trái cây.
1: Dạ.

sau khi mà mình mọi người đã thấy mình pha về rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha cà phê. Muỗng này, chị với bạn sẽ lấy cho mình 20g cà phê.

0: để mà dẫn đến cái vị chua ấy nhiều ấy là do cái đoạn em bua ấy. Em bua bị quá nó cũng sẽ dẫn đến vị chua. Còn nếu mà em thấy có vị chua ấy thì có thể cho một xíu đường vào, một xíu đường thôi là sẽ càng cải thiện, là có thêm vị ngọt nhẹ nhẹ nữa.
1: Cảm ơn anh Năm rất là nhiều. Ngày hôm nay thì đã cho tụi em rất là nhiều kiến thức, từ phân biệt các loại cà phê ở ngoài vườn cà phê nè, đến cách chúng ta phơi cà phê, sau đó lại đến cách chúng em trở thành những barista. Mặc dù chưa là chuyên nghiệp lắm nhưng mà cũng đã biết được một cách pha được một ly cà phê phin thơm ngon là như thế nào. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là Hồng Khương đã hoàn thành được một ly cà phê pha phin theo kiểu của một barista chuyên nghiệp. Và hành trình từ vườn đến ly ngày hôm nay là một hành trình rất đặc biệt. Và Hồng Khương tin chắc rằng chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng sẽ có được những kiến thức thú vị như Hồng Khương. Chúng ta biết được rằng ngoài bản chất, ngoài vị ngon của từng hạt cà phê thì 60% quyết định bởi kỹ năng của người vun trồng và kỹ năng chế biến cà phê. Hy vọng rằng chương trình sẽ mang lại cho quý vị và các bạn thật nhiều những kiến thức và trải nghiệm thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

slow with the flow. If you know, you know. Biết ánh mắt em vẫn follow. Sẽ có cái ngày đầy người đưa như thế nôn đùa hai đứa trái dấu. Ấy, có cả nên và hoa ở không sao đâu. Cười một miếng sâu sao cả khu có.

quan lọc vầu. Ngày chờ sân khấu với anh sang âm thanh hàng đầu. Đời dẫn ta đến nơi đâu, hứa vẫn sẽ khiến ông ngủ, khiến ông ngủ.

Shake up the floor.

Anh còn chưa ngủ em nói ngừng mơ, không chịu ngủ anh như Sài Gòn.

Trong tháng này, Hùng sẽ cho ra mắt ca khúc mang tên Thả Anh Ra. Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 95, tờ bản đồ số 115 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 8 tỷ 044 triệu đồng. Tiền đặt trước 1 tỷ 608 triệu 800 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 68, tờ bản đồ số 244 tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 51 tỷ 604 triệu đồng, tiền đặt trước 10 tỷ 320 triệu 800 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 113, tờ bản đồ số 241, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 283 tỷ 946 triệu đồng, tiền đặt trước 56 tỷ 789 triệu 200 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 161, tờ bản đồ số 160, tờ bản đồ cũ 69, đường Đoàn Khê, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 110 tỷ 003 triệu đồng, tiền đặt trước 22 tỷ 006 trăm ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 91, tờ bản đồ số 115 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 15 tỷ 757 triệu đồng, tiền đặt trước 3 tỷ 151 triệu 400 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 97, tờ bản đồ số 115 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk 66 Cao Thắng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Tiền đặt trước 1 tỷ 610 triệu 400 ngàn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ trung tâm số 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị, kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh và quản trị. Tỉnh Đắk Lắk cũng đang từng bước khai thác lợi thế của chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Và đây cũng là nội dung trong chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, dữ liệu công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành những nguồn lực mới của tăng trưởng, mở ra cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Là địa phương có nhiều lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch, Đắk Lắk đang từng bước đưa chuyển đổi số vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Từ số hóa vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị sản xuất, kinh tế số đang dần trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương.
1: Những chiếc điện thoại thông minh, phần mềm quản lý vùng trồng hay mã QR truy xuất nguồn gốc giờ đây đã trở thành công cụ quen thuộc với nhiều doanh nghiệp và người sản xuất ở Đắk Lắk. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái, thì nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết nối khách hàng trên các nền tảng số, quản lý quy trình sản xuất bằng dữ liệu và từng bước hình thành chuỗi giá trị minh bạch. Đây cũng là xu hướng tất yếu khi các thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm.
2: Trong cái xu hướng chuyển đổi số, theo Nghị định 57, thì nông nghiệp là có mảng cực kỳ ưu tiên. Và theo cái xu hướng đấy thì tụi anh làm đơn vị tiên phong đi đầu và tụi anh là đơn vị triển khai, sau đó là cập nhật mọi thông tin minh bạch lên hệ thống công nghệ, chuyển từ một cái cây sầu riêng thực ngoài đời lên cái cây sầu riêng trên hệ thống không gian số. Như thế thì người tiêu dùng toàn cầu họ đều có thể thấy được cụ thể chi tiết cây sầu riêng, trái sầu riêng chúng ta nằm ở đâu, chăm sóc như thế nào.
1: Chuyển đổi số đang làm thay đổi cách thức tạo ra giá trị trong nền kinh tế. Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh chủ yếu dựa vào quy mô sản xuất, thì nay dữ liệu, công nghệ và khả năng kết nối đang quyết định hiệu quả của chuỗi giá trị. Đối với Đắk Lắk, đây là cơ hội để các ngành hàng chủ lực nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường trong nước cũng như quốc tế. Hiện nay, sản phẩm có lợi thế trên sàn thương mại điện tử là các sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Đối với Đắk Lắk, các sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, mắc-ca, cacao, sản phẩm ô cốp, đặc sản địa phương đang được tiêu thụ khá hiệu quả trên các nền tảng số. Đối với các loại trái cây theo mùa như sầu riêng, bơ, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã kết hợp bán hàng trực tuyến, livestream và kết nối với các sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra trong mùa thu hoạch.
3: Thì lâu nay hàng năm thì Liên Minh phối hợp với các trường, các trung tâm khoa học công nghệ là đào tạo, mới chỉ giai đoạn là đào tạo tập huấn là lâu nay hàng năm đều, nhưng mà muốn đào tạo này mà muốn đỡ các bà con thành viên hợp tác xã trong toàn hệ thống mà chuyển đổi nhanh thì chúng ta phải có dữ liệu, thì vừa rồi tỉnh đã chỉ đạo cho Liên Minh chủ trì xây dựng cái kế hoạch này. Thứ nhất là chúng ta phải thu thập số liệu từ cây trồng hoặc nuôi vùng trồng như thế nào, là chúng ta nhập dữ liệu vào thì chúng ta mới có cơ sở này, chúng ta mới chuyển đổi số nhanh được. Thì hiện nay thì nay mai sẽ ban hành được kế hoạch này, tỉnh sẽ ban hành kế hoạch này và chúng ta bắt đầu là theo chức năng nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này thì các sở ban ngành cũng Liên Minh là sẽ đẩy nhanh và chúng ta tiến hành triển khai kế hoạch này.
1: Doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi ứng dụng thương mại điện tử, các nền tảng số đã mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ, tiếp cận được với khách hàng trên phạm vi cả nước, thậm chí kết nối với đối tác quốc tế. Quan trọng hơn, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số đã giúp doanh nghiệp đa dạng hóa kênh phân phối, giảm phụ thuộc vào thương lái, nâng cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường, có thể chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang mô hình đa kênh hiện đại và hiệu quả hơn.
4: Theo tôi nghĩ thì chuyển đổi số trong nông nghiệp thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo về cái chất lượng và nói chung sẽ gây cái niềm tin cho người tiêu dùng. Thứ hai là chúng ta cũng biết là chuyển đổi số là một trong những cái kênh mà chúng ta có thể quảng bá rất là nhiều những cái thông tin ở trong nông nghiệp, trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
1: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển vũ bão của công nghệ số khẳng định kinh tế số đã và đang trở thành động lực cạnh tranh cốt lõi, quyết định năng lực phát triển của mỗi quốc gia và địa phương. Đối với Đắk Lắk, phát triển kinh tế số có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, mở rộng thị trường, đặc biệt là trong các ngành kinh tế chủ lực như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại điện tử, logistics và du lịch. Việc khai thác hiệu quả dữ liệu sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.
5: Thì chúng ta đã có những cái thay đổi rất là rõ rệt. Thứ nhất là về các cái vấn đề liên quan đến thể chế, thì sau khi mà nghị quyết 57 đưa vào đời sống thì tỉnh của chúng ta cũng giống như các cái địa phương khác thì đã ngay lập tức có rất nhiều những cái hành lang pháp lý quan trọng để tạo tiền đề cho cái việc thực hiện chuyển đổi số. Và bên cạnh đó thì tôi thấy là Đắk Lắk có một cái lợi thế mà tôi nghĩ là rất quan trọng, đó là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh đối với cái vấn đề về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo này.

0: đội ngũ cán bộ công chức chúng ta phải chuyển cho được cái nhận thức này, và nó phải là thường xuyên và thường trực trong từng cán bộ nhân viên, và sử dụng thật là thành thạo cái nền tảng số.
1: Với mục tiêu đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chính, Đắk Lắk đang hướng đến xây dựng một nền hành chính dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ số. Khi hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số được phát triển đồng bộ, cùng với việc lan tỏa chuyển đổi số vào các ngành thế mạnh như nông nghiệp, chế biến, thương mại, logistics và du lịch, kinh tế số sẽ không chỉ góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn tạo động lực mới để Đắk Lắk bứt phá, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP và từng bước trở thành phương thức phát triển chủ đạo vào năm 2045. Thưa quý vị, để kinh tế số phát triển bền vững, đòi hỏi một nền tảng hạ tầng số và hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ. Từ mạng viễn thông, trung tâm dữ liệu, nền tảng số đến các cơ sở dữ liệu dùng chung đều đóng vai trò kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên số. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ và dữ liệu được chuẩn hóa, doanh nghiệp sẽ có điều kiện đổi mới mô hình sản xuất, mở rộng thị trường, còn chính quyền có thêm công cụ để nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế.
2: Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, điều quan trọng là phải có hệ sinh thái số đồng bộ, từ hạ tầng viễn thông, dữ liệu đến chính sách hỗ trợ. Đắk Lắk đang định hướng phát triển hạ tầng số hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy dữ liệu mở và hình thành các nền tảng số, phục vụ sản xuất kinh doanh.
3: Đề ra một số các cái 4 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó giải pháp đầu tiên là chúng tôi muốn thúc đẩy là phát triển hạ tầng và phát triển kỹ thuật số lõi, đang tập trung vào công nghiệp phần cứng. Để thu hút các cái doanh nghiệp FDI để đầu tư vào phát triển hàng thuần trong khu vực Đắk Lắk. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ kèm thêm cả giải pháp về chuyển đổi số và làm xây dựng cái cơ sở dữ liệu để trở thành để Đắk Lắk thành trung tâm về dữ liệu.
4: Thay đổi cái thói quen xã hội á, nó là một cái quá trình. Đó, nhất là các cái vùng bà con mình ở nông thôn á, vùng sâu vùng xa họ chưa có điều kiện để tiếp cận khoa học công nghệ chuyển đổi số, thì họ sẽ cảm thấy nó có cái bỡ ngỡ, đó là cái rào cản. Nhưng mà với cái ý chí và quyết tâm và với sự hỗ trợ của đảng nước hiện nay ấy, thì trong thời gian đến chắc chắn đó là khắc phục được. Cái thứ hai là ứng dụng công nghệ ở trong sản xuất nông nghiệp hiện nay ấy, thì dứt khoát là phải có cái đầu tư về máy móc, về thiết bị, về con người, về nhiều vấn đề. Nhưng mà không phải nông dân nào cũng có đủ khả năng, cho nên là cũng phải cần có những cái chính sách của xã hội.
1: Muốn chuyển đổi số thành công, yếu tố quyết định vẫn là con người. Từ cán bộ quản lý, doanh nghiệp đến người nông dân đều cần được trang bị kỹ năng số để có thể khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ. Đây cũng là điều kiện để chuyển đổi số lan tỏa đến từng ngành nghề, từng địa phương và từng hộ sản xuất. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, từ việc quản lý vùng nguyên liệu, dự báo sâu bệnh, kiểm soát chất lượng đến kết nối tiêu thụ đều có thể được thực hiện trên nền tảng số, tạo nên chuỗi giá trị khép kín và minh bạch hơn. Thực tế cho thấy khi mạnh dạn đầu tư công nghệ, nhiều doanh nghiệp đã từng bước nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng ở nhiều quốc gia. Kinh tế số không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quy trình sản xuất, từng đơn hàng trực tuyến và từng giao dịch không dùng tiền mặt.
5: Công ty Cacaoland mong muốn là địa phương có những cái chính sách đặc biệt cho lĩnh vực cacao, vì ngành cacao đã phát triển gần 20 năm, nhưng có một số cái vấn đề còn trăn trở mà chưa phát triển một cách toàn diện. Thứ nhất là khâu thị trường, khâu quảng bá sản phẩm, khâu đi hướng dẫn những cái ứng dụng những cái về công nghệ truy xuất. Thì sắp tới công ty Cacaoland cũng với đồng hành với bà con phát triển vùng nguyên liệu, công ty Cacaoland cũng xây dựng gọi là mã vùng truy xuất nguồn gốc để hướng đến là xuất khẩu cacao ra thị trường quốc tế.
1: Từ những mô hình thực tiễn cho thấy chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ. Bên cạnh ứng dụng công nghệ, việc hình thành các nền tảng dữ liệu, cơ chế chia sẻ thông tin và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ quyết định tốc độ phát triển của kinh tế số trong những năm tới. Để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, Đắk Lắk đang tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp số và nguồn nhân lực.

số. Tỉnh cũng định hướng xây dựng các mô hình như dòng chảy nông sản số, sàn dữ liệu nông sản, trung tâm dữ liệu xanh, đưa công nghệ và dữ liệu trở thành nền tảng cho các ngành kinh tế chủ lực.

0: Và trước những cái khó khăn như vậy thì chúng tôi trong gian tới với vai trò trung tâm khuyến nông của tỉnh thì chúng tôi sẽ tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để hỗ trợ cho bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp.
1: Để kinh tế số thực sự tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến đầu tư hạ tầng, phát triển dữ liệu và nguồn nhân lực. Quan trọng hơn, mỗi nhiệm vụ phải gắn với lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và có tiêu chí đánh giá, đo lường hiệu quả để bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, Đắk Lắk xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và kinh tế số lõi ICT, lan tỏa chuyển đổi số vào các ngành kinh tế với 5 mũi đột phá, phát triển doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đồng thời nâng cao nhận thức, đẩy mạnh truyền thông, hợp tác và công tác đo lường, giám sát.
2: Việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay thì Trung ương cũng đã xác định sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì như vậy tỉnh Đắk Lắk cũng không nằm ngoài cái quỹ đạo này. Và rõ ràng là việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là chuyển đổi số ở địa phương, nó sẽ là một cái động lực mới và là một bài toán quan trọng, có thể nói là mang tính quyết định cái vấn đề phát triển của địa phương.
1: Phát triển kinh tế số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào từng lĩnh vực mà là quá trình hình thành một phương thức phát triển mới, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực sản xuất, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng và người dân doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi. Với những lợi thế sẵn có cùng quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng nền kinh tế vận hành trên nền tảng số, tạo sức bật mới cho các ngành kinh tế chủ lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong kỷ nguyên số.
3: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: 아이고.
1: 더운 거야?
2: đến rồi sao? Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki, biến hình, biến hình.

0: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau biến hình. Kaburia biến hình. Zikirot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất.
1: Ây
0: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp nguy hiểm Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác nước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Sóc và vương quốc tung tăng tung tẩy. Wow, đó là cái gì? Tìm bảo bối của vương quốc tung tăng tung tẩy. Ai tìm được sẽ trở thành chủ nhân của vương quốc tung tăng tung tẩy. Chủ nhân ư? Tuyệt vời, tuyệt vời. Nhưng rốt cuộc có ai ở vương quốc tung tăng tung tẩy? Sóc sống trong hẻm núi. Sóc còn mang quả sồi đi dã ngoại. Sóc ơi, thể hiện tài năng xem nào. Được nhảy tung tăng tung tẩy, thích thật.
2: Kaburia,
0: tìm bảo bối quả sồi giúp tôi đi. Wow, quả sồi là bảo bối á?

là bảo bối vô cùng quý giá với loài sóc chúng tôi. Vì là thực phẩm quý giá, ăn trong suốt mùa đông. Sao lại để mất? Chuyện là thế này. Một ngày nọ, tôi đang gom nhặt quả rồi thì... Một quả rồi. Hai quả rồi. Ba quả rồi. Bốn quả rồi. Năm quả rồi. Thôi đừng nhét vào nữa, vỡ má mất thôi. Không phải lo đâu, vì má của loài sóc rất đặc biệt. Nếu ví nó giống với gì thì... Từ điển so sánh của Ziki, Ziki, Zikirius. Má, má, má của sóc. Túi, túi, túi đựng quả rồi. Má, má, má của sóc. Tủ, tủ, tủ chứa chăn là lá rụng đắp trong suốt mùa đông. Má, má, má của sóc. Xe kéo, xe kéo, xe kéo vận chuyển quả rồi. Wow, má của sóc là chiếc túi ma thuật vạn năng nhỉ? Vậy thì phải cất kỹ vào chứ, sao bất cẩn thế? Tôi giấu kỹ trong lòng đất rồi đấy chứ, nhưng lại không nhớ là giấu ở đâu. Hay là bị lấy trộm rồi?

Trộm quả xôi ư? Cũng có kẻ đáng nghi đấy. Ám chỉ tôi à? Không phải mèo đâu. Tuy sốc thích, nhưng tôi không thích quả xôi đâu. Ồ, công chúa đâu rồi? Không thấy công chúa Kaburia đâu. Không lẽ mèo đã? Không được, không được. Tìm thấy rồi này. Có đúng là quả xôi không? Đúng không? Wow, thì ra là ở đó. Không nhờ tôi tìm ra thì có phải gây go rồi không? Kaburia, cảm ơn nhé. Nhà vương quốc tung tăng tung tẩy cho tôi theo như đã hứa đi. Đây, vương quốc tung tăng tung tẩy đây. Lỗ bé tí đó là vương quốc tung tăng tung tẩy sao? Ừ, không thế thì tôi cũng đang định chuyển đi vì chật chội quá. Cho cô lỗ này đấy. Thôi, cái lỗ bé bằng cái mắt mũi mà làm vương quốc à? Hướng dẫn sử dụng trái đất của Kaburia. Trên trái đất có túi khổng lồ gắn răng sinh sống. Tiếng trái đất là con sóc. Kabu, Kabu, bài hát về con sóc của Kaburia. Tung tăng tung tẩy, tung tăng tung tẩy. Thích thật, con sóc thích thật. Tung tăng tung tẩy, tung tăng tung tẩy. Có túi má to, thích thật. Thích thật, thích thật, con sóc, wow wow. Thích thật, con sóc, wow wow. Tung tăng tung tẩy, con sóc thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Bảo bối của loài sóc là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Yeah, đúng rồi. Ơ, lại sai nữa à? Ta là nữ hoàng hình phạt Kaburia. À, ta thích nhận hình phạt. Ồ, wow, mở ra rồi. Ồ, hình phạt tới rồi. Hình phạt ta ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cao quá, nguy hiểm công chúa ơi. Hãy đợi tôi. Zikirios này sẽ bảo vệ người. Bầy ta sẽ leo xuống. Ờ, công chúa. Ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. Quả cầu kia. Cẩn thận đấy. Ôi, mông của tôi đau đến mức không nói nên lời. Đụng trúng rồi. Làm tốt lắm Zikirios. Thật tuyệt. Không biết có bước đi được không? Đừng như vậy, kết thúc rồi. À, lại đến rồi, lại đến rồi. Đến rồi, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa, nhanh nhanh quay về thôi nào. Được rồi.

Kiki thành công. Giỏi lắm. Này ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, ảo thuật gia Hoàng Thất sắc thuốc bổ não. Suri suri ma suri, mắt con cóc, phân cá sấu, nước tiểu của dơi, nhự mắt của kiến. Đây chính là canh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. À, không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của canh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: Thưa quý vị, sau phần nghi lễ trang nghiêm thì không khí của Buôn Kỳ giờ đây trở nên gần gũi và ấm áp hơn với phần ẩm thực. Những món ăn truyền thống được chuẩn bị để bà con cùng nhau thưởng thức, thể hiện sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng. Và đây cũng là cơ hội để cho những du khách như tôi có thể có cơ hội được trải nghiệm những hương vị đặc trưng của người Ê Đê, những món ăn được gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân nơi đây. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Thúy Minh để trải nghiệm những hương vị đặc trưng nơi đây nhé.
1: Trong nhịp chuyển mình của đất trời Đắk Lắk, người Ê Đê lại tổ chức lễ cầu mưa, gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt, buôn làng đổ đầy và yên vui. Sau phần lễ trang nghiêm dân dàn hay còn gọi là các vị thần linh, phần hội mở ra trong âm vang cồng chiêng ngân dài giữa không gian. Những điệu múa truyền thống uyển chuyển bên ánh lửa và hương thơm của các món ăn dân dã về nền bức tranh văn hóa giàu bản sắc của đồng bào Ê Đê.
2: Thì trong các cái thực hiện phục dựng thì có chương trình đó là lễ, các cái nghi thức thực hiện đối với lại lễ cúng cầu mưa và cái phần âm nhạc, văn hóa, văn nghệ phục vụ cho công tác là lưu truyền những cái nội dung về cái ca khúc của người Ê Đê đến với lại du khách gần xa. Thì thấy là chương trình văn hóa của người đồng bào Ê Đê tại Buôn Kỳ rất là thành công và đậm đà bản sắc dân tộc, và cũng rất là nhiều du khách là rất là yêu quý đối với lại phong tục truyền thống.
1: Âm thanh đầu tiên vang lên như đánh thức cả không gian là tiếng chiêng trầm hùng của đội nghệ nhân trong buôn. Từng nhịp chiêng lúc khoan thai, lúc dồn dập vang vọng giữa buổi chiều tháng tư. Hòa cùng bước chân nhịp nhàng của các cô gái Ê Đê trong trang phục truyền thống, những vòng xoan nối tiếp nhau quanh sân lễ tạo nên khung cảnh vừa rộn ràng vừa mềm mại. Người xem đứng quay thành vòng tròn xung quanh, ánh mắt dõi theo từng động tác uyển chuyển trong tiếng nhạc ngân dài. Điều tôi thích nhất có lẽ là phần âm nhạc. Cá nhân tôi cũng chơi nhạc, tôi chơi trống, nên tôi đặc biệt ấn tượng với những giai điệu vang lên ở phần mở đầu của nghi lễ. Và cả tiết mục có ca sĩ hát cùng tiếng guitar nữa, thật sự rất đẹp và giàu cảm xúc. Phần hội của lễ cầu mưa luôn trở nên đặc biệt bởi những điệu múa dân gian mang đậm đời sống tinh thần của người Ê Đê. Nổi bật trong đó là múa xoan và múa chim rứ, hai điệu múa quen thuộc thường xuất hiện trong các dịp lễ hội cộng đồng. Người Ê Đê quan niệm chim rứ là hình ảnh gắn với linh hồn tổ tiên, là biểu tượng cho sự chở che và bảo vệ con cháu. Vì thế, mỗi bước múa không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, như lời mời gọi thần linh và những người đã khuất cùng trở về chung vui với buôn làng trong ngày hội.
3: Qua nhiều năm thì bản thân tôi đã, tức là mình từng múa, nhưng bây giờ mình không múa nên mình sẽ truyền dạy lại cho các em nhỏ hơn mình để các em lưu giữ lại những cái nét múa truyền thống của người Ê Đê. Các em ghi nhớ lại, học hỏi thêm những cái điệu múa đó và các động tác cơ bản để các em nắm lại, để mỗi lần có dịp lễ như này thì các em sẽ tham gia để giao lưu cũng như là học hỏi thêm nữa. Đặc biệt là điệu múa chim rứ của người đồng bào Ê Đê biểu tượng có sự phấn khởi để cho cuộc sống nó gọi là vươn lên trong cuộc sống, khát khao được gọi là trong đó gọi là phát triển kinh tế á chị.
1: Điều tạo nên sức sống cho phần hội không nằm ở sự cầu kỳ mà chính là tinh thần cộng đồng hiện diện trong từng khoảnh khắc. Đội chiêng và đội múa dân vũ của buôn vẫn được duy trì tập luyện thường xuyên, tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình giao lưu văn hóa của tỉnh và thành phố. Những thanh âm và điệu múa truyền thống vì thế vẫn tiếp tục được truyền lại qua từng thế hệ bằng niềm tự hào và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc mình. Cùng với tiếng chiêng ngân vang, phần ẩm thực cũng để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với du khách. Sau khi các nghi thức kết thúc, người dân trong buôn quây quần bên nhau thưởng thức những món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu quen thuộc của núi rừng. Không cầu kỳ trong cách bày biện, từng món ăn là mang hương vị riêng, phản ánh rõ nét đời sống gắn bó với thiên nhiên của người Ê Đê.
3: Không khí ngày hôm nay thì mọi người đã chuẩn bị rất là nhiều món ăn, cụ thể như là món cà đắng truyền thống, với lại món lá mì, là ớt giả. Những món ăn này là những món ăn truyền thống hàng ngày, giản dị hàng ngày của người đồng bào Ê Đê thôi ạ. Vì qua mỗi gia đình thì ai cũng có những cái món ăn truyền thống như này hết, nên là hôm nay là đãi khách, tức là cho mọi người cùng thưởng thức là toàn món ăn truyền thống giản dị.
1: lá mì xào là món ăn dân dã xuất hiện trong nhiều mâm cơm ngày hội. Những ngọn lá mì non được lừa kỹ rồi xào vừa chín tới để giữ màu xanh đậm và độ dai nhẹ đặc trưng. Vị bùi của lá và cùng vị béo của thịt ba chỉ tạo nên hương vị đậm đà khó quên. Cái ngon của lá mì xào không nằm ở sự cầu kỳ mà ở cách nêm nếm vừa đủ để các hương vị quyện vào nhau một cách tự nhiên.
0: Dạ chị ơi, hiện tại mình đang làm món gì vậy chị?
4: Lá mì giả.
0: À, lá mì giả hả? Là hiện tại là mình giả ớt trước hả chị?
4: Ớt, hành và củ nén.
0: Dạ.
4: Với cái gia vị xả nữa. Dạ.
0: Là cái quy trình để cho mà mình có thể bắt đầu làm á, có nghĩa là từng bước mình làm nó sẽ có những cái quy trình nào không ạ?
4: Có hành nè, xả nè, ớt nè, củ nén nè và gia vị vào giả trước, sau đó bỏ lá mì vào.
0: Dạ. Chị có thể cho em trải nghiệm hoặc là chị có thể hướng dẫn cho em làm cái món này được không ạ?
4: Bây giờ bỏ cái này vô,
0: dạ,
4: giả đều là được và giả
0: dạ
4: đều rồi tay nha.
0: Dạ.
4: Nhẹ nhẹ và đều tay.
0: Dạ. Em nghĩ nó đơn giản nhưng mà thiệt ra nó cũng khá là cực đó chị nha.
4: Đúng rồi. Vã mồ hôi chứ không phải đơn giản.
0: Vã mồ hôi luôn cả nhà ơi. Chị ơi, cái món này là mình giả lên như vậy là mình ăn luôn được chưa hay là mình còn
5: không? Cái này mới chị sơ chế thôi, tí nữa mình phải xào lên với lại tóc mỡ và nêm nếm gia vị thì mình mới dùng được.
0: Tại em có thấy là ở ngoài quán người ta có những cái món mì giả, là em có nghĩ là giả lên như thế này là mình đã ăn được rồi gì?
5: À không, cái này là lá sắn sau khi mà mình vặt những cái lá non về mình phải vò. Mình vò cho nó nát đi, xong rồi cộng với lại hoa đu đủ với ớt với các gia vị thông thường. Sau đó rồi mình sẽ xào lên với lại có thể là mỡ hoặc là với dầu ăn để mà trở thành một cái món ăn.
0: À, như vậy là mình còn phải xào sơ qua nữa rồi
5: mình phải xào chín kỹ.
0: Là phải xào chín lại rồi mình mới ăn.
5: Phải xào chín, cái này mới chỉ là sơ chế nguyên liệu thôi.
0: À, dạ.

0: trời ơi, vậy mà hổng giờ em cứ nghĩ là bóng mì già, lá mì giả là mình sẽ giả giả với gia vị, xong rồi mình mốt ra dĩa là mình ăn thôi.
1: Đó mới chỉ sơ chế nguyên liệu thôi, em sau tí mình phải xào chín lên rồi sau đó mới có thể dùng được.
0: Dạ em cảm ơn ạ.
2: Bên cạnh đó, món thịt heo băm xào khô cũng là hương vị khiến nhiều người nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức. Thịt heo và bắp chuối non được băm nhỏ rồi ướp cùng ớt xiêm và tiêu rừng trước khi xào trên lửa nhỏ, cho đến khi săn lại và khô ráo. Mùi thơm của gia vị quyện trong lớp thịt nóng hổi khiến món ăn trở nên đậm đà, bắt cơm. Người chế biến phải đảo đều tay để thịt khô vừa đủ, vẫn giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên bên trong.
0: Là cái này nó được gọi là món gì ạ?
3: Món trộn thịt xay với cây chuối.
0: Con muốn hỏi là có cái gia vị nào đặc trưng á, nó làm cho mình có một cái vị đặc trưng của món này không ạ?
3: Món vị đặc trưng của dân tộc ở đây. Nguyên liệu là cây chuối với thịt xay rồi gia vị.
0: Là cái nguyên liệu đặc trưng là trái chuối non. À, dạ.
2: Cành cà đắng lại mang đến một dư vị rất khác. Vị đắng thanh của quả cà thoạt đầu khiến người ăn hơi ngập ngừng, nhưng sau đó nhanh chóng nhường chỗ cho vị ngọt của thịt xương và chút cay nồng của ớt hiểm. Món ăn như gói ghém cả sự mộc mạc trong đời sống của người Ê Đê.
0: Còn cái nồi bên này là cà, mình đang nấu món gì vậy ạ?
3: Nồi canh cà đắng.
0: Canh cà đắng là món này làm như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho con được không?
3: Món canh cà đắng là nhiều loại nấu. Một là nấu thịt là xào chung, còn tùy theo kiểu nấu của đồng bào á, là rồi hầm xương, rồi thịt bò, bỏ lại nấm hoặc là đập bí, đủ loại á.
0: Con được biết là cái món này là cái món đặc trưng của đồng bào Ê Đê á, thì điều gì làm nên cái sự đặc biệt của cái món này cô?
3: Tại vì dân tộc Ê Đê không thể thiếu món cà đắng.
0: Khi mà con ăn ở ngoài quán á, con thấy cái món canh cà đắng này nó sệt sệt, thì mình làm như thế nào để nó sệt được như vậy ạ?
3: Tí là mình đâm nhuyễn nó con. Dạ, nấu thì giờ đang nấu nè. Tại vì tí nữa muốn sệt sệt là mình phải giã nát.
0: Dạ. Là mình nấu xong rồi mình sẽ đi giã cho nó nát. Nát xong thì mình có nấu lại hay không, hay là mình cứ để vậy là mình ăn thôi ạ?
3: Để vậy ăn thôi con. Để nêm gia vị, bỏ ếch, rồi hành ngò tùy thích.
0: Với lại cái này mình nấu trong vòng bao nhiêu lâu ạ? Mình nấu cho nó mềm ơi là mềm hay là nấu mềm vừa ạ?
3: Nấu mềm vừa, đừng có mềm quá, ăn nó chua chua. Nếu mà nấu mềm quá, nhừ quá là cũng không ngon con.
0: Dạ, cảm ơn ạ.
2: Ẩm thực trong phần hội của lễ cầu mưa không đơn thuần để thưởng thức mà còn là dịp để mọi người ngồi lại gần nhau hơn. Du khách đến tham dự dễ dàng cảm nhận được sự chân thành, hiếu khách qua cách người dân mời nhau từng món ăn, cùng chia sẻ niềm vui trong ngày hội cộng đồng. Tôi rất thích khoảnh khắc được trải nghiệm tự tay làm những món ăn ở đây. Tôi nghĩ rằng những dụng cụ dùng để chế biến món ăn ở đây rất thú vị và mang đậm nét văn hóa truyền thống. Phần hội của lễ cầu mưa vì thế luôn mang đến cảm giác vừa rộn ràng vừa sâu lắng. Tiếng chiêng, điệu múa và hương vị món ăn dân dã đã hòa quyện thành một bức tranh văn hóa giàu cảm xúc. Qua từng mùa lễ hội, người Ê Đê tại Buôn Ki vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị truyền thống ấy như một phần máu thịt trong đời sống tinh thần của mình.
4: Đối với bản thân tôi thì thứ nhất thì dù chúng ta có đi đâu làm xa hay là đi đâu đó thật xa, nhưng mà vẫn nhớ đến cội nguồn rồi. Nhớ đến những nét văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán của người Ê Đê mình, nét riêng, nét chung, mình vẫn lưu giữ những cái truyền thống đó để luôn luôn nhắc nhở con em cháu của mình, cho thế hệ tiếp theo luôn luôn gìn giữ những cái gọi là nét văn hóa truyền thống của người Ê Đê mình.
2: Việc tổ chức lễ hội hôm nay mang ý nghĩa thiết thực trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Ki nói riêng và phường Thành Nhất nói chung. Đây cũng là dịp để tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc trưng của Buôn Ki đến với bạn bè và du khách gần xa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững tại Đắk Lắk.
5: Định hướng của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất là sẽ tiếp tục giữ gìn, phát triển văn hóa của người đồng bào dân tộc Ê Đê, đồng thời là cũng mong muốn là gắn kết thông qua các lễ

0: lễ hội này. Thì trong thời gian đến là kết hợp các cái ngày lễ lớn, các cái dịp và đưa vào cái nội dung định kỳ để bà con gần xa đến, vừa là du lịch, vừa là hiểu hơn về văn hóa và con người của đồng bào dân tộc Ý Đê trên cái mảnh đất phường Thành Nhất nói riêng và Đắk Lắk nói chung.
1: Thưa quý vị, như vậy là hành trình trải nghiệm lễ cầu mưa tại Buôn Ky cũng đã khép lại trong không khí rộn ràng. Đây không chỉ là lễ hội mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của người Ê Đê. Dù xã hội ngày càng hiện đại nhưng tinh thần cộng đồng và niềm tin vào tự nhiên vẫn luôn được gìn giữ. Và đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Ai? Ai là bạn gái của con hả gì? Cô hả? Cô khó lắm. Con không phải là mẫu người yêu của cô đâu. Cô đâu thèm để ý đến con đâu.
1: Anh thôi được không? Sao lúc nào á anh cũng soi mói em hết vậy? Nếu anh rảnh rỗi á, làm ơn ký cái tờ giấy nghỉ phép cho em nghỉ phép vài ngày đi.
0: Thôi không chọc em nữa. Mà hai người đã làm quen với nhau chưa? Sau này dễ thành người một nhà lắm á.
1: Dì, khi nào á mà dì muốn đi tham quan Phú Quốc này á, dì cứ nhắn tin cho con một tiếng, con sẽ là hướng dẫn viên riêng cho dì để dắt dì đi tham quan.
2: Thiệt

0: Không có.
1: Dạ.
0: Yes. Cô biết không, chị ra đây nè, Long nó không dắt gì đi đâu chơi hết trơn á. Chị chèo queo mình buồn hiu à. Mà cả không ai cũng vậy nữa, bận biểu cả ngày cho nên không đứa nào dắt gì đi hết trơn á. Nếu mà gặp con rồi á, con hứa là phải giữ.

0: hơn là đối xử với bạn gái nữa. Mà sao cô lúc nào cũng khó chịu với con vậy trời?
1: Thì coi là cách ăn ở của con đi.
0: Ồ, con sống tốt lắm à.
1: Tốt lắm cho nên con gái nó không yêu con đó.
2: Vào đi.
3: Anh ký giùm em cái giấy tờ này.
2: Cảm ơn em. Đã giải quyết ổn thỏa trường hợp khẩn cấp của anh hôm trước.
3: Mấy cái chuyện đó em thường làm cho anh mà. Wow, anh tìm được cuốn sách này rồi hả? Em cảm ơn anh nhiều nha.
2: Ủa, mà em định thay đổi thực đơn trong nhà hàng resort hay sao mà nghiên cứu mấy cuốn này?
3: Dạ không, em muốn tìm cuốn sách này để tặng cho một người bạn rất là đặc biệt của em. Em cảm ơn anh lần nữa nha. Thôi, em đi giải quyết công việc đây.
2: Người bạn đặc biệt.

0: Lộc, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
1: Gì mà căng như vậy? Định bắt anh chịu trách nhiệm hả? Gì đây?
0: Khoản tiền tôi nợ anh đó, bù qua sức lại thì coi như không ai nợ ai nữa hết đó.
1: À, được rồi, em thì không còn nợ anh, nhưng anh thì vẫn còn nợ em.
0: Anh không có nợ gì tôi hết, anh cũng cần nghĩ đến chuyện trả nợ đâu.
1: Hôm qua hôn em mà không có hỏi ý kiến trước, tự nhiên về nhà anh cảm thấy bức rứt trong người quá. Anh nghĩ là anh vẫn còn nợ em rất nhiều.
0: Nhắc đến cái đó thì cho luôn á, không phải trả. Với lại anh đừng có tiết lộ chuyện này cho ai nghe nha. Anh cười gì, anh thề coi.
1: À, được rồi, anh xin thề. Cái chuyện đó chỉ có một mình anh và em biết thôi, ngoài ra không có người thứ ba biết. Ok chưa?
0: Rồi anh đừng có xưng hô cái kiểu mà anh em như vậy nữa, tôi nghe không quen. Kỳ lắm. Tôi nói xong rồi đó, tôi đi về.
1: Ê, khoan.
0: Cái gì nữa?
1: Nhà hàng sắp khai trương rồi, không định làm việc hả?
0: Tôi đến đây cũng không chỉ vì chuyện trả nợ. Tôi cũng muốn nói với anh.
1: Chuyện gì?
0: Anh kiếm nhân viên mới đi, tôi xin nghỉ việc.
1: Tại sao? Mày!

0: Ê, ngồi nãy giờ cũng lâu rồi á, có gì thì nói đi chứ ngồi im đeo hoài vậy.
1: Thì không biết nói sao đó.
0: Trời ơi, có cái gì đâu. Ê, mà nay nhìn mặt bà kỳ lắm nha, tái tái mét mét nha. Đang yêu đúng không?
1: Cái gì yêu đương gì ở đây?
0: Không phải mà có tình cảm với ai nè.
1: Không,
0: không, cái kiểu này là dương vấn nè.
1: Rối quá, đừng có nói.
0: Bà mới rối chứ tôi không hề rối luôn á. Tôi không hề rối, bà mới rối á.
1: Mấy chị nè,

0: Hai người hôm nay sao vậy? Bình thường gặp nhau rơm rã lắm mà sao hôm nay kỳ vậy?
1: Nhưng mà chị kêu em ra đây có gì không?
0: Thì
2: gì nói lẹ đi, có gì đâu.
0: Thì tính hỏi về chuyện một nụ hôn.
1: Cái gì? Đúng rồi.

0: Alo, bộ anh có chuyện gì hả? Xem thấy anh cứ ngóng ngóng ra bên ngoài.
1: Không có gì đâu. Lê à?
0: Dạ.
1: Bộ nhà Mai có chuyện gì hả?
0: Dạ đâu có chuyện gì đâu. Sáng vẫn nói chuyện với Mai bình thường mà. Bộ Mai có nói gì với anh hả?
1: Không có gì đâu, em làm việc đi.
0: À, dạ, chị em xin phép nha. Nè,
2: ngồi đây được không vậy? Lo đi hoài vậy?
0: Anh tới kiếm em có chuyện gì không?
2: Ủa mắc cười quá, vợ tôi tới kiếm không được hả? Ngồi nói chuyện đi. Anh thấy chỗ này bự ghê ha. Chắc bỏ nhiều tiền lắm. Nhà nhiều tiền của vậy sao còn bon chen chi không biết.
0: Trời ơi, anh không có nghe cái câu nhà giàu tham việc ha. Mà em thấy nha, anh Long á, anh làm việc nghiêm túc và giỏi lắm luôn á.
2: Giờ khen ta trước mặt tôi nữa hả? Tôi không nghiêm túc, tôi không giỏi hả? Cái thằng này mà không siêng năng là nuôi được cái miệng của bà với mấy đứa con rồi gửi tiền về cho bà ngoại nữa.
0: Tôi biết rồi, biết chồng em giỏi rồi.
2: Ủa sao lắm đi vậy?
0: Em nghe đâu là mẹ ảnh gọi á, nói là ảnh về quản lý công ty.
2: Thiệt không?
0: Thiệt.
2: Được nào đỡ đó. Ờ, thôi hôm nay em làm đi. Nhớ làm cho tập trung vô nha. Ai làm gì, ai nói gì về kể anh nghe.
0: Biết rồi, nói hoài, nào ổng nói luôn á.
2: Ủa mà Lan nó có nói gì không?
0: Em có gặp Lan đâu biết.
2: Thôi em đi làm đi.
0: Anh về hả?
2: Ừ, anh lên xưởng.
0: Ừ.

0: Trời ơi, trời ơi, chết rồi.
1: Dẹp đi.
2: Chết cái gì, ông muốn chết hả? Hư cái kiểu mới của tôi đang tạo kiểu nè.
1: Trời ơi trời, ba cái móng này thiệt á, hư cái này mình làm cái khác. Còn cái chuyện này Phụng không nghe sáo nó là không bao giờ có ai nói cho Phụng nghe cái chuyện này đâu.
2: Ủa trái nhà hay gì làm ghê vậy?
1: Trái nhà có nhà khác. Còn cái chuyện này nó khủng khiếp lắm.
2: Vụ gì?
1: Ủa Phụng không để ý hả?
2: Để ý gì?
1: Trời đất ơi.
2: Trời ơi.
1: Cái gì vậy trời?
2: Con
1: Long với Mai hai đứa không thấy kỳ kỳ hả?
2: Ông thấy kỳ đúng không? Tôi cũng thấy nó kỳ kỳ.
1: Trời ơi trời, sao thấy kỳ chứ? Sao cần liếc nghe một cái là thấy kỳ liền à? Bởi vậy tôi nói câu lửa gừng gơm lâu ngày cũng cháy. Giống như chuyện Tấn Nhân Lan đó.
2: Thấy cũng kỳ. Bình thường con Mai nhà này đâu có bao giờ mà làm đùng đùng mọi chuyện lên. Chuyện gì bự lắm á thì nó coi như là chuyện nhỏ.
1: Ừ.
2: Chuyện nhỏ rồi nó quá thành không.
1: Ừ.
2: Vậy mà lần này nó xé cái chuyện này ra to là sao ta?
1: Bởi vậy tôi nói, có con gái trong nhà giống như mà hũ mắm treo đầu vàng vậy đó. Không biết lúc nào nó bể rồi nó thúi in.
2: Ê, tôi cũng con gái nha.
1: Cái thế hệ của mình là thế hệ phụ huynh rồi. Mình đang tính thế hệ con cái của tụi mình kìa. Hiểu không?
2: Vậy là tôi phải gặp trực tiếp con Mai để tôi hỏi cho ra chuyện. Không có cớ gì mà vì một đứa con trai mà hai chị em trong một gia đình là xích mích với nhau vậy hết trơn.
1: Đúng, không thể nào vì một đứa con trai mà hai đứa cháu mình nó phải xích mích gây lộn lẫn nhau.
2: Đúng rồi.
3: Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà ôm sùm dưới này mà có dính líu con Lan con Mai không này nữa?
1: Trời, em nói thiệt anh Hai, em bức xúc lắm anh Hai, ngồi xuống em kể cho anh em chuyện này nè.
2: Dạ, đâu có gì đâu bức xúc. Dạ, ông này không nhiều chuyện lắm. Nó nói chồng của cây Lan với cây Mai ngoài vườn á mà. Nó là cái cây mà, chừng nào nó có bông thì nó có bông, mắc gì bức xúc. Đúng không?
1: Ủa tôi nói gì hồi nào?
2: Mới nói đó.
1: À, có. Mai Lan khó nuôi, không có ra bông.
2: Đó.
1: Vườn tược khó.
3: Khùng, điên. Tao qua xưởng nước mắm chút à.
1: Dạ.

0: mà.
1: Xem hớ luôn.
0: Hớ gì mà hớ? Tôi nói rồi, chậm tiêu. Rồi cái gì người ta nói thì nghe đi. Bếp xếp.
1: Tự nhiên cái là nó kêu tôi nói xạo, tôi đâu có biết đâu.
0: Để anh hai anh biết rồi có chuyện á.
1: Biết rồi.
0: Nghe lời tôi không?
1: Nghe lời rồi mà.
0: Nhưng mà ông nghe lời tôi không?
1: Trời ơi. Phụng sao vậy? Sao lúc nào ông nghe lời Phụng?
0: Nghe lời tôi thì giờ đi mua gì cho tôi ăn thôi, thì thèm ngọt quá.
1: 27 à. Sao không phải tiết kiệm? Sao không phải là tiết sức khỏe công sức cái gì hết? Nhưng Phụng ơi, Phụng ăn ngọt không có được đâu, làm ơn hạn chế đi. Trời ơi trời, cái người đã không giống người ta rồi.
0: Cái gì? Người này tôi giống thú.
1: Không phải là giống thú, cái người cái số kiến nó đã bằng 2 gấp 3 lần người ta rồi. Mà ăn ngọt vô nữa. Rồi mai mốt rồi nó phì đại ra nữa thì ai mà coi. Thiệt khổ. Đó.
0: Không mua thì người ta đi mua. Nhiều chuyện.
1: Thiệt á. Cái đứa gái mới lớn khó chịu thiệt.
2: Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Colorman chỉ với 3 triệu đồng. À, nhanh tay phát tài ngay.
0: Ủa? Ông Long?
3: Chị?
0: Tới chơi sao vô nhà đi. Để tôi mở cửa cho vô nha.
3: À, khỏi chị. Em định đem đồ ăn qua cho Mai thôi. Sẵn cái chị đi. Em nhờ chị đem vô giùm nha.
0: Cảm ơn cậu. Ủa mà cái này cái gì vậy? Tôi ăn chung được không?
3: Đoàn hải sản thôi, nó cũng lạnh rồi. Chị vô nhờ chú Sáu hâm lại cho nóng rồi đưa Mai ăn nha. Chị ăn chung cũng được.
0: Cảm ơn cậu. À mà quên, sẵn này hỏi cậu luôn. Con Mai nhà tôi nó gây ra chuyện gì rồi phải không? Sớm mới giờ nó không có chịu đi làm nè. Mà tôi hỏi nó, cái nó bơ bơ à. Ừ, rồi giờ cậu đem đồ ăn qua cho nó nữa.
3: Dạ không có gì đâu chị. Mai nhắn là bị bệnh cho nên không qua nhà hàng làm được. Em đem đồ ăn tới cho Mai ăn để tẩm bổ thôi mà.
0: Thôi giờ vô thăm nó đi.
3: Thôi được rồi, em tới nãy giờ cũng lâu rồi. Để em về bên nhà hàng, nhờ chị nha.
0: Cảm ơn nha.
3: Dạ.
0: Thấy nó kỳ kỳ sao ta? Có chuyện gì vậy đó? Thôi tôi kệ. Vô ăn khép trước kìa. Mai.
4: Dạ.
0: Cậu Long đem đồ ăn qua cho con nè. Cái gì vậy trời? Con với thằng Long có chuyện gì đúng không? Mắc cái gì mà hai đứa có chuyện với nhau nè. Rồi nó mới đem qua đây đồ ăn qua cho con. Đúng không? Đứa thì không đi làm, còn đứa thì dí theo tới tận nơi. Chuyện gì à?
4: Con biết gì hết á. Út đừng có nhắc về cái ông đó nữa.
0: Làm gì mà không có chuyện? Theo cặp mắt nhà nghề của Út thì hai đứa đang có một cái vấn đề gì đó khó giải quyết với nhau. Kể Út nghe đi.
4: Con biết gì đó, con muốn nói về chuyện này nữa hết á. Út vẫn nhắc đến rồi nữa.
0: Con đi. Mai cái con nhỏ này ngộ thiệt chứ. Nhất định Út phải tìm ra được ngon ngành.
1: Trời ơi, tôi mệt thiệt á. Quá chán cái nhà này rồi thiệt. Cái nhà này mà không còn Phụng là tôi không có làm được, tôi nói thiệt.
0: Cái gì anh hai, tôi không đưa tiền lương cho ông hay gì, ông nhảy dựng lên vậy?
1: Phải là tiền lương. Phụng cứ nghĩ đi. Nấu canh cải đắng mà không có gừng làm sao mà nấu ngon được. Mà không biết gừng mua cho đã, giờ để dưới đó không biết sao tự nhiên mất. Còn làm ăn cái gì nữa? Cái lòng yêu nghề của tôi còn đâu nữa để mà phát huy. Tôi không muốn ở nữa rồi thiệt.
0: Tôi nói thiệt với ông luôn á. Cái nhà này, cái ngôi bếp đó chỉ có một mình ông thôi. Thấy không? Ra vô lui cui làm. Bây giờ ông hỏi tôi củ gừng sao tôi biết được.
1: Ai nói Phụng đâu.
0: Bắt bội. Hết chuyện này tới chuyện kia. Cái nhà này không bao giờ hết chuyện nữa trơn.
1: Cảm ơn Phụng nha.
0: Cảm ơn gì?
1: Biết tôi thích cái mua cho tôi ăn hả? Thôi, để sao xuống cho không nóng tình yêu nha. Cưng quá.
0: Thôi đi. Ông mới đúng thiệt á, vừa sống, vừa quan tưởng mà vừa khùng nữa chứ. Ai yêu ông? Yêu hồi nào? Bực mình lúc nào yêu.
1: Mua về thì chỉ mua cho tôi chứ không lại mua cho ai. Xạo xạo hoài. Trời ơi, tôi đã thành công rồi mọi người ơi. Tôi đã thành công rồi.

0: Vậy sao?
1: Thầy ơi!
0: Bà nhập mẹ vậy?
2: Trời ơi, trời,
0: trời ơi! Ôi bây giờ nè!
2: Lông mẹ lông con vậy dựng đứng lên hết trơn nè.
1: Thầy ơi!
2: Mày điên hả?
1: Em sắp được làm em rể này rồi.
0: Vô lo cơm nước ăn kìa.
1: Không có, bây giờ em không lo cơm nước gì hết. Em đã có đồ ăn rồi, Hùng đã mua cho em rồi. Cuộc đời tụi bay bổng rồi.
0: Hôm nay càng ngày càng nắng.
2: Thơm quá à, thơm quá à.
3: Nè, sao? Bỏ, bỏ xuống. Ai cho sao ăn của con hả?
2: Cho sao ăn đi mà.
3: Bỏ luôn, cái này không được ăn, không được đụng tới. Cất đi.
2: Con vô duyên quá. Tự nhiên con không ăn, con bắt sao không ăn? Sao lấy nó ngồi sao ăn?
3: Đi. Nợ nần người ta trả còn chưa hết nữa, bây giờ còn ăn đồ ăn của anh ta hả? Không được ăn, sao đem trả anh ta đi?
1: Ủa, bộ cái nhà này của mình sao hả? Ai nhận người đó trả thì mắc cái ngớ gì sao phải trả?
3: Con không biết, sao em giải giùm con đi?
1: Sao không trả?
3: Đi.
1: Tự nhiên con vô duyên quá à. Làm gì phải vậy? Thí Hùng Long mua cho con không ăn thôi, con để cho người khác ăn. Sao đang đói mà để sao ăn?
3: Thôi mà không nhờ được cái gì trơn á, không trả đâu đem trả.
1: Trả đi, trả đi. Đâu chết còn đang ăn miếng ăn tự nhiên á.
3: Con đem trả cho người ta đây.
2: Ích kỷ keo kiệt bủn xỉn. Ăn nắm đỡ đấu chết.
4: Tốt với mình, quan tâm mình chỉ không biết nữa. Không được, không gặp ảnh được.

0: Con gái ơi, mua giùm cho bé số đi.
1: Dạ.
2: Con chơi vé số.
0: Thôi nha.
1: Cô ơi.
0: Hả?
1: Con tối chưa cô?
0: Cô chưa.
1: Con có chút đồ ăn con gửi cô. Cô ăn ngon miệng nha.
0: Ôi, cô cảm ơn con nha.
1: Dạ.
0: Cô cảm ơn con nhiều.
1: Dạ.
0: Cô đi nha.

0: Thôi. Ông đừng chạy nữa có được không? Ông không mệt mà tôi chóng hết cả mặt đây này. Năng lực đàm phán của nhà đầu tư tài ba đâu rồi? Ông đừng nói với tôi là ông bỏ cuộc đấy nhá.
1: Ông nói nhảm gì vậy?
0: Lại chuyện của Mai chứ gì? Ông đừng quên, tôi là người bạn thân nhất và hiểu ông nhất đó.
1: Ông cũng tin ý đó. Chắc chắn phải có lý do. Tôi phải tìm hiểu cái đã.

0: Chuyện hôm bữa anh sẽ chịu trách nhiệm.
1: Không cần đâu. Anh cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi.
0: Anh xin lỗi. Tại hồi bữa anh xỉn quá.
1: Ừ, thì tại anh xỉn quá mà.

0: Sắp tới anh lên Sài Gòn làm việc rồi. Chắc là lúc đó em cũng không có thời gian em nghĩ tới chuyện đó nữa. Em...
1: Mà sau này tránh mặt nhau đi. Né được khi nào thì né.

0: Đừng làm xáo trộn cuộc sống của tôi nữa.
1: Em bình tĩnh nghe anh nói nè.
0: Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Anh đi về, đừng làm phiền tôi nữa.
1: Mai à, anh hiểu em đang nghĩ gì mà.
0: Không, anh không hiểu đâu.
1: Mai, anh hiểu mà. Em nói chuyện với anh một chút được không?
0: Nếu như anh hiểu á, thì anh hãy tôn trọng quyết định của tôi. Nếu như phải lựa chọn á, tôi sẽ lựa chọn gia đình của mình. Bây giờ hay về sau đều như vậy. Anh về đi.

0: Ba uống nước nha ba. Bữa nay hình như là ba có hẹn ký hợp đồng với lại khách. Ba nhớ chuẩn bị đi nha ba.
1: Ba nhớ con.
0: Vậy thôi con đi làm luôn nha ba.
1: Ủa con không ăn sáng sao đi làm sớm vậy?
0: Dạ tại con không thấy đói. Thôi con xin phép ba con đi làm.

0: cô. Mai, bữa nay em lại nghỉ việc tiếp hả?
1: Tại em thấy mệt.
0: Mai nè.
1: Dạ.
0: Em lớn rồi, làm việc gì á cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Nếu như mà mình đã yêu thích nó, mình hãy theo đuổi nó tới cùng. Còn nếu như mà không thích á, thì em phải nói mọi chuyện rõ ràng. Hay là em qua bên quán làm tiếp đi. Chị nghĩ là anh Long anh đang cần em lắm á. Thôi chị đi làm đây.
2: Ủa Lan, anh ký cho em nghỉ phép rồi mà, sao em vẫn đi làm?
0: Em còn một số việc chưa làm xong nên em phải làm. Em xin phép anh.

0: Ờ, anh đây. Làm cho anh một số việc này nhé.
1: Tôi sẽ lựa chọn gia đình của mình. Bây giờ hay về sau đều như vậy. Anh về đi.

0: Mời vào.
1: Dạ chị Lan cho em gửi ạ.
0: Ủa, sao em lại mang đồ ăn vô đây?
1: À dạ.
0: Có ai nhờ em hả?
1: À, dạ thôi, hay là chị cứ nhận giùm em đi, tại ảnh không cho em nói.
0: Thôi được rồi, em cứ để đây. Chị cảm ơn em nha.
1: Dạ em cảm ơn chị, chúc chị ngon miệng nha.

0: Công việc sao rồi em?
1: Em vẫn đang làm việc và sắp xếp cho anh nè.
0: Em không ăn sáng hả? Này, em ăn sáng đi. Rồi uống nước trái cây cho nó đẹp da.

0: Đi với anh. Đi với anh.
1: Anh thấy em ngốc lắm đúng không?
2: Sao em lại nói vậy? Em là quản lý cấp cao của resort, làm sao mà ngốc được? Nếu là anh ấy, anh sẽ dành tất cả phần người mình, không có nhường nhịn cho ai hết. Nhưng còn em, anh biết em sẽ không làm như vậy.
1: Em thấy lạ lắm nha. Nhiều lúc á, em thấy anh giống như là người hành tinh khác đến thế giới này vậy đó. Anh cứ coi nhẹ mọi việc, không có gì là quan trọng với anh hết á. Nhưng mà có lúc em lại thấy anh dường như là một người nắm tất cả mọi việc trong lòng bàn tay. Mà đặc biệt là chuyện quan trọng của em, anh biết hết, em lại không biết gì.
2: Không hẳn là như vậy. Anh chỉ biết là em là một người chị tốt và đủ sâu sắc để hiểu tình cảm của mình đã đủ lớn hay chưa. Em có nhiều thứ để lựa chọn, nhưng cho dù thế nào, em cũng nên biết rằng có một người sếp luôn ở bên cạnh và ủng hộ em.
1: Nói như vậy là anh khẳng định em là đồ ngốc rồi.
2: Vậy cũng tốt chứ sao, anh càng dễ đào tạo nhân viên theo ý của mình.
3: Ý chị ơi, chị ra hồi nào vậy? Ra xong báo em để em đi rước chị. Còn Long nữa, chị báo cho nó biết trước chưa?
4: Chính chị không báo trước. Nó biết cô ở đây chỉ lo vui chơi la cà, không có làm chuyện gì hết trơn. Chuyện thằng Long tôi dặn đi dặn lại bao nhiêu lần chứ không tiến trị gì hết.
3: Sao chị biết em không lo? Khi mà em nhận nhiệm vụ chị giao rồi á thì em quyết liệt lắm đó chị. Em cũng nghe theo chị, em cũng làm vậy. Chị cũng biết tánh Long mà. Trời ơi, nó khó tánh lắm. Phải từ từ khuyên giải nó. Chứ bây giờ mình quyết liệt với nó quá là nó quyết tâm ở lại đây. Lúc đó đó, chị khó lôi nó về Sài Gòn lắm.
4: Lúc nào cũng kiếm cớ. Vậy chuyện thằng Long bao giờ mới xong đây?
3: Ê, chị chị có nhận ai không?
4: Trước khi gặp
3: đó, anh Dương đó.
5: Nói chuyện đi. Đi con.
3: Dạ. Nhận ra anh không? Mà thiệt phải công nhận nha, trùng hợp thiệt á. Anh Dương chính là người bán nước mắm cho nhà hàng của thằng Long đó chị. Nhờ nước mắm của ảnh mà thằng Long nó chế biến được món ăn mà nó yêu thích. Phải công nhận là trái đất này tròn thiệt á.
4: Em gặp ổng chưa?
3: Em gặp rồi. Nhưng mà chỉ là anh em nói chuyện nhau bình thường thôi, không có chuyện gì hết á. Mà chị biết không, ngay từ buổi đầu tiên thằng Long bước chân lên Phú Quốc này nè, cha con anh giúp đỡ cho thằng Long rất là nhiều.
4: Cha con của ổng?
3: Thì đúng rồi. Ổng có hai đứa con gái dễ thương mà xinh đẹp lắm chị ơi. Thằng Long nó đang để ý con bé Mai, con gái út của ảnh đó. Chị, em nghĩ trên đời này cái gì nó cũng có duyên, có phận hết trơn á. Nếu như người lớn không thành á thì mình đứng ra làm xui cũng vui hả chị ha.
4: Em biết gì mà nói. Không lẽ muốn để thằng Long suốt đời đây làm đầu bếp cho cái xó xỉnh này hả?
3: Chị à, nhưng đó là niềm đam mê của thằng Long. Nó làm được những gì nó thích, em thấy nó cũng vui mà chị. Chị mệt không? Để em nói Hải bố trí cho chị một cái chỗ thật là xịn nha. Nghỉ ngơi gì để mình relax nha. Chứ bây giờ mình già rồi, mình làm nhiều quá mất công.
4: Không cần đâu.
3: Đột quỵ.
4: Cái chuyện chị ra đây không được nói cho thằng Long biết.
3: Dạ.
4: Có rảnh không?
3: Dạ rảnh.
4: Đem vali lên phòng. Chị muốn ngồi đây một chút.
3: Dạ được. Chị có đói bụng không? Để em xuống nhà hàng em nói người ta nấu cái gì nóng nóng cho chị ăn ha.
4: Không cần đâu, lo cho cô đi.
3: Em ăn rồi. Lúc nào cũng nói cái giọng giống như là hoàng thái hậu.
1: Ba, theo như cái mail mà bên đối tác gửi cho bên mình á, là năm 2020 họ muốn tăng cái sản lượng nước mắm nhĩ thuyền xưa của bên nhà mình xuất cho họ tăng lên gấp đôi á. Ba thấy có vấn đề gì không ba?
6: Ủa, có vấn đề gì đâu con. Quan trọng á là mình tìm cho được cái nguồn cá công than dưới muối. Được hai cái nguồn đó thì hãng của mình khỏi có lo gì hết á.
1: Vậy là bây giờ ba phải cực công đi nhiều rồi.
6: Mùa này biển động, cá công than hiếm lắm, chắc phải kiếm thêm nhiều tàu mới đủ cung cấp.
1: Còn ước gì á, con là con trai để phụ ba đi đây đi đó. Bây giờ con chỉ có làm lo trong việc trong resort này à, không phụ được gì ba hết á.

0: cũng giúp được cho ba phải không? Thì tìm cho ba thằng rể đi, để nó quản lý nhà Thùng thì ba khỏe chứ gì.
1: Con đâu có ai đâu mà dắt rể về cho ba.
0: Long chi, để nó không nó làm gì.
1: Anh Long á hả? Anh chỉ là bạn bè bình thường với con thôi à, ba đừng có suy nghĩ vớ vẩn như vậy.
0: Thôi thôi, đừng qua mắt ba. Trứng mà tính khôn hơn vịt hả? Nhìn đã biết rồi. Nói tới Long á là mặt đỏ lên liền thấy không?
1: Ba này kỳ quá.
0: Ôi trời.

0: Con nghe người ta bấm chuông không mà cầm tờ báo hoài vậy. Làm ơn làm phước bỏ tờ báo xuống ra mở cửa giùm tôi cái đi.
1: Mày sao hay quên quá sao à? Làm ơn nhớ là cái trách nhiệm, cái bổn phận xã hội người ta đã phân công rồi. Chủ ra chủ, ở đỡ cho ra ở đỡ, chứ không phải mà trèo trên đầu với cổ được rồi trèo hoài. Làm nhiệm vụ mày đi.
0: Hay, được rồi, đọc báo đi. Bao nhiêu chuyện cứ dồn vô đầu tôi hết đi. Thiệt, bận rộn hết sức, nhà này có mình tôi bận à.
1: Thằng này nó càng ngày nó càng nặng.
2: Ôi, hơi đầu trách ổng chi. Cha này chứ bị khùng mà.
1: Ít bữa nữa đưa nó đi núi Tà Lơn chỉ bệnh cho nó đi.
0: Trời ơi, ai đó Trời ơi, bấm chuông mà như báo động như trời. Ai vậy? Chào chị. Chị tìm ai?
3: Có ông Dương ở nhà không?
0: À, ông giờ bận lắm. Sáng là phải là đọc báo, uống trà, rồi nhổ tóc sâu, đủ thứ công chuyện một ngày.
3: Tôi cần gặp.
0: Gặp đi. Ê, khoan coi chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Anh hai, có khách kìa.
3: Chào ông, lâu quá không gặp.
1: Bà đây là... Tôi tưởng bà bỏ xứ này bà đi luôn rồi chứ.
3: Mấy chục năm rồi gặp ông, ông vẫn như vậy, vẫn như xưa, không hề thay đổi.
1: Trước giờ chỉ có người ta thay đổi, chứ còn tôi, có làm sao tôi sống vậy à? Mà có chuyện gì quan trọng mà bà về tới đây bà tìm tôi vậy?
3: Như ông đã nói như vậy thì tôi vô thẳng vấn đề luôn. Cái chuyện mà dì Điệp về đây trông cũng biết. Thằng Long chính là con trai của tôi, nên tôi xuống đây yêu cầu ông đừng bao giờ cung cấp nước mắm cho nhà hàng của nó nữa.
1: Ủa tại sao tôi không được bán? Thằng Long nó là khách hàng, nó mua thì tôi bán chứ. Còn bà muốn cái gì thì bà về bà nói chuyện với nó.
3: Ông đừng tưởng ông làm như vậy là có thể ngồi xuôi được gia đình chúng tôi. Chẳng qua là con gái của ông á mê cái gia sản của thằng Long. Và tôi nói cho ông biết trước, chắc chắn vì tụi nó cũng sẽ chia tay nhau thôi.
1: Bà nói gì kìa? Tụi nó yêu nhau thì có liên quan gì tới cái chuyện nước mắm? Giả lại con gái tôi không phải là cái hạng người như vậy.
3: Tôi biết là ông thương con thì tôi cũng thương con, cho nên tôi không bao giờ cho thằng Long nó về đây một cái nơi nhỏ xíu như vậy để mở cái nhà hàng. Mà cái vị trí của nó là phải làm một giám đốc.
1: Tôi không biết bà đang công tính cái gì, nhưng mà thằng Long nó có quyền quyết định. Nó yêu ai hay không là quyền của nó. Còn làm cha làm mẹ như tôi với bà không có quyền cấm cản nó yêu ai.
3: Ông suy nghĩ đi. Sao biết con gái ông không hề có ý đồ với thằng Long, trong khi cái nơi này bao nhiêu thanh niên nó không yêu, nó không quen. Mà con trai tôi chỉ về đây không bao lâu hết.
1: Cô Lan nhà tôi từ nhỏ tới giờ lúc nào nó cũng giỏi giang, cũng ngoan ngoãn. Nó yêu thằng Long thì có chuyện gì đâu không đúng. Nó chưa làm gì bậy bạ. Bà đừng có ngồi đây mà suy diễn.
3: Thì ra là như vậy. Không những một đứa yêu con trai tôi, mà trong gia đình ông tới hai đứa con gái cùng yêu nó.
1: Bà nói cái gì? Ai yêu ai mà hai người?
3: Chuyện đó tôi nghĩ là ông phải biết rõ hơn tôi hết chứ. Ông về nhà mà hỏi lại hai đứa con gái của ông đi. Đừng vì một thằng con trai mà tranh giành như vậy, không hay lắm đâu. Hôm nay tôi xuống đây

0: chỉ đúng một lý do duy nhất. Long đừng bao giờ cung cấp nước mắm cho nó.
1: Tôi nói rồi, bây giờ tôi không rảnh nói chuyện với bà. Bà muốn cái gì? Bà về tìm con trai bà để bà giải quyết.
0: Nếu bà muốn cho hai đứa con gái không, đừng vì một thằng con trai phải tranh giành như vậy, khó coi lắm. Suy xét lại đi nha. Tôi về. Không những một đứa yêu con trai tôi, mà trong gia đình ông tới hai đứa con gái cùng yêu nó.

Cái thằng đó cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có mẹ nó là không hoàn hảo thôi. Mình phải cứng lòng chặt dạ tới cùng, dính vô nó chắc chắn là

0: Cậu coi á, dọn ra khỏi nhà hàng, trả mặt bằng lại cho tôi.
1: Anh Hai.
2: Ừ. Chú, chú cho con biết lý do được không chú?
0: Lý do cá nhân, tôi sẽ đền hợp đồng cho cậu.
1: Anh Hai ơi, làm gì sao được anh Hai? Nhà hàng sắp khai trương rồi mà.
0: Chuyện này á, cô đừng có xen vô.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026.
0: Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tuyên truyền bằng tiếng ED cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Buôn Hồ và xã Eka.
0: Tri ân người có công bằng những hành động thiết thực.
1: Sáp nhập thôn buôn tạo động lực phát triển mới.
0: Tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Sáng nay ngày 24 tháng 7 tại xã Chư Pui, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc tổ đại biểu số 6 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Chư Pui và Giang Mao sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
1: Tham dự có đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin kết quả chương trình kỳ họp thứ 2, cử tri hai địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã, quy hoạch nâng cấp hệ thống lưới điện, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng, cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt, cử tri xã Chư Pui mong muốn sớm xây dựng cầu kiên cố nối thôn E Khiêm với buôn Nóc Rồng, thay thế cầu tạm và cầu treo đã xuống cấp, bảo đảm an toàn đi lại, vận chuyển nông sản.
2: Có nguyện vọng rằng là muốn nhà nước nó hỗ trợ cho cây cầu để mà được đi lại vận chuyển nông sản cho nó dễ dàng thuận tiện.
1: Về đất đai hành chính, cử tri phản ánh những vướng mắc trong tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết bồi thường, giải phóng mặt bằng, tình trạng khai thác cát trái phép, nhu cầu đất sản xuất, đất ở và đất nghĩa trang cho đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Rất là mong các cơ quan có thẩm quyền đi khảo sát thực tế, rồi có cái hướng nào đó giải quyết để hỗ trợ cho bà con ở trong thôn buôn có được cái đất để mà gọi là thực hiện vấn đề phát triển kinh tế.
1: Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị tăng cường thu gom rác thải, phòng chống sốt xuất huyết và quan tâm nguồn lực bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được Ủy ban Nhân dân các xã, đại diện các sở, ban ngành giải trình làm rõ. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổ đại biểu số 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, ghi nhận để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
0: Chiều cùng ngày, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc tổ đại biểu số 6 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 tại xã Đăng Càng.
1: Tham dự có đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
4: Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Đăng Càng bày tỏ sự đồng tình với kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, quản lý đất đai, chế độ, chính sách và các vấn đề dân sinh đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã trực tiếp trao đổi, giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 7 tại Trường Đại học Tây Nguyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp tuyên truyền bằng tiếng ED cơ bản cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cấp tỉnh, cấp xã năm 2026.
1: Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Yang Grine Ekernan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phúc Bình Ni Ekernam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
4: Lớp bồi dưỡng có 118 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cấp tỉnh, cấp xã. Trong thời gian học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, mẫu câu giao tiếp thông dụng, rèn luyện kỹ năng nghe, nói và vận dụng tiếng ED trong giao tiếp, tuyên truyền, vận động quần chúng. Chương trình được xây dựng

0: Theo hướng tăng cường thực hành gắn với công tác lãnh đạo, quản lý, tiếp dân, đối thoại và tuyên truyền tại cơ sở. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Isang Rine Kernang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk hiện có trên 330.000 người ED, chiếm hơn 80% tổng số người ED của cả nước. Việc sử dụng tiếng ED không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đội ngũ cán bộ với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống hiệu quả hơn. Đồng chí đề nghị Trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành gắn với các tình huống thực tế trong công tác lãnh đạo, quản lý, tuyên truyền và vận động nhân dân. Đồng thời quản lý tốt lớp học, tạo điều kiện để học viên tham gia đầy đủ chương trình và nâng cao hiệu quả vận dụng sau khóa học. Đối với các học viên, đồng chí mong muốn phát huy tinh thần học tập, mạnh dạn sử dụng tiếng ED trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả dân vận, tăng cường sự gần gũi, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ và chính quyền cơ sở. Đồng chí Isang Rine Kernang khẳng định, một địa phương phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Mỗi cán bộ sau khóa học cần mang theo không chỉ vốn tiếng ED mà còn tinh thần của người cán bộ dân vận trong thời kỳ mới. Biết lắng nghe để thấu hiểu, biết đối thoại để đồng hành, biết chia sẻ để quy tụ lòng dân, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Sáng nay ngày 24 tháng 7, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với phường Buôn Hồ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Buôn Hồ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt trên 4.650 tỷ đồng, tương đương 51,44% kế hoạch, tăng 16,99% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 1.267 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 8 tháng 7 đạt trên 172 tỷ đồng, bằng 188,96% kế hoạch tỉnh giao. Ủy ban Nhân dân phường đã chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai nhiều dự án trọng điểm, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp liên quan đến việc bố trí kinh phí, cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của phường Buôn Hồ, đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong kết quả thu ngân sách. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, địa phương cần bám sát các nghị quyết, chương trình chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, ra soát lại kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để điều chỉnh, bảo đảm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, tăng cường quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai. Chiều nay ngày 24 tháng 7, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với xã EK nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của xã EK cơ bản ổn định, sản xuất nông nghiệp được duy trì, công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ tiếp tục chuyển biến tích cực, thu ngân sách đạt và vượt tiến độ. Tổng giá trị sản phẩm theo giá so sánh năm 2010 ước đạt trên 3.105 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 30 tháng 6 đạt trên 123,4 tỷ đồng, bằng 123,73% dự toán Hội đồng Nhân dân giao. Giá trị sản phẩm công nghiệp ước đạt 712,85 tỷ đồng, đạt 53,13% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ và cao hơn 1,97% so với kịch bản tăng trưởng. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng và xử lý tài sản công được quan tâm chỉ đạo, an sinh xã hội trên địa bàn xã được bảo đảm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành cũng đã trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghị của chính quyền địa phương.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của xã Eka. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Eka tập trung chỉ đạo quyết liệt điều hành kịch bản tăng trưởng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026. Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn, rà soát quản lý tốt tài sản công, cơ sở nhà, đất dôi dư. Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
3: Chiều ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm trưởng đoàn.
2: Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả triển khai các quy định pháp luật trong lĩnh vực điện lực, bảo vệ môi trường và tài nguyên, môi trường biển hải đảo, đồng thời phản ánh những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại địa phương. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những bất cập trong quá trình triển khai chính sách, những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế phối hợp, phân cấp phân quyền cũng như tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Nhuân Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn công tác, tiếp tục rà soát, bổ sung báo cáo, làm rõ những khó khăn vướng mắc về thể chế phát sinh từ thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cho rằng, việc sớm hoàn thiện các quy định pháp luật sẽ góp phần khơi thông các nguồn lực, tạo động lực để Đắk Lắk thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.
3: Chiều nay 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với các hộ dân nhận khoán của công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Tại buổi đối thoại, đại diện người nhận khoán đã nêu ý kiến kiến nghị liên quan đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, quyền lợi của các hộ nhận khoán và việc xử lý quỹ đất do doanh nghiệp quản lý như việc không đưa giá trị vốn góp đầu tư vườn cây của các hộ nhận khoán 49% vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, xác định giá trị diện tích cà phê tái canh. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng đề nghị thu hồi diện tích đất liên kết trồng cà phê, hủy kết quả cổ phần hóa công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Trong không khí thẳng thắn, dân chủ và công khai, đại diện các sở ngành, cơ quan chức năng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, cung cấp căn cứ pháp lý đối với từng nội dung kiến nghị, đồng thời làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và tiếp thu những nội dung kiến nghị của công dân, hộ nhận khoán đã nêu, đồng thời giao các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện các nội dung được phản ánh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm khách quan, đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, góp phần xử lý giải quyết dứt điểm vụ việc. Hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân, tăng cường đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình cổ phần hóa công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự và thúc đẩy việc giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
2: Sáng nay ngày 24 tháng 7, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công một số hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
1: Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế nút giao CT02 tại km 117+593 giao với đường Tránh Đông, xã Egonet. Đây là hạng mục trước đây chậm tiến độ do nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu và đã được chủ đầu tư điều chuyển sang đơn vị khác thực hiện. Đến đây, khối lượng thi công nút giao đã đạt khoảng 90%. Tiếp đó, đoàn khảo sát vị trí dự kiến đổ thải phục vụ xử lý khu vực đồi sạt trượt thuộc gói thầu số 1 của dự án. Khu vực được đề xuất có diện tích khoảng 14,6 hectare do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp EK quản lý, cách điểm sạt trượt khoảng 500 mét. Hiện chủ đầu tư đã phối hợp với các sở ngành địa phương thống nhất các nội dung liên quan để sớm hoàn thiện thủ tục triển khai. Đoàn công tác cũng khảo sát một số vị trí dự kiến xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao

0: Cầu chủ đầu tư tiếp tục rà soát tiến độ từng hạng mục, chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục 3K4 kiếp, tập trung tháo gỡ các vướng mắc còn lại, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 9 năm 2026 và bảo đảm đầy đủ các điều kiện để đưa công trình vào khai thác.
1: Ngày 24 tháng 7 tại Đảng ủy xã Đồng Xuân, đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thăm hỏi, trao 25 suất quà tri ân các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn xã Đồng Xuân.
2: Đây là phần quà do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.
0: Tại chương trình, đồng chí Đỗ Thái Phong đã thăm hỏi đời sống các gia đình người có công, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong rằng các hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng tiếp tục nêu gương cho các thế hệ con cháu noi theo, phấn đấu, chung tay xây dựng quê hương Đồng Xuân ngày càng giàu đẹp.
2: Sáng nay ngày 24 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà người có công tiêu biểu ở xã Rồng Bách và Efe.
0: Đoàn đã đến thăm tặng quà 4 thương binh tiêu biểu gồm ông Hồ Viết Quang, thương binh 90%, bà Nguyễn Thị Hương, thương binh 85% ở xã Rồng Bách, ông Lê Hoàng, thương binh 31% và ông Lương Xuân Dung, thương binh 55% ở xã Efe. Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước về sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu lòng yêu nước, ý chí vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các địa phương thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách ưu đãi người có công, quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Hiện tỉnh Đắk Lắk có hơn 97.000 người có công với cách mạng, 2.047 mẹ Việt Nam anh hùng đã được phong tặng, truy tặng, trong đó 41 mẹ còn sống. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh thành lập 15 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tây Sơn long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Dự buổi lễ có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
0: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, từ nguồn tin quý giá cho ông Sô Khổm, 96 tuổi, người dân tộc Chăm, sinh sống tại thôn Phước Tân, xã Tây Sơn cung cấp, đội K-51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, quy tập được hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Hòn Ông thuộc địa bàn xã này. Các hài cốt được bọc trong túi tử sĩ, có lưu giữ một số phần xương, răng cùng các di vật liên quan, đến nay chưa xác định được danh tính. Sau lễ truy điệu, hài cốt hai liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk theo đúng nghi thức.
3: Dịp này thì chúng tôi đưa vào an táng hai cái hài cốt. Đây là một hoạt động rất là ý nghĩa. Tôi cảm thấy xúc động bởi vì trước cái ngày 27 tháng 7 là chúng ta làm được một cái ý nghĩa lớn.
0: Ngay sau khi quy tập, hai hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy định của cơ quan chuyên môn để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính. Kết quả trên thể hiện sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần thiết thực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Hiện nay thì qua thông tin của người dân trên trả thi thương thì có một số cái mộ mà người ta thông tin đang cung cấp. Sau cái lễ truy điệu đây thì xã sẽ phối hợp với K51 để tìm kiếm quy tập để đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng với đồng chí đồng đội mình.
0: triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, tỉnh đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, trong đó 12 hài cốt

0: liệt sĩ được quy tập ở Campuchia và 6 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn trên 6.000 liệt sĩ hy sinh chưa được tìm kiếm quy tập. Ban chỉ đạo tỉnh cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ qua nhiều kênh nhằm đẩy mạnh triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nơi an táng cuối cùng.
1: Phiếu khảo sát thông tin liệt sĩ bằng cái mã QR, thì thông qua cái mã này thì những người biết về thông tin hài cốt liệt sĩ sẽ điền những cái thông tin vào đó và bấm nút gửi, thì nó sẽ cập nhật vào máy chủ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thì thông qua cái phương pháp này thì chúng tôi cũng đã có được rất nhiều thông tin để sắp tới tổ chức quy tập có hiệu quả hơn.
0: Buổi lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ còn là dịp để các xã có nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đến để tri ân các anh hùng liệt sĩ.
2: Ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân tổ chức khánh thành bàn giao 2 căn nhà cho đối tượng là con trẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Hai căn nhà được bàn giao cho hộ gia đình bà Lê Thị Đào, sinh năm 1966, và bà Hồ Thị Nhơn, sinh năm 1965. Mỗi căn nhà trị giá 160 triệu đồng, trong đó nhà nước, tổ chức và các nhà hảo tâm hỗ trợ 100 triệu đồng, gia đình đối ứng 60 triệu đồng. Mỗi căn nhà có diện tích 50m², đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và điều kiện sinh hoạt của gia đình. Theo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân, sau hơn một tháng phát động, triển khai xây dựng, cùng với sự phối hợp tích cực, nỗ lực ngày đêm của Trung đoàn Bộ binh 888, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân, hai ngôi nhà khang trang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong sự vui mừng, cảm động của gia đình. Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, việc hoàn thành căn nhà có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
4: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng lòng biết ơn đối với những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh vẫn luôn được người Việt Nam gìn giữ bằng những hành động thiết thực.
5: Tại xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, từ đầu tháng 7 đến nay, đã có nhiều đoàn y bác sĩ tổ chức các đợt thăm khám sức khỏe miễn phí cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.
6: Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng các thương bệnh binh đều mang trên mình nỗi đau chung, đó là nỗi đau do di chứng của chiến tranh để lại. Cùng với bệnh tật của tuổi già, nhiều thương bệnh binh ở tuổi 70-80, sức khỏe đã suy giảm. Ngoài những chính sách của Đảng, Nhà nước, mỗi lần có đoàn y bác sĩ về thăm khám là thêm một cơ hội để họ được tầm soát sức khỏe và kiểm tra chuyên sâu.
7: Khám thêm vậy thì người ta cho thuốc bổ đồ vậy, giờ uống bổ sung đồ, mắt nó bị khô ấy, cho thuốc nhỏ cho nó đầy đủ lại mắt. Như sáng giờ tôi ra tôi thấy là vẫn có công đồ được nhận qua rồi chứ, cũng vui chứ.
6: Xã Phú Hòa 2 hiện có gần 190 người có công với cách mạng đang được chăm sóc sức khỏe thường xuyên tại trạm y tế xã. Gần 70 tuổi, bác Hồ Thị Nở thường xuyên đến trạm y tế xã Phú Hòa 2 để được khám, cấp phát thuốc. Tuổi già đi lại khó khăn, con cháu cũng bận rộn với công việc mưu sinh, nên bà vẫn thường tự mình đi xe đến trạm.
8: Hay là nhiều hồ có đi bộ, chứ lỡ lên tới hiện là nó xa xôi, rồi chồng con tuần chơi nó phiền phức. Thành mới bữa va này tôi cũng lên, tôi cũng khám ở đây rất là chu đáo, đàng hoàng, ngon lành, thành cứ thích lên đây.
9: Trạm y tế là tiến hành tổ chức khám cái sức khỏe cho những cái đối tượng được ưu tiên, nhất là người có công với cách mạng chỉ được tư vấn và khám sức khỏe.
6: Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, các hoạt động tri ân chăm sóc sức khỏe thương bệnh binh, gia đình chính sách luôn được ngành y tế tỉnh Đắk Lắk và chính quyền các địa phương quan tâm thực hiện. Những hành động thiết thực này đã lan tỏa giá trị nhân văn, hun đúc lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, để truyền thống đền ơn đáp nghĩa mãi được gìn giữ qua từng thế hệ.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp tổ chức lại thôn buôn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xã Quảng Phú đã hoàn thành việc sắp nhập các đơn vị dân cư theo đúng lộ trình đề ra.
5: Đây không chỉ là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, mà còn tạo tiền đề, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển trong

0: giai đoạn mới.
1: Trước khi sắp xếp, toàn xã Quảng Phú có 37 thôn buôn, gồm 28 thôn và 9 buôn. Sau khi thực hiện sáp nhập, xã còn 27 thôn buôn. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm phù hợp quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện địa lý và phong tục tập quán của từng địa phương. Ngay sau khi sắp nhập, các thôn buôn đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, ổn định hoạt động. Đội ngũ cán bộ cơ sở chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi hoạt động phục vụ nhân dân được duy trì liên tục, thông suốt.
2: Cán bộ ở cơ sở thì chúng ta phải là nỗ lực, đúng không? Nỗ lực và làm việc theo cái hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phải sử dụng công nghệ thông tin. Thì đó là ví dụ như là sổ tay điện tử của đảng viên về công nghệ số.
1: Để chủ trương sáp nhập được triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả, cấp ủy chính quyền xã Quảng Phú thường xuyên bám cơ sở, hướng dẫn, hỗ trợ các thôn buôn tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
3: Chúng tôi phải phân công các đồng chí là ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, rồi kể cả thường trực phụ trách địa bàn, bám nắm thôn buôn, trực tiếp hỗ trợ, cầm tay chỉ việc, tháo gỡ những khó khăn, xây dựng cái tinh thần đoàn kết và với tinh thần là hướng dẫn là chủ yếu.
1: Với sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân cùng sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, các thôn buôn sau sáp nhập đang từng bước ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để xã Quảng Phú khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
4: Thưa quý vị và các bạn, còn khoảng một tháng nữa sẽ bước vào năm học mới 2026-2027. Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
0: Sự chủ động ngay từ sớm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi để các nhà trường bước vào năm học mới thuận lợi và đạt nhiều kết quả cao, ghi nhận tại xã Tuliya.
5: Những ngày này, không khí chuẩn bị năm học mới đã rộn ràng tại trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng. Trên sân trường, các cô giáo cùng nhau dọn vệ sinh khuôn viên. Trong các phòng học, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng. Các góc học tập được trang trí lại để tạo không gian học tập thân thiện, sẵn sàng đón trẻ trong năm học mới. Năm học 2026-2027, trường Mẫu giáo Hoa Ban Trắng dự kiến đón 285 trẻ. Để đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhà trường được đầu tư sửa chữa nhiều hạng mục như phòng học, hệ thống điện, nước, hàng rào và cống thoát nước với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.
6: Toàn bộ cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia cả cái lớp tập huấn cũng như là bồi dưỡng để nâng cao cái năng lực chuyên môn của mình. Và ở trong hè thì nhà trường cũng đã bố trí cán bộ giáo viên, nhân viên rồi trực hè và làm các cái công tác báo cáo trong hè.
5: Cùng với bậc học mầm non, công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường phổ thông trên địa bàn xã cũng đang được triển khai tích cực. Tại trường trung học cơ sở Trần Phú, diện mạo trường lớp đã khang trang hơn sau khi nhiều hạng mục được đầu tư nâng cấp trong dịp hè. Từ nguồn kinh phí của xã, 8 phòng học được sửa chữa với tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chủ động mua sắm, bổ sung bàn ghế và các trang thiết bị dạy học với kinh phí gần 200 triệu đồng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học trong năm học mới.
7: Tuyên truyền phổ biến thì nhà trường đã thành lập các nhóm Zalo với phụ huynh và học sinh. Thì sắp tới sẽ phân giáo viên chủ nhiệm tạm thời, ngày 1 tháng 8 sẽ tiếp tục phân giáo viên chủ nhiệm tạm thời để kết nối với từng học sinh, với từng gia đình để hướng dẫn định hướng học sinh.
8: Về phía xã cũng đã bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa các cái cơ sở vật chất cho các trường học. Trong đó thì có cái sửa chữa về cơ sở vật chất cho 7 trường và bố trí kinh phí để mua sắm bàn ghế trang thiết bị cho 9 trường.
5: Những ngôi trường được sửa chữa khang trang hơn, đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cùng sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt sẽ là nền tảng quan trọng để ngành giáo dục địa phương bước vào năm học mới với khí thế mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
4: Đến đây, chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được kết thúc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 24 tháng 7 sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý. Trước hết là thông tin về ngày bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14. Thưa quý vị, hôm nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14 tiến hành ngày làm việc thứ 5 và bế mạc. Buổi sáng hội nghị làm việc tại hội trường, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về ba nội dung: báo cáo sơ kết một năm vận hành, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp; báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến, thảo luận của Trung ương. Buổi chiều, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị, Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về kinh tế, xã hội và phát triển đất nước. Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng xã hội an toàn và an ninh quốc gia. Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 14. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ban chấp hành Trung Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
0: Chiều nay phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khái quát các kết quả chủ yếu, đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung và thống nhất cao nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí Trung ương, các đồng chí đại biểu khách mời, biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ hội nghị. Thưa các đồng chí, trước khi bế mạc hội nghị, tôi xin khái quát 3 kết quả chủ yếu, nhấn mạnh 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Kết quả thứ nhất, Trung ương thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Năng lực lãnh đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến. Bộ máy, hệ thống chính trị sau sắp xếp hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi. Nguyên nhân sâu xa là

thẩm quyền có nơi chưa đi liền trách nhiệm, phân cấp chưa đủ gắn với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, năng lực cán bộ và kiểm soát. Nguồn lực còn chia cắt, tăng trưởng chưa dựa vào năng suất, nội lực, dự báo, phòng ngừa ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương chưa theo kịp biến động. Vì vậy, phải xử lý từ nguyên nhân gốc, đồng bộ trên cả thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo, quản trị, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả thứ hai, Trung ương thống nhất cao về 13 nội dung trình hội nghị, biểu quyết thông qua các nghị quyết hội nghị và các văn bản thuộc chương trình, các nghị quyết kết luận, quy định, đề án được thông qua bám sát nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương thống nhất đánh giá, sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy mới thể hiện tính ưu việt, phù hợp, thông suốt, phát huy hiệu quả, nhưng chất lượng vận hành còn chưa đồng đều, nhất là cấp cơ sở. Trung ương Đảng đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác, bảo đảm phân cấp gắn với nhân lực, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Trung ương quyết định ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20, nhấn mạnh đây là văn bản đặc biệt quan trọng để thi hành điều lệ Đảng. Mọi sửa đổi tuyệt đối tuân thủ điều lệ đúng thẩm quyền, vấn đề mới chưa được điều lệ quy định chỉ được thí điểm theo đúng thẩm quyền, có phạm vi, thời hạn cụ thể. Đã tiến hành sơ kết, tổng kết để phục vụ cho kế hoạch sửa đổi điều lệ Đảng tại Đại hội 15 của Đảng. Trung ương thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng. Nội dung rõ, chặt chẽ, khả thi, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, nhận diện đúng các hành vi vi phạm, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, thống nhất ban hành kết luận về sơ kết nghị quyết 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, là tài nguyên đặc biệt, là không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp, nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, đảm bảo cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia. Về kinh tế xã hội, Trung ương thống nhất đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, việc làm, thu nhập và an sinh xã hội. Đối với đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương quyết định ban hành nghị quyết, xác định đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn. Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng mà phải xác lập mô hình phát triển tổng thể, cụ thể hóa đường lối, khát vọng phát triển đất nước, lấy nhân dân và con người là mục tiêu cao nhất, kết tinh những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết liên quan và chắt lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp. Trung ương thống nhất thông qua đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xác định xây dựng con người, văn hóa, pháp luật, kỷ cương và môi trường xã hội lành mạnh là những nội dung cốt lõi, đảm bảo mọi thành quả phát triển thực sự là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, Trung ương nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược an ninh quốc gia, yêu cầu đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý sớm từ xa các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống, liên ngành, xuyên biên giới, bảo vệ vững chắc Đảng, chế độ, nhà nước, nhân dân, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, lương thực và hạ tầng trọng yếu. Trung ương thông qua kết quả tổng kết nghị quyết 24 và ban hành kết luận về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi

khí hậu trong thời kỳ mới, xác định phải chuyển mạnh từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi, quản trị theo hệ sinh thái, lưu vực sông và vùng biển, gắn chuyển đổi xanh với nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm an toàn phát triển và trách nhiệm với các thế hệ mai sau. Kết quả thứ ba, Trung ương thống nhất cơ chế bảo đảm để các quyết sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, có thể kiểm soát, đo lường và quy trách nhiệm. Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách. Mọi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm. Kiểm tra giám sát thường xuyên để cảnh báo, điều chỉnh kịp thời. Không giao nhiệm vụ mà không xác định rõ điều kiện thực hiện. Không phân cấp mà thiếu kiểm soát. Không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp. Kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để đánh giá tổ chức cán bộ, nhất là người đứng đầu. Thưa các đồng chí, ba kết quả trên cho thấy hội nghị đã đặt 13 nội dung trong một chỉnh thể thống nhất giữa xây dựng, phát triển và bảo vệ trước mắt và lâu dài, mục tiêu chính trị và điều kiện thực hiện. Điểm mới thể hiện ở từng quyết sách và ở phương pháp lãnh đạo, nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, tổ chức nguồn lực theo mục tiêu chung, gắn quyết định với thực thi và đặt lợi ích lâu dài của đất nước, cuộc sống của nhân dân ở vị trí cao nhất. Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc. Thứ nhất, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và các khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, phải triển khai thực thi ngay những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa phải được tập trung ưu tiên. Việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi, phải làm ngay, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ phải được nghiên cứu kỹ. Khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá đúng thẩm quyền, phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các cái nhiệm vụ còn lại. Thứ hai, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo, phân công kiểm tra đôn đốc, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hóa, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định giám sát theo thẩm quyền, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo Chính phủ, các bộ ngành địa phương bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân, toàn hệ thống phải hành động đồng bộ, thông suốt, hướng về cơ sở và nhân dân. Theo quy định số 206 của Bộ Chính trị, các đồng chí ủy viên trung ương có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo quán triệt triển khai nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm ấy phải được quán triệt từ các đồng chí ủy viên trung ương đến từng cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân, nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân về kết quả công việc. Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, đảm bảo ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, đảm bảo điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển. Trung ương không làm thay địa phương, cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt. Khi công việc của cấp xã còn khó, thực thi chưa đảm bảo thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ và hướng dẫn thì cấp tỉnh có trách nhiệm tháo gỡ và giải quyết, không để tồn đọng. Năng lực thực thi của cấp xã, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Thứ tư, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động,
xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa khẩn trương, đồng bộ, nhưng chất lượng, tiến độ thực hiện chưa đồng đều. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban, bộ, ngành, địa phương, cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, bám sát mục tiêu, xuất phát từ thực tiễn, không dập khuôn, máy móc. Người lãnh đạo phải sâu sát, nắm được hơi thở, nhịp sống của địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, biết lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đúng định hướng, đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung. Tiến độ phải được lồng vào từng nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải đảm bảo bộ máy thông suốt, xử lý những điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14, phải thể chế hóa quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tổ chức lại không gian, đổi mới mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn 2045, phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự lực tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ thách thức, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh con người, an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong từng chương trình hành động, phải xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, đảm bảo kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện. Chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, tổ chức thực hiện không chỉ là công việc của hệ thống chính trị mà phải trở thành hành động sâu rộng của toàn dân. Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế, phải kiểm đếm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống nhân dân đã chuyển biến thế nào. Kết quả thực hiện phải là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Biểu dương nơi làm tốt, bảo vệ người dám đổi mới, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm, làm hình thức. Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện phải được công khai, minh bạch theo quy định để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân theo dõi, giám sát, phản ánh, kiến nghị, kịp thời phát hiện những nơi làm tốt để biểu dương, nhân rộng và những hạn chế vướng mắc để chấn chỉnh, tháo gỡ. Thưa các đồng chí, thành công của hội nghị mới là bước đầu, tình hình thế giới sẽ còn diễn biến nhanh, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. Càng trong hoàn cảnh đó, càng phải kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, tôi trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, những người tham gia kháng chiến, người có công với đất nước lời thăm hỏi thân tình, lòng tri ân sâu sắc, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo người có công, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với sự lãnh đạo tập trung thống nhất, quyết liệt của Đảng, sự đồng hành ủng hộ của nhân dân, tinh thần trách nhiệm cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Tôi tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Một lần nữa, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

0: Sau đây là thông báo hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương khóa 14.
1: Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương đã thông qua nội dung các văn kiện, bao gồm quy định về thi hành điều lệ đảng, quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp lý về mô hình tổ chức đảng, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Quy định của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế cho quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, góp phần hoàn thiện cơ sở để nhận diện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với các hành vi vi phạm mới phát sinh trên không gian mạng, trong quá trình chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời là công cụ quan trọng để tăng cường công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
0: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương thống nhất cần phải đổi mới mô hình phát triển đất nước với các mục tiêu cụ thể theo các mốc đến năm 2030, 2035, 2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn, là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu của châu Á, có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh, xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc, văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện, đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi của thời đại và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại. Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia. Trước bối cảnh tình hình trên, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước yêu cầu mới, tư duy mới, cách làm mới, đòi hỏi thực hiện ở cấp độ cao hơn, không chỉ là bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ thách thức, mà phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.
1: Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 còn nguyên giá trị, đồng thời điều chỉnh bổ sung một số những quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới pháp luật về đất đai đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng hai con số và phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vừa bảo đảm được quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, khẳng định xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Nghị quyết cũng xác định rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể tới năm 2030, tầm nhìn tới 2045 cùng hệ thống 9 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
0: Kết luận của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp khẳng định chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, là quyết sách chiến lược mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, trong thời gian tới cần tiếp tục tinh chỉnh để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Kết luận của Ban chấp hành Trung Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, kế thừa những chủ trương lớn, còn giá trị của Nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển những chủ trương quyết sách lớn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong giai đoạn phát triển mới. Ban chấp hành Trung ương thống nhất xác định 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 9 nhiệm vụ giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
1: Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng và báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu hoàn thiện ban hành các văn kiện và quán triệt tổ chức thực hiện, chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ nghị quyết của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét quyết định. Ban chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua các báo cáo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng an ninh đối ngoại. Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm tới Hội nghị Trung ương 4 khóa 14.
0: Ban chấp hành Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương, chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện đề án hồ sơ theo quy định trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Ban chấp hành Trung ương đồng ý chủ trương chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thành Ban tuyên giáo Trung ương. Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
1: Ban chấp hành Trung ương đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định. Ban chấp hành Trung ương thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội đã đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới.
2: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đến thời điểm này, Quốc hội và Chính phủ đã cơ bản thống nhất trình Quốc hội xem xét 31 nội dung, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật, xem xét quyết định công tác nhân sự và 4 nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc rà soát các nội dung trình Quốc hội được các cơ quan tiến hành từ sớm, từ xa. Do vậy đến nay, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có chỉ đạo bổ sung, tinh thần chung là giữ nguyên các nội dung đủ điều kiện để các cơ quan hoàn tất công tác chuẩn bị, thẩm tra, đảm bảo tiến độ gửi hồ sơ và chất lượng các nội dung trình kỳ họp. Không lùi, không rút nội dung hoặc bổ sung nhiều lần, khiến các cơ quan không đủ thời gian chuẩn bị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng thời cho biết, kỳ họp Quốc hội không thường lệ sẽ khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8, dự kiến bế mạc ngày 24 tháng 8, chia thành 2 đợt và làm việc liền mạch, không nghỉ thứ Bảy Chủ nhật. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ và Quốc hội thống nhất rất cao về những nội dung cần chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Khẳng định ngay từ đầu nhiệm kỳ, hai bên đã phối hợp hiệu quả, chặt chẽ, toàn diện trên các mặt công tác, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị cùng các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với thời gian nhanh nhất, hiệu quả cao nhất. Đáng chú ý, chương trình xây dựng luật pháp lệnh đã được chuẩn bị khoa học, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án luật quan trọng có tác động lớn đến tăng trưởng hai con số, cũng như giải quyết các điểm nghẽn cho sự phát triển. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 vừa bế mạc đã thông qua các nghị quyết cùng nhiều nội dung về đổi mới mô hình phát triển của đất nước. Điều này đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành cần khẩn trương, tích cực chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết quan trọng với nhiều chính sách mới, có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp này. Xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn, quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng cho biết các cơ quan thuộc chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị để đảm bảo cho thành công của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.
0: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Việc ban hành pháp lệnh nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng. Một trong những nội dung quan trọng của pháp lệnh là sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát. Pháp lệnh cũng bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh đối với các lực lượng chức năng trong quá trình trực tiếp làm nhiệm vụ, công vụ, đấu tranh phòng tội phạm. Bổ sung công nhận người làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo, làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và được nhà nước khen tặng huân chương chiến công là người có công với cách mạng. Pháp lệnh cũng bổ sung chế độ trợ cấp đối với người phục vụ, với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, cán bộ lão thành cách mạng và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, cán bộ tiền khởi nghĩa. Cũng tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm, cụ thể là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%, tương ứng với hơn 151.000 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người.
1: Nhân lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sodari sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 tới ngày 29 tháng 7 này.
0: Tiếp tục chương trình làm việc tại Manila, Philippines, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tham dự các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cộng 3, cấp cao Đông Á, diễn đàn khu vực ASEAN và hợp tác Mekong Nhật Bản.
3: Tại hội nghị cấp cao Đông Á, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì đối thoại, quản lý khác biệt và thúc đẩy hợp tác, đề nghị các nước cần tăng cường phối hợp về an ninh mạng và phòng chống tội phạm trực tuyến. Trước đó, tại diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 33, Bộ trưởng kêu gọi các nước chuyển từ ứng phó sang quản lý rủi ro chủ động nhằm ngăn ngừa xung đột và xây dựng lòng tin. Về Biển Đông, Bộ trưởng nhấn mạnh cần thực hiện đầy đủ DOC, sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với UNCLOS 1982. Tại hội nghị ASEAN cộng 3, Bộ trưởng đề nghị làm sâu sắc liên kết kinh tế khu vực, thúc đẩy thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại, đồng thời kêu gọi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hỗ trợ ASEAN phát triển hệ sinh thái xe điện và chuyển đổi số. Đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mekong Nhật Bản lần thứ 17, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất lấy tinh thần đồng kiến tạo làm định hướng hợp tác, ưu tiên kết nối hạ tầng, xây dựng chuỗi cung ứng tự cường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tham dự các hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng có các cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Với Trung Quốc, hai bên nhất trí tăng cường kết nối chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và tạo thuận lợi hơn cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc. Với Hoa Kỳ, hai bên khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, công bằng, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Tối qua, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tại lễ kỷ niệm, trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng Công ty Vinamilk và huân chương độc lập hạng 3 tặng bà Mai Kiều Liên, Anh hùng lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có khát vọng lớn, tầm nhìn chiến lược, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và gắn liền với sự phát triển của đất nước, cộng đồng. Sau 50 năm phát triển, Vinamilk đã đưa sản phẩm sữa Việt Nam tới 65 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng kim ngạch xuất khẩu gần 3,9 tỷ đô la Mỹ.
4: Phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt.
0: Trước thêm năm học mới, nhiều địa phương đang triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh, đồng thời đầu tư thêm trường lớp và đổi mới phương thức tuyển sinh. Đây là những nội dung đáng chú ý tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026 diễn ra tại tỉnh Phú Thọ.
4: Năm học mới này, nhiều địa phương miễn phí 100% sách giáo khoa cho học sinh như Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, một số xã tại thành phố Đà Nẵng. Nhiều địa phương khác dự kiến miễn phí từ năm sau như Hà Nội, Bắc Ninh. Các địa phương đều có kế hoạch đầu tư phòng học STEM trong các nhà trường. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xây dựng 1.000 trường học số tích hợp AI. Thành phố Hà Nội tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, bổ sung hơn 1.800 phòng học, đặc biệt là xây mới trường trung học phổ thông.
5: 4 trường công lập mới sẽ bậc trung học phổ thông đã được đưa vào để sử dụng chính thức từ năm học này. Và dự kiến trong năm 2027 thì thành phố cũng sẽ có thể khánh thành khoảng 4 trường công lập và tiếp tục khoảng 3 trường tư thục.
6: Với thành phố chúng tôi thì năm nay chúng tôi xây dựng phương án là sẽ tuyển vào lớp 10 để đảm bảo thực hiện cái công tác phổ cập giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh được học sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
4: Về hai vụ việc vi phạm pháp luật, quy chế thi nghiêm trọng tại điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành bằng tất cả lòng tự trọng của những người làm giáo dục phải quyết tâm xóa bỏ những tiêu cực trong gian lận thi cử, xây dựng nền giáo dục công bằng, trung thực.
7: Thì chỉ có xử lý thật nghiêm bằng quy định pháp luật để chúng ta lấy lại cái sự công bằng, lấy lại cái sự trung thực, lấy lại độ tin cậy của cái kỳ thi này. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ là qua kỳ thi. Báo cáo các đồng chí, chúng ta cần phải xem trong từng công việc giảng dạy hàng ngày, từng trong công việc quản lý hàng ngày, những cái gì chúng ta chưa làm đúng thực chất, cái gì chúng ta còn xuê xoa, chúng ta chưa nghiêm túc, chưa thực hiện nghiêm kỷ cương. Toàn ngành chúng ta cần quyết tâm. Tôi nhắc lại với sự tự trọng, tất cả sự tự trọng của các nhà giáo dục. Chúng ta cần phải từng bước đẩy lùi việc này từ những việc nhỏ nhất.
4: Hiện các địa phương đang đẩy nhanh việc sắp xếp mạng lưới các trường công lập. Cả nước dự kiến điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý. Trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.
1: Đợt mưa lớn những ngày này ở Bắc Bộ dự báo sẽ còn kéo dài tới sáng mai, rồi kể từ chiều mai thì mưa mới giảm dần. Tâm mưa sẽ tập trung tại khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 180mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ và ở Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to cục bộ trên 80mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vẫn ở mức cao. Trong khi đó thì bão Nun dự báo là đêm nay sáng mai sẽ đi vào Biển Đông. Bão ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta nhưng mà sẽ gây thời tiết nguy hiểm ở trên vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115 độ Đông.
0: Trung Quốc thì đã nâng cảnh báo của bão Nun lên mức màu cam, tức là cấp cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo bão gồm 4 cấp của nước này, trong bối cảnh mà bão Nun đang mạnh lên và tiến nhanh về khu vực ven biển Đông Nam của Trung Quốc. Để ứng phó với cơn bão này thì giới chức Trung Quốc đã yêu cầu là tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời các giàn khoan ngoài khơi triển khai phương án phòng tránh và sơ tán nhân sự. Tại Phúc Kiến, toàn bộ 61 công trình xây dựng ngoài khơi đã dừng thi công, các tuyến phà và tàu khách cũng tạm thời dừng hoạt động.
1: Nếu xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục kéo dài, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay có thể sẽ giảm xuống chỉ còn 1,3%, thấp hơn so với mức 2,9% của năm ngoái. Đây là cảnh báo của nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới. Cụ thể, theo ông Indermeet Gill, thì kịch bản xấu nhất mà Ngân hàng Thế giới từng đưa ra hồi tháng 6 đang dần trở thành hiện thực khi mà giao tranh đang leo thang và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và cả eo biển Bab el-Mandeb tiếp tục bị gián đoạn. Từ đó đẩy giá năng lượng tăng cao và còn làm gián đoạn nguồn cung phân bón và hóa chất nông nghiệp. Giá lương thực vì thế cũng tăng theo và làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực. Và với kịch bản này, lạm phát toàn cầu có thể tăng lên mức 4,5%, gây áp lực khiến lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, thế nhưng những mất mát vẫn hằn sâu trong nhiều số phận, trong câu chuyện của những con người cụ thể. Trong đó có những người mẹ đã gửi lại tuổi xuân, gác lại hạnh phúc riêng, chấp nhận xa con, xa gia đình, dấn thân và hy sinh vì độc lập tự do. của Tổ quốc.
0: Vâng, nhiều người thì đã ngã xuống khi mà chưa kịp thực hiện những ước mong rất đỗi bình dị của một người mẹ, để lại nỗi nhớ thương khắc khoải đằng đẵng. Và ngày hôm nay, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thắp lên hy vọng cho những người con vẫn ngày đêm mong ngóng được đón mẹ trở về.
4: Ở tuổi 87, bà Lê Nguyễn Hồng Minh vẫn đau đáu mong tìm được nơi mẹ mình yên nghỉ. Mẹ bà là liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, hy sinh trong khởi nghĩa Nam Kỳ. Khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, bà đã gửi đơn tới cơ quan chức năng, gửi gắm ước nguyện cuối đời có thể tìm được nơi mẹ mình yên nghỉ.
8: Mỗi lần mà dỗ mẹ, bà được thấn là mẹ được chôn ở đất Thái Trà cho tới bây giờ.

0: còn nhớ trong dịp này Đảng Nhà nước có chương trình tìm hài hài cốt thập các liệt sĩ, mẹ phù hộ con đến tìm được chỗ chôn mẹ nha. Cuộc năm kỳ được nghỉ hồi đó là mấy cái người lớn kể lại hy sinh nhiều lắm. Hài cốt thì lúc mà còn chiến tranh thì cũng không dám nghĩ tới, tại vì cũng biết bao nhiêu người hy sinh, cho nên cũng chờ đợi thôi chứ không có thôi thúc như bây giờ. Phải kiếm cho được nơi chôn mẹ. Còn ta thì yên tâm là đang nằm ở ngoài quần đảo rồi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đang chạm tới nỗi niềm sâu thẳm của biết bao gia đình. Ông Lê Chí Công, con trai của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Lê Văn Ba cũng đang khắc khoải từng ngày tìm được hài cốt của mẹ mình. Bức ảnh đầy đủ cả gia đình năm nào, giờ chỉ còn lại một người. Hai anh em, một lên 3 và một lên 4 tuổi đã phải xa nhà, xa mẹ ra miền Bắc học tập. Lần tiễn con ra Bắc cũng là lần cuối cùng mẹ được ôm con.
2: Không phút nào mẹ quên hai con của mẹ. Mẹ nhớ con, nhớ cả cái gối của con nằm, cái mền con đắp, cái áo con mặc. Mẹ mong nước nhà thống nhất để được rước con về.
1: Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất, được gặp con, được ôm ấp vỗ về. Mơ ước giản dị ấy của một người mẹ đã không thể thực hiện. Trong đêm 31 tháng 1 năm 1968, tức đêm mùng 2 Tết Mậu Thân, trưởng ban phụ vận Sài Gòn Gia Định, Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam Lê Thị Riêng đã bị giặc sát hại. Bà được chôn trong ngôi mộ tập thể ở nghĩa địa Chí Hòa Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng.
2: Từ cái năm 76 tới giờ thì ngày nào năm nào tôi cũng đến đây. Đến bây giờ thì trong cái đợt chiến dịch lớn này của nhà nước ấy, thì cái hy vọng đấy là lớn nhất, có khả năng là, rất là hy vọng là sẽ tìm được hài cốt của mẹ Riêng.
1: Tấm bia tưởng niệm trong công viên, một nấm mộ gió đã có trong nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Nhưng chưa lúc nào ông Công thôi ước mơ và chưa bao giờ hết hy vọng sẽ lại được ôm mẹ như ngày còn thơ bé. Mong ước ấy cứ rõ dần trong tâm trí. Dưới mỗi lớp đất ở công viên này được bóc lên là thêm một lần ông Công hy vọng sẽ được tìm thấy mẹ.
3: Nhưng hy vọng vẫn đang dần được thắp lên. Hôm nay lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một vị trí có hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng. Phạm vi tìm kiếm đang tiếp tục được mở rộng với mong mỏi là sẽ có thêm những người con được đón mẹ và người thân trở về. Thưa quý vị, ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa, các chiến sĩ công an ở đây đã có một cách làm rất đặc biệt để đồng hành giúp trẻ em phát triển những kỹ năng và trải nghiệm trong thời gian hè này.
4: Vâng, một lớp học miễn phí có tên là Công an xã vì thế hệ trẻ Hồ Vương đã được tổ chức. Những bài học kỹ năng sống được truyền đạt dễ nhớ dễ hiểu đã giúp cho các em biết tự bảo vệ, biết sẻ chia. Câu chuyện sẽ có trong Dạng Dỡ Việt Nam ngày hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: 8:30, 120 học viên, độ tuổi từ 11 đến 14, tham gia lớp học hoàn toàn miễn phí về điều lệnh công an nhân dân, phòng chống tội phạm, sơ cấp cứu, chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy và kỹ năng sống.
1: Em nhớ nhất là kỹ năng phòng cháy chữa cháy với cả là học võ, rất là bổ ích.
2: Em không ngờ là lửa lại cháy to như thế, nhưng mà vì được sự hướng dẫn của các chú công an dập lửa nên em cảm thấy rất vui ạ.
3: Bài học của em học được là em không chỉ sơ cứu được cho mình em mà em có thể sơ cứu được cho những người khác hoặc bạn bè của em ạ.
0: Sau mỗi buổi học, điều các em mang về không chỉ là những kỹ năng mới.
2: Sau lớp học hè này, em tự tin hơn, dám giơ tay phát biểu những ý kiến và dám đối mặt những hiểm nguy ở ngoài đời thực ạ.
4: Tôi thấy ý thức kỷ luật của con tốt hơn. Ngoài ra con còn có thể phụ bố mẹ chăm em, rất là bất ngờ.
0: Một miền quê đáng sống không chỉ được đo bằng những gì người lớn có, mà còn là những gì họ vun đắp cho trẻ nhỏ.
5: Trải qua thời gian 2 tháng rèn luyện, chúng tôi mong muốn rằng các học viên ý sẽ có một sức khỏe thật tốt, có khả năng tự tin, có nhiều kỹ năng, đồng thời là

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Gậy định hướng và màn hình cảm ứng, công cụ hỗ trợ cho người khiếm thị. Ký ức cựu giao liên 96 tuổi đưa đồng đội trở về. Tín hiệu tích cực trước vụ thu hoạch sầu riêng Đắk Lắk. Hướng dẫn nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.
2: Báo cáo tiến độ dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay dự án đã đạt 97,8% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư đang gấp rút xử lý, tháo gỡ các vướng mắc cuối cùng để thi công, đưa dự án về đích dịp 2 tháng 9. Dự án thành phần 3 dài khoảng 48,093 km đi qua các xã Eo, Vụ Bổn, Tân Tiến, Krông Bách, E Cờ Nuếch, E Hờ Ninh và E Cờ Tua, tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ 48,09 km nền đường, móng, cấp phối, đá xăm và mặt đường bê tông nhựa đã hoàn thành. Các nhà thầu đã thi công xong 5 trên 5 nút giao, 29 trên 29 cầu, 21 trên 21 hầm chui dân sinh và 165 trên 165 cống ngang, cống đường gom. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một hộ tại nút giao Vụ Bổn chưa giải phóng mặt bằng và 5 hộ tái lấn chiếm thuộc địa bàn xã Krông Bách. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có chỉ đạo các bên liên quan giải quyết dứt điểm trước ngày 30 tháng 7. Trải nghiệm thực tế các dòng xe điện hiện đại, tìm hiểu những giải pháp giao thông xanh. Đây là một trong những hoạt động thu hút nhiều bạn trẻ tham gia sáng nay 24 tháng 7 tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Ngày hội chuyển đổi xanh năm 2026 là hoạt động nhằm hưởng ứng xu hướng chuyển đổi năng lượng, khuyến khích phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch thân thiện với môi trường. Thông qua sự kiện, ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, khuyến khích sử dụng phương tiện di chuyển xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững với thông điệp xuyên suốt, di chuyển xanh, hành động xanh, tương lai xanh. Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 7. Tiếng gõ dò đường quen thuộc, từng gắn liền với những bước chân giặt rẻ. Thế nhưng khi được tập huấn kỹ năng sử dụng gậy định hướng chuẩn hóa, thế giới của người khiếm thị đã hoàn toàn thay đổi. Chiếc gậy không chỉ giúp phát hiện chướng ngại vật mà còn giúp họ tự tin đi trên đôi chân của mình.
3: Nhưng khi các cây gậy này đã tự tin hơn, nói chung bước đi nó chững chạc, rồi đồng thời trong cái mỗi sinh hoạt nó tự tin hơn.
2: Nếu chiếc gậy định hướng giúp người khiếm thị xác định hướng đi, thì màn hình cảm ứng cùng công nghệ hỗ trợ giọng nói chính là chiếc cầu nối giúp người khiếm thị mở rộng tư duy. Từ những cái chạm trên nền tảng số, người khiếm thị giờ đây có thể tiếp cận tri thức vô tận, đọc sách, học tập, quản lý cuộc sống và kết nối cộng đồng một cách bình đẳng.
4: Với một cái điện thoại thông minh như này, các anh chị thấy rằng là các cái khoảng cách gần như nó khoảng cách không gian nó sẽ được thu ngắn lại. Các bác anh chị khiếm thị họ hoàn toàn có thể làm chủ được cái điện thoại thông minh.
5: Thì chúng tôi cũng sẽ hoạt động các tổ chức cá nhân để mà trợ giúp thứ nhất là có thể là hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ đào tạo công ăn việc làm cho những cái người khiếm thị.
2: Chiếc gậy trắng mở ra con đường dưới chân, màn hình cảm ứng mở ra thế giới. Khi xã hội đồng hành để không ai bị bỏ lại phía sau, người khiếm thị sẽ tự tin bước đi và viết nên cuộc đời mình.
0: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, ở tuổi 96, ký ức của cựu giao liên Sô Khổng vẫn vẹn nguyên về những năm tháng băng rừng, lội suối giữa chiến trường. Chính những ký ức ấy đã trở thành tấm bản đồ sống giúp đội K-51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn, tiếp nối hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ở tuổi 96, cụ Sô Khổng không còn đủ sức khỏe để tự mình vào rừng như trước. Nhưng ký ức về những năm tháng làm giao liên, những chuyến băng rừng, lội suối giữa các bệnh xá như vẫn vẹn nguyên, có lẽ bởi một tâm nguyện chưa hoàn thành.
6: Một là trạm xá Hồ Tây, hai là trạm xá Trúc Bạch. Thương binh là từ ở dưới mà khiêng lên là coi như là buông gục phải biết.

0: cho ông chỗ nào ông già biết. Ông già luôn luôn là trăn trở.
1: Từ những thông tin của cụ Sô Hổn, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát khu vực rừng Cà Lúi, vượt hơn 5 km đường rừng, băng qua nhiều con suối, men theo những triền núi hiểm trở, cán bộ chiến sĩ kiên trì lần tìm từng dấu tích còn sót lại của chiến trường. Sau nhiều giờ đào tìm cẩn trọng, hai hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật đã được phát hiện dưới lòng đất. Với cụ Sô Hổn, đó không chỉ là niềm vui tìm thấy đồng đội mà còn là sự thanh thản khi thực hiện được tâm nguyện suốt hơn 50 năm.
0: Mấy anh bộ đội đấy cũng mừng rồi, mình đã tìm đấy là cũng mừng. Giờ dọn đi rồi là coi mình cũng nhẹ nhõm trong bản thân mình.
1: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm 2026 là 180 hài cốt. Sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, mỗi nhân chứng như cụ Sô Hổn là một bản đồ sống quý giá để hành trình tìm kiếm những liệt sĩ được định hướng rõ ràng hơn. Cùng quyết tâm của một chiến dịch lớn, sự đồng lòng tri ân của đông đảo các tầng lớp nhân dân và kết hợp của công nghệ, hy vọng mỗi liệt sĩ đang nằm lại đâu đó đều sớm trở về với quê nhà, với gia đình và đồng đội.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh vẫn còn những gia đình đang sống cùng di chứng chất độc da cam. Và trong những ngày tháng 7 này, những người lính lại có mặt không phải trên thao trường mà trên những công trình dựng xây mái ấm. Một trong những mái ấm ấy đang được dựng lên tại gia đình ông Mai Đình Niên, người lính từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, nay đã ở tuổi xế chiều. Chiến tranh đi qua từ lâu, nhưng di chứng chất độc da cam vẫn còn hiện hữu khi người con trai và cháu nội của ông đều bị ảnh hưởng.
3: Khi được nhà nước hỗ trợ thì với tinh thần gia đình nữa, rồi kêu gọi quyên góp nữa, phải cố gắng xây dựng cái nhà mà được đơn vị quân đội phải giúp đỡ xây dựng. Thì cảm xúc không biết nói thế nào hết.
2: Không chỉ có những căn nhà đang được dựng lên, nhiều mái ấm xuống cấp cũng được sửa chữa để cuộc sống của các gia đình bớt nhọc nhằn hơn. Tại nhà bà Phạm Thị Ngân, căn phòng của người con trai bị ảnh hưởng chất độc da cam nhiều năm qua đã xuống cấp, mái dột, trần bong chóc. Đúng lúc gia đình đang chuẩn bị sửa chữa thì nhận được sự hỗ trợ từ chương trình. Sau gần một tháng, ngôi nhà đã được chống thấm, thay trần, sơn sửa lại tường, cổng vệ thống điện. Căn phòng của người con giờ đây khang trang hơn, giúp việc chăm sóc hàng ngày của ông bà cũng thuận tiện hơn.
4: Được các chú bộ đội với địa phương vào kiểm tra xong thấy vậy thì bảo lên phương án sửa cho gia đình. Thế gia đình rất bất ngờ và phấn khởi.
2: Tại Đắk Lắk, 40 gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở từ nguồn kinh phí của trung ương, địa phương và nguồn lực xã hội hóa. Lực lượng vũ trang hỗ trợ ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mỗi mái nhà được hoàn thành sẽ là thêm một điểm tựa giúp những gia đình còn mang di chứng chất độc da cam vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Những ngày này, tại các vùng trồng sầu riêng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, người dân đang tập trung chăm sóc trái trước khi bước vào vụ thu hoạch. Khác với mọi năm, không còn cảnh thương lái liên tục vào vườn khảo sát đặt cọc từ sớm. Thay vào đó, nhiều hộ dân tham gia các vùng trồng đã được cấp mã số và liên kết với doanh nghiệp đang chủ động thực hiện quy trình sản xuất theo yêu cầu của thị trường.
5: Khi mà chúng tôi là xác định được cái ngày mà độ tuổi già và các được rồi thì chúng tôi là sẽ mời các công ty, các thương lái vào và người ta sẽ trả cọc và tất nhiên người ta sẽ trả giá cái vườn vào và đâu người ta sẽ xác định cho chúng tôi là 3 ngày nữa cắt thì lúc đó chúng tôi sẵn sàng cái hợp đồng và cắt.
2: Nếu trước đây việc mua bán chủ yếu dựa trên những thỏa thuận riêng lẻ giữa thương lái và người dân, thì nay nhiều địa phương đã chủ động kết nối trực tiếp doanh nghiệp với vùng trồng ngay từ đầu vụ. Cách làm này giúp nâng cao tính minh bạch trong giao dịch, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân cùng kiểm soát chất lượng sản phẩm. Mấy năm trước, thương lái tự vào vườn xem rồi làm giá, ký hợp đồng với bà con. Nhưng năm nay, xã tổ chức kết nối trực tiếp từ vườn đến doanh nghiệp, mua bán giữa người dân và doanh nghiệp minh bạch hơn, hai bên cùng hợp tác.
6: Những nhà vườn mà có mã vùng trồng thì bên tập đoàn có cái hướng đưa ra là mua cho bà con là đưa người của công ty vô cát và đem về kho bắt, chứ còn không có mua mà cái kiểu mà cọc rồi để mà cải qua cải lại.
2: Khi không còn tình trạng đổ xô đặt cọc từ sớm, những rủi ro như đầu cơ phá cọc, tranh mua tranh bán cũng từng bước được hạn chế. Thay vào đó, hoạt động thu mua đang dần vận hành theo tín hiệu của thị trường và các cam kết liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất.
7: Chốt vườn sớm vài tháng như ngày xưa thì nó tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro. Từ cái cơ sở đấy thì chúng tôi thấy rằng là nó sẽ hình thành nên những cái chuỗi liên kết và nó lọc ra được những cái doanh nghiệp có uy tín trong cái việc là thực hiện thu mua.
2: Đắk Lắk hiện có khoảng 44.000 hecta sầu riêng, trong đó hơn 33.000 hecta đang cho thu hoạch, với sản lượng niên vụ 2026 ước đạt khoảng 500.000 tấn. Về từng bước thiết lập lại trật tự trong hoạt động thu mua cùng với sự tham gia của doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người dân đang tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng phát triển ổn định hơn.
8: Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống khi không may mất việc làm. Trong video này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk sẽ hướng dẫn quý người lao động quy trình nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bước 1. Đăng nhập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trước tiên, truy cập vào trang web dịchvucong.gov.vn. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNEID của mình. Lưu ý, số căn cước công dân trên tài khoản VNEID phải trùng khớp hoàn toàn với số căn cước công dân đã đăng ký trên sổ bảo hiểm xã hội. Nếu thông tin không khớp, hệ thống sẽ không thể tra cứu dữ liệu bảo hiểm của anh chị. Bước 2. Tìm kiếm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tại ô tìm kiếm, nhập từ khóa hưởng trợ cấp thất nghiệp, chọn thủ tục dành cho cá nhân. Tiếp theo, chọn địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, ví dụ tỉnh Đắk Lắk. Sau khi kiểm tra đúng địa phương, nhấn đồng ý để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Chuẩn bị hồ sơ điện tử. Trước khi kê khai, người lao động cần chuẩn bị các giấy tờ sau dưới dạng ảnh chụp hoặc file scan rõ nét gồm quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy tờ xác nhận nghỉ việc. Sổ bảo hiểm xã hội đã được chốt quá trình đóng bảo hiểm, bao gồm bìa sổ và toàn bộ các tờ rời bên trong. Lưu ý, hình ảnh phải rõ ràng, đầy đủ nội dung, không bị mất góc hoặc nhòe mờ. Nên lưu dưới định dạng PDF hoặc JPG với dung lượng phù hợp. Bước 4. Kê khai thông tin trực tuyến. Hệ thống sẽ hiển thị tờ khai điện tử. Người lao động cần kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân đã được tự động cập nhật và bổ sung những thông tin còn thiếu. Đặc biệt lưu ý phần thông tin tài khoản ngân hàng. Hãy nhập chính xác số tài khoản tên ngân hàng và đảm bảo tài khoản đứng tên chính chủ của người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là tài khoản dùng để nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 5. Đính kèm hồ sơ và nộp. Tải lên các giấy tờ đã chuẩn bị vào đúng vị trí yêu cầu trên hệ thống. Sau đó kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần cuối. Nếu mọi thông tin đều chính xác, nhấn nút nộp hồ sơ. Sau khi nộp thành công, hệ thống sẽ cấp một mã hồ sơ. Anh chị nên chụp màn hình hoặc ghi lại mã này để tiện theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ sau này. Một số lưu ý quan trọng. Thứ nhất, hồ sơ phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Quá thời gian này sẽ không đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thứ hai, thường xuyên kiểm tra tin nhắn điện thoại, email hoặc tài khoản dịch vụ công để cập nhật kết quả xử lý hồ sơ và kịp thời bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu. Thứ ba, nếu gặp khó khăn hoặc lỗi kỹ thuật trong quá trình thực hiện, anh chị có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk để được hỗ trợ. Địa chỉ số 09, đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột. Điện thoại 02623 722 777. Việc thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Chúc anh chị thực hiện thành công và sớm nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sau những cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư và thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi động, tạo động lực mới cho tăng trưởng và khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các tổ công tác theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng phục vụ các dự án, đồng thời tiếp tục ghi nhận các ý kiến góp ý trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học, của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm định vị lại định hướng kiến tạo động lực mới và hiện thực hóa bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Kinh tế số tạo động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn các cam kết đầu tư nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể, thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Trong đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính, việc thành lập các tổ công tác theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.
1: Với quỹ đất dồi dào, tiềm năng lớn về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã chuyển mạnh mẽ từ quản lý sang đồng hành phục vụ, giúp môi trường đầu tư tại tỉnh không ngừng cải thiện. Đến nay, Đắk Lắk đã thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
2: Sự đồng hành thiết thực, chủ động từ chính quyền và ban quản lý khu công nghiệp là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp chúng tôi nâng cao giá trị xuất khẩu, ổn định kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động.
1: Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk hiện đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghệ, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới và đón nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 3 dự án công nghiệp giá trị gia tăng cao vừa chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng. Chuỗi dự án Cảng Bãi Gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm và khu liên hợp sản xuất gang thép cũng đang được tập trung hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.
3: Ban quản lý khu kinh tế cũng như các sở ngành thì công bố cái quy trình thủ tục và áp dụng luồng xanh đối với các cái dự án lớn, dự án quan trọng về lĩnh vực hạ tầng, về logistics và sản xuất và phối hợp xử lý đảm bảo sẽ rút ngắn tối thiểu là 50% thủ tục, thời gian giải quyết và cái chi phí tuân thủ của nhà đầu tư để thể hiện cái sự đồng hành cùng với nhà đầu tư trong cái quyết tâm thực hiện dự án.
1: Quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, người đứng đầu đến tận hiện trường để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các nút thắt hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Theo đó, tỉnh thực hiện rà soát toàn diện vòng đời của một dự án đầu tư thay vì xử lý từng thủ tục riêng lẻ, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng. Triển khai cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm về hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên, gắn với quy định rõ mốc thời gian giải quyết và bắt buộc thực hiện trực tuyến, rút ngắn tối đa thời gian triển khai các dự án, đồng thời thành lập 5 tổ công tác cho các đồng chí thường trực tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư.
4: Chúng tôi cũng rất là ghi nhận những cái nỗ lực của chính phủ cũng như chính quyền trong cái vấn đề tháo gỡ thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, giảm thủ tục hành chính, giảm các điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, trong thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là thể chế được đột phá cao nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa, và không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm điều kiện kinh doanh, mà chúng tôi mong muốn có một cái thể chế để phản ứng nhanh nhạy, cái gì chưa đúng thì phải sửa ngay. Cái gì thực tế cần thì phải được cập nhật và xử lý kịp thời.
1: Trong bối cảnh thu hút đầu tư đang diễn ra sôi động, tỉnh Đắk Lắk tăng cường giám sát trách nhiệm thực thi công vụ đối với từng dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp cũng đang được cụ thể hóa bằng việc triển khai bộ chỉ số KPI để đánh giá các sở ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ và thu hút đầu tư.
5: Cũng mong muốn trong thời gian tới thì các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ quan tâm và chúng tôi sẽ đồng hành để tạo cái hành lang pháp lý tốt nhất cho các cái nhà đầu tư. Và chúng tôi cùng với là các cái nhà đầu tư sẽ tháo gỡ những cái khó khăn, điểm nghẽn hiện nay mà để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, rút ngắn cái thời gian trong cái quá trình tiếp cận rồi là đàm phán rồi đi đến triển khai các dự án có thực chất và đưa lại cái hiệu quả tối đa cho cái sử dụng cái việc tài nguyên môi trường đất đai trong cái điều kiện mà chúng ta đang có thế mạnh.
1: Mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bước phá phát triển. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến quan trọng từ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh. Hội thảo đã giúp tỉnh Đắk Lắk nhìn rõ hơn vị trí, vai trò và dư địa phát triển trong không gian vùng và quốc gia. Đắk Lắk nhận diện rõ các lợi thế nổi trội như vị trí trung tâm Tây Nguyên với khả năng liên kết vùng, tài nguyên đất đai, khí hậu, văn hóa đa dạng, cùng thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa chế biến sâu, du lịch sinh thái và vai trò trung tâm của đô thị Buôn Ma Thuột. Qua đó tạo luận cứ khoa học quan trọng để tỉnh định vị động lực, hoàn thiện định hướng phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
6: Tăng trưởng hai con số không chỉ dựa vào mở rộng quy mô đầu tư hay khai thác lợi thế sẵn có, mà phải dựa vào đổi mới mạnh mẽ, tư duy kiến tạo phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả phân bổ nguồn lực, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh về nền kinh tế. Trọng tâm là tạo dư địa huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, phát triển đô thị, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các động lực tăng trưởng mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Với quyết tâm bứt phá, tỉnh Đắk Lắk đang khẳng định tinh thần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành những công trình, dự án cụ thể, tạo động lực phát triển. Đồng thời, việc không ngừng đổi mới tư duy từ quản lý theo địa giới hành chính sang kiến tạo phát triển theo không gian, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh, giúp Đắk Lắk ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, kinh tế số đang từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tại Đắk Lắk, thực hiện nghị quyết 57, nhiều giải pháp được triển khai, từ việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng đến hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã tạo ra những chuyển động tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh.
1: Trong định hướng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số toàn diện, Đắk Lắk xác định thương mại điện tử là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương. Điện thoại thông minh, mã QR và các sàn thương mại điện tử ngày càng trở nên quen thuộc với người dân, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Chị Võ Thị Minh Thủy, chủ hộ kinh doanh Lucky Farm tại xã Edrong cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây, nhận thấy xu hướng tiêu dùng thay đổi, chị đã mạnh dạn tiếp cận hình thức bán hàng trực tuyến, đặc biệt là livestream trên mạng xã hội để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm của cơ sở đã đến với rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.
7: Sản phẩm khi mà được công nhận ô cốp là nó sẽ có cái thương hiệu hơn. Thì khi mà cái sản phẩm của em nó đi ra thì thị trường thì được nhiều người tin vô tưởng hơn. Rồi là sản phẩm của mình là thông qua cả cái kênh bán như là em chủ yếu là bán qua online, rồi cả cái kênh trên cái nền tảng thì sản phẩm của mình nó đi được nhiều hơn.

0: nâng cao hơn cái chất lượng của địa phương.
1: Hiện nay, sản phẩm có lợi thế trên sàn thương mại điện tử là những mặt hàng có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Đối với Đắk Lắk, các sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, maca, cacao, sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương đang được tiêu thụ khá hiệu quả trên các nền tảng số. Đối với các loại trái cây theo mùa như sầu riêng, bơ và các mặt hàng hải sản được nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã kết hợp bán hàng trực tuyến, livestream nhằm kết nối với các sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra trong mùa thu hoạch.
2: Lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì vừa rồi thì các hợp tác xã trên địa bàn Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử, thì đây là một trong những cơ hội để mà trong giai đoạn 25-30 là chúng ta sẽ hoàn toàn chuyển qua cái chuyển đổi số.
3: Trong gian tới, với vai trò trung tâm khuyến nông của tỉnh, thì chúng tôi sẽ tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để hỗ trợ cho bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp.
1: Trên các vùng trồng, các giải pháp số như hệ thống tưới tự động, thiết bị bay không người lái, phun dinh dưỡng, truy xuất nguồn gốc điện tử và quy trình canh tác hữu cơ tuần hoàn đã giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Các giải pháp này góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, qua đó tạo nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng 5,86% trong năm 2026, trong đó chuyển đổi số được xem là chìa khóa quan trọng để nông nghiệp bứt phá.
4: Nông nghiệp trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
1: Với kết quả đạt được, kinh tế số đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho Đắk Lắk, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng hiện đại. Việc đẩy mạnh thương mại điện tử, ứng dụng nền tảng số đã tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
5: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.
1: Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.

vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Vi, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 25.
1: Tôi lại thấy rồi.
2: Thật là may mắn.
3: Anh hai à, ván này tôi chơi lớn một chút ha.
1: Được thôi, không thành vấn đề.
3: Được,

0: cho người lại.
1: Ông Ngô, ông đã đắc tội với ai bản thân còn không rõ sao?
0: Các người muốn làm gì? Muốn tiền có đúng không? Tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể cho các người mà. Tôi đều có thể cho các người.
1: Ông Ngô à, bình tĩnh bình tĩnh hả? Không có sao hả? Trong tay tôi có chứng cứ ông đánh bài.
0: Các người hãm hại tôi, các người hãm hại tôi.
1: Dạ alo ông chủ. Dạ được. Ông Ngô, điện thoại của ông.
0: Alo.
2: Alo.
0: Là anh. Anh muốn làm gì hả?
2: Tặng cho anh một món quà. Bây giờ anh có hai con đường lựa chọn. Con đường thứ nhất, hãy nhờ số tiền anh đã rút ra, tôi muốn đền bù gấp đôi. Con đường thứ hai, tôi báo cảnh sát.
0: Đừng, đừng. Xin đừng báo cảnh sát. Điều kiện của các người tôi đều chấp nhận. Anh đừng đem chứng cứ tôi đánh bài giao cho cảnh sát. Xin anh đó. Cảm ơn. Được, được, xin anh đó.
3: Alo.
2: Ông Quân.
3: Là anh à?
2: Giới thiệu cho cậu một mối làm ăn, có hứng thú không?
3: Mối làm ăn gì? Nói nghe thử coi.
4: Cảnh sát.
0: Trần Quân.
5: À.
0: Cái này thứ hai giao cho sếp Triệu, cô đừng quên đó.
5: Ừ, dạ được.
0: Ý. Cha, hôm nay trang điểm nữa sao?
6: Ê, sếp An à.
0: Ừ. Chuyện gì?
6: Ờ. Bao giấy hôm nay?
0: Cậu có ý gì đây? Tôi có mà, tôi đọc rồi.
6: Ờ, có hả?
0: Ờ.
6: Thật ra là như vậy. Anh coi hôm nay là cuối tuần, thêm nữa là tăng ca cũng không có việc gì. Muốn xin anh cho nghỉ phép đó.
0: Nghỉ phép? Nghỉ phép gì chứ?
6: Chuyện là tôi với Trần Quang, Cổ Phi, chúng tôi muốn đi xem triển lãm nghệ thuật đương đại đó.
0: Hẹn chi mà hôm nay Trần Quang còn trang điểm như vậy. Ê, tôi không ngờ cậu còn là thanh niên yêu nghệ thuật nữa.
6: Hồi tôi còn nhỏ rất thích nghệ thuật mà. Thật ra tôi vốn muốn làm một nhà nghệ thuật, do về sau không có làm được thôi.
0: Gì chứ, làm cảnh sát có gì không tốt đâu.
6: Đúng là rất tốt. Anh coi, cũng không ảnh hưởng tới tôi yêu thích nghệ thuật, có đúng không sếp? Sếp An à, không phải anh đọc báo hôm nay rồi sao? Trang đầu chính là Du Khổ Tư, triển lãm nghệ thuật đương đại, sẽ được triển lãm tại công viên sáng tạo không gian vàng của thành phố. Nghệ thuật đương đại du kết, kết hợp các khái niệm nghệ thuật tiên phong và kỹ thuật chế tác của Pháp với sự sáng tạo độc đáo và nghệ thuật tạo hình độc đáo. Nó sẽ...
5: Ừ.
6: Ê,
5: sếp An.
6: Sếp An à, tôi còn chưa nói xong nữa.
0: Được, nói đi.
6: Tôi chỉ muốn đi xem triển lãm thôi.
0: Được. Khoan đã, không phải có ba người hay sao? Cổ Phi đâu?
5: Anh ấy đi mua vé rồi.
0: Bây giờ ba người hay quá rồi. Đã đi mua vé rồi, còn xin tôi nghỉ phép. Hả? Vậy là xin nghỉ hay sao?
6: Sếp An à, chuyện là dù gì cũng mua vé rồi, mắc lắm đó. Anh cứ nói cho hay là không cho đi.
0: Đi đi.
5: Tuyệt vời quá.
6: Thật hả?
0: Thật mà.
6: Cảm ơn sếp An.
5: Cảm ơn sếp An.
0: Được rồi, được rồi. Hả? Hai người đi đi.
6: Sếp An à.
0: Ừ.
6: Hay là anh đi cùng chúng tôi đi.
0: Tôi không đi đâu, hôm nay tôi còn có việc. Hai người đi trước đi.
6: Được, cảm ơn sếp An.
0: Mấy người các cậu tạm gác việc làm lại, có thể về được rồi hả?
6: Ê sếp An à, vậy chúng tôi đi nha.
0: Đi đi.
6: Chúng ta cũng đâu có muốn anh ấy đi chung chứ.
5: Đúng đó, đúng đó. Ừ, mau đi, đi thôi.
6: Đi, đi, đi.
1: Anh Sai à, năm ngoái thu nhập của công ty

0: đầu tư chúng tôi chỉ 300 triệu. 100 triệu của anh trước khi kết toán. Nếu như vẫn không thể trả lại tất cả, vậy thì cuộc sống của cả hai bên đều không thể yên ổn rồi.
1: Cậu có thể đi kiện tôi mà.
0: Anh Sai à, đừng nổi giận, có gì từ từ nói.
1: Cậu tới đây không phải rõ ràng đang uy hiếp tôi hay sao? Tiếc là con người tôi không sợ nhất chính là uy hiếp.
2: Tâm Nguyên à? Ở đây có khách hả? Xin lỗi, hay là lát nữa em mới tới?
1: Không sao.
0: Anh Sai à, tôi biết là anh có khó khăn, vậy tôi xin cáo từ trước vậy.
1: Không tiện nha.
2: Anh yêu à, người mặt mày bậm trợn vừa rồi là ai vậy? Không sao chứ?
1: Cái đám này, lúc trước cầu xin anh vay tiền, bây giờ mới có chút biến động thôi, đã tới đòi anh trả nợ. Bọn chúng biết rõ dự án của anh là muốn tạo phước cho mọi người mà, trong lúc này tìm anh đòi tiền, không phải là bỏ mặc lợi ích của tất cả mọi người sao?
2: Đúng. Được rồi, anh đừng giận nữa mà. Anh à, bọn họ sẽ hiểu thôi mà. Được rồi, em nói chuyện này với anh nha. Mấy hôm trước em có thấy một mẫu xe vượt địa hình mới, thật sự rất đẹp. Em nghe nói là rất nhiều ngôi sao Hollywood và dân giàu có đều lái nó. Hay là anh cũng mua một chiếc cho em đi, được không? Được không vậy?
1: Dần à. Em đừng quên là ở chỗ Dung Đô này, dù gì em cũng là người nổi tiếng. Em sao vậy? Không vui rồi sao? Được. Xe vượt địa hình cũng có mấy trăm ngàn. Chúng ta mua.
2: Thật sao? Mua thật, anh nói phải giữ lời đó.
1: Nói là giữ lời. Nhưng mà em cũng phải hứa với anh một chuyện.
2: Được, anh nói đi, chuyện gì em cũng hứa với anh hết.
1: Giải quyết An Lỗi.
2: Chuyện ở Hải Nam lần trước đâu phải là anh không biết. Chưa kể là Thời Vi canh chừng An Lỗi không rời nửa bước, bây giờ em vốn không có cơ hội ra tay.
1: Dần à, chính bởi vì chuyện này rất khó khăn cho nên mới nhờ em đi. Bây giờ chúng ta buộc phải ổn định tình thế hiện tại trước mắt, phải tiếp tục triển khai dự án vaccine này cho tới cùng.
2: Đúng đó. Được. Được rồi.
1: Vậy thì tốt.

0: Hề Nhi.
1: Đẹp lắm luôn.
2: Cậu thấy sao?
1: Đẹp thiệt đó, rất hợp với cậu.
2: Mình thấy nó hơi đơn điệu.
1: Đơn điệu cái gì? Vậy còn đơn điệu hả? Ngày thường cậu đi làm toàn mặc quần áo màu tối thôi à. Cũng phí làn da đẹp của cậu. Nè,
2: mình vẫn cảm thấy hơi đơn điệu, mặc như vậy không thích hợp.
1: Ai, bà cô của tôi ơi, cậu đừng đắn đo nữa có được không? Lẽ nào cậu không tin tưởng thẩm mỹ của mình sao? Nếu cậu không tin, đi hỏi An Lỗi cho cậu đi.
0: An Lỗi.
1: Chà, nhắc Tào Tháo gọi liền.
3: Là anh đi.
2: Biết là anh rồi.

0: Em đang làm gì đó?
1: Em đang dạo phố với Văn Văn. Sao vậy?
0: Không có gì đâu. Anh chỉ nghĩ là mấy hôm nay trời cũng hơi lạnh, cho nên em nhớ mặc nhiều áo một chút, đừng để bị cảm đó.
1: Em biết rồi.
2: Nếu không có gì, em cúp máy trước nha.
0: Hề Di à? Chuyện là Tiểu Tinh đó, đã lâu rồi anh không gặp thằng bé. Hay là lát nữa em có rảnh, chúng ta cùng đi đón Tiểu Tinh đi ăn một bữa được không?
1: Được, được thôi.
0: Quyết định vậy đi. Khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ tới đón em.
1: Được, vậy lát nữa gặp. Tạm biệt.
0: Được.

0: Ôi, hạnh phúc thiệt đó nha, ngọt ngào thiệt đó. Mình ngưỡng mộ tới mức đố kỵ luôn rồi.
1: Nè, đừng có cười nhạo mình nữa có được không? Buổi tối mình không đi ăn với cậu nữa.
0: Hả? Sao mới đó cậu đã trọng sắc khinh bạn rồi? Được, cậu cứ làm vậy đi. Hay, bạn thân dù sao cũng không bằng được bạn trai mà.
1: Ê, trời, đâu có.
0: Không có gì chứ. Vậy cũng được, cậu thành thật nói mình biết. Hai người đã tới bước nào rồi? Đã trưởng thành hết rồi, có gì mà ngại không dám nói, thành thật khai báo.
1: Không có đơn giản như cậu nghĩ đâu.
0: Hai người lại sao nữa?
1: Mình vẫn đang đợi, đợi tới ngày anh ấy thật lòng yêu mình.
0: Không phải chứ, bây giờ anh ấy vẫn chưa thật lòng yêu cậu hả?
1: Mình cũng không biết nữa. Mình không biết là anh ấy yêu mình nhiều hơn hay là yêu đôi mắt mình hơn.
0: Hề Vi, vậy không giống tác phong của cậu. Cậu không phải người thiếu tự tin như vậy. Để mình coi. Một người sống sờ sờ, cẩn thận chút. Một cô gái xinh đẹp đứng ở đây. Cậu muốn gì nữa đây?
1: Đây không phải là vấn đề tự tin, đây là vấn đề tự trọng. Mình không muốn tùy tiện làm vật thế thân của người khác.
0: Bạn học tiến sĩ của tôi ơi, mình thiệt là sốt ruột thay cho cậu đó.
1: Được rồi, đừng có sốt ruột giùm mình nữa. Sốt ruột hay không là chuyện của bản thân cậu. Ê, hay là mình thay đồ ra xong chúng ta đi thôi.
0: Cậu mặc bộ đồ này đẹp biết bao. Thay gì mà thay. Cô gì ơi, mau qua đây.
2: À, chào cô.
0: Cô tính tiền bộ này giùm tôi, gói bộ đồ trong kia lại giùm.
2: Dạ được.
0: Cảm ơn.
1: Vậy có được không?
0: Ai trời ơi, cậu mua nó đi mà. Mình bảo đảm với cậu, cậu mặc bộ này đi hẹn hò với An Lỗi, trong lòng của anh bạn đó tuyệt đối không còn người thứ hai. Hả?
1: Mình không muốn bán đứng nhan sắc của mình.
0: Hay gì chứ, sao gọi là bán đứng nhan sắc hả? Nè, đừng nói khó nghe vậy.
1: Đi thôi.
0: Hề Vi, cậu đợi mình đi với coi.
1: Tranh thủ trước khi chú An tới, chúng ta ăn dụng một chút khoai tây chiên có được không? Nè.
3: Chào.
0: Chào chú An.
3: Tiểu Tinh à, chú An có mua cho con một món quà nè, con xem có thích không?
1: Wow,
0: là người máy.
3: Đúng rồi. À, Hề Vi, đây là của em.
1: Em cũng có quà luôn sao?
3: Có thích không?
0: Dạ thích.
1: Nè, anh bận rộn vậy, sao hôm nay lại có thời gian ra đây đi ăn với chúng tôi vậy?
3: Có bận không phải đi với Tiểu Tinh kia chứ.
1: Vẫn là Tiểu Tinh có máu mặt đúng không nè?
3: Ý, đây là cho anh Sơn.
1: Ừ.
3: Mới mua hả?
1: À, vừa rồi đi dạo phố với Văn Văn tiện thể mua một bộ đó. Anh cười cái gì chứ? Bộ không đẹp hả?
3: Không không không, rất đẹp rất đẹp. Anh chỉ cảm thấy anh ở đây nhìn thấy em với lại Tiểu Tinh, tâm trạng rất vui. Con có muốn ăn kem không? Ừ. Tại sao vậy?
1: Sao vậy? Không phải là bình thường con thích ăn kem nhất sao? Chuyện gì vậy? Tiểu Tinh đang không vui hả?
3: Tiểu Tinh à, có phải ở trường không ngoan có đúng vậy không?
0: Ừ.
3: Vậy là con cãi lộn với lại bạn học rồi.
0: Ừ.
3: À, chú biết rồi. Cô giáo lại la rầy con, có đúng không?
0: Chú An à, chú có thể tìm cô Tiểu Điền giúp con không?
3: Cô ấy làm sao?
0: Cô ấy đã nhiều ngày rồi không tới trường, tụi con đều rất nhớ cô.
3: Có khi nào cô xin nghỉ phép ở nhà không?
0: Cô ấy không xin nghỉ. Hiệu trưởng gọi điện cho cô ấy cũng không tìm được cổ. Không biết cô ấy đã đi đâu rồi. Tụi con đều rất lo cho cô. Chú An ơi, chú nhất định phải tìm ra cô Tiểu Điền giúp tụi con.
1: Tiểu Tinh à, cô Tiểu Điền mà con vừa nói đó, có phải là cái cô bị ngất xỉu trong Tết Thiếu Nhi không?
0: Dạ, là cô ấy.
3: Tiểu Tinh à, cô Tiểu Điền của con đã mấy ngày rồi không thấy tới lớp dậy vậy hả?
0: Sắp được một tuần rồi.
3: Lâu vậy sao? Đợi tới tuần sau, chú An nhờ người đi hỏi thăm giùm con hả?
0: Ừ. Cổ Phi, mau qua đây.
3: Chuyện gì vậy?
0: Hai người coi, đây là gì vậy?
2: Trời ơi, tạo hình này đúng là quá đặc biệt. Tôi hoàn toàn nhìn không hiểu. Rốt cuộc thì đây là cái gì vậy?
4: Ê, không phải tôi đã nói với hai người rồi sao? Chúng ta tới đây xem là triển lãm nghệ thuật đương đại. Ở đây đều là những tác phẩm bậc thầy, rất xuất sắc đó. Tôi nói cho hai người biết nha, loại điêu khắc đương đại này á hả?
2: Thôi, vẫn là anh hiểu rõ hơn tôi.
4: Anh nghe tôi giải thích xong cái đã. Hình dạng điêu khắc này của nó không có cái nào.
2: Sếp An gọi điện thoại tới. Alo sếp An, có chuyện gì vậy?
5: Là gì? Cô cho một người giúp tôi. Người này tên là Điền Diễn Diễn.
2: Dạ được, tôi biết rồi.
4: Có chuyện gì vậy?
2: Không sao, tôi tra thông tin giúp sếp An đã. Hai người coi tiếp đi nha.
4: Được. Nè, để tôi nói tiếp với cô nha. Điêu khắc này rất đặc biệt.

0: Alo, sếp An, Điền Viên Viên mất tích rồi. Tôi đã tra ra được thông tin báo án của Điền Viên Viên. Người báo án là Từ Lỗi.
1: Cậu lập tức tra thử giùm tôi tên Từ Lỗi này và Điền Viên Viên có quan hệ gì. Nếu như có thông tin gì, báo cáo với tôi mọi lúc.
2: Được rồi.
1: Được.
3: Chuyện gì vậy?
4: Tìm thấy cô Tiểu Điền hả chú?
1: Vẫn chưa, không nhanh vậy đâu. Không sao, không sao. Em không mở ngoài ra coi thử sao?
3: Em còn định đem về mới mở đó.
1: Mở ra đi.
3: Cô cũng xem quà của mình có được không? 1, 2, 3. Tên tên. Ồ, máy chụp hình Lomo sao?
1: Anh thấy thanh niên bây giờ đều xài những thứ này, cho nên mới mua một cái. Cũng không biết là em có thích hay không.
3: Thích lắm. Em chụp cho hai người tấm hình nha, được không?
1: Anh không chụp, anh không ăn ảnh.
3: Mau lên chụp một tấm đi. Nè nè nè, ngồi sát lại.
1: Nè.
4: Dạ.
3: Ba, hai, một. Ây chà.
1: Sao vậy?
3: Em chụp không đẹp. Em vừa ấn một cái, hai người đó liền vào khung hình.
1: Được rồi, không chụp nữa, không chụp nữa. Vậy được rồi. Bây giờ chúng ta có thể ăn được rồi, hả?
4: Ừ.
1: Nè, mau ăn thôi.
0: Triển lãm lần này rất thành công. Mới mở có một ngày, người tới tham quan triển lãm đã vượt ngoài mức dự tính rồi.
5: Phản ứng của người xem như thế nào?
0: Theo như chúng ta thống kê được, trên 80% người xem đều cảm thấy rất mới mẻ, rất độc đáo, họ rất là thích.
5: Không tệ hả? Tổng công ty ở bên Pháp lâu nay rất lo lắng thẩm mỹ của người dân Dung Đô. Tôi đã nói trước là bọn họ quá lo rồi.
0: Tất cả cũng nhờ có ông là có kế hoạch quảng bá tốt đây.
5: Thời gian này cậu vất vả rồi. Cố gắng hơn nữa, thị trường của Dung Đô rất có tiềm năng. Việc quảng bá mấy hôm nay cũng đừng lơ là. Bên báo chí phải quản lý thật tốt.
0: Ừ. Dạ được, tôi nhớ kỹ rồi.
5: Được rồi, cho công nhân vào đây. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Đếm số lượng rõ ràng, rồi khóa chặt cửa.
0: Dạ được.
5: Ừ.
6: Nặng quá.
7: Từ từ thôi. Từ từ. Xoay xoay xoay. Xoay đi.
6: Nào. Lên. Không sao đó chứ?
7: Không sao hết.
6: Sao rồi? Ổn hết chứ?
7: Không sao. Mệt muốn chết.
6: Nè, ở đây không có được hút thuốc đó.
7: Không sao đâu, mệt mỏi cả ngày rồi, hút điếu thuốc cũng không được hả?
6: Anh đốt luôn chỗ này mới vui sao? Tôi nói cho anh biết, có chuyện bị sếp phát hiện ra. Bị sếp phát hiện, hai chúng ta mất luôn tiền lương tiền thưởng đó.
7: Cậu không nói, tôi không nói, ai biết được chứ? Trừ khi mấy bức tượng này biết nói.
6: Được. Thôi được rồi. Anh có đi không? Không đi tôi đi trước à? Từ từ hút đi.
7: Đi đâu mà gấp quá vậy?
6: Thông Minh, sắp tới rồi, rút bao.
7: Nè, chờ chút.
3: Hôm nay có vui không?
4: Dạ vui.
3: Mấy bữa nữa cô chú dẫn con đi chơi ha.
4: Dạ.
1: Tiểu Tinh ơi, chú không đưa con vào trong nữa, được không?
4: Dạ. Vậy mấy ngày nữa cô chú phải tới thăm con nữa đó.
3: Chuyện nhỏ thôi, mấy ngày nữa mới tới thăm con ha.
4: Vậy con vào trong nha.
3: Ừ. Vào đi.
4: Chú An ơi.
1: Ừ?
4: Chú đừng quên nha, chú đã hứa tìm được cô Tiểu Điền giúp con rồi đó.
1: Con yên tâm đi, chú nhất định sẽ tìm ra cô Tiểu Điền giúp con. Con mau vào đi.
4: Dạ.
3: Chịu khó học hành nha. Đợi tuần sau cô sẽ đưa con đi khu giải trí chơi, có được không?
4: Con hứa rồi nha.
3: Ngoái tay.
1: Chúng ta cũng về thôi.
3: Được, đi thôi.

0: Thật không ngờ là anh còn có một mặt này nữa.
1: Sao vậy?
0: Rất tốt mà, cũng rất dễ thương.
1: Có phải là trong lòng của em, ngoài việc phá án ra anh không biết gì khác nữa? Nhưng mà nói một câu thật lòng, anh cảm thấy là một người cha tốt áp lực còn lớn hơn chuyện phá án.
0: Đâu có đâu, em cảm thấy anh là một người cha cũng rất đa dáng mà.
1: Em đang khen anh đó sao?
0: Dĩ nhiên rồi.
1: Nhưng mà nói một câu thật lòng, anh cảm thấy em rất thích hợp đóng vai trò của một người mẹ đó.
0: Được rồi, vậy chúng ta chính là cha mẹ mẫu mực rồi.
1: Dù gì tối hôm nay cũng đang rảnh, hay là chúng ta đi xem một bộ phim đi.
0: Được thôi. Nhưng mà có khuya quá không vậy?
1: Không sao, sau khi xem xong anh lấy xe đêm về nhà.
0: Được rồi, đi.
2: Tối qua thành phố xảy ra một vụ hỏa hoạn, lượng lớn tác phẩm triển lãm Yukus bị tổn thất nghiêm trọng.
3: Anh Lỗi.
1: Sếp Triệu,
3: bên đội chữa cháy gọi tới nghi ngờ vụ hỏa hoạn đêm qua là có người phóng hỏa.
1: Phóng hỏa?
3: Ừ. Cho nên mong là đội của chúng ta phái người qua đó xem thử.
1: Tôi sẽ đi ngay.
3: Được, đi đi.

0: Anh là nóng bên đội chữa cháy hả?
1: Đúng.
0: Tôi là An Lỗi bên đội điều tra. Cục trưởng bên tôi kêu chúng tôi qua đây tìm hiểu thêm tình hình và nói sơ qua.
1: Theo hiện trường cho thấy, điểm phát cháy là ở bên trong, ở gần thùng hàng. Chúng tôi hỏi rồi, họ nói là một công nhân vận chuyển ném tàn thuốc mới bị cháy, nhưng mà không gây thương vong về người. Nhưng mấy tác phẩm ở trong thùng hàng đã bị thiêu rụi hết rồi. Giá của nó không hề nhỏ chút nào. À phải rồi, ở gần thùng hàng chúng tôi phát hiện có chất dễ cháy.
0: Chất dễ cháy à?
1: Đúng, có lẽ là bột phốt pho. Chúng tôi tới phòng quản lý ghi chép kho hàng tra thử. Ở trong đó vốn dĩ không hề bỏ bột phốt pho.

0: công an Dung Đô báo cáo kiểm nghiệm vật chứng.
1: Sếp An à, trên này có chất dễ cháy. Thành phần của chất dễ cháy lát nữa chúng ta mới phân tích ra được.
2: Anh làm đi.
1: Được.
2: Chất dễ cháy à? Đội điều tra, các cậu lập tức tới không gian màu vàng tập hợp.

0: Hai người không cần căng thẳng như vậy. Chúng tôi bên cục công an. Tôi muốn hỏi vài chuyện. Hai người ai là Dương Đại Bằng?
1: Là tôi.
0: Vậy anh chính là Tống Minh?
1: Đúng, tôi là Tống Minh.
0: Liên quan tới vụ phóng hỏa, tôi mong là hai anh tới cục công an hỗ trợ điều tra. Theo chúng tôi đi một chuyến.
1: Đi. Hai anh nói lại xem, đầu thúc này là như thế nào? Đầu thúc này đúng là của tôi. Càng muốn bắt cứ bắt tôi đi. Đại Bằng không có liên quan gì hết.
2: Không nghiêm trọng như vậy. Kêu hai người tới đây là để tìm hiểu tình hình thôi. Hôm qua là hai người rời khỏi đó cuối cùng có đúng không?
3: Đúng vậy.
1: Đúng. Là chúng tôi rời khỏi đó sau cùng. Chúng tôi kiểm kê tác phẩm xong, sau đó khóa chặt cửa.
2: Anh cảnh sát à, chỉ một đầu thuốc mà gây ra hỏa hoạn, chắc là không có chuyện đó đâu.
3: Không có chuyện gì là không thể cả.

0: Sao rồi?
1: Có đây. Sau khi phân tích, chất dễ cháy bên ngoài thùng gỗ đó thành phần là bột phốt pho.
0: Cảm ơn.
1: Đừng ngại.
0: Quả nhiên là giống như sếp An đã nghĩ.
2: Gửi tin nhắn cho sếp An.
0: Đi.
3: Mời chào.
2: Sếp An.
3: Sao rồi?
2: Cái này tìm được ở ký túc xá của hai người này.
3: Có dấu tay không?
2: Không có, Ella đã bị xử lý rồi.
3: Ừ, được, cô đi làm đi.
2: Được.

0: Tôi nói rồi, cảnh sát chúng tôi trảng sẽ không tùy tiện bắt người đâu. Hai người suy nghĩ cho thật kỹ. Lúc hai người rời khỏi đó, không còn người khác thật sao?
1: Không có, hai chúng tôi rời khỏi đó sau cùng.
2: Cậu cảnh sát, lần này có phải tôi bị ngồi tù chắc rồi không?
3: Ê, anh Tống à, không phải vừa nói với anh rồi sao? Không nghiêm trọng như vậy, hả? Đừng có suy nghĩ nhiều.
2: Nếu con tôi biết được tôi đi ngồi tù, nó sẽ bị cười nhạo đó, không thể ngẩng đầu lên được.
0: Anh Tống ơi, anh đừng quá kích động. Cảnh sát chúng tôi sẽ không tùy tiện bắt người đâu. Yên tâm đi. Hay là về đi, hai người trở về trước suy nghĩ cho thật kỹ.
1: Đi thôi.

0: Sếp Ban à, chúng ta tìm hiểu thử xem chìa khóa ở kho hàng, ngoài nhân viên, quản lý kho hàng và bảo vệ tòa nhà có. Còn có hai chìa khóa lần lượt do người phụ trách công ty, Thương Học Quân và La Khôn giữ.
1: Thương Học Quân. Chào ông, tôi là An Lỗi ở đội điều tra.
2: Chào cậu.
1: Ông là, lần này tới đây là muốn tìm hiểu rõ vài chuyện.
2: Còn có gì đáng để điều tra nữa? Đã cháy hết rồi.
1: Ông là, tôi hiểu rõ tâm trạng của ông.
2: Lần này, triển lãm ở thành phố Dung Đô là trạm đầu tiên. Tiếp theo đây còn có triển lãm toàn cầu. Cậu nghĩ một mùa lửa thiêu rụi, triển lãm tiếp theo phải làm sao đây?
1: Ông là, tôi biết bên ông tổn thất rất lớn, nên tôi càng mong là ông sẽ phối hợp với chúng tôi tra ra nguyên nhân.
2: Cậu muốn tìm hiểu chuyện gì, cứ hỏi đi.
1: Tôi muốn hỏi thăm ông, Newcus ở trong giới có đối thủ cạnh tranh gì không? Hoặc giả là thời gian gần đây có gặp chuyện rắc rối gì không?
2: Cậu nói như vậy là có ý gì?
0: Tại hiện trường điều tra của chúng tôi, vụ hỏa hoạn lần này không phải là tai nạn, có khả năng là có người cố ý phóng hỏa.
2: Ý của cậu nói là có người cố ý phóng hỏa trong kho hàng, thiêu rụi tác phẩm triển lãm. Chuyện này sao có thể chứ? Lâu nay tiếng tăm trong giới của tôi rất tốt, trước giờ chưa từng đắc tội với người nào. Đội trưởng An à, phải nhờ các cậu tìm ra tên hung thủ giúp tôi. Nếu không thì tôi không còn cách nào ăn nói với tổng công ty.
1: Mong ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi còn muốn hỏi ông một chuyện nữa. Chìa khóa của kho hàng bị cháy đó có ở chỗ của ông hay không?
2: Có.
1: Ông có thể cho tôi xem thử được không? Vậy chìa khóa này trong 24 tiếng vừa rồi có rời khỏi người ông không?
2: Không có. Không phải các cậu đang nghi ngờ tôi chứ?
0: À, ông La, chúng tôi chỉ mới tìm hiểu tình hình, không có ý nghi ngờ gì ông.
1: Tôi đem chìa khóa này về để làm giám định, có được không?
2: Thôi được.
1: Dạ Tuấn.

0: Chào anh, chúng tôi là cảnh sát.
1: Chào anh.
0: Tìm anh để tìm hiểu vài chuyện.
2: Anh có thể mở đoạn ghi hình ngày hôm qua cho chúng tôi xem được không?
1: Được rồi.
2: Dừng lại. Cậu chú ý xem cho kỹ chỗ này. Được, anh có thể tiếp tục phát rồi. Được, cảm ơn nha.
1: Không có gì.
2: Tôi có thể chép lại đoạn video giám sát này có được không?
1: Chuyện này tôi phải hỏi lãnh đạo của tôi, phải xin phép mới được.
2: Được.
3: Chúng ta có một số tác phẩm điêu khắc vô cùng quan trọng đều bị hư hoại, nhưng mà về vé vào cửa trong một tháng tiếp theo đây đã được bán ra toàn bộ rồi. Nếu như triển lãm lần này không như lịch trình, điều này vô cùng bất lợi với việc triển lãm Yukos vòng quanh thế giới. Hôm nay tôi kêu cậu tới là muốn cậu xem có cách gì không. Nói đi chứ, cấm rồi sao?
1: Ông là, tôi cảm thấy chúng ta có thể nói với tổng công ty bên Pháp điều hàng qua đây. Chúng ta còn có thời gian một tuần nữa, hoàn toàn có thể đủ thời gian.
3: Không thể nào. Trước đó tôi nói với cảnh sát An vậy là vì ổn định tình hình ở bên ngoài. Chuyện lần này tuyệt đối không thể để bên Pháp biết được. Đây là lần đầu tôi một mình phụ trách triển lãm Yukos. Nếu như chuyện này bị báo lên trên, với cậu, với tôi đều không có lợi gì hết.
1: Hay là như vậy đi. Bây giờ chúng ta phục chế tác

0: phẩm tại chỗ. Dù gì số tác phẩm này đều được sản xuất ở đây, chúng ta cũng có bản mẫu, cứ việc phục chế ra là được rồi.
1: Không được, không được. Bây giờ nguyên liệu còn lại không còn bao nhiêu, tối đa chỉ gia công được 2 tác phẩm thôi.
0: Làm được 2 tác phẩm cũng làm, tôi cảm thấy phần lớn người xem đều không nhận ra là thiếu đi.
1: Lỡ như bị phát hiện ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới triển lãm Yukus.
0: Ông là tôi còn có một cách này nữa, chỉ là hơi mạo hiểm một chút, không biết là có nên nói không.
1: Nói đi, nói mau đi.
0: Ông coi, bây giờ ông đang lo lắng, thứ nhất là không thể để công ty bên Pháp biết, thứ hai là không thể để người xem nhận ra, cho nên chúng ta chỉ còn con đường phục chế tác phẩm.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, lớp học hôm nay không còn chỉ có bảng đen phấn trắng và những bài giảng một chiều. Thay vào đó, nhiều không gian học tập đã trở thành nơi học sinh được trực tiếp trải nghiệm, khám phá và sáng tạo với sự đồng hành của khoa học, công nghệ. Ở nhiều ngôi trường, học sinh đã được lập trình robot, thiết kế mô hình STEM, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm thông tin hay thực hiện những thí nghiệm khoa học bằng các thiết bị số. Khoa học và công nghệ đang từng bước thay đổi cách dạy, cách học và cả cách học sinh khám phá thế giới. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này với chủ đề đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học sẽ đưa quý vị đến với những lớp học nơi khoa học không còn là kiến thức trong sách vở mà trở thành những trải nghiệm sinh động, góp phần khơi dậy tư duy sáng tạo, hình thành kỹ năng số và chuẩn bị hành trang cho thế hệ công dân của kỷ nguyên số. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiếng gõ bàn phím xen lẫn những cuộc trao đổi sôi nổi, tiếng cười vui của những học trò nhỏ vang lên trong phòng học. Trên từng chiếc bàn học là những bo mạch điện tử, cảm biến, dây kết nối được các em học sinh cẩn thận lắp ráp, thử nghiệm. Không còn là những giờ học chỉ lắng nghe và ghi chép, lớp học STEM miễn phí tại xã Krông Anna đã trở thành không gian để học sinh trực tiếp khám phá, trải nghiệm và sáng tạo với khoa học công nghệ. Chỉ trong vài tuần của kỳ nghỉ hè, từ những học sinh gần như chưa từng tiếp xúc với lập trình hay trí tuệ nhân tạo, các em đã từng bước làm quen với những khái niệm tưởng chừng rất phức tạp. Bắt đầu từ những dòng lệnh đơn giản, cách điều khiển bo mạch điện tử, kết nối cảm biến, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện hình ảnh. Mỗi buổi học đều mở ra một trải nghiệm mới, khơi gợi sự tò mò và niềm hứng thú khám phá.
2: Em rất là yêu thích những buổi học lập trình bởi vì nó mang lại cho em những cái điều khám phá mới mẻ, có những cách lắp mạch điện và em cảm thấy rất thích thú với những cái bảng điện.
1: Sau mỗi buổi học, những kiến thức được tiếp cận đã được các em vận dụng để tạo nên những sản phẩm phục vụ chính cuộc sống hàng ngày. Những mô hình tưới cây tự động, hệ thống cảnh báo nhiệt độ, đèn tín hiệu giao thông hay các thiết bị điều khiển thông minh tuy còn đơn giản nhưng đã cho thấy khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm của những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ đánh dấu kết quả của môn học mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận tri thức. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các em được đặt ra vấn đề, tự tìm giải pháp, thử nghiệm, sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm. Đó cũng là cách khoa học công nghệ được đưa đến gần học sinh một cách tự nhiên nhất thông qua quá trình trải nghiệm và sáng tạo.
3: Đối với những tiết học mà có ứng dụng AI hay mấy cái phần mềm số thì em cảm thấy rất thích thú và có thể em cảm thấy mình sáng tạo hơn. Ở nhà thì em có ứng dụng là em thiết kế các mô hình riêng của em, thông từ cây tự động và xào phơi đồ thông minh.
4: Với những kiến thức em được học thì em ứng dụng vào cuộc sống. Vào mùa hè này thì có nhiều thời gian để làm hơn, có thời gian rảnh để sáng tạo các vật dụng để áp dụng vào đời sống của mình.
1: Không khí học tập tại các lớp STEM luôn diễn ra sôi nổi. Mỗi khi một mô hình hoạt động thành công, cả lớp lại cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nguyên nhân và tìm cách cải thiện. Đằng sau mỗi mô hình là hàng chục lần thử nghiệm, có những đoạn mã phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới có thể vận hành. Có những mạch điện phải tháo ra, lắp lại mới tìm được lỗi kết nối. Nhưng cũng chính từ những lần thất bại ấy, học sinh học được cách kiên trì, tư duy logic và từng bước giải quyết vấn đề bằng kiến thức khoa học. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của giáo dục STEM, lấy trải nghiệm thực tế làm trung tâm, kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học để hình thành năng lực sáng tạo cho người học. Điều các em nhận được sau mỗi buổi học không đơn thuần là một sản phẩm hoàn chỉnh mà còn là phương pháp tư duy để tiếp tục khám phá những điều mới.
5: Thì trong cái xã hội phát triển về công nghệ như hiện nay, cũng như là cái tư duy về giáo dục trẻ trên thế giới, các cái điều kiện giáo dục trên thế giới, thì tôi thấy rằng là với học sinh mà cứ đi theo cái lối mòn cũ, cái cách giảng dạy cũ thì sẽ gò bỏ học sinh trong một cái khuôn đó mà không để cho học sinh phát huy được cái tư duy sáng tạo của mình, dẫn tới là học sinh sẽ nhàm chán rồi là sẽ sinh ra những cái việc làm như chơi game này, rồi là tụ tập đông này, bạn đây mình. Thì thay vì cái đó thì mình tạo cho học sinh một cái trải nghiệm, và từ đó học sinh có thể đam mê hơn, phát huy hơn. Mình không cần vào quan điểm, mà mình cần vào học sinh làm xong sẽ học xong sẽ làm được cái gì và đạt được những thành quả gì sau đó.
1: Mỗi học viên đều có cơ hội phát huy thế mạnh của mình. Có em yêu thích lập trình, có em say mê lắp ráp mạch điện, có em

0: mạnh về thiết kế hay đưa ra ý tưởng mới. Trong quá trình cùng nhau hoàn thiện sản phẩm, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trao đổi và phản biện cũng dần được hình thành. Khi học sinh được trao cơ hội để tự mình tìm lời giải, các em sẽ chủ động hơn trong học tập và dần hình thành tư duy nghiên cứu.
1: Tôi thấy là cái lớp học này lan tỏa rất là hay. Ví dụ như là nếu mà không có cái lớp học này thì các cháu ở nhà thì hay chơi game, hay chơi điện thoại, xem những clip nói chung là nó nhiều cái mà mình không kiểm soát được. Thì lên đây thì được cái là vừa học được, vừa nói chung các cháu cũng mạnh dạn hơn. Rồi tìm hiểu được nhiều cái khoa học kỹ thuật, ứng dụng được những cái bon mạch hay là những cái nó ứng dụng tốt cho cái cuộc sống này. Đó là tôi hạnh phúc lắm.
0: Sau những buổi học, nhiều học sinh còn dành thời gian để tìm hiểu công nghệ, tiếp tục hoàn thiện các mô hình còn dang dở hoặc tự nghiên cứu thêm những kiến thức mới. Thay vì dành phần lớn thời gian cho trò chơi điện tử hay các thiết bị giải trí, các em bắt đầu hứng thú với việc lập trình, lắp ráp và sáng tạo những sản phẩm có thể ứng dụng trong cuộc sống.
2: Thì sau khi các cháu con mình nó đi học cái lớp này thì thấy về nhà thì các cháu nó siêng năng hơn, nó chăm chỉ mày mò về công nghệ hơn, về máy tính, đặc biệt là tìm hiểu về các cái mạng,
3: những kinh nghiệm trong cái thời đại chuyển đổi số.
4: Chuyển đổi số đã hiện diện ngày càng rõ nét trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Là tỉnh có vùng sản xuất cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca, tôm hùm, cá ngừ đại dương và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, việc ứng dụng công nghệ số đang góp phần thay đổi phương thức sản xuất truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại. Nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đã triển khai nhật ký điện tử, hệ thống tưới thông minh, cảm biến môi trường, thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất, đồng thời áp dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ nâng cao giá trị mà còn từng bước xây dựng được niềm tin đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Song song với chuyển đổi số trong sản xuất, thương mại điện tử cũng đang trở thành kênh phân phối quan trọng đối với doanh nghiệp địa phương. Thông qua các sàn thương mại điện tử, nền tảng số và mạng xã hội, nhiều sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk đã tiếp cận được khách hàng trên phạm vi cả nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
5: Phát triển nông nghiệp gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 8 bài toán lớn thì tôi thấy đây là một cái định hướng rất là phù hợp. Nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế của địa phương chúng ta. Chúng ta có rừng, chúng ta có cao nguyên, chúng ta có đồng bằng. Chúng ta có rất nhiều các cái sản phẩm về nông nghiệp, cà phê, mắc ca. Và chúng ta có một cái vùng nguyên liệu lớn. Và những cái sản phẩm này thì nếu như được xuất khẩu thì có giá trị kinh tế rất là lớn. Tuy nhiên là chúng ta phải gắn nó với công nghệ. Sản phẩm phải được truy xuất nguồn gốc, các cái sản phẩm phải được biết các cái vùng trồng, các cái dữ liệu phải được số hóa, thì cái sản phẩm chúng ta khi mà được xuất khẩu nó tạo ra giá trị nhiều hơn. Nếu như chúng ta chỉ bán một sản phẩm thuần túy không có những cái yếu tố về mặt công nghệ gắn với nó, cũng như là truy xuất nguồn gốc đấy, rồi không có xác định được vùng trồng, vùng nguyên liệu hay là nơi trồng, đơn vị sản xuất, thì đấy tôi nghĩ đấy là một số những cái lợi thế của chúng ta.
4: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế nhất định như việc ứng dụng công nghệ ở nhiều doanh nghiệp còn mang tính riêng lẻ, thiếu tính liên kết. Sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa thực sự chặt chẽ, chưa hình thành được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh. Chính những khoảng trống đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một cơ chế liên kết chặt chẽ hơn giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.
6: Đối với phát triển kinh tế số thì cốt lõi sẽ là doanh nghiệp, mà theo cái khảo sát cũng như là nghiên cứu của nhóm về cái tác động của chuyển đổi số tới cái năng suất lao động của doanh nghiệp ấy, thì chuyển đổi số là có tác động tích cực đến năng suất lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì kết quả nghiên cứu của tôi cũng thấy rằng là cái việc mà chuyển đổi số nó không chỉ đơn thuần là chuyển đổi đối với việc là mua sắm thêm phần cứng, mà nó phải kết hợp với cả việc là chúng ta đầu tư vào phần mềm và nhân lực. Thì kết hợp với những yếu tố như vậy nó sẽ thành cái chuỗi quy trình, và như vậy có thể thúc đẩy được tăng năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp, và từ đó sẽ là động lực để phát triển kinh tế số của tỉnh.
4: Cùng với việc xây dựng chính quyền số, phát triển hạ tầng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường kết nối dữ liệu nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư và kinh doanh, một dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh là việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học, chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà

0: đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Đây sẽ là nơi thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tư vấn chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng các nền tảng kết nối thị trường khoa học và công nghệ. Việc xây dựng sàn giao dịch khoa học và công nghệ cũng mở ra cơ hội kết nối cung cầu công nghệ, giúp các kết quả nghiên cứu nhanh chóng được thương mại hóa và đưa vào phục vụ sản xuất. Qua đó, khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp từng bước được thu hẹp.
1: Muốn chuyển đổi số được thì chúng ta phải làm ngay bây giờ để chúng ta hoàn thiện cái hồ sơ đi xuất nguồn gốc. Tiếp tới khi chúng ta sản xuất ra cái sản phẩm thì chúng ta phải giao thương buôn bán thị trường, thì lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì bộ đội thì các hợp tác xã trên địa bàn Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử nhưng mà chưa mạnh lắm. Thì đây là một trong những cơ hội để mà chúng ta hoàn thiện cái bộ dữ liệu của chúng ta, các sản phẩm đầy đủ hồ sơ pháp lý và truy xuất nguồn gốc, thì chúng ta mạnh dạn tham gia vào các cái sàn thương mại điện tử để mà buôn bán giao dịch trên các cái sàn này. Thì chúng ta không mục tiêu định hướng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như là của ngành và cũng như toàn hệ thống của liên minh trên 34 tỉnh thành trên toàn quốc.
0: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình đổi mới tư duy, phương thức quản trị và mô hình phát triển. Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, vì thế cũng không chỉ là nhiệm vụ của riêng doanh nghiệp mà đòi hỏi sự đồng hành của chính quyền, nhà khoa học, các tổ chức hỗ trợ và cộng đồng công nghệ. Với quyết tâm chính trị cao cùng những nền tảng đã và đang được xây dựng đồng bộ, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, nơi khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra những giá trị mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn mới.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ 6, sáng thứ 7 và sáng chủ nhật, tuần thứ 4 hàng tháng. Chương trình của chúng tôi khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Đừng để sập bẫy lừa đảo trực tuyến. Di tích xuống cấp cần giải pháp bảo tồn. Ngoài ra, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt phiên livestream cào vé số, đầu tư tài chính, bán hàng trúng thưởng hay quảng cáo việc nhẹ lương cao. Tất cả đều được dàn dựng rất chuyên nghiệp, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, trúng thưởng lớn hoặc tìm việc thu nhập cao. Thế nhưng đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy có thể là những cái bẫy lừa đảo tinh vi, thậm chí là mắc xích trong các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Khi một cú nhấp chuột hay một lần chuyển khoản thiếu cảnh giác cũng có thể khiến người dân mất sạch tài sản hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm. Do đó, người dân cần nhận diện những thủ đoạn mới và trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
1: Mỗi ngày, hàng triệu người sử dụng mạng xã hội để mua sắm, đầu tư, giải trí và tìm kiếm cơ hội việc làm. Cũng chính từ đó, các đối tượng lừa đảo không ngừng thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng công nghệ để tạo dựng lòng tin và răng bẫy người dùng. Từ những phiên livestream cào vé số hứa hẹn giải thưởng hàng trăm triệu đồng, các sàn đầu tư lợi nhuận khủng đến những lời mời gọi sang nước ngoài làm việc với mức lương hấp dẫn, đó đều có thể là vỏ bọc của các đường dây lừa đảo, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản. Không ít người vì tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc tin rằng chỉ bỏ ra một khoản nhỏ sẽ có cơ hội đổi đời nên đã chuyển tiền tham gia. Điều đáng lo ngại là nhiều nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn vô tình trở thành người trung chuyển dòng tiền phạm pháp khi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc nhận chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
2: Sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội để livestream, để

0: rồi thực hiện các cái hành vi là mời gọi người dân tham gia các hình thức trúng thưởng, ví dụ như lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì có thể nói là cái hình thức này thì nó hết sức là trong thời gian vừa qua thì hết sức là tinh vi và phức tạp, có những cái diễn biến phức tạp và đánh vào cái tâm lý là ham lợi của người dân, để rồi đánh vào cái tâm lý là thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và các cái hình thức của các cái đối tượng này thì luôn luôn có cái sự thay đổi để mà tạo ra các cái phương thức thủ đoạn mới để thực hiện cái hành vi lừa đảo.
1: Bên cạnh hình thức cào vé số trực tuyến, nhiều đối tượng còn núp bóng hoạt động live stream bán hàng, đầu tư tài chính, tiền ảo, ngoại hối, chứng khoán quốc tế hoặc kinh doanh trực tuyến. Ban đầu chúng tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp uy tín, thuê người đóng vai khách hàng thành công, khoe lợi nhuận cao hoặc những khoản hoa hồng hấp dẫn. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng lôi kéo người dân nạp tiền đầu tư hoặc giới thiệu thêm người tham gia. Khi số tiền huy động đủ lớn, website, ứng dụng hoặc tài khoản mạng xã hội đột ngột biến mất, để lại hàng loạt nạn nhân mất trắng tài sản. Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao, rửa tiền và các hình thức núp bóng đầu tư, live stream, kinh doanh trên mạng với hình thức tinh vi, yếu tố phức tạp. Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây đã lừa đảo hàng ngàn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.
2: Có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyện về đổi tiền, và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài, thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc ạ. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, có nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý và người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
0: Trong thời gian qua thì các cái đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh thì cũng đã triệt phá rất nhiều các cái vụ việc tội phạm sử dụng không gian mạng để mà thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thì cái loại tội phạm này hiện nay thì tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Đấy, thì theo tôi là có những cái nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là một bộ phận người dân thì vẫn còn cái tâm lý là hám lợi và cũng là muốn kiếm tiền thông qua các cái trang mạng. Rồi ngoài ra thì cái việc là người dân tham gia nắm tin tức tình hình trên không gian mạng thì cũng còn hết sức là hạn chế. Rồi trong khi cái công tác tuyên truyền cho người dân thì chúng ta làm, mặc dù là chúng ta cũng hết sức nỗ lực, tuy nhiên thì nó cũng chưa tiếp cận được đến tất cả những cái bộ phận người dân. Do đó thì loại tội phạm này nó vẫn tiếp tục hoạt động phức tạp. Rồi cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì cái tình trạng một số người dân đó là nghe lời dụ dỗ của các cái đối tượng đó thì là tham gia các cái tổ chức lừa đảo đó. Thì tham gia các tổ chức lừa đảo. Ngoài ra thì một số bộ phận người dân, đặc biệt là những cái người dân lao động hoặc là những cái người dân ở vùng nông thôn thì bị các cái đối tượng lừa đảo, đó là dụ dỗ là mở các cái tài số tài khoản ngân hàng để bán lại cho các cái nhóm đối tượng này, hoặc là đăng ký các cái thuê bao điện thoại để là bán lại cho các cái đối tượng này.
1: Lực lượng công an khuyến cáo không có việc ngồi ở nhà xem live stream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân cho người khác, không tham gia các mô hình đầu tư có lợi nhuận bất thường, đồng thời cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ, khóa tài khoản nếu cần thiết và trình báo ngay cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.
0: Qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân đó là phải luôn luôn cảnh giác với các cái thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là cái việc các cái đối tượng tạo lập các cái trang fanpage rồi các cái trang website hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội, lợi dụng các cái nền tảng mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia đầu tư, rồi tham gia các cái cuộc thi để trúng thưởng, rồi

0: cái việc là các cái đối tượng lạ tương tác đối với lại người dân để mời gọi thì chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là có thể đây là những cái bẫy của các cái loại tội phạm, nó tạo ra các cái kịch bản để nó dẫn dụ người dân để thực hiện các cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó là chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là không tin, không nghe đối với lại các cái thông tin, rồi các cái đối tượng lạ mà kết bạn để rồi đưa ra những cái thông tin gian dối để thực hiện các cái hành vi lừa đảo người dân. Và khi mà người dân phát hiện những cái thông tin hoặc là những cái trang mạng khả nghi thì đề nghị là người dân là trao đổi rồi báo cáo lại với cơ quan công an gần nhất để mà xác minh xử lý. Cho nên tội phạm thì luôn luôn có cái sự thay đổi về cái phương thức và thủ đoạn. Do đó thì đề nghị người dân là hết sức cảnh giác.
1: Theo lực lượng chức năng, điểm chung của các vụ việc là đánh vào lòng tham, tâm lý muốn kiếm tiền nhanh và sự chủ quan của người sử dụng mạng xã hội. Chỉ với vài hình ảnh chuyển khoản giả, hàng ngàn lượt bình luận ảo hoặc những tài khoản được dàn dựng, các đối tượng đã tạo nên một vở kịch hoàn chỉnh để đánh lừa người xem. Trong khi đó, nhiều người vẫn giữ thói quen tin tưởng vào thông tin trên mạng mà không kiểm chứng nguồn gốc. Đây chính là điều kiện để loại tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng.
2: Vâng, thưa quý vị, tội phạm công nghệ cao không còn là nguy cơ ở đâu xa mà đang hiện diện ngay trên điện thoại, máy tính và các nền tảng mạng xã hội hàng ngày. Mỗi lời mời đầu tư siêu lợi nhuận, mỗi thông báo trúng thưởng bất ngờ hay mỗi yêu cầu chuyển tiền trước đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng. Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, không tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và kịp thời tố giác tội phạm với cơ quan công an chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và góp phần xây dựng môi trường số an toàn cho cộng đồng. Thưa quý vị, không chỉ các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính, trúng thưởng hay việc nhẹ lương cao, thời gian gần đây mạng xã hội còn xuất hiện nhiều thông tin quảng bá các làng sinh thái, khu dân cư, dự án an cư với hình ảnh được dàn dựng bắt mắt, thu hút nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn ấy là những khu đất nông nghiệp được tự ý phân lô, quảng bá không đúng bản chất, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua.
1: Thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện video và bài viết quảng bá về các khu đất được giới thiệu là làng sinh thái, làng an yên hay cộng đồng cư dân giữa vùng đồi dãy tại xã E Kiết. Những hình ảnh phối cảnh nhà ở hiện đại, đường bê tông, vườn cây, không gian sống xanh cùng các câu chuyện về một cộng đồng đang hình thành khiến nhiều người tin rằng đây là những dự án bất động sản đã được triển khai hợp pháp. Thế nhưng theo xác minh của chính quyền địa phương, nhiều khu đất được quảng bá chỉ là đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của các cá nhân, không có dự án nào mang tên làng An Yên, làng An Yên 38 hộ dân hay dự án làng An Yên 38 hộ dân như thông tin lan truyền trên mạng. Việc đặt tên gọi, dựng phối cảnh hay quảng bá trên mạng xã hội không làm thay đổi bản chất pháp lý của khu đất. Công an xã đang xác minh hoạt động quảng bá, môi giới, nhận tiền, huy động vốn và các giao dịch liên quan. Cùng với đó, địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, việc tách thửa, chuyển nhượng và hiện trạng sử dụng đất để xác định có hay không vi phạm.
2: Thưa quý vị, cơ quan chức năng khuyến cáo trước khi quyết định giao dịch liên quan đến đất đai, người dân cần trực tiếp kiểm tra thông tin tại cơ quan có thẩm quyền, xác minh quy hoạch, loại đất, điều kiện chuyển nhượng và tính pháp lý của khu đất. Không nên tin hoàn toàn vào những hình ảnh, video, livestream hay lời giới thiệu trên mạng xã hội để đặt cọc hoặc chuyển tiền. Sự tỉnh táo và kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn chính là lá chắn hiệu quả nhất để tránh những rủi ro và bảo vệ tài sản của chính mình. Thưa quý vị, những di tích lịch sử văn hóa là nơi lưu giữ những giá trị vật chất, tinh thần vô giá của dân tộc, là ký ức và bản sắc của mỗi vùng đất. Thế nhưng, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng do tác động của thời gian và thiên tai. Khi những công trình đứng trước nguy cơ hư hỏng, việc sớm có giải pháp bảo tồn, trùng tu không chỉ là mong mỏi của người dân địa phương, mà còn để gìn giữ di sản cho hôm nay và mai sau.
1: Lẫm Phú Lâm được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2016. Thế nhưng hiện nay, gian thờ chính đã bị nghiêng xô lệch, nhiều cột kèo bị mối mọt xâm thực. Trận lũ lịch sử vừa qua với mực nước ngập hơn 1,5m càng khiến công trình hư hỏng nặng hơn. Đáng tiếc hơn, năm đạo sắc phong triều Nguyễn, những tư liệu lịch sử quý ghi dấu quá trình khai khẩn, hình thành vùng đất Phú Yên xưa cũng bị ngâm nước và hư hại nghiêm trọng. Dù chính quyền địa phương và ngành văn hóa đã khẩn trương

0: triển khai các biện pháp bảo quản sau lũ, nhưng việc phục hồi những tài liệu đặc biệt này là vô cùng khó khăn.
1: Địa phương rất là mong muốn các cấp các ngành có cái sự quan tâm hỗ trợ cho địa phương để mà tạo một cái thuận lợi nhất để mà tham gia vào cái phục dựng cũng như là cái tu bổ cái Lẫm Phú Lâm kịp thời.
0: Không chỉ Lẫm Phú Lâm, nhiều di tích lịch sử trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng đang trong tình trạng xuống cấp ở nhiều mức độ. Tác động của thời gian cùng trận lũ lịch sử cuối năm ngoái đã khiến nhiều hạng mục kiến trúc bị hư hỏng, trong khi nhiều hiện vật tư liệu quý bị xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di sản. Theo đánh giá của các chuyên gia bảo tồn, nếu không được đầu tư tu bổ kịp thời, nhiều di tích có nguy cơ tiếp tục xuống cấp, làm mai một các giá trị văn hóa lịch sử gắn với đời sống cộng đồng.
2: Trong cái khuôn khổ là đánh giá những cái thiệt hại do cái bão lũ cuối năm 2025 thì chúng tôi cũng nhận diện là đây là một trong những điểm mà cần phải có cái sự hỗ trợ khẩn cấp cũng như những cái đầu tư một cách tổng thể về lâu dài để nó có cái tạo ra cái sự bền vững hơn.
0: Trước thực trạng trên, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ hệ thống di tích để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư. Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác quản lý và bảo tồn. Song song với đó, ngành cũng tham mưu đưa nhiệm vụ bảo tồn di tích vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời xây dựng kế hoạch đề xuất đưa các công trình xuống cấp vào chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để ưu tiên đầu tư trùng tu.
3: Vâng, thưa quý vị, mỗi di tích là một phần ký ức của vùng đất, là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Nếu không được bảo tồn kịp thời, những công trình ấy có thể sẽ mất đi vĩnh viễn cùng những giá trị không thể phục dựng. Vì vậy, việc huy động nguồn lực để trùng tu các di tích xuống cấp không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm cứu lấy những công trình đang hư hỏng, mà còn là giải pháp lâu dài để gìn giữ bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống và tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới. Và đến đây thì chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Và từ lâu thì cà phê đã in sâu vào trong văn hóa và đời sống của người dân Đắk Lắk. Và để khai thác được triệt để thế mạnh của cà phê không chỉ là một thức uống, người dân ở đây còn khai thác để phát triển du lịch. Và khi nhu cầu khám phá du lịch của người dân ngày càng tăng cao, thì việc ứng dụng cà phê vào trong du lịch là một hoạt động trải nghiệm để người dân đến đây không chỉ thưởng thức những ly cà phê thơm ngon mà còn có thể trải nghiệm từ vườn đến ly. Ngoài ra thì chúng ta còn có những trải nghiệm đặc biệt thú vị nào khác. Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta cùng khám phá.
1: Thì hôm nay em được hướng dẫn cho anh chị về cái quy trình For Farm to Cup bên em. Thì For Farm to Cup có nghĩa là từ trồng trọt cho đến ra một cái ly cà phê để như thế nào. Dạ thì hôm nay đang ở cái vườn này thì cái vườn trải nghiệm bên em gồm có 12 loại giống cà phê Robusta. Để

0: không thuận lợi thì nó sẽ ra hoa rải rác.
1: Vậy với nhiều giống cà phê Robusta như vậy thì chúng ta phải phân biệt như thế nào để chúng ta biết được mọi giống nó khác nhau như thế nào anh ạ?
0: Để mà giống ấy thì mình sẽ xem ở cái lá cà. Dạ, thì tùy vào các cái giống chẳng hạn như giống TR4 thì sẽ là nó sẽ thon. Nó thon giờ nó dài chứ. Còn giống TR5 nó sẽ dẹp nó dài như thế. Mình sẽ phân biệt nó bằng có hai phương pháp phân biệt là lá đầu tiên và trái nữa.
1: Vậy khi du khách đến đây nè, khi mà tới mùa cà phê là chúng ta thu hái anh, thì du khách sẽ được thu hái từng loại cà phê riêng rồi thưởng thức từng loại cà phê riêng để biết được sự khác biệt, hay là chúng ta sẽ trộn phối trộn chung của các loại cà phê với nhau ?
0: Để mà du khách tới đây trải nghiệm ấy thì thường thường sẽ trộn chung với nhau hết.
1: Vậy thì đối với một vườn cà phê, khi mà du khách đến đây, du khách trải nghiệm được làm một người nông dân, từ việc chụp ảnh với hoa cà phê nè, sau đó đến việc mà chúng ta phân biệt được các giống cà phê với nhau, và hơn nữa là nếu mà đến vào đúng vụ cà phê thì chúng ta thu hái cà phê, và sau khi thu hái cà phê thì chúng ta có hoạt động gì nữa phải anh ?
0: Dạ thì sau khi mà mọi người sẽ thu hoạch những trái chín ấy thì sẽ chế biến, và để mà chế biến như nào thì em mời chị và Phương sẽ di chuyển qua bên nhà mẹ. Dạ thì sau khi mà mình thu hoạch về ấy, thì qua nắp rửa xong thì bên em sẽ nêm men. Thì cái thời gian mà để mà phơi khô này sẽ tụi em sẽ tính từ cái lúc thu hoạch về, từ lúc thu hoạch về đến khi mà nó khô tầm 12% độ ẩm ấy, thì tụi em sẽ cất bảo quản kho. Thì giai đoạn này ấy thì đầu tiên phơi thì sẽ mất đi 3 ngày để tụi em nêm men. Nêm men xong rồi tụi em mới mang đi phơi. Thì cái phơi nắp đầu tiên ấy là mình sẽ phơi mỏng và ánh nắng mặt trời càng nhiều thì cái giai đoạn mà bắt đầu xuống khoảng cỡ 30% nước độ ẩm ấy thì tụi em sẽ cắt đi nêm men lần hai. Sau đó nêm men lần hai thì tụi em sẽ phơi xuống còn 12%. Để mà ra được một cái phin cà phê mà ngon ấy thì cái khâu mà chăm sóc chế biến chiếm 60% ở cái ly cà phê đấy rồi. Để người rang mà họ mà muốn rang tốt ấy thì phải đầu ra, cái đầu vào của mình là cà phê là phải chất lượng tốt, chế biến tốt thì người rang họ mới rang tốt được. Ở đây cũng là một cái đàm phơi thứ hai, và đàm phơi này á thì sẽ tránh được ánh nắng, mưa gió đấy, thì có thể mình sẽ buổi tối mình sẽ kéo hết vào, như ở bên ngoài kia thì bắt buộc mình phải thu đến sáng mình cho ra và tối mình thu lại. Còn ở bên trong này mình chỉ có gom lại thôi và đóng hết cửa lại thì không sao. Nó sẽ tránh được cái nắng mưa thời tiết.
1: Vâng thưa quý vị, như anh Nam đã chia sẻ thì để ra một ly cà phê ngon thì 60% ảnh hưởng chất lượng liên quan đến việc chúng ta chăm sóc cây cà phê, và đặc biệt là khâu chế biến cà phê để tạo ra được những hạt cà phê thơm ngon. Và ngay sau đây thì Hồng Khương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm làm một ly cà phê pha phin thơm ngon theo cách của người dân Buôn Ma Thuột quý vị nhé.
0: Bây giờ em sẽ mời chị cũng như bạn sẽ đi vào trong để làm một cuộc sốt và thân thành barista. Em xin giới thiệu tên em là Năm, là nhân viên của Chifan Say. Em rất vui đi chào mừng chị và bạn đến với cuộc sốt hóa thân thành barista. Để mà mọi người sẽ hôm nay sẽ được trải nghiệm thì vừa rồi em sẽ dẫn mọi người đi vườn cũng như là quy trình chế biến cà phê đặc sản. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cách pha truyền thống của người dân Tây Nguyên khi mà đến với Tây Nguyên. Dạ thì đó là cà phê pha phin truyền thống. Dạ thì để mà pha phin truyền thống ấy thì có rất là nhiều cách pha khác nhau cũng như là cái phin khác nhau. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về một cách pha mới. Thường thường ấy thì mọi người sẽ sử dụng đến cái nắp chặn ở trong cái phin này. Phin này sẽ có một cái nắp chặn ở dưới để cho mình sẽ tiết xuất nó bị đắng hơn. Tại vì khi mà nhắc đến pha phin ấy thì sẽ là phải đắng đậm. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha mà ngon, thơm, cộng và ngoài đắng ra thì nó sẽ có vị chua nhẹ nhẹ. Dạ thì để mà được pha được cái phin ấy thì các dụng cụ để pha phin thì gồm có đầu tiên là cái cối xay. Cái cối xay để mình xay cái hạt cà phê ra. Thứ hai là cái bình rót này. Thì bình rót ấy, trên thị trường rất nhiều bình rót, thì hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người bình rót này cổ ngỗng. Cái bình rót này vừa cái cổ ngỗng mà nó càng nhỏ ấy

0: mình sẽ chiết xuất cái nước á. Cái nước tay đều của mình sẽ đều hơn và nó tổng vào cái nước để thẩm thấu cà phê tốt hơn. Thứ hai là cân, không để thiếu. Tại vì khi mà mình pha được một ly cà phê ngon ấy, thì mình phải dùng cân, tỷ lệ cân cà phê cũng như tỷ lệ nước vậy giống nhau. Nó không có lệch quá nhiều. Để nếu mà chị mà ít quá thì nó sẽ bị đậm, nó sẽ bị kiểu đắng, đắng quá. Còn nếu mà nước mà nhiều ấy, nó sẽ bị chua quá, không có vị đắng nữa. Đó là cũng là một cái quan trọng. Cái thứ hai cũng khá là quan trọng là về cà phê. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cà phê bên em là Robusta, là được chế biến là 29 100%. Sau khi mà mang về thu hoạch ấy, thì tụi em rửa qua và lên men. Đó, lên men thì cái này á, nó sẽ khác với vừa rồi em đã chỉ chị. Cái này thì sẽ là lên men tự nhiên, là không có bỏ một cái rượu men gì hết đâu. Để cho ra một cái hương vị nó phong phú. Khi mà mình lên men ấy, thì sẽ có cái hương vị như rượu vang, nho khô trong cái quá trình mình uống thưởng thức.
1: Cái này là mình đã mình trang rồi.
0: Rồi.
1: Cái cà phê vừa nãy mình tách vỏ ra.
0: Tách vỏ ra xong rồi mình rang. Rang thì nó sẽ rang như này. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha phin. Thì đầu tiên sẽ là cà phê trước. Em sẽ lấy 20g cà phê. Thì tỷ lệ pha cà phê phin ấy sẽ là 1:4. Có nghĩa là 20g cà phê nhân cho 4 nước. Đó, mình sẽ ra được 80g nước. Và 80g nước đó mình sẽ chia làm 2 lần. Mình sẽ lấy 20g cà phê

0: khi nào mà mình sẽ quay mà nó hết kiệt ở trong này thì sẽ hết cà phê. Trước khi mà để mà mình mở cái này ra thì mình sẽ đọc cái này, tại vì cái bột ấy nó sẽ đọng ở trên này, nếu mà mình mà không đọc xuống ấy, mình tháo ra nhiều khi nó sẽ văng đây, nên mình sẽ phải đọc qua cái này để cho cái bột nó sẽ đều xuống dưới, và mình phải vặn cái này. Đó. Đấy. Sau khi đây xong này, mình đang đã được. Đó, khi mình đổ ấy, thì nó sẽ có những cái u trên này á. Để mà tí mình chiết xuất cho nó đều ấy ạ, thì mình sẽ phải đọc thêm một lần nữa. Trong pha phin ấy, mình sẽ lấy nước là thường thường ấy, mọi người sẽ lấy nước là ấm siêu tốc. Thì ấm siêu tốc là 100 độ C. Thì khi mà 100 độ C đó mình làm rót vào ấy, nó sẽ làm cho nóng quá, nó chiết xuất thì nó sẽ làm bị cháy cái cà phê ra. Không thì ngon, mà cà phê nước mà để nguội á, nước mà dưới 90 á, mình rót chiết xuất nó cũng không được nữa. Đấy, vì thế mà cái nước rất là quan trọng. Đây thì cái này để tụi em đo nước. Thì thường thường sẽ nếu mà pha phin ấy, nó sẽ rơi vào tầm 92 đến 96 độ C. Thì mình sẽ rót thường thường như nếu mà ấm siêu tốc ấy, thì mọi người đun xong thì mọi người sẽ bỏ ra ngoài tầm khoảng cỡ 10 giây. Rồi mọi người sẽ rót. Em sẽ rót đầu tiên là 40 gram nước. Thời gian này á, mình sẽ cho cái nước nó thẩm thấu xuống cà phê 30 đến 40 giây tùy vào cà phê của mình. Ví dụ cà phê mà mới á, thì mình để lâu hơn, còn cà phê mà nó từ một thời gian này thì nó sẽ xuống nhanh hơn. Mình sẽ rót từ trong ra ngoài đều để cho cái nước nó thẩm thấu xuống. Sau khi mà mình sẽ rót xong ấy thì bắt đầu mình sẽ đợi, thì trong vòng một cái phin cà phê sẽ đợi là tầm khoảng 3 đến 4 phút để thì cho cà phê nó thẩm thấu xuống. Thì cái cà phê thẩm thấu này xuống mình chỉ nhận được 40 gram nước thôi. Còn 40 gram đầu tiên nó sẽ thẩm thấu vào cà phê để cà phê nó nở ra, khí CO2 nó hết nở ra. Thì khi mà khí CO2 nở xong ấy, mình sẽ rót thêm 40 gram nước. Thì mình chỉ có chiết xuất cuối cùng là 40 gram nước thôi. Sau khi mà mình sẽ pha xong ấy, tầm 3 đến 4 phút xong ấy, thì bắt đầu mình sẽ thưởng thức. Để trước khi mà thưởng thức cà phê thì sẽ có những cái hương vị. Đầu tiên mình sẽ ngửi về cái hương của cà phê là rượu, gồm có rượu vang, nho khô. Sau khi mà mình sẽ uống xong ấy, thì cà phê sẽ có 3 vị chính là đắng, chua và hậu vị. Khi mình uống cái cổ họng của mình sẽ cảm nhận nó có vị ngọt. Đây ạ, mời chị nha. Trước khi pha trước đúng là nếu mà chị ngửi ra mùi những cái mùi như cao su ấy thì phin cà phê của mình đã hoàn thành rồi đấy. Thì tại vì những cái vị mà ngon nhất nó sẽ nằm ở dưới này rồi. Còn những có vị mình không thích nó như cái cao su hay là những cái độ ẩm mà khi mà mình trời mưa mà mưa nhỏ xuống mà nó hắt lên ấy khó chịu ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái phin này. Nếu mà mình pha đúng thì nó sẽ nằm ở trên này. Còn những cái vị mà ngon thì nó nằm ở dưới cái ly cà phê mình chọn. Em sẽ mời chị cũng như bạn sẽ thưởng thức cái phin của em pha sẽ như thế nào.
1: Trái cây
0: hả? Dạ.

sau khi mà mình, mọi người đã thấy mình pha về rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách pha cà phê. Muỗng này, chị với bạn sẽ lấy cho mình 20g cà phê.

0: để mà dẫn đến cái vị chua ấy nhiều ấy là do cái đoạn em bua ấy. Em bua bị quá nó cũng sẽ dẫn đến vị chua. Còn nếu mà em thấy có vị chua ấy thì có thể cho một xíu đường vào, một xíu đường thôi, nó sẽ càng cải thiện, nó có thêm vị ngọt nhẹ nhẹ nữa.
1: Cảm ơn anh Năm rất là nhiều. Ngày hôm nay thì đã cho tụi em rất là nhiều kiến thức, từ phân biệt các loại cà phê ở ngoài vườn cà phê nè, đến cách chúng ta phơi cà phê, sau đó lại đến cách chúng em trở thành những barista. Mặc dù chưa là chuyên nghiệp lắm nhưng mà cũng đã biết được một cách pha được một ly cà phê phin thơm ngon là như thế nào. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là Hồng Khương đã hoàn thành được một ly cà phê pha phin theo kiểu của một barista chuyên nghiệp. Và hành trình từ vườn đến ly ngày hôm nay là một hành trình rất đặc biệt. Và Hồng Khương tin chắc rằng chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng sẽ có được những kiến thức thú vị như Hồng Khương. Chúng ta biết được rằng ngoài bản chất, ngoài vị ngon của từng hạt cà phê thì 60% quyết định bởi kỹ năng của người vun trồng và kỹ năng chế biến cà phê. Hy vọng rằng chương trình sẽ mang lại cho quý vị và các bạn thật nhiều những kiến thức và trải nghiệm thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Gậy định hướng và màn hình cảm ứng, công cụ hỗ trợ cho người khiếm thị. Ký ức cựu giao liên 96 tuổi đưa đồng đội trở về. Tín hiệu tích cực trước vụ thu hoạch sầu riêng Đắk Lắk. Hướng dẫn nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.
2: Báo cáo tiến độ dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay dự án đã đạt 97,8% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư đang gấp rút xử lý, tháo gỡ các vướng mắc cuối cùng để thi công, đưa dự án về đích dịp 2 tháng 9. Dự án thành phần 3 dài khoảng 48,093 km đi qua các xã Eo, Vụ Bổn, Tân Tiến, Krông Bách, Ekernuech, Ehening, Vé Cờ Tua, tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ 48,09 km nền đường, móng, cấp phối, đá xăm và mặt đường bê tông nhựa đã hoàn thành. Các nhà thầu đã thi công xong 5 trên 5 nút giao, 29 trên 29 cầu, 21 trên 21 hầm chui dân sinh và 165 trên 165 cống ngang, cống đường gom. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một hộ tại nút giao Vụ Bổn chưa giải phóng mặt bằng và 5 hộ tái lấn chiếm thuộc địa bàn xã Krông Bách. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có chỉ đạo các bên liên quan giải quyết dứt điểm trước ngày 30 tháng 7.
3: Trải nghiệm thực tế các dòng xe điện hiện đại, tìm hiểu những giải pháp giao thông xanh. Đây là một trong những hoạt động thu hút nhiều bạn trẻ tham gia sáng nay 24 tháng 7 tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Ngày hội chuyển đổi xanh năm 2026 là hoạt động nhằm hưởng ứng xu hướng chuyển đổi năng lượng, khuyến khích phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch thân thiện với môi trường. Thông qua sự kiện, ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, khuyến khích sử dụng phương tiện di chuyển xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững với thông điệp xuyên suốt, di chuyển xanh, hành động xanh, tương lai xanh. Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 7. Tiếng gõ dò đường, quen thuộc, từng gắn liền với những bước chân giặt rẻ. Thế nhưng khi được tập huấn kỹ năng sử dụng gậy định hướng chuẩn hóa, thế giới của người khiếm thị đã hoàn toàn thay đổi. Chiếc gậy không chỉ giúp phát hiện chướng ngại vật mà còn giúp họ tự tin đi trên đôi chân của mình.
4: Nhưng mà các cây gậy đấy tự tin hơn, nói chung bước đi nó chững chạc, rồi đồng thời trong cái mỗi sinh hoạt nó tự tin hơn.
3: Nếu chiếc gậy định hướng giúp người khiếm thị xác định hướng đi, thì màn hình cảm ứng cùng công nghệ hỗ trợ giọng nói chính là chiếc cầu nối giúp người khiếm thị mở rộng tư duy. Từ những cái chạm trên nền tảng số, người khiếm thị giờ đây có thể tiếp cận tri thức vô tận, đọc sách, học tập, quản lý cuộc sống và kết nối cộng đồng một cách bình đẳng.
5: Với một cái điện thoại thông minh như này, các anh chị thấy rằng là các cái khoảng cách gần như nó khoảng cách không gian nó sẽ được thu ngắn lại. Các bác anh chị khiếm thị họ hoàn toàn có thể làm chủ được cái điện thoại thông minh.
6: Thì chúng tôi cũng sẽ hoạt động các tổ chức cá nhân để mà trợ giúp các, thứ nhất là có thể là hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ đào tạo công ăn việc làm cho những cái người khiếm thị.
3: Chiếc gậy trắng mở ra con đường dưới chân, màn hình cảm ứng mở ra thế giới. Khi xã hội đồng hành để không ai bị bỏ lại phía sau, người khiếm thị sẽ tự tin bước đi và viết nên cuộc đời mình.
0: Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, ở tuổi 96, ký ức của cựu giao liên Sô Khổng vẫn vẹn nguyên về những năm tháng băng rừng, lội suối giữa chiến trường. Chính những ký ức ấy đã trở thành tấm bản đồ sống giúp đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ giữa trại ngàn, tiếp nối hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ở tuổi 96, cụ Sô Khổng không còn đủ sức khỏe để tự mình vào rừng như trước. Nhưng ký ức về những năm tháng làm giao liên, những chuyến băng rừng, lội suối giữa các bệnh xá như vẫn vẹn nguyên, có lẽ bởi một tâm nguyện chưa hoàn thành.
7: Một là trạm xá Hồ Tây, hai là trạm xá Trúc Bạch. Thương binh là từ ở dưới mà khiêng lên là coi như là buông gục, phải biết cho ông chỗ nào ông già biết. là ông già luôn luôn là trăn trở.
0: Từ những thông tin của cụ Sô Khổng, đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát khu vực rừng Cà Lúi, vượt hơn 5 km đường rừng, băng qua nhiều con suối, men theo những triền núi hiểm trở, cán bộ chiến sĩ kiên trì lần tìm từng dấu tích còn sót lại của chiến trường. Sau nhiều giờ đào tìm cẩn trọng, hai hài cốt liệt sĩ cùng một số chi vật đã được phát hiện dưới lòng đất. Với cụ Sô Khổng, đó không chỉ là niềm vui tìm thấy đồng đội mà còn là sự thanh thản khi thực hiện được tâm nguyện suốt hơn 50 năm.
7: Mấy anh bộ đội đấy cũng mừng rồi, mình đã tìm đấy là cũng mừng. Giờ dọn đi rồi là coi mình cũng nhẹ nhõm trong bản thân mình.
0: Triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập 270 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm 2026 là 180 hài cốt. Sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, mỗi nhân chứng như cụ Sô Khổng là một bản đồ sống quý giá để hành trình tìm kiếm những liệt sĩ được định hướng rõ ràng hơn. Cùng quyết tâm của một chiến dịch lớn, sự đồng lòng tri ân của đông đảo các tầng lớp nhân dân và kết hợp của công nghệ, hy vọng mỗi liệt sĩ đang nằm lại đâu đó đều sớm trở về với quê nhà, với gia đình và đồng đội.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh vẫn còn những gia đình đang sống cùng di chứng chất độc da cam. Và trong những ngày tháng 7 này, những người lính lại có mặt không phải trên thao trường mà trên những công trình dựng xây mái ấm. Một trong những mái ấm ấy đang được dựng lên tại gia đình ông Mai Đình Niên, người lính từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, nay đã ở tuổi xế chiều. Chiến tranh đi qua từ lâu, nhưng di chứng chất độc da cam vẫn còn hiện hữu khi người con trai và cháu nội của ông đều bị ảnh hưởng.
8: Khi được nhà nước hỗ trợ thì với tinh thần gia đình nữa, rồi kêu gọi quyên góp nữa, phải cố gắng xây dựng cái nhà mà được đơn vị quân đội phải giúp đỡ xây dựng. Thì cảm xúc không biết nói thế nào hết.
2: Không chỉ có những căn nhà đang được dựng lên, nhiều mái ấm xuống cấp cũng được sửa chữa để cuộc sống của các gia đình bớt nhọc nhằn hơn. Tại nhà bà Phạm Thị Ngân, căn phòng của người con trai bị ảnh hưởng chất độc da cam nhiều năm qua đã xuống cấp, mái dột, trần bong chóc. Đúng lúc gia đình đang chuẩn bị sửa chữa thì nhận được sự hỗ trợ từ chương trình. Sau gần một tháng, ngôi nhà đã được chống thấm, thay trần, sơn sửa lại tường, cổng và hệ thống điện. Căn phòng của người con giờ đây khang trang hơn, giúp việc chăm sóc hàng ngày của ông bà cũng thuận tiện hơn.
9: Được các chú bộ đội với địa phương vào kiểm tra xong thấy vậy thì bảo lên phương án sửa cho gia đình. Thế gia đình rất bất ngờ và phấn khởi.
2: Tại Đắk Lắk, 40 gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở từ nguồn kinh phí của trung ương, địa phương và nguồn lực xã hội hóa. Lực lượng vũ trang hỗ trợ ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mỗi mái nhà được hoàn thành sẽ là thêm một điểm tựa giúp những gia đình còn mang di chứng chất độc da cam vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Những ngày này, tại các vùng trồng sầu riêng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, người dân đang tập trung chăm sóc trái trước khi bước vào vụ thu hoạch. Khác với mọi năm, không còn cảnh thương lái liên tục vào vườn khảo sát đặt cọc từ sớm. Thay vào đó, nhiều hộ dân tham gia các vùng trồng đã được cấp mã số và liên kết với doanh nghiệp đang chủ động thực hiện quy trình sản xuất theo yêu cầu của thị trường.
10: Khi mà chúng tôi là xác định được cái ngày mà độ tuổi già và các được rồi thì chúng tôi là sẽ mời các công ty, các thương lái vào và người ta sẽ trả cọc và tất nhiên người ta sẽ trả giá cái vườn và bắt đầu người ta sẽ xác định cho chúng tôi là 3 ngày nữa cắt thì lúc đó chúng tôi sẵn sàng cái hợp đồng và cắt.
2: Nếu trước đây việc mua bán chủ yếu dựa trên những thỏa thuận riêng lẻ giữa thương lái và người dân, thì nay nhiều địa phương đã chủ động kết nối trực tiếp doanh nghiệp với vùng trồng ngay từ đầu vụ. Cách làm này giúp nâng cao tính minh bạch trong giao dịch, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân cùng kiểm soát chất lượng sản phẩm. Mấy năm trước, thương lái tự vào vườn xem rồi làm giá, ký hợp đồng với bà con. Nhưng năm nay, xã tổ chức kết nối trực tiếp từ vườn đến doanh nghiệp, mua bán giữa người dân và doanh nghiệp minh bạch hơn, hai bên cùng hợp tác.
11: Những nhà vườn mà có mã vùng trồng, thì bên tập đoàn có cái hướng đưa ra là mua cho bà con là đưa người của công ty vô cát và đem về kho bắt, chứ còn là không có mua mà cái kiểu mà cọc rồi để mà cải qua cải lại.
2: Khi không còn tình trạng đổ xô đặt cọc từ sớm, những rủi ro như đầu cơ phá cọc, tranh mua tranh bán cũng từng bước được hạn chế. Thay vào đó, hoạt động thu mua đang dần vận hành theo tín hiệu của thị trường và các cam kết liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất.
12: Chốt vườn sớm vài tháng như ngày xưa thì nó tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro. Từ cái cơ sở đấy thì chúng tôi thấy rằng là nó sẽ hình thành nên những cái chuỗi liên kết và nó lọc ra được những cái doanh nghiệp có uy tín trong cái việc là thực hiện thu mua.
2: Đắk Lắk hiện có khoảng 44.000 hecta sầu riêng, trong đó hơn 33.000 hecta đang cho thu hoạch, với sản lượng niên vụ 2026 ước đạt khoảng 500.000 tấn. Về từng bước thiết lập lại trật tự trong hoạt động thu mua cùng với sự tham gia của doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người dân đang tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng phát triển ổn định hơn.
13: Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, có phần hỗ trợ người lao động ổn định cuộc sống khi không may mất việc làm. Trong video này, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk sẽ hướng dẫn quý người lao động quy trình nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bước 1. Đăng nhập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trước tiên, truy cập vào trang web dịchvucong.gov.vn. Sau đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNEID của mình. Lưu ý, số căn cước công dân trên tài khoản VNEID phải trùng khớp hoàn toàn với số căn cước công dân đã đăng ký trên sổ bảo hiểm xã hội. Nếu thông tin không khớp, hệ thống sẽ không thể tra cứu dữ liệu bảo hiểm của anh chị. Bước 2. Tìm kiếm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tại ô tìm kiếm, nhập từ khóa hưởng trợ cấp thất nghiệp, chọn thủ tục dành cho cá nhân. Tiếp theo, chọn địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, ví dụ tỉnh Đắk Lắk. Sau khi kiểm tra đúng địa phương, nhấn đồng ý để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Chuẩn bị hồ sơ điện tử. Trước khi kê khai, người lao động cần chuẩn bị các giấy tờ sau dưới dạng ảnh chụp hoặc file scan rõ nét gồm quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy tờ xác nhận nghỉ việc. Sổ bảo hiểm xã hội đã được chốt quá trình đóng bảo hiểm, bao gồm bìa sổ và toàn bộ các tờ rời bên trong. Lưu ý, hình ảnh phải rõ ràng, đầy đủ nội dung, không bị mất góc hoặc nhòe mờ. Nên lưu dưới định dạng PDF hoặc JPG với dung lượng phù hợp. Bước 4. Kê khai thông tin trực tuyến. Hệ thống sẽ hiển thị tờ khai điện tử. Người lao động cần kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân đã được tự động cập nhật và bổ sung những thông tin còn thiếu. Đặc biệt lưu ý phần thông tin tài khoản ngân hàng. Hãy nhập chính xác số tài khoản tên ngân hàng và đảm bảo tài khoản đứng tên chính chủ của người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là tài khoản dùng để nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 5. Đính kèm hồ sơ và nộp. Tải lên các giấy tờ đã chuẩn bị vào đúng vị trí yêu cầu trên hệ thống. Sau đó kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần cuối. Nếu mọi thông tin đều chính xác, nhấn nút nộp hồ sơ. Sau khi nộp thành công, hệ thống sẽ cấp một mã hồ sơ. Anh chị nên chụp màn hình hoặc ghi lại mã này để tiện theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ sau này. Một số lưu ý quan trọng. Thứ nhất, hồ sơ phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Quá thời gian này sẽ không đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thứ hai, thường xuyên kiểm tra tin nhắn điện thoại, email hoặc tài khoản dịch vụ công để cập nhật kết quả xử lý hồ sơ và kịp thời bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu. Thứ ba, nếu gặp khó khăn hoặc lỗi kỹ thuật trong quá trình thực hiện, anh chị có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk để được hỗ trợ. Địa chỉ số 09, đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột. Điện thoại 02623 722 777. Việc thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Chúc anh chị thực hiện thành công và sớm nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình tuần sau.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 113, tờ bản đồ số 241, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 283 tỷ 946 triệu đồng. Tiền đặt trước 56 tỷ 789 triệu 200 nghìn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 tại hội trường Trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 161, tờ bản đồ số 160, tờ bản đồ cũ 69, đường Đoàn Khuê, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 110 tỷ 003 triệu đồng. Tiền đặt trước 22 tỷ 600 nghìn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm. Đấu giá lúc 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 tại hội trường Trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với thửa đất số 68, tờ bản đồ số 244 tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 51 tỷ 604 triệu đồng. Tiền đặt trước 10 tỷ 320 triệu 800 nghìn đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026 tại hội trường Trung tâm. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

0: không suy nghĩ, không suy nghĩ,
1: không suy nghĩ.
2: Chuyện nhỏ, để rồi ngươi xem, ta sẽ bắt được vô giới lão, để coi ngươi còn nói ta vô dụng nữa hay không. Lúc đó đừng có mà đi cảm ơn ta nha.
0: Ngủ rồi hả? Ngủ nhanh dữ. Ngủ sai nữa đi nha.
3: Chào ông.
2: Chào mày.
3: Ê, con. Ê, bán lâu gì đấy?
4: Hả?
3: Cái gì đấy?
5: Cái... Ông nhìn thấy hình ảnh của ai trong đó vậy?
3: Thấy quanh kiểu rất là xinh.
2: Người phà mình nhìn vô lưu nước định mở là thấy được hình. Lưu nước định mở là chỉ có những người nào có thần khí lắm thì mới nhìn thấy được cái người mà mình yêu thích. Tại sao vậy? Người phà mình ta sáng nhìn lưu.
6: Nè, giữa tôi với ông Âu Oanh, ai đẹp nhất thế gian?
7: Dĩ nhiên là Âu Oanh rồi.
6: Cái gì? Ông nghĩ sao vậy hả? Trời ơi, trước mặt tôi mà ông dám khen Âu Oanh đẹp nhất thế gian hả? Ông ghen lắm rồi đó.
7: Bà hỏi mấy câu khó trả lời mà tự nhiên bà cứ đá sang cái chuyện này hoài. Tôi đang bàn cái chuyện của nó mà bà cứ vậy hoài.
6: Ai biết ông khai ông đá luôn nghe còn chi, thì tôi phải đá vô chứ sao.
7: Bà,
6: mà nè, ông có nghĩ tôi bị bệnh hoang tưởng không vậy? Hả?
7: Không, mới đầu thì tôi tưởng bà bệnh hoang tưởng, bà nhạy cảm quá. Nhưng mà giờ thấy tụi nó vậy, tôi mong tôi với bà bệnh hoang tưởng tốt hơn.
6: Ý ông nói ông muốn hoang tưởng giống tôi á hả?
7: Thà bệnh hoang tưởng còn hơn là để tụi nó như vậy.
6: Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Tính làm sao đây nè?
7: Bây giờ căng rồi nha. Nếu mà có chuyện này thiệt, nhưng mà đây chỉ là linh cảm giữa tôi với bà thôi, chứ còn chưa biết là chắc chắn 100%. Mà không đúng sự thật mà mình nói với nó là nhạy cảm lắm cái vấn đề này.
6: Ông nói đúng đó.
7: Nên là mình phải điều tra kỹ rồi sao đó.
6: Điều tra bằng cách nào? Chỉ có cách là phải quan sát nó cách sát sao, theo dõi nó sát sao từng ly từng tí một mới được. Tôi quyết định rồi, phải triệt từ trong trứng nước, không cho đẻ trứng. Nói thiệt nha, chứ không á là gia đình mình nó sẽ lâm vào cảnh trớ trêu ngang trái cho coi.
7: Ý bà nói là triệt sản nó đó hả?
6: Trời ơi, mấy ngày hôm nay ông bị sao vậy? Tôi nói nghĩa đen, ông phải hiểu nghĩa bóng chứ. Sao toàn hiểu nghĩa đen mà đen thụ lùi luôn hả? Còn bình tĩnh uống trà cho được nữa đó. Thiệt chồng với con, sao tôi khổ quá vậy nè?
8: All again, one more, two, three, na na na na. Tung tung tung tung tung tung tung tung. Ê Oanh, trên thiên đình á, thần tiên người ta có hẹn hò không?
5: Tôi cũng không biết nữa.
8: Hả? Ủa sao không biết?
5: Thì tại tôi cũng không quan tâm lắm. Với lại á, ở trên thiên đình á thì các thần tiên cũng ít yêu nhau lắm.
8: Ủa gì sao?
5: Tại vì đa số các thần tiên đều trải qua những kiếp nạn trần thế hết rồi thì mới có thể thành tiên, thành thần được. Cho nên đó là trong chuyện tình ái, đa số các thần tiên cũng không hứng thú lắm. Nhưng mà tại sao tụi mình lại phải hẹn hò vậy?
8: Tại vì á, hẹn hò sẽ giúp chúng ta là vun đắp tình yêu với lại bồi dưỡng tình yêu.
5: Ủa, vậy ở trần gian á thì thường người ta hẹn hò người ta làm cái gì?
8: Ok, Kiệt sẽ diễn tả cho Oanh xem ha. Khi mà người ta yêu nhau á, người ta sẽ cùng nhau đi chơi nè. Người ta sẽ cùng nhau uống nước nè. Người ta sẽ cùng nhau nắm tay nè. Đó, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. đó, người ta có thể đưa ra những cái thói quen cho cuộc sống để hiểu nhau hơn đó, rồi người ta có thể đi ăn cùng nhau đó đó. Thì vấn đề là ở chỗ rằng làm là người ta cùng nhau và luôn luôn gắn kết với nhau.
5: Wow, vui quá ha.
8: Sao
5: Quanh cũng muốn được như vậy nữa.
6: Ông nghe được gì không? Tụi nó rù rì cái gì á, sao mình không nghe được ta?
8: Nếu như Quanh muốn á thì Kiệt sẽ làm tất cả mọi điều gì mà Quanh muốn.
5: Hứ? Ủa kỳ vậy? Ông Kiệt mới nói á là làm cùng nhau mà.
8: Nhớ dài ghê nữa. Ủa cô chú, cô chú làm cái gì vậy? Ủa ba mẹ cô đó
5: gì chú, có chuyện gì vậy? Sao mọi người lên đây hết vậy?
6: Tụi con đang làm gì chồng?
8: Tụi con học bài.
6: Học bài à?
8: Dạ đúng không anh?
5: Dạ tụi con học bài.
6: Học bài hả?
5: Dạ
3: con mệt quá, cho con vô trong một chút nha cô chú ơi.
8: Vô trong cái gì vậy?
7: Có gì trong đó mẹ nhìn đâu
6: mà cũng có gì đâu, con phải che.
7: Hai đứa này
3: trời, hai đứa này lắm nha. Học hành gì mà bài dở gì tùm lum vậy trời, còn đồ ăn nữa chứ, lần sau đừng mang đồ ăn vô đây nha.
5: Nhất định á là Âu Lo làm phép ra cái đống này rồi. Một tí nữa Quanh phụ Kiệt dọn không sao đâu.
3: Dạ lát nữa tôi cũng phụ dọn luôn cho.
5: Sao vậy?
8: Lộn. Ok.
7: Nãy giờ hai đứa học bài đó hả?
5: Dạ.
7: Bài gì học bài. Thôi vậy học tiếp đi. Nhớ dọn dẹp để cho thằng Âu Lo nó ngủ nó như thế nha.
5: Dạ
3: con biết rồi.
6: Bài thiệt mờ ám.

0: rõ ràng tụi nó có vấn đề, vậy mà không bắt được. Buổi này
1: đúng là có vấn đề, mà không phải vấn đề bình thường, mà là quá bất thường và mờ ám. Anh thấy không, cái lúc mà hai vợ chồng mình ập vô hỏi là tụi nó làm gì ở trong đó, anh thấy con ông Oanh không, tỏ thái độ lúng túng liền.
0: Thiệt tình, đúng là tụi nó có chuyện.
1: Mà tại sao, mà công nhận nha, Cái thằng Âu Lo á, tự nhiên ở đâu xuất hiện đúng lúc ghê vậy đó. Nếu mà không phải tại thằng Âu Lo là hai vợ chồng mình bắt tại trận rồi. Đúng chưa?
0: Mà nè bà, nếu như hai đứa tụi nó có chuyện gì đó thì cái thằng Âu Lo là cái thằng nó phải cản chứ. Mà sao thái độ của nó lạ vậy?
1: Anh nói đúng á. Sao kỳ vậy ta?
0: Bởi vậy chuyện nó khó hiểu.
1: Không được rồi, em với anh bằng mọi giá phải bắt tại trận tụi nó mới được. Thì lúc đó khi chúng ta đã có bằng chứng, có chứng cứ để luận tội thì nó không thể chối được.
2: Rồi, Oanh mở mắt được chưa?
3: Từ từ nha, khi nào Kiệt nói quay lại nghe.
2: Ừ. Được chứ dạ.
3: Rồi, mở mắt đi. Tân.
2: Trời đất ơi, Kiệt mua cho Oanh đó hả?
3: Đúng rồi, đây là những món quà mà Kiệt đã mua cho Oanh.
2: Chắc là tốn kém lắm luôn á.
3: Tốn cái gì mà tốn, Kiệt mua mấy cái này đường nào Oanh cũng xài thôi. Nè mấy cái áo nè ha, Oanh có đi đâu tiệc hay gì đó Oanh cứ mặc. Đây ba cái vật dụng mà linh tinh này cá nhân thì Oanh cứ xài từ từ nha, yên tâm. Nói chung là Kỳ sẽ chăm sóc Oanh, nói chung là lo lắng cho Oanh thật là chú đáo, sẽ bảo vệ cho Oanh.
2: Cảm ơn Kiệt nha, Kiệt nào cũng quan tâm tới Oanh hết trơn á.
3: Oanh à, Kiệt sẽ cho Oanh thấy hẹn hò ở Trường Giang thành phố đến mức độ nào. Hai người làm cái gì vậy?
2: Đang nói chuyện thôi.
3: Đang nói chuyện thôi, gì đâu. À, ơi Oanh, để Kiệt xuống pha nước chanh cho Oanh uống nha.
2: Cảm ơn Kiệt nha.
4: Tôi cảnh báo bà nha, mối quan hệ giữa bà với Tuấn Kiệt ở Trường Giang này á là anh em họ nha, không được làm lố nha, không được bại lộ thân phận đâu á. Nhiệm vụ mà bất thành á hả, đừng trách là tôi không nói trước. Mà khoan, tôi chưa nói xong, còn một chuyện cực kỳ quan trọng nữa là ông Cường với bà Mỹ hả, nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người đó. Nói chung á, tốt nhất á là bà đừng có làm xáo trộn hả gia đình của người ta.
2: Tuấn Kiệt bị nghi ngờ rồi sao?
5: Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nắng ấm dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài.
1: Dạ, hôm nay biết mẹ ở nhà cho nên là cố tình gọt trái cây rồi pha nước chanh cho mẹ uống đúng không?
3: Trời đất ơi, đâu phải của mẹ đâu, con không làm cho mẹ.
6: Chắc chắn là nó làm cho anh. Đây, cho ba.
3: Cũng phải cho ba luôn.
6: Chứ con làm cho ai?
3: Con làm cho Oanh.
5: Anh muốn được cùng em về vùng miền vắng,
3: mình sẽ sống những hàng ngày nắng ấm
0: dưới bóng dừa là lời.
1: Ủa theo nó sao mà hét theo nó vậy?
6: Cái bài này anh thích.
1: Trời đất ơi, không biết nhiệm vụ của mình là gì. Anh thấy không? Chắc chắn 100% rồi.
6: Anh cũng khẳng định như vậy rồi.
1: Vậy bây giờ mình phải làm sao đây?
6: Còn sao nữa? Phải ngăn chặn cái vụ này mới được. Không được để vậy.
1: Đúng. Phải ngăn chặn lại, không cho chúng nó đẻ trứng. Quyết định vậy đi.
2: Ủa Kiệt, sao không lấy cái này nè?
3: Trời đất ơi, cái đó hả? Đâu bằng cái này, coi tôi nè.
2: Wow, giỏi quá. Ông Hà hơi hết cái kính này là ông cũng tắt thở ông chết luôn á.
3: Giỡn hoài, cái bài dữ này rồi lấy gì tôi sạch?
2: Thì nói tiếng ta đưa cho.
3: Còn hơi của tôi sạch hơn cái này luôn tin không?
2: Không. Kỳ quá
3: à. Bắn cho một cái, bắn cái loạn mắt tin không? Tin không? Mẹ.
2: Gì?
1: Mẹ có một quy định mới trong nhà này, muốn thông cáo với hai đứa.
2: Gì vậy vậy?
3: Cái gì mà nghiêm trọng vậy mẹ?
1: Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai đứa có học bài thì xuống phòng khách học, tuyệt đối không được học ở trên phòng riêng nữa, nghe rõ chưa?
3: Ủa, tại sao mẹ?
2: Sao vậy gì?
1: Sao gì? Thì xuống đây học, xong rồi sẵn coi nhà dùng cho mẹ. Trời ơi, con có biết là mấy bữa nay mấy cô hàng xóm nói với mẹ là có một cái kẻ lạ mặt, nó cứ rảo trước cửa nhà mình đó.
3: Ủa kỳ vậy? Con thấy nhà mình an ninh lắm mà ta.
2: Có camera mà gì?
1: Hai đứa nhiều chuyện quá. Mẹ nói làm sao nghe vậy đi.
3: Ôi.
1: Mẹ dặn rồi đó nha.
3: Dạ rồi.
1: Lạ lắm à.
3: Kỳ ta. Ê, tự nhiên cái mẹ bắt mình xuống phòng khách học, không cho mình lên phòng kiện học hoàng sao?
2: Gì?
3: Cười tôi bắn cho một cái bây giờ. Chuyện gì mà cười vậy?
2: Quanh biết lý do rồi. Lý do mà tại sao gì lại nghi ngờ đó.
3: Hả? Là sao?
2: Âu lo nói.
3: Âu lo biết luôn?
2: Ừ.
3: Trời kỳ trời. Tự nhiên nhà này ai biết chuyện của mình, tôi không biết làm sao. Hả?
2: Dì đang nghi ngờ á là hai đứa mình có tình cảm với nhau đó. Cười gì mà cười? Giờ này còn giỡn được nữa hả?
3: Có gì đâu mà tình cảm hay tình cảm, có gì đâu. Trời đất ơi.
2: Trời đất ơi. Kiệt không biết á là bây giờ tôi đang đóng vai là em họ của Kiệt hả?
3: Mệt quá. Có cái gì đâu mà chúng ta đâu phải là anh em họ thiệt đâu, đúng không? Sợ cái gì? Mà nghĩ cũng hài ha. Tự nhiên cái bây giờ tôi cũng quên mất cái vụ mà anh em họ bộ, phải không?
2: Giờ này còn giỡn được nữa hả? Mau nghĩ cách để cho dì đừng có nghi ngờ nữa đi.
3: Cách gì bây giờ?
2: Nghĩ lẹ lên coi.
3: Nghĩ gì nữa?
2: Giỡn hoài à, kỳ ghê vậy đó. Kiệt, dẹp cái chuyện này đi, nghĩ cách đi.
3: Ok, nghĩ cách.
2: Cái gì mà cười hoài vậy, làm tôi cười theo à?
3: Trời ơi,
2: người
3: ta mắc cười.
2: Có chuyện gì mắc cười. Tôi giận luôn á, tôi đã nói nghĩ cách đi mà.
3: Từ nè. Tôi nghĩ tới cái chuyện mà ba mẹ tôi nghĩ tôi với lại Quanh á là anh em họ á, tự nhiên đòi can thiệp, mắc cười muốn chết luôn à. Ê em họ, kêu anh bằng anh đi.
2: Tôi đang bực muốn chết luôn mà còn giỡn hoài à.
3: À biết rồi, tôi nghiêm túc đây.
2: Cười nữa à. Mà kể á thì cũng đâu có gì lạ đâu, thì ba mẹ Kiệt á nghĩ tụi mình là anh em họ, tất nhiên chuyện đó là cấm là phải rồi. Bây giờ làm sao để dì với lại chú không nghi ngờ đấy nè.

0: Tôi có một cách.
1: Cách gì vậy?
0: Nhưng mà cái cách này đó phải cần một người giúp.
1: Ai vậy?
2: Âu Lo.
1: Âu Lo.
3: Cái gì vậy?
1: Trợ lý.
3: Gì?
1: Ông thích ăn cái gì không? Đi nấu cho ông ăn nha.
3: Cảm ơn nha. Thôi bà đừng nấu.
1: Sao vậy? Tôi nấu ăn ngon mà.
3: Ngon hả? Thôi làm ơn đi, tôi cũng ăn đâu, ghê lắm.
1: Em không thích tôi ăn tôi nấu hả? Vậy thôi, ông thích ăn cái gì tôi mua cho nha.
3: Cái gì kỳ vậy? Sao tự nhiên hôm nay tốt vậy?
1: Trời ơi, tôi tốt đó giờ mà không biết hả? Với lại hả, tôi với ông là bạn tốt của nhau thì mình phải tương trợ lẫn nhau chứ.
3: Thôi khỏi. Muốn gì? Nói đi. Muốn gì?
1: Thì tôi muốn nhờ ông giúp một chuyện.
3: Có liên quan đến Tuấn Kiệt không? Không. Không giúp.
1: Trợ lý, ông còn chưa nghe tôi nói chuyện gì mà sao ông từ chối lẻ vậy?
3: Tôi không cần phải nghe luôn á. Nói chung á là tôi không ủng hộ chuyện tình yêu giữa bà với Tuấn Kiệt đâu. Không bao giờ.
1: Trợ lý, bây giờ á chuyện gấp rút lắm. Dì với chú đang nghi ngờ rồi. Ông có thể giúp tôi cho hai người nó đừng nghi ngờ nó được không? Với lại á, ông cũng biết rồi đó. Chuyện này á mà tới tay của thiên giới á thì nó đâu có tốt cho tôi đâu. Ông cũng biết hậu quả nó khôn lường cỡ nào rồi mà.
3: Bà hay quá. Biết vậy sao còn dính vô? Mình tự làm ra hay? Thì giờ mình tự dập tắt cái đó đi. Bộ nói tới là bực hội vậy.
1: Trợ lý, giúp tôi một lần này thôi. Trợ lý.
3: Rồi. Một lần này thôi nha.
1: Vậy là chịu giúp tôi rồi đó nha. Yeah.
3: Rồi tôi nói cho bà nghe nha. Cái chuyện này á là tôi muốn cho tất cả mọi chuyện đều êm xuôi thôi á. Chứ phải là tôi ủng hộ tình yêu giữa bà và Tuấn Kỳ đâu á. Đừng ảo tưởng á.
1: Biết sao không? Tại vì á ông chưa có yêu đó. Khi mà yêu á hả, ông sẽ hiểu được cảm giác của tôi bây giờ là như thế nào.
3: Ủa cái gì vậy trời?
1: Nhưng mà ông hứa là giúp tôi rồi đó nha.
3: Rồi.
0: Quanh. Hay là cuối tuần này mình đi xem phim đi. Có cái phim này hay lắm.
1: Đi xem phim hả?
0: Ừ.
1: Quanh thích đi xem phim lắm á. Nhưng mà mình coi thể loại gì vậy?
0: Tình cảm lãng mạn.
1: Tình cảm lãng mạn?
0: Coi không?
1: Thôi, có phim gì kịch tính hơn không?
0: Tính hả? Phim kinh dị.
1: Kinh dị đi. Quanh thích thể loại này nè.
0: Kỳ ta.
1: Đi.
0: Người con gái ngực ngực tự nhiên cái gì á, cái gì.
1: Yeah. Vậy á, mình coi phim xong rồi mình kiếm gì ăn ha.
0: Vậy thế thì bây giờ ăn đồ nướng đi.
1: Đồ nướng Hàn Quốc.
0: Mệt quá, ăn đồ nướng Việt Nam ngon hơn.
1: Ăn gì cũng được.
0: Yeah
1: hoài à. Không nghe em đâu.
0: Quê nha. Yeah coi.
1: Không nghe. Yeah.
0: Lẹ nè.
1: Không mà.
4: Ông có nghe nó nói cái gì không? Nó nói là tụi nó hẹn hò đi đâu nữa. Hả?
5: Thì tụi nó nói nó đi xem phim rồi đi ăn. Mà tôi lo không biết là rồi có đi đâu nữa không?
4: Đi đâu là đi đâu?
5: Thì đến nơi Bình Yên Chim Hót.
4: Bình Yên Chim Hót? Trời ơi, là tụi nó đi ấy ấy hả? Trời ơi, chết rồi, không được rồi. Bằng mọi giá, phải ngăn cản, không để cho tụi nó lún sâu vào vũng lầy tình ái này được. Vì sự yên ổn của gia đình này, tôi sẽ ngăn cản tụi nó bằng mọi cách.

0: bình thường tung tăng.
1: Trời ơi, áo này đẹp quá.
2: Đúng rồi.
0: Trời ơi.
1: Mẹ.
0: Mẹ không ngờ hai đứa là cái gì vậy?
2: Gì? Dạ.
0: Con nè. Trời ơi, chịu nổi đời không? Nào giờ đâu có phải như vậy. Mà tại sao bây giờ hai đứa lại như vậy?
3: Em, bình tĩnh đi. Vô đó ngồi. Bây giờ á, tụi con ngồi ghế để ba mẹ nói chuyện với con đàng hoàng.

0: chưa ba mẹ? Thật ra thì
1: cái chuyện này á là cái chuyện tế nhị. Ba mẹ rất là khó xử trong cái chuyện này, nên là ba muốn nhắc một lần cuối. Lần đầu cũng như lần cuối ba không muốn nhắc nữa. Ba mẹ rất là buồn khi té tụi con như vậy. Tụi con nghĩ sao vậy?
2: Hai đứa có biết mối quan hệ của hai đứa là cái gì không? Đâu phải là hai đứa không biết. Tụi con là anh em họ. Mà đó là anh em họ thì không thể nào phát triển thành tình yêu nam nữ được, hiểu chưa?
0: Nhưng mẹ, tại vì con tính nói là...
1: Ba biết á, cái chuyện mà cảm xúc á, khó mà kiềm chế ha. Nhưng mà cái chuyện mà tụi con mà phát sinh cái chuyện tình cảm nam nữ như vậy á, ba biết cái cấm nó cũng khó. Nhưng mà tụi con cũng lớn rồi, tụi con cũng phải hiểu. Cái chuyện này nó ảnh hưởng tới gia đình mình, dòng họ mình và cả gia tộc nữa. Tụi con mà như vậy thì bây giờ mặt mũi đâu mà ba mẹ nhìn bà con họ hàng lối xóm hả?
2: Bây giờ không nói nhiều nha. Mẹ nói lần này là lần cuối cùng. Mẹ không chấp nhận mối quan hệ này. Hai đứa phải chấm dứt từ đây.
0: Mẹ
3: gì?
2: Khoan đã. Chuyện này mẹ sẽ không nói với ai. Chỉ có ba mẹ biết. Và ba mẹ cũng không nói cho bác hai biết. Nhưng nếu để cho mẹ gặp bác gặp một lần nữa thì đừng trách ba. Ba mẹ tàn nhẫn với tụi con.
1: Thôi, em bình tĩnh. Chuyện gì mình cũng nói nhẹ nhàng với tụi nó. Tụi nó lớn rồi.
2: Bình tĩnh lúc nào anh cũng kêu em bình tĩnh.
0: Tại thực ra con với Quanh á.
4: Kiệt, anh xong chưa vậy? Lâu vậy?
2: Kiệt.
4: Trời ơi, lâu quá vậy. Anh đợi tụi bay nãy giờ ở ngoài kìa.
5: Mẹ.
4: Anh chào cô chú.
5: Nè. Ba mẹ thấy chưa? Cái đồ này nè, học nhóm nè.
3: Dạ.
5: Trời ơi.
3: Gì chứ chú ơi, đồ này là đồ nhóm của tụi con á. Tụi con á đang định là rủ nhau đi xem phim xong rồi đi ăn nữa.
5: Nè, mày thấy có ai mang đồ cặp mà ba người mang không?
3: Dạ. Trời, đúng rồi á.
5: Tụi con nằm nhóm để đi ăn, đi uống, đi chơi. Đó, tự nhiên nãy giờ con chưa kịp nói mẹ, ba mẹ nó quá trời luôn, sao tụi con nói chuyện được.
1: Vậy gì làm mấy đứa tính đi chơi nhóm vậy thôi.
3: Dạ, đó. Dạ
5: đúng rồi chú. Nè, nó rủ con đi coi phim tình cảm mà con đâu chịu. Coi phim kinh dị gì nè.
6: Rồi đó.
3: Anh thật kỳ quá vậy. Không biết nhường nhà em.
6: Không có giải lộn.
3: Chưa.
2: Giờ chốt lại, áo này là áo nhóm hả?
5: Dạ đúng rồi.
3: Dạ, áo nhóm cái gì?
2: Chứ phải áo tình nhân hả?
3: Dạ không
6: phải.
1: Âu Hoành nó đúng rồi con. Bây giờ tuổi của tụi con á là đừng có nên đi xem mấy cái phim tình cảm, mấy phim 18 cộng, nó không có hợp. Tụi con cái phải xem những cái phim mình nó nhẹ nhàng, giải trí, lành mạnh. Đó, giống như là kinh dị nè, ma đồ này đó.
2: Cái đó là lành mạnh cái gì anh?
5: Nữa.
2: Mấy đứa này chỉ được có phim hoạt hình thôi.
1: Trời ơi, thôi, cho nó thoải mái đi. Đây nè.
2: Trời, còn cho tiền nữa.
1: Ba cho tiền. Đó, mua vé đi coi phim. Đó, ăn uống, thoải mái ha.
5: Cảm ơn ba nhiều.
2: Cái này là con hư tại cha.
1: Trời ơi, chiều nó mà. Về nhóm nha, đừng tách ra nha con. Nhớ nha,
6: dạ.
1: Đi theo sát tụi nó nha con.
6: Dạ rồi.
3: Dạ.
2: Nó chơi bộ ba là mệt nữa à.
5: Trời mẹ ơi.
2: Nè nha, coi như nãy giờ là lời cảnh cáo nha.
0: Dạ.
2: Biết vậy thôi. Thôi đi chơi đi, coi phim đi.
3: Dạ.
5: Thôi ba mẹ đi lên đi, tụi con...
1: Để đi.
5: Thôi ba mẹ lên nghỉ ngơi đi, lát con tụi con đi. Nè.
6: Đi
2: sớm, về sớm nha.
5: Dạ về sớm mà.
2: Làm hết hồn mà mấy đứa này.
5: Trời ơi.
3: Cảm ơn ông lợi nha.
1: Cảm ơn gì nha. Cảm ơn gì nha.
0: Rồi. Hai nén.
6: Rồi.
0: Cảm ơn anh nhiều nha.
6: Rồi.
0: Em còn chết đi.
6: Rồi.
3: Đi ra đi.
5: Bước tới đèo ngang bóng xế tà, có cây chèn lá mà đá.

0: Việc làm gì vậy? Lo học đi chứ.
1: Gì đâu, mệt quá, anh lo học đi kìa. Nói kiệt lên kìa, kiệt. Cái này là cái gì đây?
0: Kiệt.
2: Ây da.
0: Kỳ quá à.
1: Tại con không biết thôi. Chứ mà ở đây á, người ta mà khi yêu nhau á, người ta sẽ chụp hình chung, sau đó người ta lấy cái hình đó bỏ trong cái điện thoại làm hình nền nè, à, để mình có kỷ niệm nhau á. Thôi để cho Kiệt chụp hình chung tấm nha.
0: Thôi, không chịu đâu.
1: Để chụp tấm thôi.
0: Thôi.
1: Tấm thôi nè. Nhìn lên nè. Cười tươi lên nữa coi, cười gì đâu mà giống như sâu thảm vậy, cười lên nè. Ai ta. Tấm hình này sẽ là tấm kỷ niệm của chúng ta. Cặp mắt to không? Hay học bài tiếp đi.
0: Thôi kìa học đi.
1: Nắng bước tới đều nắng bóng mà xếp tạ.
0: Học nghiêm túc đi.
1: Nghiêm túc đó, hồi xưa người ta đọc vậy không đó. Có cây chen lá đã chen qua.
0: La la la la la la la la la la.
1: Mê muội. Mê muội quá rồi. Tôi nói cho bà biết nha, cái chuyện tình yêu giữa người với tiên không có kết quả đâu đó. Nói hoài luôn.
3: Ông khỏi lo đi, không sao đâu.
1: Sao mà không sao được? Sao mà không sao được, cười cùng hoài vậy?
3: Ê, hôm bữa là tôi vô tình thấy được nước định mệnh của vô giới lão. Ông biết ý nghĩa của nó không?
1: Biết chưa? Không lẽ bà...
3: Ừ, tôi nhìn thấy Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt cũng nhìn thấy tôi nữa. Chuyện này á hả? Trời đất hay là bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được đâu.
1: Trời ơi, trời ơi, thái độ gì kỳ vậy trời. Hơi mệt quá, tôi có chuyện muốn nhờ bà nè.
3: Ừ, chuyện gì?
1: Sách này của Ngọc Hoàng dành tặng cho vô giới lão á. Bây giờ nhờ bà đưa cho lão ta nha.
3: Ừ, được thôi.
1: Tặng chứ gửi là làm gì?
4: Trời ơi, ta ao ước có cuốn sách này lâu lắm rồi đó. Ở tam cõi chúng sinh đó, không nơi nào có, chỉ có thiên giới có thôi. Ôi, cảm ơn Ngọc Hoàng, cảm ơn Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng tâm lý thiệt.
3: Trời ơi, con đâu có nghĩ á, một cuốn sách cũ kỹ như thế này mà lại quý đến như vậy đâu.
4: Ừ, cuốn sách này không thể gọi là quý được. Mà có thể gọi là quý lắm. À, quý lắm. Có thể dùng một từ ngắn gọn, đó là một bảo vật vô giá.
3: Trời ơi, không ngờ á, lại quý đến như vậy luôn á hả?
4: Ê, khoan. Để người chờ ta, ta tìm một món quà gì đó, ta đáp lễ lên Ngọc Hoàng nghe. À,
3: dạ, người thích nghe. Quá.
4: Quá đỡ.
1: Ê,
4: bà gấu này cho ta tìm khổ đạo khổ quà nha.
1: Ta đùa, ta đùa đó.
4: Đây đây, đây.
3: Không lẽ mình bị ám ảnh tới nỗi đi đâu cũng thấy cái tên Tuấn Kiệt này.
4: Cái con nhỏ này. Ui. Sao người tay mái tay chân vậy? Hả? Hả?
3: Ừ. Ui,
4: gặp
3: báo
4: vật nguy hiểm rồi. Cái là coi như là nó có gì nó nguy hiểm tới tính mạng người, bắt công ta cứu người nữa.
3: Dạ. Con chỉ mở đại ra thôi à.
4: Mở đại ra được.
5: Mọi người nhìn thấy cái gì trong đó?

0: Dạ. Mà sao vậy vô với lão?
1: À, bây giờ cái đá này đó, nó có tên là đá sinh tử mệnh. Nếu mà ngươi mà nhìn thấy cái gì trong này á, thì tốt nhất là ngươi càng tránh xa, tránh xa. Xa thì nào tốt từ đó, hiểu chưa?
0: Ủa, là sao?
1: Đây, cái này nè, đem về đưa cho Ngọc Hoàng. Đó là quà của vô giới lão, tặng cho Ngọc Hoàng làm kỷ niệm nha.
0: Dạ, cảm ơn vô giới lão. Nhưng mà vô giới lão ơi, cho con hỏi á, là người nói á, là con phải tránh xa người đó ra, là sao con không có hiểu?
1: À, vậy nè, đá này gọi là đá sinh tử mệnh. Ngươi mà nhìn thấy cái người nào ở trong viên đá này, tức là cái mạng của ngươi với mạng người đó, hai cái mạng khác nhau, nghe không? Đó, nếu mà ngươi nhìn thấy đó, mà ngươi ở gần cái người đó đó, thì coi chừng người đó chết á.
0: Không có cách nào sao?
1: Có cách.
0: Vậy là may rồi.
1: Có cách, một cách rất là đơn giản.
0: Dạ.
1: Người đó không chết.
0: Dạ.
1: Thì ngươi chết. Đó. Nói túm lại là hai người khách mạng giao phải có một người chết.

là vậy. Vì thế á, nên cái chết mà đá sinh tử mệnh cảnh cáo chính là thứ duy nhất chia cắt chúng ta. Là như vậy sao?

0: Nếu không phải vì ta chết thì Tuấn Kiệt sẽ chết. Nếu như vậy á, ta thà hy sinh mạng sống của mình cũng nhất quyết bảo vệ tính mạng của Tuấn Kiệt. Và nếu còn thương mình, Tuấn Kiệt sẽ đau buồn. Thôi thì chi bằng.
1: Tuấn Kiệt.
2: Ừ. Ê, quanh. Coi nè, Kiệt có vẽ tấm hình của Quanh với Kiệt nè. Ê, nghe nói nè. Bây giờ hay là tuần sau á, có gì hai mình đi chỗ nào chơi đi. Chỉ có hai mình thôi.
1: Tôi có chuyện muốn nói với Tuấn Kiệt.
2: Chuyện gì á?
1: Nghiêm túc á.
2: Qua đây. Chuyện gì? Nhưng mà nghiêm túc vậy hả? Nè coi. Có chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy trời?
1: Hay là bây giờ tụi mình chỉ nên làm bạn thôi. Sau khoảng thời gian mà hẹn hò với Tuấn Kiệt, tôi thấy tụi mình không có hợp với chuyện tình yêu. Hay là tụi mình làm bạn đi.
2: Sao Quang lại nghĩ như vậy?
1: Tụi mình làm bạn nha.
2: Nhưng mà tại sao? Có chuyện gì vậy Quang?
0: Chi bằng chúng ta kết thúc ở đây. Để không gì tôi mà buồn thêm nữa.
2: Tự nhiên khi mọi thứ đang bình thường mà đang vui mà.
0: Buồn bạn nha.
2: Quanh. Vậy là sao Quanh? Qua đây Quanh. Mở cửa đi Quanh. Chị cũng nói chuyện rõ ràng với Quanh. Quanh ơi,
1: về đi. Lúc nãy á, Quanh đã nói rồi. Tụi mình chỉ nên làm bạn thôi.
2: Nhưng mà mọi chuyện đang yên đang lành. Cái tự nhiên lý do gì mà Quanh phải nói như vậy?
1: Quanh không muốn nói chuyện với Kiệt. Kiệt về đi.

0: dần dày để cho nhanh gọn lẹ, hai đứa cùng nhau dọn một chỗ.
1: Đúng rồi. Dạ. Hai đứa dọn chỗ thôi.
2: Ừ. Thôi dì ơi, con dọn mình được rồi, dọn nhanh lắm.
0: Đâu có được.
3: Mẹ. Thôi quên khỏi đi. Để con dọn mình cho. Con dọn chút xíu là xong mà.
2: Con dọn được mà, con là con gái, con làm nhanh lắm.
4: Mình sẽ dựng lại mối quan hệ này.
5: Sau khoảng thời gian mà hẹn hò với Tuấn Kiệt, tôi thấy tụi mình không có hợp với chuyện tình yêu. Hay là tụi mình làm bạn đi.
1: Nhiều khi á, tôi cũng không biết ông á có phải là anh ruột của ông Oanh không nữa. Gì đâu mà không hề quan tâm tới em Út một chút xíu nào luôn á.
6: Thì thực sự đâu phải anh em ruột đâu.
7: Mà sao, có chuyện gì?
1: Thì chuyện gì thì chuyện của hai đứa nó chứ chuyện gì.
7: Hai đứa nào?
1: Thì hai đứa em của tôi với em của ông.
7: Sao?
1: Hai đứa nó cãi nhau bữa giờ đó.
7: Gì? Hai nó cãi nhau hả? Thì liên quan gì đến tôi nói tôi chi?
1: Trời ơi, làm anh kiểu gì vậy?
7: Ủa chứ sao giờ?
1: Anh em á là phải hòa thuận với nhau chứ đâu phải như vậy đâu.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 24 tháng 7 tại xã Chư Pui, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 6 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Chư Pui và Giang Mao sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
1: Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin kết quả chương trình kỳ họp thứ 2, cử tri hai địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã, quy hoạch nâng cấp hệ thống lưới điện, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng, cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt, cử tri xã Chư Pui mong muốn sớm xây dựng cầu kiên cố nối thôn E Khiêm với buôn Nóc Rồng, thay thế cầu tạm và cầu treo đã xuống cấp, bảo đảm an toàn đi lại, vận chuyển nông sản. Về đất đai, hành chính, cử tri phản ánh những vướng mắc trong tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết bồi thường, giải phóng mặt bằng, tình trạng khai thác cát trái phép, nhu cầu đất sản xuất, đất ở và đất nghĩa trang cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị tăng cường thu gom rác thải, phòng chống sốt xuất huyết và quan tâm nguồn lực bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được Ủy ban Nhân dân các xã, đại diện các sở, ban ngành giải trình làm rõ. Những nội dung vượt thẩm quyền được Tổ đại biểu số 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, ghi nhận để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
0: Thưa quý vị, sáng 24 tháng 7 tại Trường Đại học Tây Nguyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, tuyên truyền bằng tiếng ED cơ bản cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cấp tỉnh, cấp xã năm 2026.
2: Lớp bồi dưỡng có 118 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cấp tỉnh, cấp xã. Trong thời gian học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, mẫu câu giao tiếp thông dụng, rèn luyện kỹ năng nghe, nói và vận dụng tiếng ED trong giao tiếp, tuyên truyền, vận động quần chúng. Chương trình được xây dựng theo hướng tăng cường thực hành gắn với công tác lãnh đạo, quản lý, tiếp dân, đối thoại và tuyên truyền tại cơ sở. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Isang Rine Cờ Nơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Đắk Lắk hiện có trên 330.000 người ED, chiếm hơn 80% tổng số người ED của cả nước. Việc sử dụng tiếng ED không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đội ngũ cán bộ với đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, qua đó đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống hiệu quả hơn. Đồng chí đề nghị Trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành gắn với các tình huống thực tế trong công tác lãnh đạo, quản lý, tuyên truyền và vận động nhân dân. Đồng thời quản lý tốt lớp học, tạo điều kiện để học viên tham gia đầy đủ chương trình và nâng cao hiệu quả vận dụng sau khóa học. Đối với các học viên, đồng chí mong muốn phát huy tinh thần học tập, mạnh dạn sử dụng tiếng ED trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả dân vận, tăng cường sự gần gũi, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ và chính quyền cơ sở. Đồng chí Isang Rine Cờ Nơng khẳng định, một địa phương phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân. Mỗi cán bộ sau khóa học cần mang theo không chỉ vốn tiếng ED mà còn tinh thần của người cán bộ dân vận trong thời kỳ mới. Biết lắng nghe để thấu hiểu, biết đối thoại để đồng hành, biết chia sẻ để quy tụ lòng dân, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển bền vững, giàu bản sắc văn hóa và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Sáng nay ngày 24 tháng 7, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với phường Buôn Hồ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
1: Báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Buôn Hồ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt trên 4.650 tỷ đồng, tương đương 51,44% kế hoạch, tăng 16,99% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 1.267 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 8 tháng 7 đạt trên 172 tỷ đồng. bằng 188,96% kế hoạch tỉnh giao. Ủy ban nhân dân phường đã chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai nhiều dự án trọng điểm, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp liên quan đến việc bố trí kinh phí, cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của phường Buôn Hồ, đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong kết quả thu ngân sách. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, địa phương cần bám sát các nghị quyết, chương trình chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, ra soát lại kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để điều chỉnh, bảo đảm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, tăng cường quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai.
0: Chiều ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm trưởng đoàn.
1: Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả triển khai các quy định pháp luật trong lĩnh vực điện lực, bảo vệ môi trường và tài nguyên, môi trường biển hải đảo, đồng thời phản ánh những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại địa phương. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những bất cập trong quá trình triển khai chính sách, những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế phối hợp, phân cấp phân quyền cũng như tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Nhuân Buôn Chá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn công tác, tiếp tục rà soát, bổ sung báo cáo, làm rõ những khó khăn vướng mắc về thể chế phát sinh từ thực tiễn, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cho rằng, việc sớm hoàn thiện các quy định pháp luật sẽ góp phần khơi thông các nguồn lực, tạo động lực để Đắk Lắk thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.
0: Chiều nay 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với các hộ dân nhận khoán của công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Tại buổi đối thoại, đại diện người nhận khoán đã nêu ý kiến kiến nghị liên quan đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, quyền lợi của các hộ nhận khoán và việc xử lý quỹ đất do doanh nghiệp quản lý như việc không đưa giá trị vốn góp đầu tư vườn cây của các hộ nhận khoán 49% vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, xác định giá trị diện tích cà phê tái canh. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng đề nghị thu hồi diện tích đất liên kết trồng cà phê, hủy kết quả cổ phần hóa công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Trong không khí thẳng thắn, dân chủ và công khai, đại diện các sở ngành, cơ quan chức năng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, cung cấp căn cứ pháp lý đối với từng nội dung kiến nghị, đồng thời làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và tiếp thu những nội dung kiến nghị của công dân, hội nhận khoán đã nêu, đồng thời giao các sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện các nội dung được phản ánh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm khách quan, đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, góp phần xử lý giải quyết dứt điểm vụ việc. Hội nghị đối thoại là dịp để lãnh đạo tỉnh trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân, tăng cường đối thoại, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trong quá trình cổ phần hóa công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự và thúc đẩy việc giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
0: Sáng nay ngày 24 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà người có công tiêu biểu ở xã Krông Pách và Efe.
1: Đoàn đã đến thăm tặng quà 4 thương binh tiêu biểu gồm ông Hồ Viết Quang, thương binh 90%, bà Nguyễn Thị Hương, thương binh 85% ở xã Krông Pách, ông Lê Hoàng, thương binh 31% và ông Lương Xuân Dung, thương binh 55% ở xã Efe. tại các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước về sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu lòng yêu nước, ý chí vươn lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công, quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Hiện tỉnh Đắk Lắk có hơn 97.000 người có công với cách mạng, 2.047 mẹ Việt Nam anh hùng đã được phong tặng, truy tặng, trong đó 41 mẹ còn sống. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh thành lập 15 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn.
0: Đến đây bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 23 tháng 7 tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ban tổ chức của vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng của vòng chung kết do Đắk Lắk đăng cai tổ chức. Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam. Giải năm nay quy tụ 24 đội bóng xuất sắc cả nước, các đội chia vào 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Trong mỗi bảng, hai đội có thành tích xuất sắc cùng 4 đội đứng ở vị trí thứ 3, có thành tích tốt nhất tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, tranh vé vào vòng 16 đội, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết xếp hạng. Kết quả bốc thăm đã đưa U11 Đắk Lắk rơi tại bảng A cùng với các đối thủ Phú Thọ, Hà Nội và PFF Qua Nhân Dân.
1: Bảng đấu này theo tôi làm công tác huấn luyện thì tôi thấy rằng là cái bảng đối này là các đội là tương đối là về mặt chuyên môn là các đội cũng đang là rất là sàn nhau. Không có đội nào là nó vượt lên hẳn mà cũng không có cái đội nào mà là yếu hẳn. Nên cái bảng này theo tôi đánh giá là nó sẽ rất khó lường và các đội cũng đều vì các đội nó có chuyên môn đều như thế nên là cái giải đấu ở cái bảng này cũng sẽ rất là hấp dẫn.
0: Cái lần đầu tiên tổ chức vào năm 1996 trải qua gần 3 thập kỷ, giải đấu đã khẳng định vị thế là sân chơi bóng đá thiếu nhi lớn nhất cả nước, góp phần phát hiện, đào tạo và thắp sáng cho nhiều tài năng của bóng đá Việt Nam, hiện là trụ cột cho nền bóng đá nước nhà như Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Đình Bắc. Là địa phương vốn yêu thể thao, đặc biệt là đối với bộ môn bóng đá, ban tổ chức cũng hy vọng trong 10 ngày vòng chung kết diễn ra, khán đài của nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk sẽ luôn chật kín chỗ ngồi.
2: Qua rất nhiều cái thế hệ lãnh đạo của tỉnh cũng như là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì thực sự Buôn Ma Thuột Đắk Lắk đã trở thành một cái địa chỉ đỏ của bóng đá thiếu nhi Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều vòng chung kết tại đây với sự ủng hộ giúp đỡ của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là giám đốc sở, và chúng tôi hoàn toàn yên tâm về công tác tổ chức của ban tổ chức địa phương cũng như là cái sự quan tâm của khán giả tỉnh nhà. Bởi vì trong những giải trước là các trận đấu của các cầu thủ thì khán giả luôn luôn đến, có thể nói gọi là đông kín nhà thi đấu của tỉnh để theo dõi các trận đấu.
0: Vòng chung kết năm nay quy tụ 24 đội bóng U11 xuất sắc nhất cả nước vượt qua vòng loại ở 3 khu vực diễn ra trong tháng 6 vừa qua. Trận khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều nay ngày 24 tháng 7 giữa chủ nhà Đắk Lắk gặp Phú Thọ. Các đội sẽ tranh tài từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk. Cũng trong lễ bốc thăm diễn ra vào ngày hôm qua ngày 23 tháng 7, ban tổ chức của vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng tranh cúp Nestle Milo 2026 cho biết, nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ bóng đá trên địa bàn và du khách được thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, qua đó cổ vũ động viên tinh thần cho các cầu thủ nhí, ban tổ chức quyết định mở cửa tự do đón khán giả trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Khán giả sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội bóng đá thiếu nhi lớn nhất cả nước, thưởng thức những pha bóng đẹp, tinh thần thi đấu nhiệt huyết cùng lối chơi hồn nhiên trong sáng của các cầu thủ nhi đồng đến từ 24 đội bóng xuất sắc. Tổng cộng 51 trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026. Theo lịch thi đấu, các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 7 vào các khung giờ 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Buổi chiều vào lúc 14 giờ 30, 15 giờ 30, 16 giờ 30 và 17 giờ 30. Vòng 1-8 bắt đầu diễn ra từ ngày 31 tháng 7 với các trận đấu diễn ra vào các khung giờ 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 14 giờ, 15 giờ và 16 giờ. Các trận tứ kết diễn ra từ ngày 1 tháng 8 lần lượt vào lúc 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 17 giờ. Hai trận bán kết được tổ chức vào ngày 3 tháng 8 vào các khung giờ 16 giờ và 17 giờ. Trong khi đó, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ 30 ngày 5 tháng 8 để xác định nhà vô địch của vòng chung kết giải nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026. Sau nhiều chờ đợi, đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng sẽ đá trận mở màn của giải ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ Đông Timor. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20:30 ngày 24 tháng 7. Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Đông Timor với mục tiêu không gì khác ngoài việc giành một chiến thắng. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về nhiều mặt, đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng đấu. Xét vào mặt tương quan lực lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Đông Timor. Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam luôn thuộc nhóm hạng cạnh tranh những vị trí hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, trong khi Đông Timor là nền bóng đá yếu và vẫn đang trên hành trình thu hẹp khoảng cách với các đối thủ. Bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng, cuộc đối đầu với Đông Timor cũng là dịp để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam tính toán việc sử dụng lực lượng phù hợp. ASEAN Cup là một hành trình đòi hỏi sự ổn định trong nhiều trận đấu. Vì vậy, việc phân phối thể lực và duy trì trạng thái thi đấu cho các cầu thủ cũng có ý nghĩa quan trọng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giữa Tù Dương Âu Oanh, ai đẹp nhất thế gian?
1: Dĩ nhiên là Âu Oanh rồi.
2: Cái gì? Trời. Ông nghĩ sao vậy hả? Trời ơi, trước mặt tôi mà ông dám khen Âu Oanh đẹp nhất thế gian hả? Ông ghen lắm rồi đó.
3: Nhất định là Âu lo làm phép ra cái đống này rồi.
4: Một tí nữa Oanh phụ Kiệt dọn không sao đâu.
5: Dạ, lát nữa tôi cũng phụ dọn luôn cho.
4: Sao vậy?
5: Lộn. Ok.
0: Đúng là có vấn đề, mà không phải vấn đề bình thường, mà là quá bất thường và mờ ám. Anh thấy không? Cái lúc mà hai vợ chồng mình ập vô, hỏi là tụi nó làm gì trong đó, anh thấy con Âu Oanh không? Tỏ thái độ lúng túng liền.
6: Đá này gọi là đá sinh tử mệnh. Ngươi mà nhìn thấy cái người nào ở trong cái viên đá này, tức là cái mạng của ngươi với mạng người đó, hai cái mạng khác nhau, thấy không? Đó. Nếu mà ngươi nhìn thấy đó, mà ngươi ở gần cái người đó đó, thì coi chừng người đó chết á.
4: Không có cách nào sao?
6: Có cách.
5: Quên đi Oanh, mở cửa đi Oanh. Chị cũng nói chuyện rõ ràng với Oanh. Oanh ơi,
4: về đi. Lúc nãy Oanh đã nói rồi, tụi mình chỉ nên làm bạn thôi.
5: Nhưng mà mọi chuyện đang yên đang lành, cái tự nhiên lý do gì mà con phải nói như vậy?
4: Oanh không muốn nói chuyện với Kiệt. Kiệt về đi.

thôi được rồi, em quên nói vậy thôi. Để ngày mai có gì mình nói chuyện rõ ràng.

0: Dạ.
1: Đúng không?
2: Nói
1: là
2: một quán lên ăn đi. Em dạ. Với Tuấn Kiệt ăn đi, vừa ăn vừa học bài.
1: Dạ thôi, không cần đâu chị. Em đi nha. Thế. Sao nay nó kỳ ta? Bình thường á, nó dành đồ ăn cho Tuấn Kiệt mà. Kiệt.
3: Dạ, chị hai.
1: Chị cho em với ông Quanh nè. Hai đứa lấy đi, vừa ăn vừa học bài cho đỡ buồn ngủ.
3: Thôi, em không ăn đâu. Thôi chị hai ăn đi.
1: Em ăn thì cho ông Quanh ăn.
3: Thôi.
1: Sao nay hai đứa này nó là lạ sao ta? Bình thường dành đồ ăn cho nhau dữ lắm mà. Hôm nay đưa cho đứa nào cũng không chịu ăn hết kìa.

0: Oanh, bộ em với Tuấn Kiệt có chuyện gì hả?
1: Dạ, đâu có đâu chị.
0: Không có mà sao chị thấy...
1: Dạ, thấy hơi mệt một chút. Em ngủ một xíu nha chị.
0: Chắc chắn là hai đứa nó có chuyện gì rồi.

0: Dạ, chị Mỹ Nhân, em đi học nha.
1: Đi học vô nha cưng.
0: Dạ, em đi chị.
2: Thưa chị hai, em đi học.

0: Sao hai đứa này bữa nay nó lạ lạ sao ta? Nhìn giống như là cãi nhau vậy đó. Đứa thì đi trước, đứa thì đi sau.
1: Âu Lo đâu rồi Âu Anh?
2: Dạ, Âu Lo đi học nghề gì? Chắc là chiều về á.
0: Ừ.
2: Ủa, rồi chú đâu rồi vậy?
1: Ừ, chú nấu đồ ăn xong rồi chú nói là chú dẫn mấy đứa nhỏ đi thi cái gì á.
3: Thi lên đài.
1: Ờ, thi lên đài.
3: Dạ.
2: Dạ. Thì nha.

0: Nhìn hai đứa nó chắc là chưa làm quà với nhau nữa rồi. Mẹ. Mẹ có thấy Tướng Kỳ với ông Anh á có gì lạ lạ không?
1: Cái gì lạ? Bộ có chuyện gì hả?
0: Con thấy á, hình như là hai đứa nó cãi nhau á. Hồi sáng này nè, hai đứa đi học bình thường, hai đứa đi chung với nhau. Tự nhiên cái đứa đi trước, đứa đi sau nữa. Rồi với lại hôm qua á, con mua trái cây cho hai đứa nó. Con kêu á, hai đứa ăn chung đi, vừa học vừa ăn cho đỡ buồn ngủ. Chị mà đứa nào không lo hết mẹ. Với lại hồi nãy á, mẹ thấy không? Mẹ có để ý thấy không? Tuấn Kiệt á, nó gấp đồ ăn cho ông Oanh. Người ông Oanh đâu có thèm ăn đâu, gấp đưa cho con đó.
1: Ồ, mẹ nhớ rồi. Hai đứa này anh em với nhau trong một nhà mà sao không hòa thuận gì hết trơn vậy nè.
0: Chắc có chuyện gì á?
1: Chắc tụi nó lại cãi lộn nữa rồi. Để coi, mình phải tìm cách cho tụi nó giải hòa thôi. Chứ anh em trong nhà mà cãi lộn như vậy khiến mọi người không ai được vui hết. Đúng không?
0: Đúng rồi mẹ. Mẹ gọi hết đó cho con nghe.
1: Trời đất ơi, con gái con lứa gì đâu à. Ăn hết rồi phải tự gọt chứ. Chứ sao rồi bắt mẹ phải hầu con vậy?
0: Mẹ gọt con đi, con thích mẹ gọt. Mẹ gọt ăn ngon hơn.
1: Thôi cô lớn rồi nha. Sắp lấy chồng rồi nha. Rồi chuẩn bị sanh con cho tôi có cháo ấm bồng nha. Đó, tôi gọt tới đó thôi. Còn muốn ăn nữa nè, tự gọt tiếp đi.

0: Ai, trời ơi, cái gì vậy nè, trời ơi. Hai đứa dọn dẹp cái gì mà bụi bặm không vậy nè hả? Đó, thấy chưa, thấy bụi nó bay lên không? Trời ơi, tụi con sao vậy?
1: Bụi đất không à mẹ.
0: Trời ơi, tụi con dọn dẹp vậy tới chừng nào nó mới sạch? Thôi dần dày, để cho nhanh gọn lẹ, hai đứa cùng nhau dọn một chỗ.
2: Đúng rồi.
1: Dạ. Hai đứa dọn chỗ thôi.
3: Ừ. Thôi dì ơi, con dọn mình được rồi, dọn nhanh lắm.
0: Đâu có được.
4: À, mẹ. Thôi quên khỏi đi, để con dọn mình cho. Con dọn dạ chút xíu là xong mà.
3: Con dọn được mà, con là con gái, con làm nhanh lắm.
0: Trời ơi, đâu có được. Hai đứa cùng nhau làm, như vậy nó mới công bằng. Đúng không con?
1: Đúng rồi, một mình làm tới khi nào mới xong.
0: Ừ.
3: Dạ, nếu vậy thì con dọn ở trên lầu, còn ở dưới đây thì Tuấn Kiệt.
0: Dì đã nói rồi, hai đứa cùng nhau dọn sạch ở dưới này đi, rồi hẳn lên trên lầu. Quyết định vậy nha.
1: Mẹ không bằng cả thì nghe mẹ đi.
0: Ok.
4: Dạ.
3: Dạ.

0: Đá này gọi là đá sinh tử mệnh. Ngươi mà nhìn thấy cái người nào trong cái viên đá này, tức là cái mạng của ngươi với mạng người đó, hai cái mạng khác nhau, nghe không? Đó, nếu mà ngươi nhìn thấu đó, mà ngươi ở gần cái người đó đó, thì coi chừng người đó chết á.
1: Không có cách nào sao?
0: Có cách.
1: Vậy là may rồi.
0: Có cách, một cách rất là đơn giản.
1: Dạ.
0: Người đó không chết.
1: Dạ.
0: Thì ngươi chết. Đó. Nói túm lại là hai người khác bạn nhau phải có một người chết.
2: Không thể để chuyện này xảy ra được. Mình sẽ dừng lại mối quan hệ này.
3: Sau khoảng thời gian mà hẹn hò với Tuấn Kiệt, tôi thấy tụi mình không có hợp với chuyện tình yêu. Hay là tụi mình làm bạn đi.
4: Tại sao? Tại sao đang yên đang lành Quanh lại nói những lời chia tay chứ? Chẳng lẽ quả thực là Quanh cảm thấy hai đứa mình không hợp sao? Nhưng mà tụi mình đang rất là vui vẻ mà. Hay là Quanh có nỗi khổ nào khác về chuyện tình duyên giữa người và tiên hay sao?

0: Không thể là chuyện đó được. Nếu là chuyện đó thì Quanh chẳng phải đã nói rõ với mình từ đầu rồi hay sao? Vì thì gì đâu, do đâu mà Quanh lại đột ngột thay đổi như vậy?
1: Con thấy tình hình này là căng lắm đó mày.
2: Đúng là căng thiệt.
3: Hôm nay mẹ cảm thấy rất là vui, cho nên mẹ quyết định gia đình mình sẽ tổ chức nấu lẩu nha. Gây sự ngạc nhiên cho ba con.
4: Nhắc tới lẩu á, làm con thèm lắm luôn đó mẹ.
5: Ồ, nhưng mà mẹ, trời, nấu lẩu mẹ mua mấy cái này được rồi, tự nhiên mua cải thêm gì trời.
3: Thì mua cải ăn vô cho bớt cải.
4: Đúng rồi đó mẹ.
3: Không, ý mẹ nói tại mẹ thèm cải. Lâu quá rồi ba con không có cho mẹ ăn cái món cải xào, cho nên là sẵn đi chợ cái mẹ thấy có cải ngon quá mẹ mua.
6: Trời.
3: Để lát nữa xào thêm dĩa cải vậy đó mà. Đây nè.
5: Dạ.
3: Hồi nữa Tuấn Kiệt với lại Âu Anh, hai đứa ở không đúng không? Phụ gì lặt cải đi nha.
4: Mời hai đứa lặt rau đi.
5: Dạ.
3: Đi, bòn cái này để dạ. Mẹ làm.
4: Để con phụ gì lặt cá. Để đúng gì? Để chị phụ với mẹ. Tại vì bữa nay á mẹ kêu là sẽ dạy chị cách làm cá đó. Em lặt rau Tuấn Kiệt đi nha.
5: Trời.
3: Dạ. Hai đứa cùng nhau lặt cái rổ rau cho mẹ.
5: Ủa nha, vậy đi. Bộ quá, tự nhiên hôm nay tự nhiên xin đột xuất, bộ tính lấy chồng hả?
4: Kệ anh ta.
3: Chuyện. Thôi qua đi, Tuấn Kiệt, qua đây, nhanh con. Phụ đi, ba sắp về rồi đó.
5: Dạ rồi.
3: Còn rửa cá đi con.

0: Dạ dì ơi, con lạc xong rồi. Con xin phép dì cho con lên phòng trước.
1: Nó nhanh vậy? Lạc xong rồi hả?
0: Dạ.
1: Vậy thôi, con đi lên phòng đi.
0: Dạ.

0: Chết rồi con ơi. Sao đây? Kế hoạch này không ổn mà.
1: Mẹ yên tâm đi, con đã có cách.
2: Trời,
0: hai đứa làm gì mà hoảng loạn dữ vậy? Bình tĩnh, ngồi xuống. Ngồi xuống rồi nghe mẹ nói cho nghe. Thôi mà, hai đứa cố gắng hôm nay á làm người mẫu giúp mẹ nghe. Chụp hình ngày hôm nay thôi.
3: Đúng rồi, mẹ nói đúng đó. Nhìn kỹ á thì hai đứa cũng trai xinh gái đẹp nè. Với lại quan trọng một điều là rất phù hợp với sản phẩm sắp ra của mẹ.
4: Nhưng mà mẹ ơi, không có được đâu, con không có quen chụp mấy cái này, con thấy không có hợp.
5: Đúng rồi đó, gì vậy?
6: Thì không quen thì làm cho quen, không hợp thì làm cho hợp. Nhiều lời quá.
0: Thôi mà, hai đứa giúp mẹ đi nha. Tại vì gấp quá mẹ không có tìm được người mẫu ưng ý. Với lại mẹ thấy hai đứa đều là trai xinh gái đẹp hết á. Làm người mẫu cho mẹ coi như mẹ đỡ tốn phần chi phí người mẫu nha. Quyết định vậy đi.
5: Mà gì? Đó giờ á, con chưa bao giờ chụp hình á. Con không biết chụp hình.
4: Con
3: thì chị sẽ chỉ cho em. Đừng lo, không lo đâu.
4: Chị chỉ thì sao chị không vô làm mẫu luôn đi? Chị
5: lúc đúng
4: nào
5: rồi đó.
4: Chị lúc nào cũng tự tin là chị đẹp mà.
5: Thì chị đẹp. Nhưng mà em á không có phù hợp làm người mẫu chụp chung với chị.
0: Đúng rồi. Hai chị em tụi con giống như là chó với mèo vậy, sát vô gì làm sao, mất công làm hư luôn cái sản phẩm của mẹ làm sao, đúng không?
3: Quan trọng á không phải là cái tính cách mà là cái gương mặt, hai gương mặt để vô không có liên quan với nhau hết á.
0: Ha, đúng rồi đó, chị hai con nói đúng đó.
5: Ủa chị, nhưng mà mình chụp sản phẩm gì vậy chị?
3: Đây là hai sản phẩm chị thâm mụn của mẹ sắp ra. Một cái dành cho nam và một cái dành cho nữ.
0: Cái này dành cho Tuấn Kiệt rất là hợp nè.
3: Đây là dành cho Âu Quanh.
4: Nhưng mà không có đời nào xài mỹ phẩm đâu, mắc cỡ không chết.
3: Ủa, kêu em làm mẫu chụp hình
0: thôi mà.
3: Chứ ai kêu em xài. Còn đây là voucher. Sẽ nằm trong chương trình khuyến mãi sắp tới của mẹ.
0: Đúng. Đó, tụi con cứ cầm đi. Mỗi đứa cầm xòe ra giống như là xòe bài vậy á hả? Giống như là thần bài vậy đó. Được rồi, đó.
3: Không, phải cầm gì nè mẹ.
0: Cầm sao? Đó, chỉ cần cầm vậy thôi rồi cười tươi lên.
3: Cười thiệt
0: ngồi
3: tươi.
0: Cầm nhau.
3: Quảng cáo là phải cười tươi.
0: Thân thiết với nhau để chụp hình là được rồi. Đừng giống như lắm.
3: Giống như là cặp đôi vậy đó.
0: Cặp đôi hoàn hảo hả?
3: Đúng rồi, tại vì hai cái sản phẩm này là nó phải đi liền với nhau.

0: Ừ, đúng rồi. Về đi.
1: Này là chị Thâm mụn hả?
0: Ừ.
1: Đời nào chụp hình đâu kỳ chết.
0: Kỳ gì mà kỳ? Thôi bây giờ chụp đi, nó nhiều quá.
1: Ủa mẹ, chụp ở đây luôn hả?
0: Ừ, đúng rồi.
1: Để tới.
2: Đánh nhanh lúc gọn vậy luôn á chị.
1: Cũng vô studio này kia chứ.
0: Cần gì vô studio ha? Tại nhà mình cũng rộng rãi nè. Mình ngồi trên bộ ghế salon nhà mình cũng sang trọng vậy.
3: Nằm trên đây.
0: Đó, cầm hai đứa chỉ cần ngồi gần nhau, thân thiết với nhau.
3: Thân thiết với nhau, cười là được thôi. Là được.
0: Ừ.
2: Dễ mà.
0: Ok, quyết định vậy đi.
3: Đúng rồi.
1: Ủa vậy cuối cùng ai chụp mẹ?
2: Chị Hai chụp.
0: Hả?
1: Cái gì?
0: Cái gì? Quyết định như vậy đi. Ok.
3: Nè mấy đứa, chụp đẹp hay chụp xấu không quan trọng, quan trọng là thần thái nha. Thần thái lên nha mấy đứa. Rồi chụp nha.
2: Từ từ lên tụi con. Từ từ lên.
0: Rồi 1, 2, 3.
2: Cười lên, cười lên. Tình cảm vô xíu. Mình mình chụp sản phẩm rồi nha.
0: Rồi. Rồi 1, 2, 3.
3: Hai đứa này tới sao chứ?
2: Okay. Tụi nó sao mẹ? Mẹ chỉnh nó coi mẹ.
3: Phải dày mới được nè. Đó ha, hai đứa nè. Đó, bắt chéo vậy coi. Đó, cho nó tình cảm.
0: Rồi cái này đưa lên đây được không? Thôi, ông anh cũng vậy. Đưa lên. Đó, như vậy nó mới ra hết trái tim đúng không? Rồi chụp đi con.
2: Rồi rồi, hai cái hộp để qua đây.
4: Gió bay à, tóc gió thôi bay luôn à.
2: Đúng rồi, đưa cao lên một xíu. Để thôi em che mất cái đầu. Rồi. Rồi, đưa vô.
0: Tát
2: vô. Rồi, cười tươi nè, tươi nè. Tươi lên nè.
0: Tươi lên, tươi lên.
2: Cười thật, cười thật, đừng có cười giả. Nó cười
0: nhiên.
1: Lẹ đi, mỏi tay quá chị Mỹ Nhân.
2: Thì bây giờ em tụi em phải thần thái, phải diễn lên thì chị mới chụp được chứ, hai đứa cứ đơn vậy thì sao?
0: Cố gắng lên con, nếu không là bị làm đi làm lại.
2: Bây giờ đổi
0: đó.
2: Kiểu đi mẹ, đổi kiểu cho nó đi bây giờ. Bỏ xuống đi, hai đứa quay người sát vô nhau. Rồi.
0: Lấy cận nè, lấy cận sản phẩm nè.
2: Bây giờ dẹp tụi con đứng lên đi, nãy giờ ngồi nhiều rồi. À đi ra ngay cửa sổ kìa. Đó, cửa sổ kìa. Đằng sau cửa sổ đẹp, đi qua bên đó.
0: Rồi, qua bên đó.
2: Qua bên kia đi.
0: Đi, quay cái quạt qua cho có gió. À, cho nó phiêu phiêu. Rồi, được chưa? Hai đứa đứng tình tứ cho coi. Để mẹ chỉnh cho. Con kiếm góc chụp hình đi.
2: Đẹp
0: chụp đi, chụp đi.
2: Đẹp lên nè, đẹp lên nè.
0: Cười lên.
2: Rồi, cười lên nha.
0: Tình cảm nè.
2: Cái cười tươi lên cái gì kiểu gì vậy? Tự nhiên lên đi.
0: Hai đứa làm sao vậy? Trời ơi, có con cháu trong nhà, nhờ có chút xíu gì cỏn con vậy đó mà làm cũng được nữa. Buồn thiệt chứ.
2: Thôi, để tụi con cười tươi hơn tí nha. À, góc này luôn hay gì?
0: Ờ. À, rồi, lại nha. Cố gắng lên nha con. Cười tươi nha. Ừ, tình cảm đúng rồi đó, thấy chưa? Tuấn Kiệt nhìn
2: đẹp quá mẹ ơi, đẹp quá mẹ.
0: Chụp đi, chụp đi, chụp đi, chụp đi.

0: bà con.
1: Trời ơi mẹ ơi, đẹp quá mẹ ơi.
2: Tụi nó dễ thương á.
0: Đẹp quá trời.
2: Có dựng hợp
3: dạ, có hình đẹp rồi đúng không gì?
0: Ừ.
3: Cho con xin phép lọc.

0: Con trai nè.
1: Dạ.
0: Bộ con với Âu Oanh giận nhau hả?
2: Có chút bất đồng thôi à, đâu có gì đâu chị.
3: Mà lý do sao bất đồng?
1: Dạ tại vì tụi con có hai người bạn. Mà hai người đó hiện tại đang gặp sự cố.
0: Sự cố gì?
1: Dạ thì cũng gần như là chia tay vậy đó.
0: Ồ, chia tay à? Nhưng mà lý do gì mà chia tay?
2: Lý do? Chị thử nghĩ xem, nhỏ bạn của em á có nỗi khổ riêng. Chia tay á là cách cuối cùng để cho bạn nam kia bớt đau khổ.
0: Vậy thì tại sao người bạn trai đó không hỏi trực tiếp cô gái lý do gì sao muốn chia tay?
1: Thú thật với mẹ là bạn

0: Trà đó rất là muốn hỏi lý do tại sao chia tay. Nhưng có một điều cực kỳ khó chịu là bạn nữ đó lúc nào cũng lẩn tránh, vô tâm hững hờ, còn kiên quyết từ chối nữa.
1: Không nói rõ được.
2: Nếu mà nói rõ được á thì đâu có chia tay.
3: Xem ra cô gái kia là rất dứt khoát rồi.
0: Dạ.
3: Theo mẹ thấy chỉ còn một cách thôi.
0: Cách gì mẹ?
3: Quên chuyện này đi.
1: Xem như á, chuyện như chưa bắt đầu. Đi vô đây. Vô
0: đây. Cái gì vậy? Từ từ.
1: Từ từ cái gì mà từ từ? Ngồi xuống đó.
0: Có chuyện gì?
1: Nhiều khi á, tôi cũng không biết ông á có phải là anh ruột của ông Anh không nữa. Gì đâu mà không hề quan tâm tới em Út một chút xíu nào luôn á.
4: Thì thực sự đâu phải anh em ruột đâu.
0: Mà sao, có chuyện gì?
1: Thì chuyện gì thì chuyện của hai đứa nó chứ chuyện gì?
0: Hai đứa nào?
1: Thì hai đứa em của tôi với em của ông.
0: Sao?
1: Hai đứa nó cãi nhau bữa giờ đó.
0: Gì? Hai nó cãi nhau hả?
1: Ờ.
0: Thì liên quan gì đến tôi nói tôi chi?
1: Trời ơi, làm anh kiểu gì vậy?
0: Ủa chứ sao giờ?
1: Anh em á là phải hòa thuận với nhau, chứ đâu phải như vậy đâu.
4: Ừ, tụi nó cứ không hòa thuận đi tôi còn mừng hơn nữa. Coi như giải quyết được vấn đề tình ái người già tiên.
1: Ê,
0: cái gì vậy?
1: Bộ cái chuyện tụi nó cãi nhau bộ vui lắm sao mà kể cho ông nghe ông cười vậy?
0: Trời ơi, tụi nó cãi nhau rồi mốt tụi nó hết giận nhau thôi. Có gì đâu mà bà phải làm quá lên vậy.
1: Trời, tôi không nghĩ ông bình thường được vậy luôn á.
0: Chứ bây giờ bà muốn làm sao?
1: Còn sao chăng gì nữa? Ông mau mà đi tìm cách giải quyết cho tụi nó đi.
0: Rồi, ok.
1: Làm anh gì đâu á.
4: Còn lâu tôi mới hòa giải hai đứa đó. Tuấn Kiệt, một ngày lấy một, hai người giỏi á. Cứ thế tiếp tục nha.

0: Dạ.
1: Bộ em còn buồn hả?
0: Không có.
1: Đừng có xạo nữa, nhìn cái mặt là biết rồi. Hai có nghe Oanh nói, nhưng mà hai thấy như vậy nè.
0: Dạ.
1: Chuyện đó thì cũng là của hai người bạn kia, đâu liên quan tới em đâu. Mà tự nhiên hai đứa giận hờn chi cho lâu vậy?
2: Quên mất. Chị hai làm sao có thể ngờ được hai người trong câu chuyện đó chính là mình và U Oanh.
1: Em nói nghe nè.
0: Dạ.
1: Hai á là con gái nên là hai rất hiểu tâm sinh lý của phụ nữ.
0: Ừ.
2: Chị đi theo hai á là mình làm cách gì?
1: Cách á thì không có thiếu gì cách, nhưng mà quan trọng là thằng không phải thằng Thái, là thành ý.
3: Em sẵn sàng tình nguyện làm theo ý của hai. Mong sư tỷ chỉ giáo ạ.

0: chúc mừng bà hả, đã chấm dứt ra khỏi cái mối quan hệ không có tương lai đó. Ê mà bà biết chuyện gì không? Mỹ Nhân á đang nhờ tôi giúp bà tìm cách giúp bà với Tuấn Kiệt giảng hòa. Nghĩ sao mà nghĩ sao á, bà còn kêu hả, anh em với nhau thì phải hòa thuận, không bị với cái chuyện nhỏ này mà tan rã. Ê mà bà có chắc là bà muốn chấm dứt khoát với Tuấn Kiệt không vậy?
1: Tất nhiên rồi, tôi đã nói là tôi muốn chấm dứt là chấm dứt mà. Tôi nghiêm túc chứ.
0: Được á, tôi sẽ ủng hộ bà. Tôi sẽ làm gián điệp ở chỗ Mỹ Nhân. Cứ hễ mà bà tung ra một chiêu nha, là tôi sẽ phản đòn lại một chiêu, cho cả nhà tưởng á là Tuấn Kiệt muốn gây chiến với bà. Nghe không? Bà chịu không? Thấy ổn không?
1: Thì ông tính sao thì tính đi.
0: Dứt khoát nha.
1: Biết rồi.

0: Hy vọng là Oanh chịu bình thường trở lại thật. Dù thiệt là mình cũng không biết mình lỗi gì luôn á.
1: Ông Oanh ơi. Dạ, chị vô đi chị. Có chuyện gì hả chị?
2: Hồi nãy á, chị có nói chuyện với Tuấn Kiệt rồi. Chị thấy Tuấn Kiệt á cũng biết lỗi rồi, thôi em đừng có giận nó nữa nha.
1: Trời ơi, em có giận gì nữa đâu.
2: Tuấn Kiệt á, nó còn làm tấm thiệp này nữa nè, để tỏ lòng thành xin lỗi em đó. Em đọc đi.
1: Cái gì? Vậy á mà chị nói á là có lòng thành hả? Vậy mà chị nói là xin lỗi hả?
2: Ủa?
1: Thật là cho em tức chết đi mà. Còn là xiên xỏ em không à?
2: Ủa, em nói gì vậy? Hả?
1: Cái gì?
2: Ông Oanh, bà là người ích kỷ, nhỏ mọn, chuyện bé xé ra to. Đừng hòng tôi xin lỗi.
1: Ủa? Sao sao cái gì nữa?
2: Chị xin... Ủa, cái này hồi nãy rõ ràng là chị đọc không phải nội dung này. Chắc là có cái gì nhầm lẫn rồi. Để chị đi làm rõ chuyện này anh nha.

0: Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng là tấm thiệp này mà. Không lẽ mình bị mộng du hả? Trời ơi, vậy rồi sao nói chuyện gì với anh Kiệt đấy?
1: Hay mọi chuyện sao rồi hai? Sao ngủ?
2: Ông Anh nó đọc rồi, chị thấy nó cũng có vui đó.
1: Dạ.
2: Nhưng mà chị thấy nó còn thiếu gì á. Hay là em làm thêm cái gì khác nữa đi.
1: Bây giờ làm gì hay?
2: Hay là em hát đi. Em chọn một cái bài hát nào mà em thích và có ý nghĩa, rồi em hát xong rồi ghi âm lại, chị sẽ đưa cho quán, được không?
1: Không có được. Em hát dở ẹt à?
2: Dở hay hay không có quan trọng, quan trọng là thành ý của em.
1: Bây giờ hai ngồi đi. Ngồi đó, lấy điện thoại ra, bấm thu đi.
2: Rồi, đây chị thu cho.
1: Dạ, em chọn bài em hát là thu nha. Nó dở lắm rồi đó, đừng có chửi nha. Rồi, bây giờ để chọn bài coi.
2: Rồi, hát đi. Chị suy nghĩ âm lại.
1: Rồi, để em xíu. Rồi, hát bài này trước nha. Chơi à.
2: Rồi, ok.
1: Nha.

0: Ok.
1: Thêm bài nữa đi, thêm nữa đi. Bài này cũng được á, nhưng mà thêm đi.
2: Thêm nữa hả?
1: Ừ.
2: Anh này dở phải không?
1: Ừ.
2: Trời ơi. Bài gì bây giờ? Bài gì đây? Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi.
1: Có chưa,
2: có luôn rồi. Quất luôn, quất luôn, quất luôn.

0: Rồi chị bấm nè.
1: Tình yêu cứ thế.
2: À phải, quên rồi.
1: Sao tất cả

0: con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa.
1: Ok, được rồi.
2: Thôi. Để chắc ăn bây giờ em hát một bài sơ cua nữa đi. Hiểu không? Hai bài kia buồn hiu à, mình có cái bài
1: đổi okay. Không hiểu chút nữa. Ok, theo ý của
2: chị hai nghe lọc lại nha.
1: Ừ.
2: Bây giờ bài này khỏi cần phải điện thoại luôn, thuộc luôn cho bộ.
1: Đây.
2: Chơi nha.
1: Chơi.
2: Được quẩy cùng em luôn đi cho vui. Bài này chị hai nghe là biết liền à. Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà, bởi vì anh yêu thôi mà, bởi vì anh quá yêu em, ghen mà, bởi vì anh yêu thôi mà, bởi vì anh quá yêu em. Được không?
1: Ok.
2: Yeah.
1: Bài này được nè.
3: Nói chung là nó cũng không có được liên quan lắm á, nhưng mà không sao, miễn mình có thành ý là được.
2: Chịu.
3: Chào chị.
2: Dạ.
3: Quang.
1: Gì vậy chị?
3: Tuấn Kiệt á, nó có thành ý với em lắm đó. Nó hát rồi nó ghi âm cho chị mở cho em nghe nè.
1: Tuấn Kiệt á hả? Nào giờ á em toàn thấy ổng rap không mà, có bao giờ mà ổng hát gì đâu.
3: Thì đó, bởi vì chị mới nói là nó có thành ý. Lại đây chị mở cho nghe. Đây. Nghe nha.
1: Cái gì vậy chị?
3: Ủa? Chết rồi. Chắc chị bấm nhầm ở đây. Chị bấm cái khác rồi. Chị bấm nhầm file rồi. Nghe lại nha.
1: Đây. Rõ ràng á là cười vô mặt em mà. Thành ý cái gì chứ?
3: Không phải đâu. Chị bấm nhầm đó, để chị mở lên khác cho. Ủa? Sao kỳ vậy ta? Sao không có cái file nào bình thường hết vậy?
1: Chắc là điện thoại chị bị virus rồi.
3: Hay là mình có lỡ tay bấm vô cái gì không ta? Sao kỳ vậy?
1: Chị thay mặt Tuấn Kiệt xin lỗi em nha, để chị đi làm sáng tỏ chuyện này cho em nha. Kỳ ta, không tin nổi luôn á.
3: Rõ ràng là lá thư đó mình tự viết mà, tự đọc rồi tự đem qua luôn. Còn cái file ghi âm nữa, mình cũng tự chứng kiến nó ghi âm rồi tự thu rồi tự đem qua tự mở lên đó mà.
1: Mà cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thay đổi một cách kỳ lạ vậy.
3: Có khi nào mình bị hoang tưởng hay là mộng du không ta?
1: Gì? Ông nghĩ sao ông ghét tôi?
4: Do cái tính đó.
1: Tính tôi làm sao? Tính tôi làm gì ông ghét? Anh chị em trong nhà người ta thương nhau không hết, ông ghét tôi. Tôi không ngờ á, ông lại nói ra được cái câu như vậy luôn á.
2: Nói chung là Kiệt sẽ chờ. Kiệt chờ khi nào mà Quang thay đổi ý định, muốn quay lại bất cứ lúc nào, Kiệt sẽ chờ.
5: Cứ thế này nữa, mình sẽ dao động mất thôi. Có lẽ cách quay là thượng sách lúc này rồi.
6: Thôi ông nói vậy tôi ngại quá à. Hả? Hay là hôm nay học xong tôi đi mua vé xem phim rồi tụi ông đi coi ha, coi như là trả công ông. Hả?
2: Để tôi coi có rảnh không đã.
6: Rồi.
2: Ôi dồi,
4: Ủa?
6: Lớp hả?
2: Mấy bạn mới tới luôn hả?
4: Ừ.
6: Ê, nó nghe nè.
2: Hả?
6: Tôi định ra căng tin để mua chút đồ á. Đi tôi không?
2: Ê, đi đi đi.
4: Ê, tôi đi chứ.
6: Thôi, ông vô lớp đi. Tôi với Lê Hòa đi được rồi.
2: Ừ, mà tôi đi xong tôi lên à. Lo lên lớp học đi nha.
6: Bye bye.
3: Ta có một nhiệm vụ mới sẽ giao cho muội. Tỷ tỷ có gì dặn dò muội vậy?
7: Thời gian qua, ta có một linh cảm là nếu như có thể phá vỡ liên kết giữa thiên thần 1001 với là cái tên người phàm đó thì nhất định sẽ rất có lợi cho ta.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ID, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 phóng sự tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, Đắk Liền phát triển sản phẩm ô cốp từ lợi thế địa phương, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của chị Hờ Vani ở Buôn Mà Lóc, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 nhịp cầu thính giả, 10 giờ trang thơ tìm đồng đội, 10 giờ 30 thời sự tiếng Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ID, 12 giờ tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày trailer, 16 giờ 5 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 đảng và cuộc sống định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk, 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự đài tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khám phá Đắk Lắk hành trình của giò cà phê, 19 giờ 30 thời sự tiếng ID, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 quà tặng nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ID, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 bỏ tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 dân ca Tây Nguyên, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ID, 6 giờ đảng và cuộc sống định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 13 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan tình cuối nàng phù thủy tập 13, 7 giờ 35 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học, 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, Đắk Liền xây dựng sản phẩm ô cốp từ lợi thế địa phương, 8 giờ 30 ca nhạc, 9 giờ truyền hình thanh niên, sức trẻ Đắk Lắk chung tay vì môi trường xanh, 9 giờ 15 phim truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp tập 20 tập cuối, 10 giờ phóng sự công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, tầm nhìn mới, động lực mới. 10 giờ 15 phóng sự tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến. 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 98. 11 giờ 15 khám phá Đắk Lắk hành trình của giò cà phê. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ nhịp sống trẻ chạm vào niềm vui nhỏ. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam MV

0: Hồi sinh tập 47, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 khoa học và công nghệ chuyển đổi số động lực phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, 13 giờ 20 nhịp cầu khán giả, 13 giờ 35 hương rừng vì biển, Cam Á khi buôn làng gọi mưa trở về. 13 giờ 50 tập kinh tế phát triển kinh tế số động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk. 14 giờ 5 chuyển động tài chính ngân hàng, tài chính thông minh, sinh lời chủ động cùng BDV Smart Banking. 14 giờ 20 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phiên truyện Đài Loan, nhân tình của tổng tài tập 19. 15 giờ 45 dân số và phát triển trung tâm y tế Đông Hòa tích cực truyền thông hưởng ứng ngày dân số thế giới. 16 giờ để rừng mãi xanh, chung sức giữ rừng thượng nguồn sông Hinh. 16 giờ 15 pháp luật và đời sống, tuân thủ pháp luật để nâng tầm giá trị cà phê Đắk Lắk. 16 giờ 30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 14. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ thời sự tiếng Hoa Đông. 17 giờ 15 thời sự tiếng ID. 17 giờ 45 phiên truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 22. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam. 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo. 19 giờ 45 truyền hình Hải quân Việt Nam. 20 giờ an toàn giao thông. 20 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 26. 21 giờ tòa đàm đuối nước ở trẻ em, thực trạng và giải pháp. 21 giờ 30 thể thao cuối tuần. 21 giờ 45 quà tặng nhạc. 22 giờ 15 phiên truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 16. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15 phiên truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 16.
1: Chương trình truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ID, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 phóng sự tăng tốc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội năm 2026, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 xuất sóng nông thôn mới, Đắk Liền phát triển sản phẩm ô cốp từ lợi thế địa phương, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của chị Hờ Van Nia ở Buôn Mà Lóc, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 nhịp cầu thính giả, 10 giờ trang thơ tìm đồng đội, 10 giờ 30 thời sự tiếng Bắc Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ID, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày trailer, 16 giờ 5 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 đảng và cuộc sống định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk, 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khám phá Đắk Lắk hành trình của giò cà phê, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 quà tặng nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 bỏ tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 dân ca Tây Nguyên, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ID, 6 giờ đảng và cuộc sống định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 13 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan tình cuối nàng phù thủy tập 13, 7 giờ 35 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học, 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 xuất sóng nông thôn mới, Đắk Liền xây dựng sản phẩm ô cốp từ lợi thế địa phương, 8 giờ 30 ca nhạc, 9 giờ truyền hình thanh niên sức trẻ Đắk Lắk chung tay vì môi trường xanh, 9 giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 20 tập cuối, 10 giờ phóng sự công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 tầm nhìn mới động lực mới, 10 giờ 15 phóng sự tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 98, 11 giờ 15 khám phá Đắk Lắk hành trình của giò cà phê, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ nhịp sống trẻ chạm vào niềm vui nhỏ, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 47, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 khoa học và công nghệ chuyển đổi số động lực phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, 13 giờ 20 nhịp cầu khán giả, 13 giờ 35 hương rừng vị biển Cam Má khi buôn làng gọi mưa trở về, 13 giờ 50 tài chính kinh tế phát triển kinh tế số động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk, 14 giờ 5 chuyển động tài chính ngân hàng tài chính thông minh xin lời chủ động cùng BDV Smart Banking, 14 giờ 20 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo xây dựng thế trận lòng dân vững chắc quyết tâm gỡ thẻ vàng EC, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phi truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 19, 15 giờ 45 dân số và phát triển trung tâm y tế Đông Hòa tích cực truyền thông hưởng ứng ngày dân số thế giới, 16 giờ để rừng mãi xanh chung sức giữ rừng thượng nguồn sông Hinh, 16 giờ 15 pháp luật và đời sống tuân thủ pháp luật để nâng tầm giá trị cà phê Đắk Lắk, 16 giờ 30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Vicky và những người bạn tập 14, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 17 giờ 15 thời sự tiếng ID, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 22, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 truyền hình Hải quân Việt Nam, 20 giờ an toàn giao thông, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc phi đã đặc biệt tập 26, 21 giờ tọa đàm đuối nước ở trẻ em thực trạng và giải pháp, 21 giờ 30 thể thao cuối tuần, 21 giờ 45 quà tặng nhạc, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 16, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao,
23:15 phim truyện Việt Nam Tình yêu giữa thần và ác ma tập 16.

0: cha ra Việt Nam cái chấp cái tang.
1: Lùm cục cục cung đi buôn sang là bình cập khắp bệnh yên, trời cập đình lăng trăm đồng rút hoàng kể đề, mừng rạc lên rau là đàn trăm đồng sập lụm đồng rút đặc lạc, làm trăm đồng rút này mô tướng tạp hồn sở này. Cần ông bọa sang chạy ả chà, mạ bọa hồng Việt theo đặc lạc, cơ kể là ngại trăm trôn em mạp lục kể chú, lên ăn hạn trạm bọa chia rô năm. Hội đồng nhân dân chà, nào chọn sơn đục dầm nâng, cầm nư, rù bọa tụ tương cơ lần chà. Mà ADN gặp dùi phong cả hàn sàn sầm lây, cả từ lạ năn, làm chàn thạc lạc. Dần bố tài năn, từ xa dàng mau, mang mươi và vít cây tụ tươn. Ở qua rồi tập lúc lòng lần cái chú, cái đang bọa sang chế ea chàn thạc lạc, ngộm trình cây mạng bọa hơn việc theo thạc lạc, cái nhằm cái xem trang vít bố tụ tươn xa thôn loài ngạ, hàn trạm bọa ngạ rạ tụ tươn. កកលែមគប់ម៉ាក់ប្រាំលេះម្រមរោគឺធនត្វៃពតប្លុះអេម៉ាត្វៃពតឡោប្លុះអំពីថនអន្តទូអឺហឹងទឹមហន្តៈពីមគប់ម៉ាក់ប្រាក់លំរឹមឡានតិណាប់ដងជីហោធីងឿងថោលំកណងគិតកាយប្រាក់ដាងចារកែអង្ខ្វាគិតកាយកណងប្រាក់សាងជាអាចារកើមឌីកយ៉ាប្រាក់កសុលមិនបែយ៉ាកិតប់នឹងម៉ាក់ប្រាំរោមលេះម្រមរោលេនអន្តហន្តប្រាក់យេរ៉ូណាំ mừng chà ghét lăng cây mạng bọa nào tiết nọc mạng bọa màu đồng chí bùi thân toàn lâm cân nặng bọa đáng chà khoa cân nặng bọa xôn minh bè dọa cái đập nâng mạng bọa mâu chà
0: lời xe là hôm thâu hệ tế xa thôn lưỡi ngạc hạt rạm gồm bếch mạng bọa cầm lý mồm rô cơ thôn tuổi bò tọp lý mạng tuổi bò lọp lúc bà vác cân nặng bọa sang chí ea chà đặc lạc lẹ năn việt theo đặc lạc lùm ta bọa phân mô ngạ lệ chắc sẽ si bọa đi nâng chắc nô kê biếc gà đập nâng bồ chà bà dọa IOT làm bọa rụm tân hay lan clon rùi bát lẹ năn kriềm gàng lẹ đập bì nàng buôn sang lan chà bọa thiên bà internet ngàm kà hạm ar lùi lan điện tử bếch thân túm ta bọa tùm chốt ea rao ngạ lọ mà tù yap mô lù kè bìm lý bê ta hạt rao hùm thò át tùm mơ kè trẻ lan kà rùi kà chá lùi ngạ kò yò mô kè kà bác kà bạc kà hàm pha bà yò làm bọa kà nọa kà rập nâng kà mô ngàm kà rạy bì nùm lẹ đàn nâng thò kà bọa mì mô rô mừng kà nâng bọa điết lẹ đàn mần tươn ở tù kà bác bọa rằm tiện nô kà bọa đồng chí hồ thị nguyên thảo làm kà nâng kết kè bọa đáng chà kè em khoa kết kè nâng bọa sang chí ạ chà rà tạc lạc kết kè tùm kèm gồm bếch mạ bọa làm hồn màn tiện nắp bì mò bà vết bọa tụ tươn kà xếch dọa hông kè chăng mà mò ngàm kà hạt rạ bọa mẹ lẹ nâng lùi ngà chắc lè kà chắc kìm càng kà chấp hạt rạ bọa hầu hơn đồng chí hồ thị nguyên thảo chào kà nâng bọa kà xùn minh bà dọa kà rập nâng mạ bọa mò chà rà kết kè gồm bếch thằng việt theo tạc lạc kà xìm lăng bòm đi tùm tà bọa mạ chàng lùi ngà ta này lao kìa thun tuệ bọa đọp lúc năm tuệ bọa đọp lúc chú hông hạt rạ kà chắc mạ bọa bà cắt dọa kà bọa lẹ đàn kà rập nâng mò bà vết thông lẹ kà lạm ngay việt theo đặc lắc ram cầm đi túm hạt rậm nách lại ru ba cả rậm đằng ru cả đằng bọ bỏ cỏ say ram hoàng nan gồm bít bọc prong lại bây giờ cả rậm đằng im mà cơ lại đan nỉ lan internet cáp quang đúng cả đằng thà bọ mara rót mừng xa trước cả tua bọ phun dọa cướp về huyện ngã tụ tươn làm hềm nản tiện nặc
1: rồi tập lút lòng lần cái chú cả đằng bọ sang chế e chà đặc lắc gồm chinh cái lại cả bin cả đằng kít cài trút xa lên ăn ram càng cái lại tia chào chia cái nục na bé cái xem rằng viết bộ tụ tin loài ngạ trạm trút xa lên ăn ram càng cái lại tia chào chia cái nục na năm lần ở cổ thôn hắn trạm bọ ngạ năm lần cái nào chỉ thôn tuệ bỏ tập lô năm đồng chí hồ thị nguyên thảo làm cái năng kịch cài bọ đáng chà cái ăn khoa kịch cài cái năng bọ sang chế a chà khoa cái năng kịch cài trút xa lên ăn rằm càng cái lại tiết chào chè cả cái nục cái na cái lăng cái lại cái bên loài xích lại hầm thò năm lần cổ thôn tuệ bò tập lô năm ino prak rui mạ chè cả cái nục cái na làm cha đặc lác mòn span để bò tập ăn để tu lầu lô bại lại prak tum hằng ima plu tua quạch tua để tu ino trung ương cái cha chào mò pạ plu tập ban quạch pạ để tu ino hội đồng nhân dân cha chào mò pạ plu pạ quạch tập ban để tu ino cái cha đi cái nhà bọ tụm cra mừng plu để tu cất luồng mừng cái nòng bọ sang chế ẻ cha lên ăn đi ima quạch sai để tu cả ông vương này thôn tí hắn đã bọ ram căng cái lại để chào chia lên ăn rui mạ prak nư atuk mo epe nam epo loy tu ema ploy ma klai prak brak sem tlang

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sau những cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư và thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi động, tạo động lực mới cho tăng trưởng và khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các tổ công tác theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng phục vụ các dự án, đồng thời tiếp tục ghi nhận các ý kiến góp ý trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học, của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm định vị lại định hướng kiến tạo động lực mới và hiện thực hóa bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Kinh tế số tạo động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn các cam kết đầu tư nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể, thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Trong đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính, việc thành lập các tổ công tác theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.
1: Với quỹ đất dồi dào, tiềm năng lớn về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã chuyển mạnh mẽ từ quản lý sang đồng hành phục vụ, giúp môi trường đầu tư tại tỉnh không ngừng cải thiện. Đến nay, Đắk Lắk đã thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Sự đồng hành thiết thực, chủ động từ chính quyền và ban quản lý khu công nghiệp là yếu tố then chốt giúp

0: doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp chúng tôi nâng cao giá trị xuất khẩu, ổn định kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động. Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk hiện đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghệ, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới và đón nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 3 dự án công nghiệp giá trị gia tăng cao vừa chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng. Chuỗi dự án Cảng Bãi Gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm và khu liên hợp sản xuất gang thép cũng đang được tập trung hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.
1: Ban quản lý khu kinh tế cũng như các sở ngành thì công bố cái quy trình thủ tục và áp dụng luồng xanh đối với các cái dự án lớn, dự án quan trọng về lĩnh vực hạ tầng, về logistics và sản xuất và phối hợp xử lý đảm bảo sao rút ngắn tối thiểu là 50% thủ tục, thời gian giải quyết và cái chi phí tuân thủ của nhà đầu tư để thể hiện cái sự đồng hành cùng với nhà đầu tư trong cái quyết tâm thực hiện dự án.
0: Quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, người đứng đầu đến tận hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các nút thắt hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Theo đó, tỉnh thực hiện rà soát toàn diện vòng đời của một dự án đầu tư thay vì xử lý từng thủ tục riêng lẻ, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng. Triển khai cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm về hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên, gắn với quy định rõ mốc thời gian giải quyết và bắt buộc thực hiện trực tuyến, rút ngắn tối đa thời gian triển khai các dự án, đồng thời thành lập 5 tổ công tác cho các đồng chí thường trực tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư.
2: Chúng tôi cũng rất là ghi nhận những cái nỗ lực của chính phủ cũng như là chính quyền trong cái vấn đề tháo gỡ thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, giảm thủ tục hành chính, giảm các điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên trong thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là thể chế được đột phá cao nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa và không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm điều kiện kinh doanh mà chúng tôi mong muốn có một cái thể chế để phản ứng nhanh nhạy, cái gì chưa đúng thì phải sửa ngay, cái gì thực tế cần thì phải được cập nhật và xử lý kịp thời.
0: Trong bối cảnh thu hút đầu tư đang diễn ra sôi động, tỉnh Đắk Lắk tăng cường giám sát trách nhiệm thực thi công vụ đối với từng dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp cũng đang được cụ thể hóa bằng việc triển khai bộ chỉ số KPI để đánh giá các sở ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ và thu hút đầu tư.
3: Cũng mong muốn trong thời gian tới thì các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ quan tâm và chúng tôi sẽ đồng hành để tạo cái hành lang pháp lý tốt nhất cho các cái nhà đầu tư. Và chúng tôi cùng với là các cái nhà đầu tư sẽ tháo gỡ những cái khó khăn, điểm nghẽn hiện nay mà để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, rút ngắn cái thời gian trong cái quá trình tiếp cận rồi là đàm phán rồi đi đến triển khai các dự án có thực chất và đưa lại cái hiệu quả tối đa cho cái sử dụng cái việc tài nguyên môi trường đất đai trong cái điều kiện mà chúng ta đang có thế mạnh.
0: Mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bước phá phát triển. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến quan trọng từ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh. Hội thảo đã giúp tỉnh Đắk Lắk nhìn rõ hơn vị trí, vai trò và dư địa phát triển trong không gian vùng và quốc gia. Đắk Lắk nhận diện rõ các lợi thế nổi trội như vị trí trung tâm Tây Nguyên với khả năng liên kết vùng, tài nguyên đất đai, khí hậu, văn hóa đa dạng, cùng thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa chế biến sâu, du lịch sinh thái và vai trò trung tâm của đô thị Buôn Ma Thuột. Qua đó tạo luận cứ khoa học quan trọng để tỉnh định vị động lực, hoàn thiện định hướng phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
4: Tăng trưởng hai con số không chỉ dựa vào mở rộng quy mô đầu tư hay khai thác lợi thế sẵn có, mà phải dựa vào đổi mới mạnh mẽ, tư duy kiến tạo phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả phân bổ nguồn lực, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh về nền kinh tế. Trọng tâm là tạo dư địa huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, phát triển đô thị, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các động lực tăng trưởng mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Với quyết tâm bứt phá, tỉnh Đắk Lắk đang khẳng định tinh thần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành những công trình dự án cụ thể, tạo động lực phát triển. Đồng thời, việc không ngừng đổi mới tư duy từ quản lý theo địa giới hành chính sang kiến tạo phát triển theo không gian, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh, giúp Đắk Lắk ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị, kinh tế số đang từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tại Đắk Lắk, thực hiện nghị quyết 57, nhiều giải pháp được triển khai, từ việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, live stream bán hàng, đến hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã tạo ra những chuyển động tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh.
0: Trong định hướng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số toàn diện, Đắk Lắk xác định thương mại điện tử là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương. Điện thoại thông minh, mã QR và các sàn thương mại điện tử ngày càng trở nên quen thuộc với người dân, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Chị Võ Thị Minh Thủy, chủ hộ kinh doanh Lucky Farm tại xã Edrong cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây, nhận thấy xu hướng tiêu dùng thay đổi, chị đã mạnh dạn tiếp cận hình thức bán hàng trực tuyến, đặc biệt là livestream trên mạng xã hội để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm của cơ sở đã đến với rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.
6: Sản phẩm khi mà được công nhận ô cốp là nó sẽ có cái thương hiệu hơn. Thì khi mà cái sản phẩm của em nó đi ra thì thị trường được nhiều người tin vô tưởng hơn. Rồi là sản phẩm của mình là thông qua các cái kênh bán, như là em chủ yếu là bán qua online, rồi cả cái kênh trên cái nền tảng, thì sản phẩm của mình nó đi được nhiều hơn, nâng cao hơn cái chất lượng của địa phương.
0: Hiện nay, sản phẩm có lợi thế trên sàn thương mại điện tử là những mặt hàng có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Đối với Đắk Lắk, các sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, maca, cacao, sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương đang được tiêu thụ khá hiệu quả trên các nền tảng số. Đối với các loại trái cây theo mùa như sầu riêng, bơ và các mặt hàng hải sản được nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã kết hợp bán hàng trực tuyến, livestream nhằm kết nối với các sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra trong mùa thu hoạch.
7: Lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì bộ đội thì các hợp tác xã trên địa bàn Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử, thì đây là một trong những cơ hội để mà trong giai đoạn 25-30 là chúng ta sẽ hoàn toàn chuyển qua cái chuyển đổi số.
8: Trong gian tới, với vai trò trung tâm khuyến nông của tỉnh, thì chúng tôi sẽ tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để hỗ trợ cho bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp.
0: Trên các vùng trồng, các giải pháp số như hệ thống tưới tự động, thiết bị bay không người lái, vùng dinh dưỡng, truy xuất nguồn gốc điện tử và quy trình canh tác hữu cơ tuần hoàn đã giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Các giải pháp này góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, qua đó tạo nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng 5,86% trong năm 2026, trong đó chuyển đổi số được xem là chìa khóa quan trọng để nông nghiệp bứt phá.
9: Nông nghiệp trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
0: Với kết quả đạt được, kinh tế số đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho Đắk Lắk, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng hiện đại. Việc đẩy mạnh thương mại điện tử, ứng dụng nền tảng số đã tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
5: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tây Hòa. Biến di sản làng chài thành trải nghiệm du lịch. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mô hình sống tốt đời đẹp đạo ở xã Krông Bách. Ngân hàng Thế giới cảnh báo tăng trưởng toàn cầu có thể giảm. Israel gia tăng cảnh giác trước nguy cơ Iran tấn công trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tổ đại biểu số 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tây Hòa. Tham dự có đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã bày tỏ sự đồng tình với định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời kiến nghị những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như cần có hệ thống cảnh báo sớm trước thiên tai, quan tâm thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ thôn bị ảnh hưởng do sắp xếp thôn tổ dân phố, quy trình chuyển tuyến khám sức khỏe và khám chữa bệnh để hưởng bảo hiểm y tế từ tuyến trung tâm y tế Tây Hòa lên tuyến trên. Các ý kiến của cử tri được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo địa phương và đại diện các cơ quan chuyên môn tiếp thu và giải trình đến cử tri.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, ngày 24 tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ viếng đài tưởng niệm các liệt sĩ giao bưu thông tin liên lạc Tây Nguyên. Tại lễ viếng, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do. Đây là hoạt động thường niên của Sở Khoa học và Công nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cùng các đơn vị doanh nghiệp nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, giáo dục, đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đài tưởng niệm các liệt sĩ giao bưu thông tin liên lạc Tây Nguyên được xây dựng tại đèo Hà Lan, phường Chư Bao, là nơi tưởng nhớ và ghi danh các chiến sĩ giao bưu thông tin liên lạc của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Nông, Kon Tum trước đây đã hy sinh anh dũng trên chiến trường Tây Nguyên trong hai cuộc kháng chiến.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 24 tháng 7, đoàn công tác của Sở Công Thương đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại Buôn Cơ Đun, phường Buôn Ma Thuột.
1: Tại các gia đình, lãnh đạo Sở Công Thương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đây là hoạt động thường niên của Sở Công Thương, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
0: Ngày 24 tháng 7, Lữ đoàn Đặc công 198, Binh chủng Đặc công tổ chức lễ khởi công, công trình xây dựng phòng học và công trình phụ trợ trường mầm non An Xuân, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.
3: Công trình gồm các hạng mục xây mới, khu lớp học 2 phòng và 1 kho, phòng y tế học đường cùng giếng nước, hệ thống cấp nước hoàn chỉnh. Toàn bộ công trình được xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn, bảo đảm đầy đủ điện nước, thiết bị vệ sinh và các điều kiện phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Trong quá trình thi công, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 sẽ phối hợp với đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp tới. Công trình được triển khai với tổng kinh phí đầu tư 2,5 tỷ đồng. Đây là công trình thứ 3 được Lữ đoàn Đặc công 198 triển khai, xây dựng cho các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi Chức năng thuộc Hội Người mù Việt Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn hỗ trợ tiếp cận kỹ thuật sử dụng gậy định hướng và điện thoại thông minh cho người khiếm thị khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
1: Lớp tập huấn thu hút 52 học viên tham gia, trong đó có 37 người khiếm thị và 15 người dẫn đường trực tiếp tại các xã phường trên địa bàn. Các học viên được thực hành kỹ năng di chuyển an toàn, nhận biết chướng ngại vật bằng gậy định hướng. Đồng thời, người khiếm thị được tiếp cận và sử dụng các tính năng hỗ trợ tiếp cận, đọc màn hình trên điện thoại thông minh. Chương trình nhằm giúp người khiếm thị nâng cao khả năng tự lập, làm chủ công nghệ để tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng cuộc sống và tự tin hòa nhập cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian lễ hội cầu ngư truyền thống Lăng Ông Nam Hải năm 2026 ở phường Bình Kiến, khu trưng bày sắc màu làng chài Long Thủy trở thành điểm dừng chân của đông đảo người dân và du khách. Từ những chiếc thúng chai, tấm lưới quen thuộc, người dân Bình Kiến giới thiệu đến du khách câu chuyện về làng biển theo một cách rất riêng.
3: Những chiếc thúng chai từng theo ngư dân vượt sóng, hôm nay, chiếc thúng ấy bước ra khỏi không gian lao động để hiện diện giữa lễ hội với một diện mạo mới. Mỗi màu sắc, mỗi họa tiết đều gợi nhắc về cuộc sống bình dị của cư dân miền biển.
4: Đi về thấy làng quê mình coi như là phát triển, mình rất là vui. Coi như có những cái sáng tạo mới làm cái thuyền thúng này vẽ những cái cảnh rất là hay. Cô là dân Long Thủy đây, rất là tự hào về quê hương, là năm nay có những cái hoạt động này. Có rất nhiều du khách đến đây rồi biết về là làng quê của mình.
3: Trong thời đại số, một bức ảnh có thể đưa hình ảnh của một vùng đất đi rất xa. Nhưng điều khiến sắc màu làng chài Long Thủy để lại dấu ấn không chỉ là những góc check-in bắt mắt. Đó là câu chuyện phía sau mỗi chiếc thúng, mỗi tấm lưới, mỗi vật dụng đã gắn bó với bao mùa biển. Khi ký ức của làng chài được kể bằng chính những điều bình dị ấy, mỗi bức ảnh lưu lại cũng trở thành một lát cắt của văn hóa Long Thủy.
5: Những cái thúng chai này á, đó là cái ý tưởng cũng rất là độc đáo.

0: Long Thủy cũng rất là đẹp.
1: Không chỉ níu chân du khách bằng biển xanh và hải sản tươi ngon, ngày nay Long Thủy còn mang đến những trải nghiệm rất khác. Đan lưới của ngư dân hòa mình vào không khí lễ hội cầu ngư, lắng nghe những câu chuyện của người dân miền biển. Mỗi trải nghiệm là một cách để du khách chạm vào văn hóa địa phương và cũng từ đó bản sắc làng chài trở thành một phần của hành trình khám phá. Đây là lần đầu tiên tôi đến với làng quê này và tôi thấy trải nghiệm đan lưới này rất thú vị. Cách mà mọi người tổ chức ở đây cũng rất là ấn tượng. Tôi thấy người dân ở đây rất thân thiện, cảnh vật ở làng quê này thật bình yên và tôi thấy rất gần gũi.
2: Ý tưởng truyền tải đến cái thông điệp về những cái hình ảnh của quê hương, đất nước và con người của Bình Kiến. Qua đó thì truyền tải thông điệp đến du khách để hướng về phường Bình Kiến, nâng cao sức thu hút khách du lịch đến với cái làng chài của Long Thủy, phường Bình Kiến.
1: Khi văn hóa được đánh thức từ chính những điều mộc mạc nhất, mỗi chiếc thúng chai, mỗi tấm lưới, mỗi nụ cười của người dân sẽ tiếp tục góp phần gìn giữ hồn cốt của làng biển, đồng thời mở ra những cơ hội mới để Long Thủy phát triển du lịch bền vững trên nền tảng bản sắc văn hóa riêng có.
3: Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trên nền tảng đó, với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an cùng các chức sắc tôn giáo, mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng tại xã Krông Pách đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động quần chúng.
4: Trong không gian trang nghiêm của điểm nhóm tinh lành Buôn E Chong A, xã Krông Pách, tiếng cầu nguyện vang lên giữa không khí bình yên của buôn làng. Những lời nguyện cầu về sức khỏe, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no hôm nay ngày càng trở nên ý nghĩa hơn khi điểm nhóm đã được nhà nước công nhận, tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật. Xã Krông Pách có hơn 68.000 người dân, trong đó trên 22.000 người theo các tôn giáo. Trước đây, một bộ phận người dân do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia các tổ chức trái phép cũng như các hoạt động mê tín như cầu nguyện chữa bệnh, xua đuổi ma quỷ. Từ đó đã làm xáo trộn đời sống của người dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Xuất phát từ thực tiễn đó, Công an xã Krông Pách đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng tại buôn E Chong A. Với phương châm lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm trọng tâm, mô hình đã giúp bà con hiểu rõ quyền tự do tín ngưỡng luôn được pháp luật bảo vệ, đồng thời nâng cao nhận thức về việc thực hành đức tin đúng giáo lý, giáo luật, đúng quy định của pháp luật, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và cùng nhau giữ gìn bình yên buôn làng.
5: Cảm ơn các cấp chính quyền ở tỉnh đã tổ chức một cái buổi lễ ra mắt để giới thiệu về công tác tôn giáo nói chung và trong đó có tin lành trưởng lão liên nghiệp chúng tôi nói riêng. Điều này làm cho chúng tôi rất là phấn khởi.
4: Bằng sự kiên trì, gần dân, sát dân của lực lượng công an cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương và các chức sắc tôn giáo, đến nay đã có 300 tín đồ tự nguyện từ bỏ tổ chức tôn giáo trái phép để trở về sinh hoạt theo hệ phái được nhà nước cho phép. Không chỉ ổn định đời sống tinh thần, nhiều gia đình còn tập trung phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau hơn một năm triển khai, mô hình không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự mà còn phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển bền vững.
6: Điểm nổi bật của mô hình đó là đã phát huy được sức mạnh của toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi người dân đã có ý thức thì nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện xử lý kịp thời, các mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân được giải quyết dứt điểm, không để phát sinh các vụ việc phức tạp. Mô hình đó cũng giúp cho nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, củng cố niềm tin giữa chính quyền địa phương với nhân dân, xây dựng được môi trường ổn định, an toàn để phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
7: Sau khi triển khai mô hình này thì thấy phát huy hiệu quả rất là tốt. Nhiều giáo dân, tín đồ thì quay lại sinh hoạt và thực hiện tốt cái chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng nhau thực hiện tốt bình yên buôn làng. Đồng thời khi nào có phát sinh gì cơ sở là được hòa giải ngay từ cơ sở.
4: Sau hơn một năm triển khai, mô hình sống tốt đời đẹp đạo, giữ bình yên buôn làng không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự mà còn phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển bền vững.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Ngân hàng Thế giới WB cảnh báo cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống còn 1,3% do lạm phát và lãi suất tăng.
4: Theo WB, trong dự báo kinh tế tháng 6, cơ quan này đã mô phỏng 3 kịch bản dựa trên sự leo thang của xung đột Trung Đông. Trong đó, kịch bản xấu nhất là cuộc chiến sẽ tiếp tục kéo dài trong 6 tháng hoặc lâu hơn nữa. Theo kịch bản này, lạm phát toàn cầu sẽ tăng lên 4,5% trong năm nay. Xung đột kéo dài sẽ gây thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Trung Đông, đồng thời làm gián đoạn việc vận chuyển phân bón, khí, heli và lưu huỳnh. Đây là những nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành nông nghiệp, khiến tình trạng mất an ninh lương thực trở nên trầm trọng hơn và gây phản ứng dây chuyền. WB cho biết thêm, khi lạm phát tăng tốc, các quốc gia đang có khoản nợ lớn có thể phải đối mặt với áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Trước đó, WB dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm từ 2,9% năm 2025 xuống 2,5% năm 2026.
3: Chính quyền nhiều thành phố của Israel đã quyết định mở các hầm trú ẩn công cộng như một biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa trong những ngày tới, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng và ban quản lý các khu chung cư kiểm tra khả năng sẵn sàng của các cơ sở phòng vệ dân sự.
1: Chính quyền các địa phương khẳng định đây là những quyết định chủ động không xuất phát từ cảnh báo mới của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel. Cơ quan này hiện chưa thay đổi hướng dẫn phòng vệ hoặc ban hành cảnh báo đặc biệt trên phạm vi toàn quốc. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và tăng cường hiện diện tại khu vực. Truyền thông Israel dẫn đánh giá của giới chức an ninh cho rằng nếu Washington mở rộng các cuộc tấn công vào hạ tầng chiến lược hoặc các quan chức cấp cao của Iran, Tehran có thể đáp trả trực tiếp nhằm vào Israel. Một số thành phố vừa mở hầm trú ẩn từng chịu ảnh hưởng từ các đợt tập kích tên lửa trước đây. Sau các vụ tấn công, Israel đã triển khai kế hoạch xây dựng thêm 1.000 hầm trú ẩn công cộng và cải tạo khoảng 500 hầm hiện có nhằm tăng cường năng lực bảo vệ dân sự.
3: Bệnh nhân tại Iran đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các loại thuốc thiết yếu trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng, làm ảnh hưởng đến khả năng điều trị hiệu quả nhiều căn bệnh nghiêm trọng, đặc biệt là những người mắc bệnh máu khó đông.
4: Theo các bác sĩ, khoảng một năm trước, thuốc điều trị các bệnh hiếm vẫn có thể được nhập khẩu bất chấp các hạn chế thương mại. Tuy nhiên, chiến sự gần đây cùng với việc các lệnh trừng phạt tiếp tục được tăng cường đã khiến quá trình nhập khẩu gần như đình trệ hoàn toàn. Đối với những bệnh nhân mắc chứng bệnh rối loạn trong máu, việc thiếu thuốc điều trị khiến họ bị xuất huyết kéo dài, không thể đi làm, không thể tập luyện, cũng không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng, toàn bộ cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ước tính, hàng trăm cơ sở y tế tại Iran bị hư hại, trong đó có Viện Pasteur Iran, cơ sở y học và nghiên cứu khoa học lâu đời nhất của nước này, đã làm gián đoạn hoạt động chăm sóc sức khỏe đối với khoảng 10 triệu người, trong đó có 2,2 triệu trẻ em. Đối với các bệnh nhân mắc rối loạn trong máu, thời gian đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
3: Ngân hàng Thế giới ước tính trận động đất kết xảy ra tại Venezuela hôm 24 tháng 6 đã gây thiệt hại vật chất trực tiếp khoảng 19,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh công tác tái thiết để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.
1: Báo cáo đánh giá nhanh thiệt hại toàn cầu do Ngân hàng Thế giới công bố cùng ngày cho thấy đây là một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Venezuela. Theo báo cáo, 47% tổng thiệt hại tập trung ở nhà ở dân cư, tiếp đến là hạ tầng giao thông và công trình công cộng, 27%, cùng các công trình phi dân cư như trường học, bệnh viện và cơ sở sản xuất 26%, bang La Guaira và đặc khu thủ đô Caracas là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm khoảng một nửa tổng thiệt hại. Theo số liệu chính thức mới nhất, trận động đất kép với độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra cách nhau chỉ 39 giây ngày 24 tháng 6 đã khiến 5.398 người thiệt mạng, tổng cộng 856 tòa nhà bị hư hại, trong đó 190 công trình bị sập hoàn toàn.
3: Thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, đẩy giá dầu vượt mốc 100 đô la Mỹ một thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5.
4: Cụ thể, giá dầu thô Brent tăng 6,62 đô la Mỹ, tương đương 7% lên 100,69 đô la Mỹ trên một thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22 tháng 5. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng 6,2% lên 92,19 đô la Mỹ trên một thùng. Đà tăng được thúc đẩy sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể vượt 120 đô la Mỹ trên một thùng trong quý 4 và đạt mức trung bình 100 đô la Mỹ trên một thùng vào năm tới nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn cho đến hết năm 2027. Mức giá thậm chí có thể tăng cao hơn nữa nếu eo biển Bab el-Mandeb và kênh đào Suez cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn kéo dài. Giá dầu tăng mạnh cũng làm gia tăng kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát, qua đó gây áp lực lên các thị trường tài chính.
3: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bản tin sáng ngày mai.

0: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.
1: Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

0: tuổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất.
2: Ây
1: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp nguy hiểm Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác nước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Sóc và vương quốc tung tăng tung tẩy. Wow, đó là cái gì? Tìm bảo bối của vương quốc tung tăng tung tẩy. Ai tìm được sẽ trở thành chủ nhân của vương quốc tung tăng tung tẩy. Chủ nhân ư? Tuyệt vời, tuyệt vời. Nhưng rốt cuộc có ai ở vương quốc tung tăng tung tẩy? Sóc sống trong hẻm núi. Sóc còn mang quả sồi đi dã ngoại. Sóc ơi, thể hiện tài năng xem nào. Được nhảy tung tăng tung tẩy, thích thật.
3: Kaburia,
1: tìm bảo bối quả sồi giúp tôi đi. Wow, quả sồi là bảo bối á?

là bảo bối vô cùng quý giá với loài sóc chúng tôi. Vì là thực phẩm quý giá, ăn trong suốt mùa đông. Sao lại để mất? Chuyện là thế này. Một ngày nọ, tôi đang gom nhặt quả rồi thì... Một quả rồi. Hai quả rồi. Ba quả rồi. Bốn quả rồi. Năm quả rồi. Thôi đừng nhét vào nữa, bỡ má mất thôi. Không phải lo đâu, vì má của loài sóc rất đặc biệt. Nếu ví nó giống với gì thì... Từ điển so sánh của Ziki, Ziki, Zikirius. Má của sóc. Túi đựng quả rồi. Má của sóc. Tủ chứa chăn là lá rụng đắp trong suốt mùa đông. Má của sóc. Xe kéo vận chuyển quả rồi. Wow, má của sóc là chiếc túi ma thuật vạn năng nhỉ? Vậy thì phải cất kỹ vào chứ, sao bất cẩn thế? Tôi giấu kỹ trong lòng đất rồi đấy chứ, nhưng lại không nhớ là giấu ở đâu. Hay là bị lấy trộm rồi? Trộm quả rồi ư? Cũng có kẻ đáng nghi đấy. Ám chỉ tôi à? Không phải mèo đâu. Tuy sóc thích, nhưng tôi không thích quả rồi đâu. Ồ, công chúa đâu rồi? Không thấy công chúa Kaburia đâu. Không lẽ mèo đã? Không được. Tìm thấy rồi này. Có đúng là quả rồi không? Đúng không? Wow, thì ra là ở đó.

Con nhờ tôi tìm ra thì có phải gây go rồi không? Caburia, cảm ơn nhé. Nhà vương quốc tung tăng tung tẩy cho tôi theo như đã hứa đi. Đây, vương quốc tung tăng tung tẩy đây. Lỗ bé tí đó là vương quốc tung tăng tung tẩy sao? Ừ, không thế thì tôi cũng đang định chuyển đi vì chật chội quá. Cho cô lỗ này đấy. Thôi, cái lỗ bé bằng cái mắt mũi mà làm vương quốc à? Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có túi khổng lồ gắn răng sinh sống. Tiếng trái đất là con sóc. Cabu. Cabu. Bài hát về con sóc của Caburia. Tung tăng tung tẩy, tung tăng tung tẩy. Thích thật, thích thật. Con sóc thích thật. Tung tăng tung tẩy, tung tăng tung tẩy. Có túi má to, thích thật. Thích thật, thích thật. Con sóc, wow wow. Thích thật, thích thật. Con sóc, wow wow. Tung tăng tung tẩy, con sóc thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Bảo bối của loài sóc là số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Caburia bị phạt. Yeah, đúng rồi. Ơ, lại sai nữa à? Ta là nữ hoàng hình phạt Caburia. À, ta thích nhận hình phạt. Ồ, wow, mở ra rồi. Ồ, hình phạt tới rồi. Hình phạt ta ở đây, ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cao quá, nguy hiểm công chúa ơi. Hãy đợi tôi. Zikirios này sẽ bảo vệ người. Vậy ta sẽ leo xuống. Ờ, công chúa. Ta ở đây. May quá, người đã leo xuống an toàn rồi. Quả cầu kia. Cẩn thận đấy. Ôi, mông của tôi đau đến mức không nói nên lời. Đụng trúng rồi. Làm tốt lắm Zikirios. Thật tuyệt. Không biết có bước đi được không. Đừng như vậy. Kết thúc rồi. À, lại đến rồi, lại đến rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Chúc mừng công chúa, nhanh nhanh quay về thôi nào. Được rồi.

hiệu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Một ngày nọ, ảo thuật gia Hoàng Thất rắc thuốc bổ não. Suri, suri, ma suri, mắt con tóc. Phân cá

xấu, nước tiểu của dơi, nhự mắt của kiến. Đây chính là kênh thông minh của Wiki. Khoan đã, không được để nước mũi của công chúa rơi vào. À, không được. Cuối cùng, do tác dụng phụ của kênh thông minh, Kaburia ngốc nghếch hơn 100 lần.

0: quay về hỏi con baby mà xem rằng người như tôi có thể làm được những gì, tay chân mạnh cỡ nào.
1: Cậu nghĩ rằng mình cậu có tay chân thôi hả? Nhào vô đây, tôi không sợ đâu. Tôi cũng muốn biết rằng đồ đàn bà như cậu thì có thể làm được những gì.
0: Cô thách tôi chứ gì?
1: Nè, nhào vô đi, nhào vô. Nhào vô đi chứ, nhào vô.
0: Cái bà điên này.
1: Nè. Ngon thì nhào vô.
0: Bà điên, cứ chờ đó đi.
2: Cô đứng ở đây một mình làm gì vậy?

0: Baby, đang ở đâu vậy? Baby!
1: Baby! Nè, chúng ta gọi em ấy từ nãy tới giờ rồi. Khách sạn rộng lớn như vậy thì làm sao em ấy nghe được chứ?
2: Nó cũng đúng đó chế à. Nếu như mà Baby đi vào khu rừng phía sau thì chắc chắn sẽ tồi tệ đó.
1: Khu rừng phía sau? Tôi lo lắng quá à. Có khi nào em ấy bị trăng lưới ăn không đây?
3: Baby! Không biết là con bé có bị ngất xỉu ở đâu không biết nữa.
4: Cô bé đáng thương thật đó sếp à. Cô Pet đúng là xấu xa thật luôn đó.
3: Tôi cũng không biết cô ấy có lý do gì mà lại làm tới mức này nữa.
4: Sếp à, tôi nghĩ rằng chúng ta đi báo bảo vệ khách sạn giúp chúng ta tìm cô ấy thì tốt hơn đó.
3: Như vậy cũng tốt. Đi, đi.
2: Baby, cô có ở đâu đó quanh đây không? Cô phải tin rằng tôi không hề cố ý làm hại cô đâu, Baby. Baby.
4: Baby.
1: Ê mà nó nghe nè ô. Chúng ta giục lách tìm thử đi được không? Có khi Baby trốn ở trong đó đó.
4: Đi. Nè, cạn ly.
5: Vô.
6: Nè.
1: Hả?
6: Là người đàn ông đó kìa.
1: Giờ sao?
4: Mắc cười bà thím cao kiều đó quá. Thấy mặt mũi sáng lạng như vậy mà dễ lừa lắm luôn nha. Tôi chỉ làm bộ buồn rầu, lừa cho bà thím dẫn đi tìm Baby thì liền dễ dàng dẫn tao đi luôn. Ôi trời ơi, anh giỏi thật đó.
7: Nhưng mà anh lừa bằng cách nào vậy?
4: Thì anh nói anh là người yêu cũ đã bị Baby bỏ rơi, nhưng anh vẫn còn yêu và muốn được làm quà với cô ấy. Chỉ nhiêu đây thôi mà cô ta đã tin luôn rồi.

cậu có ở đó không hả? Tối quá trời luôn à. Baby!

0: Tại sao cô lại ngồi đây một mình vậy? Nguy hiểm lắm, cô biết không?
1: Cứ để baby ở đây thì anh Thanh, baby không còn giá trị gì nữa. Baby rất muốn chết.
0: Nhảm nhí quá baby à. Chết chóc cái gì chứ. Mạng sống rất đáng giá đó, cô biết không? Nhưng mà sức khỏe của họ không tốt, cho nên là họ đã không thể làm được những điều đó. Baby sức khỏe còn đang rất tốt mà, tại sao lại muốn chết chứ?
1: Baby cố tình trốn về Thái Lan, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn ám ảnh Baby như trước đây.

0: phải đấu tranh chứ.
1: Nhưng mà không liên quan tới baby. Clip đó là của ai cũng không biết nữa. Ekip mặt baby vào cái người trong clip. Baby cố tình giải thích cho mọi người nghe, nhưng không một ai tin baby hết.
0: Vậy tại sao baby không báo cảnh sát và kiện hắn ta ra tòa đi?
1: Baby không dám. Ba của Ed là một người có cấp bậc chức vụ rất cao trong chính phủ, nhưng mà baby không có ai giúp đỡ.
0: Chuyện ra sao vậy hả? Kể tôi nghe được không?
1: Từ khi ba và mẹ của baby ly dị, baby chuyển tới sống cùng ba ở Úc. Ba của tôi mở một quán ăn và có người yêu mới. Baby luôn phải ở một mình. Sau đó Ed đã tới tán tôi. Baby liền đồng ý quen với anh ta. Baby không biết rằng anh ta là người xấu xa như vậy.
0: Vậy cô ta trở thành người như vậy từ lúc nào?
1: Có một hôm, anh ta biến mất khỏi lớp học. Baby đuổi theo em và thấy anh ta chơi thuốc với bạn.
2: Các cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?
1: Sau đó thì giảng viên cũng bước vào cùng lúc đó, nên anh ta hiểu lầm rằng baby là người báo cáo. Sau đó thì anh ta luôn tìm cách hãm hại baby, bao gồm cái việc tung clip đó ra.
0: Đồ xấu xa mà.
1: Và mọi người trong trường đều tin vào những gì anh ta nói. Mọi người nhìn baby một cách kỳ lạ, và ai cũng bỏ chạy khi baby lại gần nói chuyện với họ.
0: Nghe nè baby à, baby phải mạnh mẽ lên. Thằng đó cũng chỉ là một thằng hèn hạ thôi, chỉ biết bắt nạt người yếu đuối hơn mình. Baby phải làm cho hắn ta biết rằng baby rất mạnh mẽ và có thể đấu lại hắn ta.
1: Ed nói rằng baby chỉ là một kẻ xui xẻo, ai lại gần cũng gặp chuyện xui xẻo nhất. Cuối cùng không ai quen với baby cho tới khi tốt nghiệp.
0: Nhưng thôi miên bản thân mình bằng những lời nói độc ác đó đi baby. Nếu tiền Ed đó cứ lại gần baby nữa thì cứ chửi hắn ta thật mạnh vào. Đằng đồ vô dụng, đồ thua cuộc, đồ nghiện thuốc phiện, cái đồ đàn bà.
1: Baby không dám đâu.
0: Phải can đảm lên chứ baby, không có gì phải sợ cả. Cô thử nói theo tôi đi. Đồ mặt chó, đồ não tàn, cái nết hèn hả?
1: Nói tới mức đó luôn hả?
0: Phải nói tới mức đó, hay là ghê gớm hơn như thế này cũng được. Đồ...
1: Được rồi, đủ rồi. Được rồi, baby sẽ thử suy nghĩ về mấy câu chửi để thử đấu với anh ta.
0: Không có ai làm hại chúng ta được đâu baby ạ. Nếu như trái tim của chúng ta mạnh mẽ.
3: Baby, baby có ở đây không hả? Baby, baby. Ôi, điện thoại nó mất tiêu rồi. Điện thoại đâu? Điện thoại đâu rồi? Điện thoại. Ôi trời ơi, điện thoại.